לא יומן, אבל עברו שעתיים פה במרחב ריפוי ואנחנו מגיעים לסיום. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם פה בשעתיים האחרונות, לא שמעתם אותי אבל בטח הרגשתם. ונסיים עם מי שבאמת יש בריפוי בתדר שמביא, צ'נטרה סבא, Light Language Activation. נסיים לנו את מרחב ריפוי. תודה שהייתם איתי, נחיתה נעימה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

וכמעט נשכח כל העניין. עד שסרטן פגע גם באשתי, עשה אותי קטן,

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

מתקחים, במיוחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה, היה.

של שלווה. תתר לי הפעם, שלח אותי לחופשי, ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה, וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח, מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.

ぐせの קחו לכם דקה להרפות, לנשום, ואם אתם לא נוהגים אז אפשר גם לעצום את העיניים. עוד להרפות, לשקוע, חזקים, נינוחים. קחו לעצמכם דקה שלמה בה אתם מרגישים בגוף שהכל בסדר. דקה שבה אפשר להרפות כתפיים, לחייך ולהירגע עם כל הגוף, כי באמת בסדר ואין מסביב אפילו צל של דאגה. לדקה אחת. אולי אתם רואים בעיני רוחכם ארסל חבלים מתנדנד בין שני עצי קוקוס כפופים. ים צלול בחוף טרופי מוזהב. אולי קוקטייל עם מטריה ושיר של בוב מרלי ברקע. מקום בו אפשר לעצום את העיניים ולחוות דקה ארוכה ונעימה של הכל בסדר, כללי, מקיף, חגיגי ועוטף. קחו לכם, קחו לכם את הדקה של חול זהב, רוח, אושר, חופש. מאות אלפי אנשים בעולם מתכננים חופשה שנתית שבה יוכלו לחוות בדיוק את התחושה הזו לכמה רגעים. התחושה שנקראת הכל בסדר. והיא אפשרית לכל אחד. היא בריאה לגוף ולנפש. ויכול להיות שזה גם האושר שכולם מדברים עליו. היא זו שמאפשרת לנו להיות רגועים מבפנים. ובכך נינוחים יותר, חכמים יותר, בהקשבה, בדיבור, בעשייה. כל דקה כזו של הכל בסדר,

היא דקה זקה של אושר עולמי. קחו לכם דקה כזו. היום. עכשיו. חיוך. שמחה.

שאתה הכל בסדר. למרות הנופך המרחבי והאין סופי הנלווה לה, היא מצב תודעה אישי, ולא שום דבר אחר. הכל בסדר? הוא אינדיבידואלי. הכוונה היא לא שהכל בסדר בעולם, או עם תושביו. זה לא באמת שהכל בסדר, גם לא... לא באמריקה גם, ולא בהודו, ולא בתאילנד, וגם לא ביפן. אבל הכל בסדר שלנו הוא רגע של חסד פרטי, כמו התחושה שהייתה לנו על הארסל ההוא בין עצי הקוקוס בטיול במזרח לפני כל כך הרבה שנים. כל אחד יכול לחזק את מידת הכל בסדר בחייו, וזו המטרה שלנו כאן עכשיו. אם תרצו לבחון את מצבכם בנושא האושר, בואו נעשה את זה בצורה פשוטה. נחלק את הכל בסדר הגדול לחמישה סוגים שונים של הכל בסדר קטנים יותר. חמישה סוגים של הכל בסדר שנחלק אותם לחמשת ממדי הזמן, והמטרה שלנו עכשיו תהיה לבדוק כמה יש לנו מתוך חמשת הכל בסדר בממדי הזמן, והמטרה כמובן היא להגיע לחמש מתוך חמש. חמשת ממדי הזמן הם עבר רחוק, עבר קרוב, כאן ועכשיו, עתיד קרוב ועתיד רחוק. ואני עובר אתכם על כל אחד בצורה מסודרת, אבל עדיין לנשום, עדיין להרפות את כל הגוף, לתת למוזיקה לעבור דרכנו, לשטוף אותנו, לנקות, להתמסר, ליהנות. אני גם מדבר לאט. אני גם אגב חושב לאט. יש כזה פתגם, לחשוב לאט, להבין מהר. בכל מקרה, עבר רחוק. אנו נושאים את העבר הרחוק במודע ובתת המודע. באופן הגיוני, ננסה להניח לעבר. אין מה לבחוש בו שוב ושוב. הוא מכיל רק דברים שעבר זמנם. ואם באושר טרי אנו חפצים, מוטב להניח לו. לגבי תת המודע, הוא אבל זוכר עדיין כאבים, פחדים, תחושות רגשיות נוראיות שעברנו, וגם שמרנו באמצעות מנגנון ההדחקה. הדחקנו את הכאב, הדמעות והטראומות בתוך מחסן פנימי. נעלנו את הדלת, צבענו אותה בלבן, הוצאנו את הידית, אף אחד לא יודע שיש מחסן. אבל לפעמים צריך לפתוח ולנקות. האם העבר שלכם כבד?

שיש לו משקל קל בלבד על לבכם. האם סלחתם? אין כעס. כל מחלקת הקתרזיס בעולם רוחני נועדה להוציא את הזעם הפנימי, לנקות, לבכות, לצרוח אם צריך. אחר כך נוכל לסלוח ולשחרר באמת. הכל בסדר בעבר הרחוק, זה לשחרר, להתנקות, לבכות אם צריך. הכל בסדר עבר קרוב, ממד הזמן השני. כל מי שיש לו נטייה להחמיר עם עצמו, כיצד יחוש שהכל בסדר? הרבה אנשים מייסרים את עצמם לפני השינה. מה היה היום? מצטערים שלא אמרו או עשו אחרת. מייסרים את עצמם באופן קבוע. נמצאים כל הזמן תחת ביקורת של משגיח קפדן פנימי. אי אפשר להגיע להכל בסדר כל עוד יש לנו בתוך החושת מבקר המדינה. אבל אם רק נצליח לסלוח גם לעצמנו ולהפסיק להחמיר עם עצמנו על כל דבר, נבין שמה שעשינו הוא הדבר היחידי שיכולים לנו לעשות באותו רגע, בשילוב חד פעמי בין נסיבות חיצוניות, מערכות יחסים, אינטואיציה ורגש. כל מה שנחוץ כדי להרגיע את העבר הקרוב הוא לוותר על הביקורת העצמית, להחליף אותה בקבלה וחמלה. אם אנחנו מאוד אוהבים מישהו, האם ננזוף פה לפני השינה על כל מה שאמר או עשה או לא עשה, עד כמה הוא לא היה מושלם באותו היום? וההערה של העבר הקרוב היא להחליט להתייחס אל עצמנו כמו אל מישהו שאנו אוהבים. נקודה אדירה. להחליט להתייחס לעצמנו כמו אל מישהו שאנחנו אוהבים. אני זוכר את היום הזה שהבטחתי לעצמי שאני אם לסבול גמרתי. יותר מדי שנים הכרחתי את עצמי לשבת, לסבול ולהישאר בית הספר, בצבא, גם במנזר. ויום אחד הבנתי שיותר אני לא עושה את זה לעצמי. להתייחס לעצמי כמו אל מישהו שאוהבים. אני אם לסבול גמרתי.

ממד הזמן של כאן ועכשיו, להגיע לכל בסדר זה הכי קל. שימו לב, בדקה הזו, אם לא כואב לכם בגוף, אם אתם לא רעבים ולא צמאים, אם לא חם לכם מדי או קר, ואם אתם לא צריכים ללכת לשירותים, בדקה הזו הכל בסדר. קחו לכם דקה כזו ממש עכשיו. אם לא חם לכם מדי ולא קר, אם לא כואב לכם הגוף, אם אתם לא רעבים או צמאים או צריכים לשירותים, פרגנו לעצמכם דקה של הכל בסדר ממש עכשיו. חיוך גדול, איזה כיף, נעים בגוף, התרגשות, זרמים עוד להרפות. כן כן, תנו לזה לקרות. לנשום עוד, עוד, עוד, להתרגש, כן.

0: עתיד קרוב. לדעת שיהיה בסדר גם בעתיד הקרוב, שזה מחר. לא לפחד מהמחר. להיות ריקים, להיות פתוחים, להיות עם חיוך, לסמוך על עצמכם. זה מחר, כל מה שצריך זה להיות שם, להתבונן, להרגיש, להיות קשובים. ובעתיד הרחוק ברור שיהיה בסדר. אופטימיות שנובעת ממערכת יחסים טובה עם החיים. החיים היו טובים אלינו עד עכשיו, הובילו אותנו, שמרו עלינו, והם ימשיכו. ועכשיו תארו לעצמכם שיש לכם את כל, הכל בסדר בחמשת ממדי הזמן. בלימודי העושר הפנימי, אתה הוא הנושא שאתה חוקר, אתה הוא האחד, את בדרך אל הכל בסדר הכללי. יש חמש הערות קטנות והערה אחת גדולה. בהערות הקטנות מנקים את כל אחד מהזמנים, בהערה הגדולה מבינים שחמשת הזמנים הם בעצם רק זמן אחד. הכל בסדר.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום, אני הדס, פסיכולוגית קלינית מומחית בטראומה וחוסן. בחודש האחרון אני מדריכה ראשית ומקצועית של ארגונים שונים המסייעים ומטפלים בנפגעי השביעי לאוקטובר. להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב הזמנה לריפוי הטבעי שקיים בנו. הכל אומר, משהו יתפרק ולא ישוב להיות כפי שהיה. בזמנים של משבר, הרס, אובדן ומלחמה, מבלי יכולת החלה להבין את השביעי לאוקטובר ומה ששם היה. אנו פה, בהתבוננות עצמית, אמיצה, לכל מה שבא. בתנועות רכות, ננסה להבין תמונה לפי מודל גן חממה. ראשי תיבות של גוף, נפש, גן, וחממה, חמלה, משאבים, מיקוד בהווה והודיה. שער המרחב הזה נפתח. דרכו נצעד אל הכוחות הייחודיים הטמונים בנו. כל אחד ואחת והסיפור שלו, שלה. גופי הידע הרחבים מעידים על כך שרוב האנשים מתגברים על אירועים טראומטיים קשים, שטיפולים מגוונים עוזרים ובהדרגה חוזרים לחיים. המרחב הזה פתוח עבורכם, לריפוי הטבעי הפנימי שלכם. אנו מתחילים עם הבית הפרטי, הגוף, האחד שלנו, שיותר מהכל נאמן לשמור אותנו חיים, וטוב שכך. כשהוא מזהה מצב של סכנה, מנגנונים של הישרדות יעלו הורמונים כמו אדרנלין וקורטיזול, יעלו את קצב הנשימה, הדופק, רמות הסוכר, הזעה, וכל מה שיעזור לגוף לבצע בריחה, תקיפה, כפייה. אין לנו שליטה על המערכת הקדומה הזאת. היא אוטומטית ומהירה, ולא עוצרת להתייעץ איתנו. בטבע, כשמסתיימת הסכנה, מערכת הרגיעה נכנסת לפעולה. היא מייצרת הורמונים מרגיעים, כמו נורדרלנין, מורידה את קצב דפיקות הלב, מרפא את השרירים, ומחזירה את הנשימה לסדרה הקבוע. ממש כמו אחרי עקיפה מסוכנת. העקיפה הסתיימה, אבל הדופק ייקח לו עוד זמן, ועוד כמה פעימות עד שנתאזן חזרה. בניגוד לכך, חיות מתאזנות יחסית מהר. אבל אנחנו כאנשים חושבים, מושכים ומושכים. אחרי איום ממשי, טרגי, מתמשך, המערכת נתקעת. היא עקשנית. לא אכפת לה אם הסכנה עברה. החלקים הנמוכים עושים מחטף לחלקים הגבוהים, לחלקים המבסטים, ומנהלים את הזירה של חיינו. הגוף דרוך. זוכרים למה? הוא שומר שנהיה מוכנים. יש בינינו רבים שעדיין הסכנה עבורם לא עברה. אליהם תפילה. הגוף לא אכפת לו אם הסכנה עברה. הוא מוכן לוותר על איכות החיים, על צרכים בסיסיים אחרים, העיקר לשמור על הערנות. זו העדיפות. אנשים שנכחו בזירות המשפטים,

0: מתקפה, משחזרים. המוח לא יכל להכיל את המראות, הקולות, הריחות ורצף האירועים. לכן חלקים שלמים הודחקו. לעתים, שיש גירוי, טריגר, הם עולים וצפים. ממש כמו שחברים עם תגובות קרב סובלים ביום העצמאות, ממתחי הזיקוקים וריחות המנגל. יש את אלו שצופים בסרטונים, ורואים את האירועים בדמיונם, גם מבלי שהיו שם. שמרו נפשכם מסרטונים. הייצוג הוויזואלי נתקע בראש, ושווה בעוצמתו ליותר מאלף מילים. הסימנים לתקיעות של האיום, הסטרס, נראים בנוקשות שרירים, סיוטים מסרטונים, פלשבקים, גם קוצר נשימה, חנק, אי שקט, קשיי ריכוז, אדישות או עצבנות, התנתקות, חולשה וקושי לקום ולפעול. אם אתם מזהים משהו מאלו אצלכם, זה אומר שהמערכת המרגיעה לא נכנסה לפעולה, או שעדיין היא לא סיימה את תפקידה. והאמת היא שאנחנו יכולים לקרוא ללבוא. אנחנו מזמנים אותה. איך? שתי דרכים. הראשונה, נשימה מרגיעה שמשדרת שאנחנו לא בסכנה. והשנייה, פריקה. נתחיל עם הנשימה. דרך נשימה איטית, המערכת המרגיעה מתחילה לתת פייט למערכת הסטרס. היא אומרת לה, "איזי, איזי, אפשר לנשום." שימו לב שהמילה מחלה באנגלית היא חוסר רגיעה. This is disease. בואו ניקח נשימת הרגעה. הכניסו אוויר דרך האף בנשימה עמוקה, ולאט תשחררו דרך הפה. כשאנחנו חוזרים על זה, אנחנו מחזקים את הרגיעה, ולמעשה מרמים את המערכת. אנחנו אומרים לגוף, היי, שומע? אתה נושם לאט, כנראה שאתה כבר לא בסכנה. אם יש פה נשימה איטית, המערכת מתחילה רגיעה. החלק המבין, החושב, הגבוה של המוח, מלמד את החלקים האוטומטיים להירגע. לגבי פריקה, כל פעילות ספורטיבית מפרקת את המתח מהגוף. ריצה, שחייה, יוגה, ריקוד, גם מסאז'ים וטיפולי גוף למיניהם. נוקשות השרירים והחסימות משתחררות בתנועה ובהזעה. בואו נעשה תרגיל לפרוק את המתח מהגוף. נכניס את הגוף למתח על ידי כיווץ שרירים ונרפה. כשנסיים, שימו לב לרפיון הנעים, זה קורה כי הגוף משחרר הורמונים מרגיעים, חומרים מרגיעים. קחו אוויר, עצרו. קפצו את האגרופים חזק חזק. הוסיפו קיבוץ בכפות הרגליים, בטן ואפילו פרצופים בפנים. ועכשיו שחררו בבת אחת. בהוצאת אוויר. שוב, קחו אוויר, קפצו שרירים, אגרופים, כפות רגליים, פנים. החזיקו. 3, 2, 1. ושחררו. זכרו, הגוף אוחז את הטראומה, את המתח ואת המראות, ויש לנו ריפוי טבעי לשחרר את העומס והחסימות, בכדי להיות רגועים יותר ולא לפתח מחלות. אני רוצה לשתף אתכם שבחווה שבה אני מדריכה, בחורה עשתה מסאז'. תוך כדי המסאז' היא התחילה לרעוד, וקראו לי להיות איתה. שמתי לה יד על המצח. היא קמה מהמיטה ורצה לשירותים. כשהיא יצאה, היא סיפרה לי שתוך כדי המגע, החנק שהיה לה בגרון, התחיל להתפרק וירד לאזור הבטן, ולכן היא הייתה צריכה להתיישב. וכשהיא התחילה להרגיש אותו בבטן, היא הבינה שהיא צריכה לרוץ לשירותים, בשירותים היא הקיעה. ואז יכולנו לדבר. כל הדרמה של הטראומה קיבלה מטאפורות בתוך הגוף, ועל ידי הטיפול במגע היא שחררה. בואו נתרגל שיטות של נשימות. נשימת קשית היא נשימה כיפית לעשות עם ילדים. אנחנו לוקחים אוויר, לוקחים קשית או מדמיינים שיש לנו קשית על השפתיים, ולאט לאט בנשיפה דקה וארוכה משחררים דרכה. נשימת ידיים, אנחנו לוקחים אוויר, שואפים, מעלים ידיים למעלה. ובהוצאת אוויר, אנחנו מורידים את הידיים לאט לאט. הדגש הוא שתמיד ההוצאה היא איטית יותר. נשימת משולש. דמיינו משולש ישר זווית. אתם שואפים ומציירים בדמיון את הצלע הראשונה. עוצרים את הנשימה לצלע השנייה שהיא ארוכה במעט מהראשונה. ומשחררים לאורך הצלע השלישית שהיא ארוכה עוד יותר. אנחנו יכולים לשלב עם המשולש תמונה. נסו לחפש מקום מרגיע. חלופה לכל הסרטונים שנטמעו. מקום מרגיע ונעים. תנסו לראות אתכם בתוכו. טבע או כל מקום שנעים לכם לחזור אליו. ים, מדבר, פסגה של אר. הבית שלכם. תשאפו אוויר ותנשפו לאט. תרגלו את נשימת המשולש. כשברקע אתם נותנים למקום הנעים להיות. המשיכו לנשום אל המשולש עוד פעמיים, כשהתמונה המרגיעה והיפה לכם איתכם. שימו לב לרגיעה שאצלכם בגוף. אתם ייצרתם אותה. להיות אותו אדם זה להיות אותו גוף. אומר להשתמש בריפוי הטבעי שקיים בנו. בהבנה שהמערכת, גם כשקשה, מגנה עליי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, לפי מודל גן החממה, עם הנפש.
1: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
0: שלום, אני הדס. להיות אותו אדם עם אמונה בלתי מתפשרת בנפש האדם וביכולת הריפוי שלה. הנפש עושה תהליכים בזמן. בהשוואה לגוף שיכול להגיע לרגיעה בסיום תרגיל נשימה, את תהליכי ההבראה של הנפש לעתים נמצא בדיעבד. אחרי שנה אני יודעת שאני רוצה לחיות. הבנתי שהחיים הם מתנה, ואני רוצה את השנים איתי, ולא חולפים לידי. אלו משפטים שנשמע. הנפש היא עולמו הפנימי של האדם. ומה שם? מחשבות, תחושות, רגשות, שיוצרות חיבורים והשפעות. אחרי אירוע ששובר את הרצף ואת המוכר, מחלק את החיים ללפני ואחרי, הנפש נשטפת בתחושות של חוסר שליטה. למעשה, גם לפני האירוע לא הייתה לנו שליטה על חלקים נכבדים. אין לנו שליטה אם הנהג שמולנו יסמס ויכנס לנתיב שלנו. אין לנו שליטה על הבחירות של הילדים שלנו. לעתים אנחנו חיים באשליה של שליטה. וככל שנעשה ונעשה, נתכנן ונשפיע. גם אם זה נכון, מידה כזו או אחרת של חוסר שליטה תמיד קיימת. אנשים עם תסביך שליטה, ה-control freak, מתקשים לקבל את השינויים ואת המחדלים ואת הטעויות, ולהם עוד יותר קשה כשהמצב לא עומד בתוכניות. אנשים שמחזיקים באמונה, שיש להם אלוהים, בודה, תיקונים, או כל תוכנית

על שהיא מעבר לממשי, מקבלים את המציאות עם ההיבט הנסתר שבתוכה, היבט רוחני. אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שמו מבורך. הכאב קיים, השאלות למה ואיך ואני פחות. ההתעוררות מהאשליה, שנהיה מוגנים, חזקים תמיד, אהובים, בהתאם לפעולות שלנו, קורית לאנשים בשלבים שונים בחיים. לא הכל בידינו ולא בשליטתנו. זאת לא החלשה. אפשר לאמץ את חוסר השליטה דווקא ממקום של חוסן. בהתאם לתפילת השלווה, הענק לי אלוהים את אומץ הלב לשנות את הדברים שאני יכול לשנות. כלומר, את מה שבשליטה. את השלווה, לקבל את מה שאני לא יכול לשנות. כלומר, את מה שלא בשליטה שלי. ואת התבונה להבחין בין אלו לאלו. בואו נעשה תרגיל. כדאי שיהיה לכם כלי כתיבה ונייר. ציירו מעגל שנקרא הדברים שבשליטתי. ומסביב למעגל, ציירו מעגל של הדברים שאינם בשליטתי. מלאו בכל מעגל. בפנימי, שימו דברים כמו לעשות תרגולי נשימה, לחבות את הטלוויזיה, לא ללחוץ על הסרטון, כל אלו בשליטתי. ארוחה בריאה, לנסוע לבדיקה רפואית, לסיים את העבודה, לחבק את הילדה, לעשות ספורט. במעגל החיצוני, שימו את מה שאינו בשליטתכם. אסונות, מה יהיה בעולם, איך צריך לתכנן את המלחמה, מה יעשו בהנהגה, מה יחשבו עליי, מה יחשבו עלינו. התרכזו במעגל הפנימי. כשאתם נודדים לחיצוני, וזה מאוד טבעי, זהו שאתם באזור שאין ביכולתכם לשלוט עליו. ובהכרה בגבולות של השליטה שלנו, חזרו למעגל הפנימי. זו התבונה לעבור ולהפריד בין אלו לאלו. אנחנו ממשיכים עם הנפש. תחושות של חוסר אונים, בלבול, חוסר ודאות ורגשות של פחד ועצב, כל אלו טבעיים לגמרי במצב שהמציאות משתנה בהפתעה, ואין זה ברור עוד מה תביא איתה. הקשיבו לתחושות הנפש שלכם, וקבלו אותם וגם אותה. הם הוכחה שאתם מחוברים לגמרי למצב. כשאתם בסערה, היו בית לנפש, באמירה. מה שאני מרגיש עכשיו, מה שאני מרגישה, תואם למציאות. התחושות קשות, אבל המציאות קשה ולא מובנת. קוראים לזה נרמול. תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. חוסר חדות, בעיה קטנה שהופכת להיות גדולה, רגישות יתר או אפתיות, כל אלו נורמליים. קודם מנרמלים, ואז מתחברים לתחושה. איך מתחברים? אנחנו נעשה עכשיו תרגיל של חיבור, של הכלה, שנקרא לכל מחשבה יש כתובת בגוף. מתוך ידיעה שאנחנו סומכים על הריפוי הטבעי, אנחנו נעשה תרגיל שיש בו תעוזה. נסו להיות עם מחשבה מטרידה. נסו לדרג. מ-1 עד 10. עד כמה המחשבה הזאת מטרידה אתכם? קחו אוויר. תשאפו. ותשחררו לאט לאט ודק דרך הפה. כפי שלמדנו בפרק הקודם.

מחשבה מתעוררת בגוף עכשיו. מה הכתובת שלה? תגדירו את האזור. תשאפו אוויר ותנשפו לשם. התחושה שמתעוררת, בדקו אותה. תנו לה להיות. יש לה צורה? היא מוגדרת? צבע? תכירו אותה. היא שלכם, ואתם אלו שמכילים אותה. אתם יודעים אותה. אתם מתבוננים עליה. שחררו אוויר. אתם חזקים ממנה. היא עוד תחושה בגוף, שמתעוררת בעקבות עוד מחשבה שקיימת. אתם לא המחשבה ואתם לא התחושה. אתם מעבר להן. תשאפו ודמיינו את החוט המקשר בין המחשבה לכתובת בגוף. ותנשפו. בפעם הבאה שהמחשבה או התחושה מתעוררת, תהיו עם המנגנון הפנימי הזה. יש לכם יכולת להכיל אותו. בדיוק כמו שעשיתם עכשיו. אתם תזהו אותו כי הוא כבר מוכר. קחו 3 נשימות, ובהוצאה איטית תחזרו אלינו. נסו לבדוק עכשיו, מ-1 עד 10, איפה אתם עם המחשבה הזאת, המחשבה המטרידה? אנחנו מבקשים להיות בתנועה. אם מצאתם הקלה, ההקלה מלמדת שיש לנו יכולת להניע את הנפש שלנו, שדבר אינו קבוע, שהיא בתנועה. שהמצב, כפי שאנו חשים אותו, אינו מקובע. יש אנשים שיורדים מ-9 ל-8, בנקודה 1. זה מעולה. כי מי שבחיים הוא בתנועה. מי שהזרימה של נהר החיים נעצרת עבורו, כנראה שהכאב גדול, וכובד הגזרות מונעות ממנו את תנועת הנפש. זה מובן. אנחנו, החברה, אנשי המקצוע והקרובים, כאן בשבילו. את ואתה שייכים לנו, ואפשר יחד לפנות את מערום הסלעים החוסמים, גם כשזה ייקח שנים. אתם תביאו את התקיעות, וגם את המוכנות, ואולי גם אומץ, ואנחנו נעודד אתכם בתנועה עדינה. התנועה גמישה. בימים של סערה משתוללת, בין כאב, זעם, פחד, התנועה היא של קנה סוף. במשל הסערה, כשהקטה הרוח בעצים היא שברה אותם. הם ניסו לעמוד על איתנותם, ונשברו. מתקשר לפנטזיה של שביטה אולי. לעומתם, קנה הסוף נעו בגמישות עם כיוון הרוח. בקבלה. הרכינו והתמזגו איתה. גם נפשנו, לא בהכרח מי שהיינו, אלא מי שמתאימה את עצמה. ההתאמה מקלה. התאמה למעון חדש, לתנאים משתנים. הרוח תחלוף. ואנו נחזור. ואתם יודעים מה? גם העצים שנשברו ישובו לקבל אור. המחשבות שלנו, כשאנחנו חושבים עליהם, אנחנו כבר יודעים לומר שכיוון שהמערכת ששולטת בגוף שלנו היא המערכת ההישרדותית, שכל יעודה הוא להכין אותנו לגרוע ביותר, אז גם המחשבות שלנו זורמות אל הגרוע ביותר. החלקים הנמוכים של המוח חזקים ועושים מחטף לחלקים הגבוהים. ולכן הוויסות של המחשבות והרגשות חלש. אז מה אנחנו עושים מול זה? ממש כפי שרימינו

0: את מערכת הסטרס עם הנשימות האיטיות, אנחנו מזהים את המחשבות על העתיד, ומבינים שזה לא הזמן לתוכניות ארוכות טווח, ממש לא. לכל היותר, ליום הזה, לשבוע הקרוב. את הפחדים שלנו, אנחנו לא מבטלים. ההתחזקות שלנו היא לא בהתעלמות או בהדחקות של התחושות שלנו. להפך, בניתוק אנו עלולים ליצור ולצבור חסימות. ההתחזקות שלנו היא ביכולת לזהות את התחושות ולפרוק אותם. כדאי לשפוך בכתיבה על הדף את כל התחושות. הנייר סופג הכל. הכתיבה זורמת מבפנים, אינה אמורה להיות יצירתית, והערוכה לכדי שיר לפרסום בקבוצות. תפקידה לנקות. לעבור עם צינור בכל פינות הנפש, ולגרוף החוצה. למי שידו קלה על העט או המקלדת, נסו. ומי מכיר אתכם יותר מעצמכם? מי מכיר אותי יותר ממני? תפתחו קבוצת וואטסאפ עם עצמכם, וטענו שם על שתי שאלות, שאתם המומחים מספר אחת בעולם להשיב עליהם. שאלה הראשונה, מה מיטיב איתי? מי מכיר אתכם יותר טוב? טבע? איפה? ים? השדה למטה? כוס יין? משחק כדור? הסדרה שלכם? נרות? בישולים? בחרו בכל יום להיות או לעשות משהו אחד לפחות שמוכר לכם, שמיטיב איתכם. ככה תשמרו את המקום של היות אותו אדם. השאלה השנייה, היא מה מקשה עליי? חדשות, עדכונים, לריב עם הילדים שיסדרו את החדר, ויכוחים פוליטיים, אנשים שלא חושבים בדיוק כמוני, פרשנים, נועמים מסוימים. עצרו, לא חייבים. הלוויות קשות, אין ברירות, משתתפים. ושם, בין סדקי הכאב, מרגישים את הרקמה האנושית החיה. שימו לב לדברים שמקשיב. הקשיבו ללבכם ווותרו עליהם. הגבירו בדברים המוכרים שמיטיבים איתכם. הביאו את הטוב, קראו לו, לפחות פעם ביום. זכרו, אנחנו בנויים להצליח בתהליכי הריפוי. המוח, הגוף והנפש בנויים לעיבוד של חוויות קשות. התרגילים שניתנו עד כאן מקלים. להיות בדמיון במקום מרגיע, עם נשימת המשולש. רשימת המיטיב והמקשה, פרידה מהעתיד וחוסר הוודאות לטובת ההווה הקרוב והמעגל שבשליטה שלנו. תנועה גמישה של קנה סוף עם כיוון הרוח, נרמול הרגשות, והתרגיל שלכל מחשבה יש כתובת בגוף, שנצרף לכם גם בהקלטה. יש דרכים רבות להתחזק כאדם וכחברה, ועדיין הדרך ארוכה. בפרק הבא, נתייחס אל החלה דרך החמלה.
1: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
0: שלום, אני הדס. להיות אדם, במובן של להיות בן אנוש, פירושו להכיל ולקבל את חוסר השלמות התבועה בנו. אנו נתמקד בחמלה עצמית. במפגשים הקודמים היינו בגן, גוף ונפש. אנו מנסים ליצור את התנאים עבורם ליצור חממה. התנאי הראשון המיטיב להתפתחות מעודדת, ללא ביקורת וללא הלקאה עצמית, הוא החמלה. מהי חמלה? תחושה, תודעה, ויותר מכך, ממש ערך שיש בו הכלה של החסר, שיש בו הכלה של הציפייה הלא ממומשת, ולצד אלו, קבלה שלהם. ככה, כמו שהם. אדם החומל את עצמו או את האחר, הוא מודע לפער, ובהיותו חלק מהטבע הלא מושלם, ומשלים. במשפטים של חמלה אנו אומרים לעצמנו,

זה בסדר שלא הצלחתי לחייך היום, כשמאחורי זה אולי הייתה כוונה לחייך. זה בסדר שלא קמתי, ויכול להיות שהיה תכנון כזה לקום בבוקר. זה בסדר שהלכתי לים, למרות שיש אנשים שסובלים. אין בעמדה הזאת רחמים עצמיים, מסכנות של אין עונים. אז מה בעצם ההבדל בין חמלה לרחמים? ברחמים, התודעה היא של קורבן חסר כוחות לשינוי. תקוע, שקרה לו ונעשה לו ונפל עליו ואין לו תקומה. חוסר תנועה. רחמים על האחר קשורים בהתנסות מסוימת עליו על שאינו מסוגל, ללא הבנה לקשיים. לעומתם, תחושת החמלה תחילתה בהקשבה פנימית לכוחות בנפש, וסיומה בקבלה שקטה. למה אנחנו מאמצים את החמלה? הרי היא ראשונה בחממה. אנו מזמרים את המידע על חוסן וצמיחה, ואם זה עוד לא קרה, זה יקרה בקרוב. אנו קשובים לעצות ולתרגילים, אנחנו הולכים לטיפולים, אנחנו חברה מודעת, אך הדרך עצמה נחצבת לאיתה. במהלכה, אנחנו מכילים בתוכנו קצוות שונים. אנו רוצים לחבק ומתרחקים, רוצים לשתף ושותקים, כואבים על החטופים ומתרחקים מהאימה, אוהבים את המדינה ורוצים לנסוע מכאן, מרגישים שאין לנו ארץ אחרת, אבל אולי חבל שלא נולדנו במקום אחר, מעריצים את המסירות של החיילים הגיבורים שלנו וגם מפחדים. הותשנו מהחדשות, אבל מרגישים מנותקים לא לפתוח טלוויזיה. כתבנו בתרגיל מעגל השליטה לאכול בריא, אבל כל החודש אני במנת יתר של סוכרים, זה לגמרי נשמע משפט אישי. בטח שמתם לב, כל המשפטים האלו נושאים איכות דואלית, גם וגם. זו השפה החדשה, והיא קשורה בחמלה. אין פה סתירה בין כתבים, יש פה קיום משותף, המייצג את הבלבול הטבעי שבו אנו שרויים. איך לא? זה שיקוף של התמונה הפנימית. בשיר, אני גרה מול המים, יוסי בניים משחק עם אגם וגם. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות. כאן נושאים את הסבל בתוך סל השמחות. כאן שותים את הצער בגביעי אהבה, כאן שרים שירי סער בין תפילות אשכבה. זו האדמה והמציאות שלנו. עכשיו, ממש בתרגיל, נסחו שלושה משפטים של גם וגם שמאפיינים אתכם. הניסיון להיות בצד אחד, בוודאות, בדגש עם סימן קריאה והחלטי, צריך לפנות את מקומו למשפטים אמביוולנטיים. משפטים שמחבקים בתוכם את הבלבול. בין הגם וגם נוצרת זרימה. תנו לעצמכם להיות בפחד ובצער, ובאותה מידה לנסות להרים ולעזור לעצמכם. עכשיו עוד לא מצליח? מחר אולי? או שבוע הבא? זוכרים? התנועה מעידה לחיים. ידוע לחמלה שהיא מתפתחת מתרגול. נסו ליישם. כשחברה מספרת, התנדפתי עם הילדים בעוטף, חזרתי עייפה גמורה וצעקתי בבית על הכלים בכיור, מה אני בכלל מתלוננת עליהם? תרגלו. זה בסדר להרגיש מותשת אחרי התנדבות. זה בסדר להתעצבן על שהשאירו לך את הכלים בכיור. מותר לך להתלונן עליהם. זה באמת מעצבן. בהקשר החמלה, נסביר את אשמת הניצולים. אני מעדיפה אשמת השורדים, כי במילה שורד יש יותר שליטה, תושייה ומאבק של הישרדות. אשמת השורדים. תחושות של אשם עולות בקרב שורדים. זה משהו מוכר. סבתא של חברה שלי, שורדת שואה, הייתה עצובה בחתונה של החברה שלי.

אחרי החופה היא חשה אשמה על שאחותה הצעירה נספתה לפני 60 שנה ולא זכתה. היא לא חגגה 16 ואני מחתנת מחדים, כך אמרה. השמחה מעולה בהענשה עצמית. כך ננקב המחיר לשורדים. הם נוקבים אותו. חשוב שנדע, אשמה מתמשכת היא סממן לחוסר התאוששות. אני רוצה לחזור לסדרה שלי ולא נעים מהחברות שמתו במסיבה, כי הן לא יסיימו כבר את העונה. חזרתי מהלוויה גמור, ואני גם רוצה לקום לים ולהירגע, אולי מתקות, לא, לא, לא חשוב, טק, טק, עכשיו, לא, לא רעיון. זה רעיון נורא לשחק עכשיו. והאמת היא שזה דווקא רעיון מעולה לריפוי עצמי, לפרוק אנרגיה בחוותה, וים הוא מקום מרגיע. אם התופעה של אשמת השורדים כל כך נפוצה, היא בוודאי באה לשרת משהו בנפש. בואו ננסה להסביר. זוכרים שדיברנו על חוסר שליטה בתרגיל המעגלים? חוסר עונים מול הכאוס? האשמה היא תחושה שקשורה בניסיון להחזיר שליטה. בזה היא מרפא. אני לא שמחה שאני זו שנשארתי בחיים. איך אני אומרת את זה? מה, אני כפויה טובה? הייתי יכול להציל עוד, ברחתי ולא עצרתי, נעלתי את השירותים ולא נתתי לאף אחד להיכנס מפחד. רוצה להאמין שלא היה מי שניסה להיכנס לשם? בריצה שתיתי את כל המים מהבקבוק. מה, לא יכולתי לתת? קשה שאני פה, והם הלכו במקומי, אני עכשיו חייב להם. משפטים כאלה מעידים על תחושת אחריות חברתית ומצפון בעולם שהתנהל לפי חוקי הישרדות מצד השורד וסטניות מצד התוקף. כעת, שהניהול לפי מנגנוני ההישרדות נחלש, שווים על האדם הערכים שמובילים אותו. תחושת האחריות, הקרבה, הרצון להציל. הוא מחזיר אליו את המידות האנושיות, את המצפון והחברות שאופייניים לו, מול הרוע שאפף אותו. מערכת ההישרדות לא אפשרה מתן עזרה תחת המתקפה. עזרה פירושה היה שם סוף החיים. כל שנותר זה לקבל זאת מתוך חמלה עצמית. גם היא מידה אנושית. החמלה, לא שיפוטית ולא ביקורתית. לעתים, האשמה גם מורידה מסך על רגשות יותר קשים ממנה. היא ממסכת על עצב האובדן של החברים. אנחנו לא ניכנס לרוחב היריעה על אבל ואובדן, אולי בתוכנית אחרת. רק אוסיף בהקשר הזה. ההולכים, גם הם יכולים לשחרר את האשמה של השורדים. כששואלים, מה הייתה רוצה החברה בשבילך עכשיו? קיבלתי את התשובה שאני אשים את השירים שהיא אוהבת ונצעק אותם ביחד. לעתים האשמה מנסה ליצור סדר בעולם הראי, על ידי יחסים של סיבה ותוצאה. אילו רק יצאתי בשש בבוקר, כשהחברה ביקשה, כי הרגישה רע, זה לא היה קורה. היא נרצחה בגלל שאני הייתי עקשנית ונהנתנית. לא הסכמתי להתחלף איתה בתורנות בשבת, אז היא יצאה למסיבה ולא חזרה. מה עשיתי? למה לא הסכמתי? הסיבה שהאסון קרה לא קשורה בהחלפת התורנות, או בעקשנות, או בנהנתנות. הסיבה היא חדירת כוחות וחוסר המוגנות. אנשים מוכנים לשאת את המשקל של האשמה העצמית על הנפש שלהם, כי כבד ממנו המשקל של תחושת ההיראיות. חוויית הקיום של להיות בעולם כמריונטות חשופות, במקום מסוכן ללא גבולות, היא כבדה יותר מחוויית האשמה. משפטי האילו האלו מספקים מימד של חוויית שליטה, פסאודו שליטה, כאילו שליטה. כי האמת היא שלא הייתה

0: שליטה על האירוע, וחוסר הוודאות לעולם קיים. החמלה על מגבלתנו האנושית, והשלמה עם טבע הדברים, ככה הם, ניתנת לפיתוח והיא מקלה. כשיש התקדמות, נשמע קול שני שמלווה אותה. הקול השני הוא קול רוחני. מתוך אמונה שאם שרדתי, נועדתי. אם שרדתי, נועדתי להיות פה. אני אמצא את המשמעות שבשהייה שלי בעולם הזה. ויקטור פרנקל, בספרו האדם מחפש משמעות, מספר שהתמונה של אשתו האהובה, בה התבונן מרגע הפרידה בכל יום בשואה, סיפקה לו משמעות בתקווה להיות איתה. אשתו לא שרדה. משמעות נוספת שמצא הייתה בהפצת התורה, שהניחה שהאחריות האישית מספקת משמעות. החיבור שנשזר כאן בין החמלה לחיפוש אחר משמעות ואחריות הוא חשוב. מדוע? בכדי שהחמלה לא תהפוך להיות חסם להתפתחות. בכדי למצוא את המשמעות, אנחנו צריכים להתחבר למשאבים הקיימים בנו. רגע לפני שאנחנו עוברים למשאבים, זוכרים להיות אותו אדם וגם אחר? גם זה משפט דואלי. תרגלו את הגם וגם שבכם, כחלק מחוסן, חלק מגמישות ותנועה. ייצרו ובדקו. עד כמה אתם קשובים לגוף, לתרגילי הנשימה, לפעילות פיזית ומסאז'ים ומגע? האם אתם מכילים ופורקים מהנפש, מחשבות, תחושות? לכל מחשבה יש כתובת בגוף. ומהיום, תרגלו גם חמלה. כולם מרוויחים מהאדוות שהיא משרה. היו בטוב, וניפגש בפרק הבא.
1: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
0: שלום, אני הדס. אנחנו ממשיכים במודל גן חממה. היינו בגוף, בנפש, בחמלה, ועכשיו במשאבים. להיות אותו אדם אבל אחר הולך ומתבאר. גם כשבחוץ סוער, אפל ומאושן, המסע שלנו למצוא את האני הישן. דמיינו תאורת ספוט מסתובבת על צירה, מתכווננת לתוכנו ומהירה. לצד הכאבים נמצא שם את מה שעוזר, שעזר לנו להתמודד עם מהמורות החיים. אלו המשאבים הפנימיים. ככל שנפעיל משאבים, כך יתפרקו החסימות והמגבלות הפנימיות, ונהיה אותו אדם, אבל אחר. אמרנו כבר שמי ששרד, יש בו כוחות ותושייה. כעת נסו מהדברים הבאים לזהות את המשאבים הייחודיים לכם. המשאב, בהי הידיעה, הוא הקשר. הקשר לחבר, לחברה, לבן בת זוג, למשפחה. במדינה שלנו קשרים הם העוגן המשתלשל לחוף מבטחים, לתמיכה. בימים אלו הקהילה עוטפת את אנשיה וכולנו יחד באותה סירה. שותפות הגורל היא משאב אדיר. מה המשאב שעוזר לכם בגוף? ספורט, מסאז'ים, רפלקסולוגיה, ריקוד, נשימות. מה מרגיע את נפשכם? שהות בטבע, פריקה בכתיבה, שיחות עם אנשים, טיפולים או בריחה אל מחוזות הדמיון. מה מעצים את הצד הרוחני? מדיטציה, תפילה, ביקור בבית הכנסת. מה נותן משמעות? התנדבות, עזרה.

0: הסברה, יצירה. בהקשר של היצירה, החזרה למוזיקה, למנגנים, לכתיבה, למשוררים, לצביעה, למעצבים, קשורה בהמשכיות של אותו אדם, וההמשכיות חשובה לחוסן. מה שהייתי, הוא שאני. יצירה לכשעצמה היא משאב חשוב. היא מנתקת את זרם המחשבות מהעבר ומהעתיד, ומשאירה את האדם בהווה מתמשך. מתמסר לתהליך עם חומר ביד, או כלי נגינה, נושא פרי וגדילה. קינשוגי, חיבור מוזאב, היא אומנות יפנית, המחברת כלי חרס שנשבר לרסיסיו, באבקת דבק מוזהבת. קווי השבר מקבלים יופי ועוצמה. התפיסה שמגיעה מאזן היא שכלי, משל לנפש, שנפגם או נשבר, עבר אירוע שמאשיר את הקשר שלו עם האדם. לכן יש לרפא אותו בתשומת לב רבה, להשקיע בו. כמה יפה. גישה זו מזכירה את החמלה, איתה היינו בפרק הקודם, שמכילה התפייסות והשלמה עם פגמים ועם כשלים, ועוד מעניקה להם ערך אסתטי. המשאבים שבנו יכולים להרכיב מחדש. משאב נוסף הוא הדיאלוג הפנימי, שיחה שאנו מנהלים עם עצמנו על מנת להתחזק. בואו נשמע, ואולי תזהו ותזדהו עם קבוצה. בקבוצת החיוביים חסרי התקנה נמצאים האופטימיים. התקווה עבורם היא בת שנות 2000. הם מחפשים את הטוב, את רוח ההתנדבות וההתמסרות של העם, והם מתרוממים מזה. בקבוצת ההיסטוריונים, בעלי הפרספקטיבה ומבט העל, נמצא את אלו שאומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. היינו כבר בפוגרום. עם נצחי. אנחנו עם שנע משואה לתקומה. עם הזמן, אולי תצא מהחושך קרן אור. אין רק טוב ורק רע. בקבוצת הנוודים, אלו שמאמינים בדרך, נמצא, גם אם נפלתי בבום, הצלחתי לקום. בקבוצת הריאלים, נשמע, מה, יש לי ברירה? כמו שגולדה אמרה לביידן, הנשק הסודי שלנו זה שאין לנו ארץ אחרת. ואם אין לי משפטים כאלו, אולי יש לכם את המשפט שלכם, ואיזשהו משפט של נחמה, ואם לא מצאתם, אז שוב, חמלה. זה המשאב. זה בסדר שאין לכם משפט מנחם. בשיר ענף של עידית ברק, היא נאחזת בענף כמשאב חיצוני. בסופו היא מגלה את כוחה הפנימי. לא לטבוע, להאחז בענף קרוב. לא להיסחף בנער, לבחור היטב, שיהיה בהישג יד. שיחזיק את משקל הנפש לאורך זמן. ובשוך הסערה לגלות שאת גזע. אנחנו נפרדים מהמשאבים וניפגש עם המם הבאה של גן חממה במיקוד בהווה מתמשך. היו בטוב.
1: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
0: שלום. אנחנו בפרק אחד לפני האחרון. בארבעת הפרקים הקודמים התעמקנו בגוף, בנפש. הגן הפרטי אותו אנחנו מטפחים ומשקים. עברנו לחמלה כחלק מהחממה המוגנת שאנחנו רוצים לאפשר לעצמנו בכדי להתפתח. הכרנו וגייסנו את המשאבים שלנו, וכעת...

כעת, ברגע הזה, אנחנו במיקוד בהווה. להיות אותו אדם ובהקשבה להווה הוא מה שיש לנו כעת. לכל תרבות יש זמן התייחסות. בדת שלנו נשענים על העבר המפואר, תורת האבות וההלכה. העתיד הוא העולם הבא. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד להיתן דין וחשבון. התרבות המערבית שואפת לקדמה, ובמרוץ מתמיד לעבר העתיד. פיזית אנחנו חיים בהווה, אך מנטלית אנחנו אוחזים זיכרונות, זיכרונות עבר, ויש לנו תמונת עתיד, עליה אנחנו תולים, את מה שאנחנו רוצים להיות ולאן אנחנו רוצים להגיע. כך או כך, נראה שאם אדם אינו מתרגל שהייה בהווה, מיינדפולנס ואת כוחו של הרגע הזה, ספר של אקרט טולה מומלץ תמיד ובמיוחד עכשיו, לרוב אנו עוסקים במה שהיה ובמה שיהיה. בחוויה של תקיעות, ובפרט בפוסט טראומה, הזמן הוא דבוק. האירוע מהעבר נדבק ללא מובחנות להווה ולעתיד, והשפעותיו על הנפש מלוות כל רגע מחדש. אין חדש תחת השמש, משחזרים, והזרעים של התקווה יבשו. כדי להימנע מזמן דבוק שכזה, להימנע מלהתקדם קדימה עם המבט אחורה, עלינו להתמקד בהווה. לגבי מה שהיה, נהיה בו עוד 100 שנה, בעדויות, בשיחות, בסרטים, בשירה ובוועדות חקירה. לגבי העתיד, מי שיש לו את משאב האופטימיות, יותר קל לו. דיברנו על זה בפרק הקודם. אך לרוב, מחשבות על העתיד שולחות אותנו לממלכת החוסר ודאות. ושם, ערפל תמידי. מי יודע מה יהיה, כמה זמן זה יימשך ואיך יהיה אחרי? בשלב הזה, הזמן להיות בו הוא ההווה. ההווה המתמשך. Present Progressive. מתקדם. אין לנו כזה בעברית. פועל עם ING. אני מטיילינג בסדרה עם הכלב. בואו נתרגל. בכדי לחזק את ההווה, סמנו רגעים נעימים בהם פסקה המוטרדות. מה עבר שם ברגע הזה? הילדה הצחיקה, הילד דילג, יונק הדבש מסתובב בגינה, רוח נעימה. תנו לחוויה הרגעית מקום על ידי שאיפה ונשיפה איטית. היא מסמנת לנו שאנחנו גם אותו אדם, עם אותן רגישויות ואהבות קטנות. הקשיבו לחושים, לטעם, לצבע, לקול, לריח, למוזיקה. דרור רדה, אומן צלילים, הוציא לספוטיפיי קטע מדיטטיבי הנקרא Purifying, להקשבה פנימית. נסו להיות בהקשבה לחצי דקה הקרובה.

הקטע מושמע בסוף הפרק הזה. אחרי מסיבת טרנס שקטה באוזניות, במתחם שורדי הנובה, הייתה התרגשות שאותי ממש צמררה. הריקוד נגמר לנו באמצע וחזר היום. לא האמנתי שנחזור לרקוד. זה הדבר הכי טוב שהביאו לפה. אני יודעת שמה שלא יהיה, אני ארקוד. אתמול הייתי בים, הריח, הגלים, החול, אף אחד לא ייקח ממני את האהבה שלי לים. חוויות כאלה הן תו ראשון במנגינה של החלמה. ואת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. ואנחנו נחיה. אני אחיה. אחיה ואוהב את החיים הללו. אוהב אותם על כיעורם, על חולים, על אימתם, ולא אצא מדעתי. אני רוצה לחיות. לחיות הרבה, לחיות חיי אדם אשר מותר לו לנשום. לחיות באור. באורם של ימי העתידים לבוא. לאה גולדברג, והוא האור, רומן שהתפרסם בתום מלחמת העולם השנייה. להיות אותו אדם, במובן של לשמור על המשכיות, זה להיות מי שאני, לפחות בחלקי. לכן, אל תהססו לפרגן לעצמכם במה שמעורר את החושים. הם מחשביים. שימו שמנים וריחות נעימים, תספורת חדשה או טיפוח, כל אלו מחזקים את ההמשכיות שלכם. רגע של חיבור לעצמי. יותר מכך, החברה שלנו זקוקה לאנשים שימשיכו, שיובילו, שיחזיקו עבור אחרים. ההתמקדות בהווה מיום ליום, מאור לאור, תיצור ביטחון אישי וחופש, גם אם זמני, ממחשבות מטרידות. תרגילי מיינדפולנס מחזקים נוכחות שקטה ברגע הזה. אתם יכולים לקחת עגבניית שרי, במבה, קוביית קוקוס, או מה שיש, ולהכניס לפה. נסו לאכול בהדרגה במשך שתי דקות, עם במבה זה קשה שתי דקות. שימו לב לתנועות הפה, למרקמים ולטעמים המתחלפים. יהיו בזה לאט ובהדרגתיות. מובחנות. מובחנות היא מושג שבבסיסו גבול והפרדה. הבחנה בין מה קורה היום ומה אתמול. מה שייך לי ומה שייך לאחרים. מולה יש חוויה אחרת. של מיזוג ואחדות, ללא גבולות, של כולנו רקמה אנושית חיה, עלומים ובכאב עמוק. זוכרים את השפה של הגם וגם, השפה הדואלית? הנה היא חוזרת גם פה. חוסן ותנועה המשכית בין מובחנות למיזוג. במובן מסוים הקטסטרופה היא חלק ממני, ועם הזמן היא לא תהיה אני ולא כל כולי. בדיוק בשביל זה אנחנו מחזקים את ההווה. מרכיב של התאוששות וצמיחה הינו לתחום ולהגדיר את האירוע בציר הזמן. לא להפוך להיות הזיכרון המהלך בזמן דבוק. לא להפוך לגל עד, לעוד מוצל מאש, אלא לתת לו לתפוס את המקום בספר הדברים. כפרק הקשה ביותר. הפרק שישפיע על חיי. על חיי כולנו, אבל לא עצר אותם. לא עשה שאוותר על היות אני. ללמוד שוב את שרצתה נפשי. לאהוב, להתנסות, ליהנות. אנחנו סומכים על המחויבות שלנו לריפוי טבעי, ועל הטיפולים האישיים שזה לא יקרה. השביעי לאוקטובר נגמר לכאורה, והיום השביעי לנובמבר, המלחמה קשה והחטופים עדיין לא פה. השכול מכה בכל חלקה. שורדי המסיבה אתם כבר לא מסתתרים, אך מתמודדים עם האבל והאימה. תושבי העוטף, אתם לא בממד לוחשים, אבל לא תשובו לביתכם בקרוב, ולעולם תחסרו את יקירכם בשבילים. ויבוא גם השביעי לדצמבר, ותחלוף שנה, ותחושו פחות רדיפה, כי הזמן עובר ממילא. כשדיברנו על משאבים, הזכרנו יצירתיות. משחקיות והומור הם גורמים מרפאים, כי גם הם מעבירים את הזמן בנעימים. הם נובעים ממעיין פנימי שיש בו חיות שקורית בי עכשיו. כדאי לזכור, כשהתותחים רועמים,
המוזות לא שותקות. אם אנחנו ממוקדים ברגע הזה. היוצרת עידית סגי הייתה אמורה לצאת למסע היסטורי בעקבות נשים נביאות, מהמילה נביא, נשים חוזות עתיד. המסע בוטל ויצא שיר. יש בי ידיעה, אני יודעת, יש בי נביאה, והיא נובעת. עוד מעט השחר יעלה, והידע יתגלה. השחר עולה בכל יום, ואנחנו עדיין בחוויה של היום שאחרי. מה שיעזור הוא תוכניות לשבוע הקרוב. תכננו פעילויות מיטיבות, עם אחריות, שיהיו בביטחון, מתוך הרשימה שעשינו, והכניסו את התוכנית לשבוע הקרוב. לבשל עם הילדים, ללכת לים, לצאת לקטיף. למה זה חשוב? עמידה במשימה, אפילו הכי קטנה, קשורה למעגל התגמול בגוף.

0: והיא מעודדת ומחזקת. דופמין טבעי. השהייה בהווה, יום ביומו, בצעדים של הלומדים ללכת, היא השראה שאפשר לקבל מבני השנה שלומדים ללכת. להם אין תוכניות ארוכות טווח. הם קמים כל בוקר, מאתגרים את עצמם עם עוד כמה צעדים, מתאמנים. תרגילי איזון והרבה נפילות. ויש את אלה שרצים. יש את הרצים והמתרסקים. הרוב עושים צעד אחד ועוד צעדים. לוקח זמן עד שהולכים. השבוע, אחרי טיפול קבוצתי עם שורדים, כתבתי. הלומדת ללכת. מנסה לקום מזדקפת. יד מושכת קדימה. נופלת. קמה. מחפשת מרכז המונח בתוכי. צעד וחצי, שניים, כשלו הרגליים. קמה גאה. חיוך מאיר את הניסיון הבא. בגיל שנה. חזרו אליי צעדים ראשונים, זהירים, אחראים, מתיימרים, עטופים חמלה. תנו לי ללמוד, להתפתח, למעוד, להשתתח. שנית, כמו מבראשית, לומדת ללכת.
1: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
0: שלום לכם, אני הדס ואנחנו בפרק האחרון של הסדנה שלנו לתרגול והתחברות לריפוי הטבעי. דרך מודל גן חממה היינו בגוף, בנפש, בחמלה, במשאבים. בפעם הקודמת התמקדנו בהווה וכעת אנו עם הודיה והכרת הטוב. חוכמת ההמונים יודעת, וברור שיש גם תימוכים במחקרים, שלהיות בטוב יעשה טוב, שלהיות בהודיה יביא לשלווה. בכדי להכניס את ההודיה לחיים, יש לעשות תקסים. תפילת מודה אני שנאמרת מדי כל בוקר בעת היקיצה, היא הרגל שיש לאמץ. נסו, התחילו את היום בשגרת הודיה, במיטה או עם הקפה בשקט, שימו לב כמה הנוסח המקורי משלב בתוכו את הרעיונות שהתייחסנו אליהם. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. היקום, מה שלא בשליטתי, הרוחניות. שהחזרת בי נשמתי בחמלה. לא ברורים מאליהם החיים, שקמים בבוקר, שחוזרים להיות אותו אדם, גם החמלה פה. רבה אמונותיך. רבה האמונה בי, בכוחות שלי, בסיבה שאני פה. פשטות וגאונות. זה הדבר הראשון שנכון שאדם יעשה בבוקר. בדקו. האם אתם נכנסים לטלפון ומוצפים בטרדות החיים עוד לפני שאמרתם בוקר טוב? ההודיה יכולה לבוא בכל עת ביום. בסוף שיעור יוגה וריקוד בהרפיה, המורה שלי אומרת, תודה על הגוף שלנו שאפשר לנו לתרגל. לבייביסיטר שהגיע לשעה וחצי. עשו רשימה של מודה אני על. מודה אני על. מודה אני על. בלי הפסקה. בימים אלו, כשאנו מודים, נניח על הילדים שלנו, אנו מודים שניצלנו, מיד עולות תמונות של חטופים ומי שלא פה. בפרק החמלה דיברנו על רגשות האשם. דיברנו גם על השפה הדואלית. אני שמח שהם איתי וגם עצוב על ההורים והילדים שלו יחד. אל תיתנו לאשמה לעצור אתכם מהודיה. הדור השני והשלישי לשואה יודעים עד כמה חוויית האשמה יכולה לנדוד מדור לדור. תנו לעצמכם להיות בחיים שיש לכם. העם שלנו צריך אנשים מתפקדים, אנשים שיחזיקו, שיחזירו יצירה ועבודה ורווחה עבור כולם. בשנים שגרתי באוסטרליה, הייתה שריפה נוראית, הבושפייר, היערות הפכו פחם, האדמה אבקה שחורה, חיות נכחדו, גזעים גבוהים ערומים ועל האדמה המון נפולים. חצי שנה אחרי, מתוך הגזעים השחורים, החלו לבצבץ פה ושם גבעולים דקים, בקושי נראים. טיילתי שם נפעמת. איך מתוך ההכחדה, אחרי שנה, יצאו על עלים ירוקים מגזע שרוף. משהו מלב ליבו, מעומק מרכזו, נשמר חי וקיבל אור. היערות חזרו להתמלא. למשך שנים עוד ניתן היה לראות את השריפה, למרות יופיה של הפריחה הרעננה. הטבע עושה את שלו, גם שלנו יעשה, ועל כך אני מודה. הקרבה לסוף, למגע עם המוות, מעוררת אנשים גם לבחור מחדש. השבירות וההיראיות מדייקת לחלק מהאנשים מי הם ומה הם רוצים. לכן, תמצאו שיהיו כאלו שיעשו מעשה ויצמחו. אולי הם ישנו, אולי הם יגמלו, אולי יפרדו מקשר רעיל. זו צמיחה. לתרגיל הבא קוראים יאללה נשמה, והוא תרגיל של הנאה לפעולה. בסופו קמים והולכים. ניתן גם לעשות אותו בעמידה. לפניו, כתבו או חישבו על מילת תודה, על משפט של הכרת הטוב, שקשור אליכם. למשל, תודה שיש בי כוחות. אני יודע לעמוד על הרגליים. תודה על המשפחה שלי. או התודה שלכם. ביאללה נשמה, יש לנו ראשי תיבות של נשמה. נשימה, שאנחנו כבר מכירים, או משולש, קשית, מה שחשוב זה שתהיה נשיפה איטית ותרגלנו את זה רבות. שרירים, גם את זה תרגלנו, מקפצים את כל הגוף, לפחות לשש שניות, כל השרירים, עושים פרצופים ומשחררים. המם של נשמה, זה מילת תודה. אפשר להוסיף למילת התודה תנועה של נמסטה בכפות הידיים, ומילת התודה זה המשפט שכתבתם. וההי של הנשמה זה הלאה, קמים והולכים. אז בואו נתרגל. יאללה נשמה. קחו נשימה. ותשחררו לאט. קפצו אגרופים, כפות רגליים, בטן, פרצופים, כל הגוף ממש מרעידים, והם משחררים. תעשו נמסטה עם הידיים ואמרו את משפט התודה שלכם. והלאה. קמים והולכים. אני לא קמתי והלכתי, אבל אנחנו ממש קרובים לפרידה. סיימנו את מודל הריפוי הטבעי דרך גן חממה. גוף, צריך לזמן את מערכת ההרגעה דרך טיפולי מגע, ספורט, פריקה והרבה תרגילי נשימה. נפש, להחזיר את תחושת השליטה היחסית ולתת לכל הרגשות והמחשבות להיות. הם נורמליים. לכל מחשבה יש כתובת בגוף ואנו נותנים להם להיות. חמלה. מול רגשות האשם, השבירות, לצד הצורך בהתפתחות, פיתחנו את שפת הדואליות של גם וגם. האדם הוא איש שיחה נהדר עם עצמו. דברו עם עצמכם. משאבים, יש לנו משאבים. צריך לזהות ולהשתמש בהם, לחבק ולהיות עם אנשים. מיקוד בהווה, חשוב ביותר. ההתמקדות בהווה היא הדרך שלנו להקשיב לעצמנו, לנסות לזהות למה אנחנו זקוקים עכשיו, ולבחור. במפגשים שלנו תרגלנו תרגילים רבים. כשאתם מזהים כובד או מצוקה, היכנסו פנימה, התמקדו בעצמכם, תנשמו ותהיו. נסו לגלות, מה מבין ההצעות הרבות שעלו כאן מתאים לכם? יאללה נשמה, לדמיין טבע עם נשימות משולש. אתם יודעים הכי טוב כשאתם מקשיבים לעצמכם. והאחרונה חביבה בגן חממה היא הודיה. מודה אני. מודה לכם על ההקשבה, שנהיה אותו אדם וגם אחר. ותפילה, תפילה שכולם ישובו הביתה בשלום ובמהרה. אמן.
2: סינקרו, סינקרו סיסטם, סינקרו סיסטם.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת למחפשים את האושר.
1: קשרו אליי אתמול מאיזה סקר, שאלו כמה אני מאושר מאחת עד עשר. זה תלוי מתי את שואלת, אמרתי. אני שואלת עכשיו, ינתה. שבע, אמרתי. בשביל לא להתחייב, גם בשביל לא לעשות לעצמי עין הרע. ואחרי שסגרתי, חשבתי, כמה אני באמת מאושר? לא, אז התחלתי לחשב. אישה? יש. עבודה? יש. ילדים? יש. חוג יוגה? יש. אוטו? יש. בצק? הפסקתי. אורז מלא? לפעמים. חופש? אוטוטו. אז למה המועקה? למה יש בקרים בהם לא קם שמח? למה אתמול כשהם לא צחקו מהבדיחות שלי רציתי למות? למה נכנס לפייסבוק לבדוק כמה לייקים קיבלתי על התמונה ששמתי? ואז חשבתי, האם בשביל להיות מאושר אני צריך אישור? וממי? ואז ברגע של כנות עניתי לעצמי, מכולם. מה זה אומר? שהמצב הנפשי שלי ומצב הרוח שלי תלויים כל הזמן בפידבקים,

0: מה יגידו עליי? במה יחשבו? האם בשביל לפתוח את הלב שלי לעולם, בשביל לתת משהו מעצמי, אני צריך קודם כל שיגידו לי שאני שווה? זה לא יכול להיות, חשבתי לעצמי. איפה אני בתוך כל הדבר הזה? מה, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר סתם כי אני נהנה ממנו? כי הוא מעניין אותי? האם לא יכול פשוט לאשר את עצמי? וזהו. בשביל להיות מאושר, אני צריך פשוט לאשר את עצמי, את הסביבה, את מה שקורה. אז כמה אני מאושר מאחת עד עשר? לא מאושר. מאשר.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: בבקשה.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
2: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא

0: עם שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות. אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, שעתיים של טיול מוזיקלי. שבה אנחנו מודים לכל המוזיקה שיש לנו בעולם ללוות אותנו. המסע המשוגע הזה שנקרא החיים. והשבוע יצא לי ללוות, אמנם מרחוק, אבל ללוות לידה. והרבה פעמים זה משהו שאני עושה פלייליסטים ככה לאנשים, לכל מיני מצבים, ולא מעט פעמים מבקשים ממני פלייליסטים ללידות, וזה דבר נורא מעניין להכין פלייליסט לידה, כי אתה לא יודע באמת מה יהיה ואיזה מין אנרגיה, אבל אני עושה מה שאני מרגישה וחושבת גם על, על האישה שמכילה בתוכה את התינוק ודרכה הוא שומע את הדברים, ואחר כך שהוא יוצא לעולם, ואלה הצלילים הראשונים שהוא שומע ממקורות שכאלה, ואני נורא אוהבת לעשות, אני בכלל, אני נורא אוהבת לעשות פלייליסטים לכל מיני, כל מיני מצבים. אז השבוע הזה היה ככה נורא חי בי, ואז הלידה הזאת הסתיימה ממש קרוב לזמן שאני מקליטה את יום שבת, ואז אמרתי, בעצם למה שאני לא, אשתף את כולכם בפלייליסט הזה? אז בואו נצא למסע שבו אנחנו אומרים גם הרבה כוח להגיע לעולם הזה, והרבה ברוך הבא לדור הבא. יאללה, ובואו נצא למסע הזה.

ואנחנו פותחים עם Earth and Sky. טרי אולדפילד.

שיהיה לכולנו מסע מקסים. לילדים החדשים שנולדים, שיבואו ברוכים הבאים אל עולם משוגע ויפהפה, מלא בהכל.

וזה כבר היה בריאן אינו עם Deep Blue Day. עכשיו אנחנו ניקח לנו בכיסים קצת אור, Pockets of Light.

ואיזה כיף להיות במים, אקווה, יחד עם ריינה שורמרנט. ואיזה כיף לצאת לעולם ולשמוע את הקול של מרו, יחד עם שי מאסטרו. על הפסנתר.

אני מאמין. איזה ביצוע, אבישי כהן. ואנחנו חוזרים אל אמא האדמה שאנחנו מאמינים בה מאוד, סלומה.

נועם ענבר ומי האמא האדמה של סלומה לשמיים, משמי השירה של נועם ענבר כמו אל מים, אנחנו הולכים עם שפי אורנבך.

Nusrat Fateh Ali Khan, עם Sea of Vapors. ימר פילים, נראה לי שזה התרגום. ועכשיו אנחנו עם יצחק ונטורה, הללי. אנחנו על טיול שבת, זורמים לנו עם המוזיקה.

Love on Earth is everywhere. הייתי שמחה שפול סיימון יקבל את פניי שאני מגיע לעולם עם השיר הזה. I ask the Lord for proof of love. Love is all I seek, and when at time my words desert me, music is the tongue I speak. ועכשיו אנחנו נלך לג'ון מרטין עם Solid Air.

הרבה פעמים אני חושבת על תינוק עובר שנמצא בתוך הרחם, והוא מוקף, מוקף, מוקף מים, ואז יוצא אל האוויר, העולם. איזה שינוי מטורף.

והפעימות האחרונות שייכות לרועי חרמון. ועכשיו אנחנו עם קטע שנקרא Opening. נתניאל ברטלט.

ואחרי שנפתחנו, הנה הזמנה מהממת מפיה וליבה של יור שוב. קם, בוא. בוא ונהיה את החיים במלואם.

ואלה היו ארמון, שזה חזרנו בעצם לרועי חרמון, יחד עם דניאלה תורג'מן, והזמנה כל כך מקסימה שלהם גם, לראות כמה יפה הכל קבוע ויציב ומשתנה כל הזמן גם. ועכשיו אנחנו עם Mother Nature's Son.

הרכות הזאת של אוסטין קואס אל הרכות של סטיבי וונדר שאומר God bless the child.

0: נצנץ למרחקים. אנחנו ממש לקראת סיום. קיבלנו באיזשהו אופן פה את הדור הבא שמגיע לעולם עם מוזיקה שאני אוהבת. יכולה לפתוח ואולי יביאו לעולם טוב יותר.
1: נצנץ למרחקים,
0: נצנצו למרחקים. ברוכים הבאים. יאללה, ממש ממש לסיום.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך, מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טרני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
5: זוהר וגנר.
6: טוב, אם אני אתחיל להגיד את
7: קורות חיי.
6: קורות חייך יעבור ויחלוף לו כל הזמן שיש לנו לפנינו.
7: כן.
6: אני אגיד שעיתונאית, נכון?
7: נכון.
6: התחלתי עיתונאית בעיתון העיר המיתולוגי.
7: כן.
6: כתבת על מוזיקה שחורה.
7: נכון.
6: אנחנו נדבר על המוזיקה השחורה עוד בהמשך.
7: כן.
6: היה אפילו מדור של כדורגלנים.
7: נכון. שארי פולמן ערך, והייתי עושה פורטרט כל פעם על כדורגלן, בלי להבין חצי דבר בכדורגל.
6: אבל כבר שם כעיתונאית את מתבוננת על, על הסיפור האישי, זאת אומרת לא על הכדורגל, לא על המוזיקה טיבה, או... אלא על הסיפור האישי, על האנשים.
7: כן, כמעט אפילו משהו אנתרופולוגי כזה, שבא לבחון יותר חברה, תרבות, מאשר את המשחק עצמו, את הכדורגל עצמו.
6: אני אעבור איתך, כי אני לא רוצה לדפדף את התחנות, כדי שכן יהיה לנו איזשהו דבר מאורגן בראש. את חיילת בדובר צהל?
7: כן, זה אולי בשביל להגיד את זה בצורה יפה, אבל אחר כך הלכתי והידרדרתי בשירות הצבאי, כי הייתי מאוד מרדנית, תמיד הייתי מרדנית. כאילו, עד היום אפשר להגיד שמעולם לא הייתה לי עבודה קבועה, מעולם לא הלכתי לשום מקום כל יום מהבוקר עד הערב, לא קרה דבר כזה.
6: נון-קופורמיסטית קלאסית, מה שנצא.
7: כן, כן, אני גם כנראה מאוד מתקשה בזה שיהיו לי בוסים, אז אני תמיד הבוסית של עצמי, מפיקת הסרטים של עצמי. כן, קשה לי מאוד שאומרים לי מה לעשות, יגידו גם בטח...
6: One woman unit,
7: כן.
6: זה הנוסח, נכון?
7: One woman unit זה היה בתקופת הדוקו המצומצם שעשיתי, שבגלל קוצר בתקציב, אז הייתי גם מצלמת, גם מקליטה, גם עורכת, גם מביימת, עושה הכל.
6: כן.

0: זה הוואן מן יוניט, אבל כן, כלול בזה גם המפיקה, כדי שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, למרות שבאמת יש מפיקים שאני חייבת לתת להם קרדיט.
1: אבל מצד שני, אפשר להסתכל על זה כמשהו שהוא נותן המון חירות.
0: בטח.
1: וזו בחירה מושכלת, זאת אומרת, לא...
0: לא, לא, זה בחירה כל כך מושכלת, שלמשל, אני יכולה להגיד לך, נגיד שעכשיו אני עובדת על פרויקט, שלמשל, הפרויקט קרוב לוודאי צריך... אני חושבת שאפשר להפיק אותו במינימום של מיליון שקל. סביר להניח שאם הייתי הולכת לחברת הפקה קונבנציונלית, הם היו אומרים שצריך להפיק אותו במינימום 2 מיליון שקל.
1: כן.
0: ואני אספתי כרגע 0.5 מיליון שקל, מה שאומר שאם הייתי בחברת הפקה נורמלית, רגילה, היינו מחכים עכשיו כמה שנים טובות, עד שהיינו מגיעים ל2 מיליון שקל, היינו מגיעים, היה לוקח לנו איזה 5, 6, 7, 10 שנים. ואני לעומת זאת לא, אין לי סבלנות וחשק לחכות, התחלתי, אני כבר יוצאת לצילומים, במאי, אני פשוט אצלם חתיכה קטנה מהסרט, כי אני פשוט מעדיפה לעשות משהו מאשר לא לעשות.
1: אז את משתחררת מהצבא, ואז מתחיל הפרק הניו יורקי? זה...
0: כן, מיד אחרי הצבא נסעתי לניו יורק.
1: ואלו 3 שנים, ואת חוזרת מהשלוש שנים,
0: ואז אני אומרת, תמיד חלמתי להיות עיתונאית, ומה יכניס אותי לעיתונות? ניו יורק, כאילו זאת שבאה מניו יורק, אז זאת שבאה מניו יורק, מה היתרון היחסי שלה? אז היא יודעת על ראפ, כאילו הרבה, ו...
1: ושם את לגמרי בעולם גברי, זאת אומרת, מוזיקה שחורה.
0: כן.
1: ההיפופ אולי פה גם נתפס כמשהו ראשוני מאוד בשנים האלה.
0: אז לא היה בכלל בישראל, אפילו אני גאה להגיד שהוצאתי את אוסף ההיפופ הראשון, בחברה, אז היו דיסקים, היו חברות תקליטים, הייתה חברת NMC, הוצאנו את אוסף ההיפופ הראשון, ויחד עם אלון כזה, מיני חוברת שהייתה חוברת הסלנג של הראפ.
1: הנגשה.
0: כן.
1: Uh-huh.
0: זה היה מאוד חמוד, ואז גם תקלטתי קצת ראפ, כי מה שהיה זה חזרתי משהייה של 3 שנים בניו יורק, ושם התאהבתי בראפ ובדנסול, היום גם מכירים את זה כרגטון, והאמת שמאז ועד היום אני שומעת רק רגי, דנסול, ראפ, ממש, כאילו, ולמרות שפעם הייתי שומעת רוק פסיכדלי, והייתי שומעת הכל, והדורס והרולינג סטונס, שמעתי הכל, אבל אני נשארתי מאוד בן אדם של קצב.
1: ויש איזה רגע עיתונאי שאת זוכרת יוצא דופן באותה תקופה? זאת אומרת, איזה כתבה, טור, רעיון?
0: אני כן זוכרת באמת, אז המדור הזה היה כדורגלנים, לפעמים הוא היה משנה את שמו לכדורסלנים, ואז גם היו שולחים אותי לפגוש אפרו-אמריקאים שהגיעו מאמריקה לשחק פה בישראל. אז זה היה נחמד, כי זה השאיר לי קצת את ה-once you go black you can't come back, שחייתי בניו יורק, וממש ממש היה לי את העניין הזה של התרבות השחורה. אז זה היה כיף ללכת פתאום, חזרתי אחרי 3 שנים באמריקה, שהסתובבתי רק עם אפרו-אמריקאים, ואז חזרתי ופתאום יכולתי עוד פעם להיכנס לעולם הזה מדרך אחרת.
1: אמריקה הגיעה אלייך.
0: כן. זה היה כיף, עשיתי פורטרטים על דרק שרפ שלאחרונה, פתאום נתקלתי שהבן שלו הוא כבר איזה שחקן, אז זה היה גם את הכדורגלנים, גם כדורסלנים, אבל כן, אני דווקא נגיד זוכרת את הביקור בבית של דרק שרפ, אני זוכרת את זה. כן. אז זה ככה חדרתי איכשהו לעיתונות דרך הראפ, ואז באמת נולד המדור של הכדורגלנים והכדורסלנים, כי זה יותר, אני חושבת זה התחיל אפילו אולי מהכדורסלנים, ש... כאילו הראפ הוביל אותי לכדורסלנים, ואז הוביל אותי לכדורגלנים, ואז כבר התחלתי לעשות גם פורטרטים רגילים, כאילו, שעושים במגזין.
1: גברים, שם זה גברים בעיתונות, בעיתונות. זאת אומרת, כותבת על ספורטאים, על גברים, וכאילו אחר כך מתחיל, עוד מעט נדבר על כל ההתבוננות הנשית והנשיות בכלל ביצירה שלך.
0: זה באמת הבחנה מעניינת שלא חשבתי עליה אף פעם. נכון, כאילו באמת היה הרבה עיסוק בגברים בהתחלת הדרך.
1: את מזכירה את פרק הזמן של ניו יורק, זה בעצם ימי הזור, נכון?
0: כן, זה הסרט
1: השני,
0: כן.
1: השני שלך.
0: השלישי.
1: השלישי.
0: כן, היה זורקי, סימני מתיחה. זורקי יותר עסק באמא שלי, סימני מתיחה גם עסק בגברים, כאילו יותר בעין הגברית על אישה בהיריון. וכן, וגם קצת על אישה בהיריון.
1: אני יכול לדבר על זה יד ראשונה עכשיו, אני אבא ממש טרי, ממש.

0: שלי בפעם השלישית.
1: או, אז...
0: על העין הגברית על אישה בהיריון. הכל תרי לי.
1: יפה, אז איך חווית את זה?
0: לא מתרגלים לרעיון הזה. לא מתרגלים לדבר הזה. זאת אומרת, אתה שוכח מאוד מאוד מהר.
1: מה זה אישה בהיריון?
0: מה זה אישה בהיריון? כן, את השינוי הזה של הגוף, של מה שחי לידך. לידה זה בכלל, אני יכול להגיד את כל הקלישאות כרגע, אבל זה פלא גדול ונשגב מבינתי. מתי נולד הג'וק של הקולנוע?
1: אז אני חושבת שגם בעיתון העיר, שארי פולמן היה עורך שלי שם בעיתון, ואז הוא בדיוק, אני חושבת, הוא סיים כבר ללמוד באוניברסיטה, והוא עשה את קלרה הקדושה, והייתי בפרמירה של קלרה הקדושה, ובמקביל אני חושבת שהוא עשה כל מיני דברים דוקומנטריים, ואז אמרתי, אני רוצה להיות כמוהו. ואז הלכתי ללמוד קולנוע.
0: אוניברסיטת תל אביב.
1: כן. זהו, והלימודי קולנוע באוניברסיטה היו, אני חושבת, הם היו סבבה, אבל את רוב... מי שהפכתי להיות, אני חושבת, דווקא כן קיבלתי בעולם העיתונות. ולכן אני תמיד אומרת, ולא תמיד יוצרים דוקומנטרים מסכימים איתי, אבל אני רואה את עצמי קודם כל כעיתונאית, וגם את היצירה הדוקומנטרית אני רואה קודם כל כעיתונות. נכון שאני גם אומנית, ואז אני כבר מכניסה לזה את השפה שלי ואת המבע שלי.
0: וקשה לראות ביצירה הראשונה שלך, ואני הולך בכוונה אל זור, כי מסמך, עיתונאי, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד אישי, זה כמעט הכרח שנובע מתוך לגעת בעצמך, אני תמיד חוזר אל העשייה שלי, אל סרט הביקורים שלי, ואני אומר, אני לא ידעתי מה זה מושג תרפויטי בכלל, כשעשיתי את הסרט הזה, לא הבנתי מה התהליך שאני עובר, אני מבחינתי הייתי טבולה רסה, שכל מה שהניע אותו זה כמיהה לאיחוי, ולאיזו אתרה של התחושה הזו, של ה... שקט הרועם בבית, ושהסתכלתי על זור, כי ממש עכשיו, אותו 20 שנה על הסרט הזה, אני לא רואה סטודנטית לקולנוע, אני לא רואה מישהי שמשתמשת בכלים של עיתונאית, אני רואה משהו מאוד, דווקא שהכי מאפיין אותך היום, זאת אומרת, איזושהי עצמאות, אומץ מאוד גדול, ובאמת משהו יהפוך והתגבש להיות היצירה שלך בהמשך.
1: מעניין. האמת שאז התחלתי פסיכואנליזה, עשיתי. וכנראה שזה די מתחבר באיזשהו אופן, כי כשאתה הולך לטיפול, בטח לטיפול פסיכולוגי עמוק, תמיד מתחילים איתך מהילדות ומאבא ואמא, ורק אז אתה כאילו מתבגר ויכול לדבר על דברים אחרים, ולפתור בעיות יותר קונקרטיות. הרי אתה תמיד צולל קודם כל לילדות ולאמא, לאמא הטובה דייה או לא טובה או לא משנה מה. אז אני חושבת שזה היה... די במקביל, ההתחלה של האנליזה והעבודה על זורקי, וגם כן היה לי תמיד עניין ביומנים, לא רק יומני דוד פרלוב, אלא בכלל יומנים כתובים, הייתי קוראת אובססיבית של יומנים, יומני לאה גולדברג, יומני סילביה פלט, יומני ספייק לי.
0: ממוארים כאלה.
1: כן, המון המון יוצרים כתבו יומנים, אני ממש ממש אוהבת לקרוא יומנים, יש סדרה נורא יפה בנטפליקס של יומני אנדי ווהול. אז היה לי את הדבר הזה של עיסוק ביומנים, ובאמת גם שנים אני כותבת יומנים, on and off כזה, כותבת. וגם תמיד שאני, אם מזמינים אותי לדבר, נגיד עם תלמידים בתיכון, או לא משנה מה, אז אני תמיד אומרת להם, אם אתם לא יודעים על מה אתם רוצים לספר, ואתם לא יודעים מה, מי אתם ומה אתם, אז תכתבו כל יום עמוד שניים זרם תודעה, ואז אחרי חודש או חודשיים תקראו מה כתבתם, ואז תגלו מי אתם.
2: אמא, הייתה לי ילדות מאוד יפה. אמא.
3: תסגרי רגע את זה.
2: תסגרי.

0: באמת הסרט שנתן לי את התחלת הקריירה, כאילו של יוצרת קולנוע עצמאית ולהבין מי אני מה אני, אז זה סרט מאוד משמעותי בשבילי, כי הוא הגדיר אותי באמת, ממש הגדיר אותי גם, אני זוכרת שאז היה לי קושי להגדיר את עצמי כאומנית, כי העבודה נגיד עם המסריחים, של זוהר וגנר והמסריחים, זה גם התחיל באותה תקופה, ולפני זה לא הגדרתי את עצמי כאומנית.
1: נגיד זוהר וגנר והמסריחים, זה הרכב, זה מוזיקה שאת עושה, שני אלבומים.
0: כן, כן.
1: ספוק וורדס.
0: כן, ספוקן וורדס, שעשינו את זה, זה גם ההרכב הזה התגבש, בתקופה שעבדתי על זורקי. אז זה היה, זה בערך אותם שנים, זה כזה 2005, באמת 20 שנה, ולפני זה היה לי קושי מאוד מאוד גדול לראות באומנות דרך חיים. שהיום אני יודעת שזאת דרך החיים שלי, שאני אומנית, וזה דרך חיים שיש בה המון מחירים לשלם. כאילו, אני יכולה להגיד לך שהילדה שלי בת 17 מסתכלת עליי, והיא אומרת, אני בחיים לא אהיה אומנית. כי לא בגלל שהיא לא, נגיד כל החברים שלה מעריצים אותי, והם אוהבים את הסרטים שלי, וחלקם גם אוהבים את המוזיקה, אבל היא אומרת, היא רואה את המחירים הנפשיים, היא רואה, נגיד, היא שומעת, היום הרי כל הפגישות עם הרפרנטים בערוצי שידור, או עם הלקטורים בקרנות, כל הפרזנטציות, זה הכל בזום.
1: כן. מפחי נפש מתגלגלים. כן.
0: והיא שומעת, אז זה בזום בבית.
1: כן.
0: והיא שומעת איך כל סרט, היא כבר בת 17, עברה איתי המון סרטים, כל סרט אני מקבלת כל כך הרבה ביקורות, וכל כך הרבה, כאילו, בתהליך, וכל כך הרבה הערות, ותעשי ככה, ותעשי ככה, ולמה את לא עושה ככה, ולמה את לא עושה ככה, ותשמעי, וזה לא יעבוד, וזה כן יעבוד. וכל פעם שזום כזה נגמר, היא אומרת לי, אמא, איך את עומדת בזה? איך את עומדת בזה? איך את מצליחה? כי באמת, הרי, אתה גם יודע, כמישהו שעושה סרטים, תמיד יש את הרפקת הראשון הזה, שאומרים לך, זה גרוע, זה לא יעבוד, זה מה תעשה, הלך הסרט, הלך הכסף, הלך המוניטין, כאילו תמיד יש את הרפקת הזה, וזה באמת תמיד רגע מאוד מאוד קשה. ואז אתה צריך להרים את עצמך מחדש, או הקטע הזה של הגיוס כסף.
1: זה העניין.
0: בדיוק, הגיוס כסף בפרויקטים. אז די, היא אומרת, היא מסתכלת מהצד, היא אומרת, אני לא רוצה להיות אומנית.
1: את כמה, זה כבר התוכנית הרביעית שאנחנו מקליטים, ותמיד בדקה העשירית, מגיע הציטוט שאני אומר, שפעם אמרו לי, אל תספר כמה קשה לעשות סרט, זה לא מגניב. זה תמיד מגיע הדקה העשירית, ואני אומר, וואלה, זה כולנו שם. כולנו שם, במופע ההישרדות המתגלגל הזה שלא נגמר, אבל אנחנו כן עושים את מה שאנחנו אוהבים, וזו אולי המתנה הגדולה באמת. זאת אומרת, אנחנו מחורים לקושי הזה.
0: אז זהו, אני לא יודעת, אני כן יכולה להגיד לך שכל פעם שנגמרת עבודה על סרט, אני אומרת, טוב די, אני לא אעשה יותר סרטים, ועכשיו אני אחפש לעצמי קריירה אלטרנטיבית. כל פעם אני מנסה לחשוב שאני אעשה משהו אחר, ואז אני מתחילה להיות די בדיכאון, כאילו, כן. ממש בדיכאון. ואז פתאום יש לי רעיון, נגיד, למשהו שאני כן רוצה לעשות, ואני מתחילה לעבוד עליו, ואני פתאום מתחילה להרגיש חיה. זה ממש ככה, אני באמת מתחילה להרגיש בחיים. בגלל זה גם עכשיו יש לי תסריט שאני רוצה לעשות. אני לא יכולה לחכות 5 שנים, כי אני אמות ב5 שנים האלה, אז אני חייבת לעשות.
1: זוהר, על מה בסוף אבל המשל של זורקי? זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מהסיפור המשפחתי שלך, בית אחר, מוצאים שם משבר אמון נורא גדול בזוגיות, ילדים שמשלמים מחיר כבד על זה. יש את הרגע הזה שהסרט הזה יצא מהמשפחה, ממשפחת וגנר, וראית בתים שזה פשוט חלחל להם לתוך
0: אז זהו, אני כן יכולה להגיד לך שאנשים התחברו לחוויה הזאת של השמירת סוד. ולמשל, אני יודעת שהרבה גייז, באו אליי ואמרו לי שהסרט נורא דיבר אליהם, כי הם חיו בחוויה של שמירת סוד, זה היה הסוד שלהם, אבל כן. העובדה שאתה שומר סוד מהורה, או שאתה חי בתוך אווירת סוד, אז אנשים לקחו את זה לכל מיני מקומות. אז אני חושבת שכן, תשמע, המון המון בתים, גם הרבה אנשים באו ואמרו לי שכן, בהרבה בתים היו, יש בגידות כידוע, חיי נישואים זה דבר שמאוד מאוד קשה.
1: בעיה כלל עולמית, כן.
0: בדיוק, חיי נישואים זה בעיה כלל עולמית. כן.

0: אי לכך בגידות הן בעיה כלל עולמית, ובכלל, עצם המושג, גם היום אני רואה את הדברים אחרת, עצם האמירה בגידה, אני לא יודעת אם זה בכלל הגדרה טובה, להגיד שאם אחד מבני הזוג קרה, וזה יכול לקרות, זה, אני לא יודעת אם זה בגידה, המילה בגידה היא כל כך כל כך שיפוטית, אבל הרי אז הדברים הסתרה, קורים.
1: הסתרה.
0: אוקיי, בדיוק, ההסתרה, אבל הרבה ילדים, זה מדהים הרי ילדים הסנסורים שלהם וזה, ויכול להיות שאפילו נגיד סתם, גבר יבגוד באשתו, ואישה בכלל לא תדע, אבל הילד כן מרגיש, והילד רואה והילד קולה דברים, אז הרבה ילדים באו אליי ואמרו לי שהם חיו בבתים כאלה, בכל מיני סוגים שונים ומשונים, כן? יכול להיות גם הורי גאי, יכול להיות הורי שבאמת אחד ההורים יש לו איזה שהם חיים לתקופה מסוימת, חיים כפולים, או לא משנה מה. אז הרבה ילדים שחוו דברים כאלה, התחברו, אבל מצד שני, אמאות, נשים, שכאילו בגדו, כן? שאני שוב, אני ממש, זה מסוג המילים שאני לא אוהבת, כמו המילה מחבל, גם שזו מילה שאני לא אוהבת, אבל אז הרבה נשים שבגדו, הם כאילו מאוד הזדהו דווקא עם אמא שלי, כן. בסרט.
1: אני קצת מתלבט שאני מסיים את הצפייה בסרט הזה, מי באמת הגיבורה בסיפור. ואני חושב שבארבעת הסרטים, באיזשהו אופן, זוהת.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בוודאי בסרט, בסימני מתיחה,
0: כן.
1: ובשני בלונים, נכון? זה השם?
0: כן, יש, כן, סימני מתיחה ומעשה בשני בלונים.
1: מעשה בשני
0: כן.
1: בלונים.
0: כן.
1: ובטח בימי הזוהר, אבל אני שוב חוזר, אני משתמשת, מתחילה בעצם איזו סדרה של עשייה.
0: כן.
1: שדרכך את מביאה את כל מה שאת רוצה להגיד.
0: כן, כן. נכון, כי...
1: זה לא דרך, אבל שסרטטת אותה מראש, אני מניח.
0: לא, כמו שגם כשאתה עושה סרט, אתה לא יודע מראש על מה הסרט, אתה לא יודע מה אתה עושה בדיוק, אתה עושה משהו שאתה רק יודע שיש לך תשוקה נורא גדולה לדבר, וסביר להניח שזה איזה פצע, או איזה משהו שאתה מנסה לברר עם עצמך, או איזה ערך שהוא מאוד מקודש בעיניך, אתה לא יודע בדיוק גם מה האמירה, וגם הרבה פעמים... אתה גם חושב שייצרת אמירה מסוימת, ואז אתה מבין מהצופים שהם בכלל לקחו את זה למקום אחר לגמרי.
1: כמו שיר, כמו שיר.
0: בדיוק, כן. נכון. כן. אז קודם כל אני לא בדיוק יודעת מה עשיתי, אני תמיד יודעת שמה שאני עושה, אני לא עושה בשביל לרצות, בשביל למצוא חן, או בשביל להשיג רייטינג, אני באמת עושה מה שאני משתוקקת אליו, שזה גם הרבה פעמים בטכניקה הזאת שאני כותבת ביומן, ואז אני קוראת ואני אומרת, וואלה, נורא מעסיק אותי, למשל, סתם נגיד התחלתי את זורקי עם העניין הזה של העברה בין דורית, שנגיד אמא שלי היה לה, נגיד סתם, היה לה גבר צעיר יותר, אז למה אני נמשכת לגברים צעירים, נניח,
1: כן.
0: ואז אני מתחילה כאילו לבדוק את העברה הבין דורית הזאת, אז, ואז הדברים מתפתחים. אבל אני חושבת שכשצילמתי את עצמי, זה היה קודם כל באמת, כי עשיתי לאורך השנים, באמת בשנים הראשונות, קולנוע מאוד אני ודל באמצעים בעין, כאילו אני בעין, שגם אני באלף וגם אני בעין, אבל במובן שאף פעם לא היה מספיק כסף, ופשוט רציתי ליצור. אז קניתי מצלמה ואמרתי אני אצלם, וקניתי נקים ואמרתי אני אעבוד עם הנקים, וקניתי מחשב ושמתי בו אביד ואמרתי זה, ואז אמרתי, טוב, רגע, אבל קורים פה דברים מעניינים, אני אצלם את עצמי, רגע, אני אלך לאמא שלי עם מצלמה, זה הרבה פעמים נבע ככה, ואז זה נהיה כאילו מין ז'אנר, שגם ככה הייתי הרבה...
1: ז'אנר שנקרא זוהר וגנר.
0: כן, שהייתי גם... כן, שהייתי גם בקונפליקט איתו לפעמים.
1: זה לא פשוט, אני חוויתי מאבק, אולי בגלל שאני התחלתי כמי שעומד לפני המצלמה, בסרט הראשון שלי חוויתי, אני זוכר קאט אחרי שנתיים שאני מחוץ לסרט. שאני רב עם, עם מוריס העורך, ואומר לו, הסיפור גדול ממני. אל תשים אותי בפנים, אני החשוד המיידי.
0: כן.
1: ופה באומץ, זאת אומרת, את משתמשת בחוויות שלך, במי שאת, וחוזרת, אולי נניח רגע לזור, כי בימי הזוהר את חוזרת, באמת, התחלנו לדבר על ניו יורק, את ידעת שאת הולכת לפתוח משהו, אנחנו חיים
0: כן.
1: פה בתוך המציאות הישראלית, עכשיו יש גם דיבור ב-48 שעות האחרונות על הדבר הזה של... הטרדה מינית והמודעות להטרדה
0: כן.
1: מינית. את ידעת שאת הולכת לתוך איזה קופסה שחורה אז, בנגיעה הזאת, בשנות ה-90 המוקדמות.

0: מות שלה.
1: אז זהו, קודם כל אני באמת חייבת להגיד שימי הזוהר הוא סרט שלפני עידן המיטו. כאילו במובן הזה, היום דברים שהם ברורים לנו יותר כנשים ובטח לבת שלנו,

0: סביר להניח שלפחות בעידן שלנו שהיינו ילדות, אז זה ענה סדרתי שגרר אותנו בסמטה חשוכה, ואז נאנסנו. אנחנו לא יכולנו להבין שיכול להיות שהלכנו לבית של איזה גבר שהיינו איתו בדייט, ובעצם נאנסנו כי לא רצינו, אבל פשוט זרמנו כי לא היה לנו נעים, או לא ידענו להגיד לא, או קצת כאילו שכנעו אותנו, קצת, אתה יודע, פעם גברים היו יכולים לקופף לך את הראש בצורה די אלימה, ולקרב אותו לעבר מין שלהם, וכאילו, זהו, תמצצי, זה אפילו לא מספיק ששולחים לך, פשוט דוחפים לך את הראש לתוך העבר מין, ואת פשוט מוצצת, כי את לא נראה לך שאת יכולה, זה דבר שקרה כל כך הרבה, שאת לא מבינה, את לא מבינה כמה הדברים האלה הם יכולים להיות אפורים. אז הרבה פעמים...
1: הייתה פרספקטיבה, אבל היה מרחק שביקש את זה בתוך הנשמה, לגעת במקום הזה?
0: אז זהו, אז זה מה שהיה, אז בימי הזוהר זה תהליך, כי אני אז בימי הזוהר עבדתי, כאילו מתמודדת עם עובדה שכשגרתי בניו יורק, עבדתי כחשפנית. וכשעבדתי שם כחשפנית, אז חזרתי לארץ, וכשהיו שואלים אותי, הייתי אומרת, כן, עבדתי כחשפנית, וזה היה ממש ממש מגניב. עשיתי מלא כסף, וזה היה מאוד מאוד כיף, ומאוד נהניתי, ואני לא רואה עם זה שום בעיה. אז אני חושבת שמי ששופט את זה מבחוץ, אז הוא פטרונייזינג, הוא שמרן, הוא... עכשיו, ושוב, האמת היא מורכבת, הסיפור מורכב, יש בזה הרבה גוונים. אז הסרט עם הזוהר לא בא להגיד, העיסוק בחשפנות הוא היום ונורא. וגם לא בא להגיד זה כיף חיים. הוא בא לספר את כל המורכבות כאילו של החוויה, ולהגיד איך בתור חשפנית את יכולה גם להרגיש טוב מאוד, ואת יכולה גם להרגיש רע מאוד, ואיך את יכולה להדחיק את החלקים הפחות נעימים, ולשים אור, זרקור יותר על החלקים הנעימים, שזה יכול להיות או הכסף, או זה שאת בכזה מרכז תשומת לב, ומסתכלים עלייך ומעריצים אותך, ואת יפה, ואת רוקדת על במה, ויש לך חברות מגניבות.
2: לא סיפרתי שיש קלטות שמסתובבות עם קטעי עירום שלנו.
0: הווידאו הזה, יש בו ממש את הפעם הראשונה.
2: מה חשבת שאני נאיבה? שאני לא יודע מה עשית שם? איך בא בן אדם בן 30 ומשכנע ילדה בת 20 תמימה שבאה מצפון תל אביב להורים עשירים שלא חסר לה כלום?
0: רציתי את זה.
2: ולוקח אותה לביב הביבים הזה. אני באמת מבקש ממך לנסות להיזכר.
0: אתה חשוב לך לבדוק אם אני באמת זונה, אם אני נהנית.
2: את קיבלת זרגים מפה עד מטולה, את אומרת לי לא נהנית.
0: באופן מאוד מוזר, אני מאוד מאוד סלחנית כלפי כל הדברים שעשיתי, כי אני יודעת שתמיד עשיתי אותם, כי באותו הרגע מאוד רציתי. והייתי מוכנה לשאת במחירים. אבל נגיד דברים שאני לא סלחנית כלפי עצמי, זה אם אני עולה במשקל, אם אני לא עבדתי מספיק קשה באותו היום, אם קמתי מאוחר, אם אני לא יודעת, שמה קרם בלילה לפני השינה, כאילו יש דברים שאני כל כך קשה עם עצמי, ויש דברים שאני מאוד סלחנית, אז באמת...
1: מה קורה עם פגמים ביצירה? דיברנו על זה שזור, כי הוא ילד בן 20. מתי צפית בו פעם אחרונה?
0: אז כן, אז גם אני לא צופה, משתדלת לא לצפות, אבל פה ושם אני נאלצת לצפות, כי למשל באמת אומרים לי, נגיד תבחרי קטע, או עושים איזה הקרנה בסינמטק עם Q&A, אז לפעמים אני נאלצת לצפות, ו... לא, אני לא שיפוטית, אני מאמינה הסיבה שאני לא שיפוטית כלפי הפגמים של היצירות, ואני רואה פגמים בכל היצירות, כמו שאני רואה פגמים בעצמי כל הזמן, אני בן אדם מאוד מאוד קשה כלפי, מאוד ביקורתי, אבל אני חושבת שכל עוד אני בעשייה, כלומר, כל עוד אני עובדת על הסרט הבא שלי, אני תמיד בהרגשה שזה יהיה סרט יותר טוב, וכל הסרטים הקודמים הם רק ההכנה והדרך לסרט הבא, שהוא יהיה הסרט הכי טוב ואותו אני הכי אוהב.
1: יפה, זה מלא תום, זה מקסים, מקסים. דיברנו על ארבעת הסרטים האלה שבעצם אתה, בוא נגיד הכלי שדרכו הסיפור עובר, הרבה יותר מזה, כן? סך החוויות וגם הרפלקטור והכל ביחד, הכל עובר דרכך שם, בצורה נועזת ואמיצה, בפעם הראשונה, אחרי ארבעה סרטים, אני ראיתי איזה פסקה פשוט שכתבו במעריב, זה נורא, כן. זה פסקה ש... שישה אותי, עוד מעט המחשב ידלק, אני אמצא את הפסקה הזו. אבל מתואר ב...

0: הרגע הזה שבו היוצרת הנועזת מסיטה את המצלמה החוצה סוף סוף, הבחירה של 21 יום מרתקת אותי, כי אני חושב שהיא גם פותחת דרך חדשה בחיים, פרק חדש ביצירה שלך.
1: אז אני אגיד שאני חושבת שבהרבה סרטים אני מתעסקת, רואים את זה בעיקר בימי הזוהר, כן עם העניין של ניצול. בגלל שאני באופן אישי, ושוב זה חוזר למיטו, אני, העניין הזה של ניצול, מתי ניצלו אותי, מתי לא ניצלו אותי, האם אני מנוצלת, האם אני מנצלת, כל הדברים האלה היו אצלי תמיד נורא מטושטשים, ולקח לי המון שנים לבאר אותם לעצמי. ותמיד היה לי את העניין הזה, וזה היה באמת מאוד בולט לי בסרט סימני מתיחה שעשיתי אותו, רציתי לעשות סרט על מיניות האישה בהיריון. ואני זוכרת שהסתובבתי ופגשתי כל מיני נשים בהיריון, ובדרך כלל עם הבעלים שלהם, ואמרתי, אני רוצה לצלם, אבל אני צריך, יהיה רום, יהיה גוף, יהיה מין, ותמיד היה איזה וטו מצד הבעל, או וטו מצד האישה, ואמרתי, טוב, גם איך אני אעשה את זה, והיא לא שלמה עם זה עד הסוף, טוב, אני אעלה את עצמי כאילו על הבמה, ואני אצלם את עצמי, ותמיד הרגשתי כאילו, איכשהו הרגשתי יותר טוב עם לבקש מעצמי את הדברים האלה, מאשר לבקש מנשים אחרות. אבל באמת זה באיזשהו שלב גם כבר מצאת עצמו.
0: אבל יש גם יחסים של, יש לך קשר עם המצלמה, גם במוזיקה, את עומדת מול המעמידה את עצמך בפרונט.
1: כן, כן, אני לא סתם גם כנראה הייתי חשפנית, אני כן בן אדם שאוהב להופיע.
0: להיראות, כן.
1: אוהב להיראות, אוהב שמסתכלים עליו, זה מחיה אותו, וכן, הנה גם אני באה לפה, אני מאוד מאוד נהנית לדבר על עצמי. אז קודם כל כן, היה בזה הרבה הנאה, אבל באיזשהו שלב גם די, אני חושבת, זה פשוט נמאס לי. וגם אני אגיד לך מה, אני זוכרת שתמיד היו אומרים, הייתי נגיד, היו הקרנות של הסרטים שלי וזה, ואז הרבה כל מיני, נגיד, חברים של ההורים שלי, או כל מיני אנשים היו אומרים, אוי, ילדה כל כך מוכשרת, חבל שהיא לא עושה סרטים על נושאים קצת יותר רציניים, או על נושאים קצת יותר חשובים. מתי כבר נראה את הקולנוע? מתי נראה קולנוע?
0: זאת אומרת, צר עולמה, היא מתעסקת כן, רק בעצמה.
1: בדיוק, כן. ואז אמרתי, איזה בסה, כאילו, הם לא רואים שאני מוכשרת דרך הסרטים האלה, אז אני כאילו, אני חושבת שרציתי להראות שאני מוכשרת, ואני כן מבינה
0: כל,
1: קולנוע.
0: נוצרת שפה, אמרנו את זה מקודם, מהעין הזה, ומהעצמאות כן. הזאת, שאת הצלמת, כן. ואת המצולמת, נוצרת שפה,
1: כן.
0: שפה מרתקת, שהמצלמה נשארת,
1: נכון.
0: וממשיכה לנוע,
1: נכון.
0: והיא מכתיבה לפעמים את הקאט הבא,
1: נכון.
0: אולי יודעי דבר מבחינים בזה, אבל זה ניכר, זאת אומרת,
1: כן.
0: זה קיים. ואני חוזר על 21 יום, את בוחרת בסיפור מרתק, אולי תתני בקצרה את המסגרת okay. שלו.
1: זהו, למרות שדווקא באמת, אם יש סרט שסתם נגיד, לפני כמה ימים הראיתי לחבר שלי קטע מ-21 יום ולילה, הוא אמר לי, תגידי לי, מה חשבת לעצמך אם הייתי נתקל בזה בטלוויזיה, הייתי מזבזב תוך דקה.
0: וואלה.
1: כאילו, קצת נפגעתי, ואז נהיה לי באמת כמובן קצת רגשי, כי זה באמת סרט מאוד מאוד, כאילו, אני חושב שזה הסרט הכי פחות כיפי שלי לצפייה. כי כל הסרטים הם כיפים, וזה...
0: אין קטגוריה כיפית. אני לא מכיר את הקטגוריה הזו.
1: כן, הם מענים, אתה נמשך לראות, ופה יש משהו קצת מרתיע בסרט, קצת יותר איטי, באמת, סרט גם על עוולה כל כך, כל כך גדולה וקשה, ועל אישה כל כך מוחלשת, וזה באמת כאילו, אבל באמת נורא נמשכתי לסיפור הזה, נורא הזדהיתי עם האישה הזאת.
0: רצית אולי להציל אותה גם מעצמה?
1: גם יכול קצת. להיות, כן, להציל אותה מהעולם שהיא חיה בו, לא יודעת. אז נהיה הסרט הזה, באמת, אני לא יודעת איך הוא קרה, כי...
0: ב-2015.
1: כן.
0: את מחליטה, נכון? איזשהו מיזם להקים קולנוע יפו, זה
1: כן.
0: נקרא, לא קולנוע יפו שכולם מכירים היום.
1: נכון.
0: קולנוע יפו, לימדת ילדים ערבים ביפו, קולנוע דוקומנטרי.
1: כן, כן, קולנוע, תחקיר, עיתונאות, כן. ואגב, זה משהו שאולי, שאלת אותי, איך הגעתי פתאום ל-21 יום ולילה? איך נעשה השיפט הזה פתאום מהסרטים האישיים להתבוננות, נגיד, על אישה בדואית? ואני חושבת שזה איזה מין חוט מקשר כזה, כי את הנוער הערבי לימדנו, שי פוגלמן ואני, קולנוע של one man unit, קולנוע עצמאי, איך אתה יכול להיות הכל, לצאת ולעשות הכל
0: לעשות
1: לבד.
0: לעשות מהאין,
1: כן,
0: ליצור מהאין.
1: בדיוק, קנינו כמה מצלמות פשוטות, חצו.

0: בוט, שי נורא היה עסוק בללמד אותם את הטכניקה, לימדנו שנינו הכל, שי גם לימד עיתונות, תחקיר, הכל, לימדנו שנינו הכל, ואני חושבת שזה שגם התחלתי לדבר איתם בערבית, והתחלתי פתאום נורא לרצות ללמוד ערבית, והתחלתי ללמוד ערבית, ואז נתקלתי בסיפור על האישה הבדואית הזאת, אז זה כזה מין היה כמו המעבר המדורג הזה לתוך העולם האחר.
1: לתוך 21 יום ולילה.
0: כן.
1: טוב, ויצאו משם סרטים לחברה האלה?
0: וואו, עשינו 5 סרטים קצרים מהממים. בסוף, הרעיון היה שבכל שנה יוצרים סרט, החוג נמשך 5 שנים. Mm-hmm. היו נערים באים, הולכים, כאילו היה גרעין קשה, אבל היו כאלה שבאים והולכים. בסוף כל שנה עשינו סרט, בשנה אחת גם עשינו קליפ לאיזה ראפר. זה היה פשוט, באמת, הייתה חוויה מדהימה גם, זה היה אושר גדול, אני חושבת שאולי זה גם קצת החליף לי את המסריחים, בתור זה שכשאתה עושה סרטים והכל כל כך קשה, אתה צריך איזה משהו כיפי מהצד.
1: רומן קטן.
0: בדיוק, כן. אז זה היה קולנוע יפו.
1: יפה, ויש? זה בוער בך עוד ללמד?
0: מאוד, אני... כן, אני בדיוק... מאוד, אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת לפגוש נוער, לפגוש תלמידים, מאוד, מאוד רוצה להמשיך ללמד. אני... הנה, אם מישהו שומע.
1: מישהו שומע. כן. יש פה מישהו שרוצה ללמד.
2: החדר לא גדול, המיטה צרה, זהו חדר דוחה.
3: את יודעת שאני אוהב אותך.
4: התקפת המחבלים בתל אביב החלה בסביבות השעה 11:15 בלילה.
2: אני חשה רק רצון אחד, להיעלם.
1: כוכב הלוי.
0: כן.
1: היא הייתה עד סבוי.
0: אנונימית.
1: לפחות, לא, יחסית. לא רק אנונימית, היא גם נתפסה כזונזונה.
0: זונה, כן. כן.
1: מה, איך, קודם כל, איך את מגיעה לעשות את הסרט הזה? זה מעניין.
0: כן.
1: כי סבוי, בוא נגיד ככה, נקבר הסיפור מתחת לעשרות כן. פיגועים.
0: כן.
1: ואיש לא זכר.
0: כן.
1: ומאז כל פעם אני עובר ליד המלון הזה, ופתאום כן. יש לו איזה תוקף חדש.
0: כן. זהו, קודם כל לדבר על הסרט הזה היום בעידן של אחרי שביעי באוקטובר זה קשה יותר, כי באמת זה סרט שצולם לפני השביעי באוקטובר, והוא מדבר על איזשהו מרקם מאוד עדין של יחסים שנרקמו בין כוכב הלוי שנפלה שבי כאילו על ידי מחבלים שהתפרצו למלון בזמן שהיא הייתה בו עם המאהב שלה ובגדה בבעלה, עוד פעם בגדה, אבל הייתה עם מאהב, והגיעו מחבלים לחדר, ותפסו אותה, והיא בתבונתה וברגישותה, הצליחה לראות במפקד החוליה, שהיא אחר כך ביומן שלה קרא לו שן זהב, ראתה בו באמת בן אנוש, ורקמה איתו איזושהי מערכת יחסים מאוד מיוחדת לאורך הלילה. אז זהו, שוב, היום לדבר על זה, זה קצת יותר מפחיד, כי למשל, נגיד, ברחל מאופקים, שגם רוקמת מערכת יחסים מאוד מיוחדת, שם יש דגש על זה שרחל אומרת, זה הכל היה משחק. זה הכל היה משחק, אני הייתי בתפקיד, אני שיחקתי, זה היה פרפורמנס.
1: וכוכבה?
0: זהו, אז כוכבה כמובן נפטרה, ואני נשענתי על היומנים שלה.
1: חוזרים ליומנים.
0: יומנים יפהפיים, מדהימים, ואמרתי, הם המצפן שלי, והיומנים האלה, אני מקשיבה למה שהיא כתבה ביומנים, וזה מה שאני משחזרת. ומבחינת כוכב הזה לא היה משחק, זה היה באמת רגש הדדי של איזושהי אנושיות, או איזושהי דינמיקה בין גבר לאישה, משהו אמיתי שהתפתח שם, שוב, תודה.
1: זה שינה את ההתבוננות על הסרט הזה? השבעה באוקטובר, זאת אומרת, את מסתכלת היום על הרגעים האלה, או הקהל מסתכל היום על סבוי אחרת?
0: זהו, אני לא יודעת באמת איך הקהל, אני חושבת שהיום זה יכול להיות מוזר למישהו שיראה, כלומר, המחבלים שם הם אנושיים. בסבוי.
1: Okay.
0: ואני יודעת שברחל מאופקים, גם אם הייתי רוצה, אי אפשר בשום אופן היה להראות את המחבלים הספציפיים האלה כאנושיים. גם אם אני חושבת שיכול להיות שהם היו אנושיים, כלומר, הם לא היו אנושיים, הם היו רוצחים, כאילו אי אפשר... גם המחבלים בסבוי היו רוצחים בסופו של דבר, אבל...
1: זה לא נתפס באותה אכזריות, וזה לא כל כך טרי.
0: זהו, זה מאוד, מאוד קשה ומאוד.

0: מאוד מבלבל, וגם באמת כרוך ברחל באופקים, בהרבה אנשים שחווים בימים אלו. שכול ויגון מטורף, זה עולם מאוד מאוד שונה לעשות סרט אז והיום.
1: אני נשאר בסבוי, ואני זוכר, הכרתי אותך באותה תקופה שיצרת את הסרט הזה. וכשאמרת לי שאת רוצה לעשות סצנות, אני נחרדתי.
0: שחזורים.
1: שחזורים, ודנה איבגי, ואני מודה שאכלתי את הכובע, מה שנקרא בסוף, אבל צריך אומץ, את עושה את זה שוב, גם ברחל מאופקים בסוף, את לוקחת את מירב המדהימה, מירב קובר המדהימה. מה היה בדנה? מעניין אותי דווקא הליהוק של דנה, זאת אומרת, והאתגר המשחקי של דנה, והאתגר שלך פתאום,
0: לעבוד עם שחקנית. אז קודם כל, למרבה המזל, לקחתי את השחקנית הכי טובה בעולם, בעיניי, לא יודעת.
1: יפה, זה קומפלימנט.
0: כן, ומה שגרם לי בן רגע לא לדאוג יותר, כי דנה היא דנה, ולאן שלא תביא אותה, היא פשוט תהיה מדהימה ובלתי נשכחת, ואני יכולה פשוט לא לעשות כלום, ולהיות הבמאית, במאית השחקנים הכי גרועה שיש, זה לא משנה.
1: היא הבינה את כוכבה.
0: יש את דנה, וגם אם שחקן אחר כאילו מפקשש על הסט, אז דנה פשוט אומרת לי, תקשיבי, בואי אולי נשנה את הטקסט, או בואי נעשה ככה, או כאילו דנה הייתה ממש, היא עזרה לי מאוד, באמת בחוויה הראשונה שלי של לביים שחקנים. ואני חייבת להגיד, נכון, ובאמת בגלל זה אני חושבת שבשנים הקרובות, כל עוד אני אעשה את הסרטים העלילתיים הראשונים שלי, אני אלהק שחקנית שהיא משענת. גם מירב גרובר היא שחקנית.
1: וואו.
0: כל כך מדהימה וכל כך משכמה ומעלה. אני חייבת להגיד לך, רחל מופקים הייתה הפקה מאוד מאוד על התקציב, לא היה...
1: אני חושב שהאתגר של מירב היה הרבה יותר גדול.
0: זהו, נכון. ופלוס לא היה כסף לחזרות. עם דנה איבגי, דנה, שוב אנחנו הרי בעולם של הדלות תקציב, אבל דנה היא שחקנית כל כך טוטלית, שבחוזה שלה היה אין סוף חזרות, כמה שהבימאית רוצה, הכל כלול. כאילו זה מין דבר בלתי נתפס כזה.
1: יפה, הכל כלול.
0: כן, שזה מדהים, כי עם הרבה סוכנים של שחקנים אחרים, הייתי צריכה להתווכח ולמצוץ כאילו איזה חזרה אחת, שתיים, שאתה אומר, זה בכלל האינטרס של השחקן, זה לא רק אינטרס שלי. ודנה, בגלל שהיא דנה, והיא כזאת חכמה, והיא פשוט, היא גם עושה מה שהיא רוצה, הסוכן לא יכול להגיד לה, לא, לא אז דנה אמרה, אין סוף חזרות, ועשינו אין סוף חזרות, וזה. ובמרב גרובר, לא רק שזה דל תקציב, זה גם סרט שנעשה באיזה 8-9 חודשים. להבדיל סבוי נעשה ב-4 שנים. אז הכל צריך לעשות נורא נורא נורא נורא מהר. ובאמת, לא היה זמן, לא עשיתי חזרות עם מרב. כאילו, זה פשוט, דיברתי איתה, נפגשתי איתה, שלחתי לה תסריט. וזה היה מדהים לראות, האישה הזאת באה.
1: היא יוצא דופן.
0: בדיוק, אז יש שחקנים, ואני רוצה לעבוד עם כאלה, הם באים לסט, הם כבר עשו את הכל בבית עם עצמם.
1: ולא היה פחד מהיצור ההיברידי הזה, מהסצנות הלילתיות בתוך הדוקו הזה.
0: כן, ועכשיו אני הולכת לעשות זה עוד פעם.
1: אפרופו, הנה שפה שמתגבשת.
0: כן, בדיוק. נכון? כי אני... כמו שאמרתי, אני קודם כל עיתונאית ותחקירנית, ונמשכת אל סיפורי החיים האמיתיים. פלוס, אני לא חושב שאני יודעת להמציא, אני לא טובה בלהמציא סיפורים. אני כן טובה בלזהות סיפורים, ולפרמט אותם, ולעצב אותם, כדי שהם ידברו אליי, יתחברו אליי. כאילו, בלשאוב את חומרי המציאות, ולעשות אותם למשהו. אז מצד שני, אני אוהבת קולנוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מכל הסוגים, ואני אוהבת את המבע הקולנועי, ואני אוהבת לחפור בו ולהמציא, אז יש משהו שאני אוהבת כאילו פשוט להתעסק עם השפה הקולנועית ועם כל האלמנטים שבה. אני לא רוצה לעבוד רק, לא יודעת, בדוקו זה בדרך כלל בלי תאורה, אלא אם עושים איזה
1: אינטרוויו מועמד. כן, אבל פתאום העצמאות נמצאת פה בסיכון.
0: כן, אז לכן אני מפיקה.
1: למרות שברח... זה לא זוהר ומצלמה.
0: נכון, למרות שברחל באופקים היו שני מפיקים ממש מעולים שסבלו אותי בשקט, והם תמיד אמרו... תקשיבי, את בלתי נסבלת, אבל אנחנו מבינים את זה, זה בגלל שאת לא רגילה שיש לך מפיקים, את רגילה להפיק לבד.
1: כן.
0: אז

0: כן.
1: תגידי, איך הגיבה לכוכב הלוי, גיבורת סבו, יש בת, נכון?
0: נכון, אוסנת.
1: היא צפתה בסרט?
0: לא רק שהיא צפתה, אוסנת, וזה תמיד כל הדינמיקה, וזה נקרא, רייצ'ל לימדה אותי את הביטוי הזה, character maintenance, כל הדבר הזה של המיינטננס, של הדמויות, כן, שזה החזקת הדמות ברמה הרגשית, נפשית, הפקתית, החזקת האדם הזה, שאתה עושה עליו סרט, ועל המורכבות שזה, שאתה חושף את החיים שלו, והוא לא יודע מה יצא ואיך יהיה, והוא צריך, חייב להיות פה המון טראסט, זה לא יכול להיות אחרת. אז עם כוכב הזה היה הבת של כוכב, האוסנת, שעד היום אנחנו נפגשות, ואני ממש ממש ממש מתה עליה, אבל זה התחיל עם המון המון חשדנות מצידה, בטח כמי שאימא שלה מאוד נפגעה על ידי המדיה.
1: כן.
0: ואז פתאום באה מישהי, כעבור איקס שנים, שהיא נציגת המדיה באיזשהו מקום, ואומרת לה, בואי נעשה סרט, ובאמת המזל שלי היה, שאוסנת ראתה את הסרטים, את הסרטים האישיים, והיא מאוד אהבה אותם.
1: זה, מה שאת רואה זה מה שתקבלי.
0: זהו, היא okay. מאוד התחברה, אבל היא עדיין אמרה לי בתחילת הדרך, תשמעי, אני לא אעצור אותך, אבל אני לא אשתף פעולה, אני לא אספק חומרים, אני לא אתן לך כלום. כאילו תעשי, אבל אני לא רוצה לשתף פעולה. ואז נכנסה לתמונה האחות של, האחות של כוכבה, שהיא אישה שלא נכוותה מהמדיה, כמו הבת של כוכבה, ואישה עם ראש מאוד מאוד פתוח, ועם זיק כזה של שובבות, ונורא הדליק אותה, כן לעשות הרפתקה, וכן לזה. אז היא כל הזמן, היו את הכוחות האלה, של האחות שדוחפת קדימה, ושל הבת שדוחפת אחורה, ופתאום נכנס הנכד, שבכלל מטיל וטו, והייתה המון דינמיקה עם המשפחה, וגם אני חייבת להגיד, שכניסתה של דנה איבגי, לתמונה,
1: כן.
0: כזו שתהיה כוכב הלוי, מאוד ריקחה את כל הצדדים, ופתאום התקיימה ארוחת צהריים, שהאחות הזמינה את כולם, כדי להכיר את דנה, ודנה תסתכל, תדפדף באלבומים המשפחתיים. ובקיצור, המזל שלנו, של לעשות סרטים, לוקח כל כך הרבה שנים, שעם הדמות...
1: כוכבים מסתדרים בסוף.
0: אז זהו, ואתה, יש לך המון שנים ללוש את הבן אדם, ולהכיר אותו, והוא מכיר אותך, וכבר נהיית כזאת מערכת יחסים, שכשהסרט יוצא, הקרקע בשלה.
1: ישב פה לפנייך אופיר טריינין שסיפר על סרט שהוא מלווה בחור נזיר הודי 5 שנים, שאחרי התיעוד של 5 שנים אמר לו לא.
0: איזה אסון.
1: אבל הנה, אנחנו אמרנו עכשיו, הכוכבים אולי הסתדרו, אמרתי לו, בוא נחכה.
0: זה עוד יסתדר, בדיוק, כן.
1: זה עוד יסתדר,
0: כן. זה מה שאני אומר, צריך אורך רוח, בשכנוע, שייסע אליו,
1: שידבר. אורך רוח, זה בלי זה אי אפשר לעשות שום סרט.
0: אי אפשר לעשות, כן.
1: אני רואה קשר ישיר בין, בין אותה אישה, אל כוכב הלוי, ואפילו אל, אל הסרט האחרון שעשית עכשיו לרחל מאופקים. אני רואה קשר...
0: כן.
1: שרוך שאפשר להעביר די בקלות.
0: כן.
1: זאת אומרת... כן, איך שהיא נתפסת במדיה, תמיד האישה,
0: כן,
1: וכן
0: נכון,
1: לנפץ את זה.
0: נכון.
1: כן להראות את המורכבות של זה.
0: נכון.
1: והנה הדרך הזו שאת עושה, אל שוב, את מספרת סיפורי נשים.
0: כן, נכון. כן, אז זה מה שנהיה באמת, גם עכשיו. עכשיו אבל אני באמת גם עושה סרט על מישהי שבמדיה נתפסת ממש כמפלצת, וגם אני מנסה טיפה לפרק את זה. זה סרט שנקרא המדם. זה שמו כן הוא, זה על מדם.
1: שוב המחוזות האפלים האלה גם.
0: כן, זה קצת חזרה לעיסוק במיניות, שאני חושבת שבאמת כבר כאילו לא עסקתי בו בשלושת הסרטים האחרונים.
1: הגיע הזמן לחזור הביתה.
0: הגיע הזמן לחזור. זהו, לא, באמת חשבתי על זה, בדיוק אתמול נפגשתי עם הצלם, שככל הנראה יצלם את הסרט, ואמרתי לו, תגיד, לא נורא מפחיד הסצנות רומא האלה, הסצנות סקס האלה? ואז הוא אמר, לא, לא מפחיד אותי, והוא עשה כאן, הוא צילם כאלה. ואז אחר כך אמרתי, מה את אומרת, כאילו, למה את מפחדת מזה? את צילמת עצמך רומא, כאילו, למה את, מה, אז...
1: אבל יש פער גדול באסתטיקה של את מחזיקה את המצלמה ומצלמת,
0: כן.
1: לצלם מחזיק מצלמה, כן. ומצלם עירום.
0: כן, אז זה הולך להיות באמת יותר...
1: אני זוכר את הדיונים של שעות על, עם אבא שלי על צילומי ידיים. ידיים, ידיים, איך צריך לצלם כפות ידיים, שעות של אסתטיקה וניסיון לפרק את...
0: למה? כי ידיים זה מכוער?
1: זה דבר שקשה לצלם, כן.
0: כן, כן, כן, אין הרבה ידיים יפות.
1: זה היה עניין בבית.
0: איזה קטע, ממש.
1: אז מדם, נכון?
0: כן, המדם, כן.
1: המדם.
0: כן.
1: וזה גם שילוב של
0: זה גם דוקו דרמה, מה שנקרא, זה סרט לערוץ 8 של הוט. אוקיי, זה סרט שכולו לקחתי את תיק החקירה והמשפט של סבטלנה גנזדילוב, שהיא הואשמה ביותה המדם ונשפטה לשש שנות מעצר. היא כבר יושבת 5 שנים בכלא, היא משתחררת עוד שנה. במהלך השנתיים, 3 האחרונות אני בקשר קרוב איתה. אני נוסעת לבקר אותה, אנחנו מדברות בטלפון. גם ניהול של כל הדבר הזה לקח שנה מיום ההיכרות שלנו עד שהיא חתמה לי על ריליס וחתמה לי על האפשרות באמת לצלול לתוך חומרי החקירה. ואנחנו מתכננות את הסרט בטלפון ואני כותבת את התסריט יחד איתה בטלפון.
1: שותפה ליצירה.
0: כן.
1: שותפה מלאה.
0: אני לא, תראה, זה לא בדיוק. כן, במובן מסוים שותפה, וגם במובן מסוים לא, כי שוב, זה מבוסס על תיק החקירה שלה, זה מבוסס על החיים שלה, אבל יש 4 נקודות מבט בסרט. כלומר, זו מישהי שניהלה מכונים של עיסוי אירוטי, מה שנקרא, זה עיסוי מפיינט, ויש את הנקודת מבט שלה, יש את הנקודת מבט של המזכירה, יד ימינה הזאת ששלטה באופרציה, בניהול, ויש נקודת מבט של 2 מעשות. אחת, נקודת מבט של מישהי שנפגעה, והשנייה של מישהי שהרגישה שהמדם סיפקה לה את האופרציה, את המקום לעשות משהו שהיא רצתה לעשות, כי היא הבינה שזאת דרך בשבילה לעשות כסף מהיר, למען מטרה מסוימת, okay. ומבחינתה, סבטלנה היא אישה טובה. ושוב, אני באה באמת עם חוסר שיפוטיות, כדי לנסות להבין מה הביא את סבטלנה להיות המדם. ובגדול, הסרט מתעסק...
1: עומד איזה גבר רשע בראש המגדל?
0: לא.
1: לא?
0: שזה מה שבעיניי מצחן מאוד, כי אני רואה בסבטלנה אישה מאוד חזקה, שניהלה לבד אופרציה, שהיא... כן, היו בה, היא עשתה דברים רעים, היא עשתה דברים טובים, אבל היא הגיעה לזה, אוקיי, וכל אנשים, כל 4 אנשים שמספרות את הסיפור, כולן מאגרות סובייטיות. כאילו, המשותף כן. לכולם, כולם הגיעו מאוקראינה, בשנים מסוימות, אחת הגיעה בעקבות המלחמה, אחת הגיעה בעקבות קריסת הסובייט יוניון, 2 אחרות הגיעו כאילו בטווח הזה, ו4 נשים שחוו משבר הגירה מאוד מאוד קשה, וככה הגיעו לאן שהגיעו. אז זה בעצם, אני חושבת באופן רחב יותר גם מדבר על הגירה, ועל נשים בהגירה כקבוצת סיכון.
1: אני מצפה.
0: כן.
1: ושאלה אחרונה, מתי יהיה עוד אלבום
0: למסריחים?
1: לזוהר והמסריחים.
0: אז
1: היו 2, צריך
0: נכון,
1: להגיד,
0: אחרי 8
1: או
0: נכון,
1: 10.
0: נכון.
1: כן.
0: מעניין, תשמע, לא, אין יום, לא אגזים אולי אין יום, אבל באמת, זה מסוג הפרויקטים, כן. להבדיל מסרטים, שעשיתי אותם בכיף טהור, במאית האמצעים ממה שנדרש לעשות סרט, כן. באמת, כאילו, זה היה רק כיף.
1: כיף נועז, כיף נועז. סליז פה, אני לא חושב שיש עוד מישהי שנכנסת לקטגוריה שלך.
0: כן, ומשהו מאוד מאוד פרוע, ומאוד, כן. באמת, עם חופש מוחלט של עשייה, בלי גופים משדרים, בלי קרנות, בלי כלום. מימון עצמי, ההופעות, מימנו את האלבום, זה היה באמת חלום. וזה מדהים איך המאהב מהצד הזה...
1: צומח לאט לאט, ויש לו חיים, כן.
0: הפך להיות אולי יותר גדול מכל הסרטים שעשיתי, כי באמת הרבה אנשים אוהבים דווקא את זה.
1: נכון, שנכנסת פה לרדיו, כן? מה לך טלי מיד על זה.
0: נכון, ושואלים דווקא על זה, ואפרופו מה שאמרנו על מאהב מהצד ובגידות, לא שאני שולחת אנשים לזה, אבל איך משהו מהצד יכול להפיע חיים בדבר המרכזי, כי עדיין הדבר המרכזי שלי זה הסרטים.
1: כן.
0: אבל השעשוע מהצד הזה הוא כל כך החיה את הכל.
1: יש משפט שאני לוקח מיוסי בנו, הוא אמר, יש או מגוון או מוגבל.
0: כן.
1: אז זה

0: טוב להיות מגוון
1: כן.
0: בנקודת הזמן הזו, זה טוב, זה גם התהליכים הקצרים האלה שבאים רק בכיף בגלל האיסורים בלידות הפיל
1: בדיוק,
0: האלה שיש
1: כן.
0: בלעשיית
1: צוותים. בדיוק, אז אם זה יהיה עוד פעם, אני לא יודעת, יש לי כל כך הרבה חלומות, זה די מדהים שהלהקה, המסריחים, שזה בעיקר טל אפטר ויאמי ויסלר, שהם הגרעין הקשה.
0: גרעין חזק.
1: כן, הם חוזרים לי בחלומות, תראה, אנחנו כבר אולי, זה מלפני 20 שנה, אנחנו לפני 10 שנים הוצאנו את האלבום, אני עדיין חולמת עליהם בקביעות ובהתמדה, או על הופעות, או עליהם, אז לא יודעת, אולי, לא יודעת.
0: טוב, נחכה להמדם.
1: כן.
0: זוהר וגנר, תודה רבה, היה לי פשוט מענג לשוחח איתך, תענוג גדול.
1: תודה, תודה גם לי מאוד.
0: ובהצלחה.
1: תודה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחק, יש לנו מסע סופר אנרגטי היום. זה התחיל בפלייליסט שעשיתי לריצה, ואמרתי, אם זה עובד עליי כל כך טוב, אז למה לא לשתף אתכם? אז בואו נתחיל עם החבר'ה הבלגים, Stereo MCs, Get Connected.

0: בלוז. והרכב הבא שנשמע, יחזירו את הפאנק ישר לאמצע הרחבה, באמצע שנות ה-90. דילייט, שמוכיחים שגרוב איז אין דה הארט.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: groove is in the heart. Delight. בבוציקונס מסכם את זה.
1: כמו, יאללה, יאללה, crazy, man.
0: נגן הבאס האגדי. ומיס קייר הסולנית המדהימה שממליץ לכם לראות את הקליפ, היא רוקדת שם ריקוד בלתי נשכח, והחזירו את הפאנק לבמה, ואנחנו ממשיכים פרודג'י, הרכב שבאמת יצר ז'אנר משלו בשנות ה-90, והם התחילו עם להיט...

קטע של מקס רומאו, שהוא זמר רגע, קטע שהוא במקור קוראים לו Chase the Devil, והם הפכו אותו ל-Out of Space, ואם מישהו זוכר את הקליפ עם הבת יענה התזזיתית, אז הנה זה מגיע. Prodigy, Out of Space.

0: זה שמקס רומאו. Pay close attention. בג'ינגלו אותה למוות. Pay close attention. יפ, יפ, יפ. ואנחנו ממשיכים עם צמד הביט דואה, Chemical Brothers, שהיה להם כל כך הרבה שירי מועדונים מטורפים, אבל השיר הזה הוא אולי השיר הכי מקפיץ שלהם. Hey Boy, Hey Girl, עם קליפ בלתי נשכח, שאני ממליץ לכם לראות אותו. והסימפול הזה, הסימפול המטורף, שהם עושים ל-The Roof is on Fire של Master Scott, אז יאללה, Hey Boy, Hey Girl.
1: Girls,
0: here we go.
1: The boys, superstar DJs, here we go.

0: ועכשיו אנחנו הולכים לפייקלס, הרכב שהתחיל ממש באנדרגאונד מהמאדונים. האלבום הראשון התחיל ממש ממש לצמוח מלמטה, והפך אותה לאט לאט אחד מהקווי המיינסטרים הכי גדולים באלקטרוניקה. קטע שקל לי מאוד להזדהות איתו, עם הגיל, אינוסמיה.
1: And here we are, half past three in the morning.

0: Liz, Lolo Armstrong, Faithless, עם אינוסמיה. ממשיכים עם גרוב ארמדה, רמיק של פייטבוי סלים. I see you baby, shaking it ass. הנה בא גרוב.
1: This is the house that funk builds.

0: Armin van Helden, לסמפל את פרופשיונל ביגו של פרי אמוס. אנחנו ממשיכים עם הרכב לפט פילד. הרכב באמת יוצא דופן, שיצר סוג של מוזיקה, סוג של זרם מוזיקלי משלו, שקוראים לו לפטיזם. הם בעצם לוקחים מכל ז'אנר ובונים סוג של ז'אנר מוזיקלי, לוקחים קצת מהמוזיקה האתנית, מהמוזיקה האלקטרונית, ויוצרים את המוזיקה שלהם. לקטע הזה קוראים אפרו-לפט. בתוך האלבום לפטיזם. הוא סופר סוחף.
1: I say, Mongwa, in my corner, you say, my inga, wungo, le, ma, shanga, in my corner, you say, my inga, la, stoninga, ya, you say, my kenga, ule, ma, polo, bo, inga, shema, ule, pongwa, ila, you say, my inga, say, namu,

Cool Ways. מובי מביא אותנו לסוף המסע האנרגטי הזה. אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד נהניתי והשתוללתי פה, מזל שאין פה מצלמות, אחרת הייתי ממש מביך את עצמי. ואנחנו ניפרד עם ברגוע יותר, עם ויליאם אורביץ, זה מתוך Strange Cargo 3, Water from a Vine Leaf. אז תבלו, תהנו, תוציאו אנרגיה, תהיו עם אנשים אהובים, ויאללה, ניפגש.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע דברים. יש דברים רבים בעולם ושמות שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.
1: Bring a drink of water, Leroy.
0: Amen.
1: Bring a drink of water, no.
0: Tfu aleinu.
1: If I

הזמר אברהם. שימחקו למען שמך. והוא לא ביקש עבור ישראל על העבירות שלהם. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללכת אל יעקב ולשמוע מה הוא אומר על כך, שכן יעקב בוודאי ירחם על ישראל, כי בימיו היו לו הרבה צרות עם ילדיו כשהוא חינך אותם.

והוא אמר ליעקב, הילדים שלך, ישראל, חטאו. אז אמר יעקב, אלוהי כל העולם, שימחקו למען שמך הקדוש, והוא לא רצה לבקש על ישראל, על העבירות שהם עשו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אין אדם זקן שאין בו רפיון. והוא התכוון לאברהם, שקרוי היה איש זקן. ואצל ילד אין עצה. והוא התכוון ליעקב, שהיה הצעיר מבין האבות. כלומר, הקדוש ברוך הוא חשב שהשניים לא נתנו לו תשובה הטובה לישראל.

והוא אמר לי יצחק. יצחק, הילדים שלך חטאו. אז אמר לו יצחק.

יצחק, יצחק, הילדים שלך, ישראל, חטאו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו יצחק, אלוהי כל העולם, האם אלה הילדים שלי ולא הילדים שלך, שאתה קורא להם הילדים שלי? בזמן שישראל קיבלו ממך את התורה ואמרו, נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי ישראל? וכיוון שעכשיו הם חטאו, אתה קורא להם ילדים שלי ולא ילדים שלך? אבל עוד יותר, כמה יהיו ימיו של האדם שחטא? 70 שנה? ואם הוא חי הרבה מאוד, אז הוא חי 80 שנה? הורד מה-70 שנה 20 שנה שהאדם אינו חייב לגביהם? וכשהוא כבר חוטא, הרי מתחת ל-20 שנה, אין הוא מחויב לקיים מצוות? כמה שנים נשארו לו?

50 שנה, הורד מכך 25 שנים שבהם האדם ישן, ואז בוודאי אינו עושה עבירות. כמה שנים נשארו מתוך ה-25 שנה? הורד 12 וחצי שנים שהאדם מתפלל ואוכל, הוא מוכרח ללכת לבית הכיסא. נשארו איפה 12 וחצי שנים מ-70 השנים. האם אתה רוצה לקחת את כולן על עצמך ותמחל להם? אז זה טוב. אינך רוצה לקחת אותם לבד על עצמך, אז קח אתה מחצית על עצמך, ואני אקח את המחצית השנייה על עצמי, כדי שישראל ייפטרו מהחטאים שלהם. אם אתה כבר רוצה לומר שאני אקח על עצמי את כולם, הרי אני הייתי מוכן להקריב את גופי בשלמות על המזבח, ואני גם מוכן לקחת על עצמי את הכל, כדי שבני ישראל ייפטרו מהחטאים שלהם. מיד כשבני ישראל שמעו זאת, הם התחילו ואמרו, יצחק, אתה הוא אבינו. אז אמר יצחק שוב לבני ישראל, במקום שאתם מהללים אותי, הללו את הקדוש ברוך הוא, והצביעו עליו בעיניכם. מיד החלו בני ישראל להרים את עיניהם למעלה,

אתה אלוהינו אבינו אתה הושעת אותנו לנצח שמך

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת

0: לנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: אם תפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
4: שלום לכם, אנחנו בסדרה חדשה שמנסה לגעת בחוכמת העולם, בלב הספרות, בספרות הלב. כאן עמכם דוקטור נעמה אושרי, ולצידי ואני לצידו פרופסור זלי גורביץ', שהוא גם משורר ואנתרופולוג, ויחד נביט הפעם בספרו של קהלת. ספר שמדבר על חוכמה, חוכמה אנושית, חוכמת קיום, שואל שאלות ומנסה ככה קצת להפוך את הבטן ואת הלב שלנו בתוך המגע עם העולם. אז זלי, למה קהלת?
5: למה קהלת? זו שאלה שאפשר להפנות קודם כל לקהלת. למה כתבת את הספר הזה? במיוחד שעל פי מה שהוא אומר בספר, יכול להיות שאין טעם לכתוב אותו. זאת אומרת, האם יש טעם לכתוב שאין טעם? כנראה שכן, שיש טעם לכתוב שאין טעם, אז זה מבחינת קהלת. מנקודת הראות שלי, קהלת זה ספר שאני קורא בו הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים של קריאה בו, גם כתבתי ספר עליו, שאפשר לי ממש להיכנס לדקויות הקטנות של הספר, שיוצרות עבורי תמונה שהיא אולי המשמעותית ביותר עבורי מכל הספרים שקראתי, גם ספרי מקרא וגם ספרי שירה וגם ספרי פילוסופיה וגם פרוזה וכולי. קהלת הוא ספר שמניח על הדף את חשבון החיים.
4: לכך קראת לספר, חשבונו של קהלת.
5: של קהלת. כן. את החשבון של אדם שהוא לא רק קהלת, זאת אומרת שאי אפשר לייחס אותו אד הומינם, כן, לאדם הספציפי הזה קהלת, אלא דרך עצמו ודרך חייו ודרך הבנתו את חייו ודרך התבוננותו בחיים של אחרים, הוא מנסח עבור כל אדם, אדם יחיד,
4: כן.
5: במובן הזה הוא יוצא דופן במקרא, איך לחשוב על החיים מבחינת משמעותם או אי משמעותם, מבחינת הטעם שבחיים, ותכליתם, החשבון, הפרדוקסליות של החשבון, המודרניות של החשבון, כן, לא השתנתה מאז המאה השלישית לפני הספירה ועד היום.
4: ובעצם הוא נקרא קהלת ולא שלמה, אנחנו יודעים שהוא כנראה מיוחס לשלמה המלך, וכבר במילה קהלת יש את הקול הזה של הקהל כולו, וגם הקול הזה של האדם הפרטי, שמעניין לשמוע שבאמת כבר אלפי שנים שואל את אותם שאלות. מה הטעם, או מה התכלית, או מה היתרון, או מה החשבון, ולמה כל זה, ולאן זה הולך, ואיפה אני, ומה בסוף המסע. שאלות שבעצם לא שייכות רק לשדה מסוים של פילוסופיה, לא של מזרח ולא של מערב, אלא לאדם באשר הוא אדם. אולי זאת האנתרופולוגיה של הפילוסופיה שלנו.
5: כן, ושלא, הוא מעין, לא אנתרופולוג של שבט, או אנתרופולוג של חברה מסוימת, אלא הוא אנתרופולוג של האדם. כי אנתרופולוגיה בעצם מחוברת משתי מילים, מאנתרופוס, שזה ביוונית אדם, ולוגוס, שזה תורה או ההיגיון או המבנה. אנתרופולוגיה פירושו הלוגוס של האדם.
4: והוא מחפש להבין את האדם, להבין מה הוא חיפש, באופן שיש לו גם את המקום, כמו שאתה אומר, את הקונקרטיות לחיים שלנו, אבל גם בעצם יכולת שלנו לעמוד בראי השנים הללו. השאלות לא השתנו, הפרדוקסליות לא השתנתה, ושלוש הנקודות שנמצאות בסוף התשובה הזאת, שאנחנו כל כך רוצים לחתום אותם, אנחנו נדבר על זה בהמשך,

0: נשארו עדיין שלוש נקודות פתורות, בלתי פתורות, זאת אומרת, פתוחות לעיונו של כל אדם.
1: לחלוטין. זאת אומרת, יש משהו מנחם בזה, נאמר, בזה שקהלת ואנחנו, אני ואת, כן, אנחנו יצורים מסוימים די יציבים.
0: לא השתננו.
1: לא השתננו. אנחנו כמו קהלת, ומן הסתם גם קהלת היה כבר דומה לאנשים שהיו לפניו. זאת אומרת, בוודאי מאות שנים, אלפי שנים, כאן אנחנו מדברים בערך על 2,300, 2,500 שנה, ואולי יותר, כן? אנחנו אותם יצורים, אנחנו עוד צאצא במין הזה, בזן הזה שנקרא בני אדם, הומו סאפיאנס.
0: דור בא ודור הולך, והארץ לעולם
1: עומדת.
0: אז אולי ככה קצת נפגוש את קהלת מבעד למילים שלו עצמו, בסדר?
1: בסדר, אני אקרא, אולי אני אפתח ב... פרק א' של קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. הולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב, סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיומר, ראה, זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אני, קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי לירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, והתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת, הוללות וסיכלות. ידעתי שגם זהו רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב.
0: איזה יופי. קודם כל, קריאתך שלך היא קולו של קהלת בשבילי עכשיו.
1: אז... אני קורא אותו כדי שאני אוכל לשמוע אותו.
0: כן, כי בלי קהלת אין קול, בלי קול אין שיחה, ובלי שיחה אין מגע של הלב. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בתוך המפגש שלנו, איפה השיחה הזאת, או המילים האלה, פוגשות אותך? פרק א' הוא כל כך מורכב, איפה זה היה עכשיו?
1: המילה... שהיא אולי המובילה, המילה המובילה, או מילת המפתח, לא רק עבור קורא הטקסט, אלא ברור שלמי שכותב אותו, זו המילה הבל. ולכן, אחרי שפותחים בגוף שלישי דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, עוברים לפיו של קהלת עצמו, והוא אומר, הבל הבלים.
0: אמר קהלת.
1: נכון, זה עדיין גוף שלישי.
0: כן.
1: אמר קהלת, הבל הבלים.

0: מבלים הכל האבל.
1: הוא חוזר, והוא חוזר, וזה נשמע, ואתה מרגיש את הנשימה של הדבר הזה, והוא שוב ושוב מתעקש, והוא רוצה להגיד לך מה, שהכל הוא כלום, שהכל הוא שום דבר, שאין שום סיכוי להבין את הדבר הזה. זה מה שהוא רוצה, הרי זאת עמדה של אדם מטריס, אפשר להגיד דרכן ותרדן, הרי לא לשם אנחנו הולכים.
0: האמת היא שגם לשם אנחנו הולכים. גם לשם אנחנו הולכים, גם משם באנו. כן? אבל את כבר תרגמת את זה.
1: אוקיי. אתה רוצה להקדים אותי.
0: לא להקדים, רק להגיד שכשאת אומרת הכל הבל, זה הכל שום דבר, אז את המילה הכל השארת כפי שהיא. אבל את המילה הבל, את תרגמת לשום דבר.
1: אז בוא נפתח אותה, היא מילה מאוד חשובה. אני חושבת היא...
0: אז שאלה באמת למה מתרגמים את המילה הזאת. כן. זאת אומרת, איך מבינים אותה? כי במובן מסוים, אם את שאלת אותי איפה זה פוגש אותי, זה ההבל שלו פוגש אותי בהבל שלי.
1: כלומר?
0: כלומר, גם כאן אפשר לפתוח את זה. כלומר, קודם כל, הבל שלא כמו התרגומים לשפות אירופאיות.
1: כלומיות.
0: הבל תורגם כ-vanity. Vanity זה בא מוונוס שזה ריק בלטינית. זאת אומרת, הבל תורגם כריק, כמשהו ריק, ולכן התרגום שלך של שום דבר, זה no thing, nothing, שום דבר, אין דבר, אין כלום, אין כלום, ריק.
1: אני הצגתי לרגע אחד את האגף המערבי, תכף נעבור מזרחה, משום שאתה יודע שכשהספר תורגם לסינית הוא נקרא שונייתה, שזה הסימן לריקות, וזה הסימן שמייצג את החוכמה הבודיסטית, אם אפשר לייצג את העיגול הזה, האינסו, העיגול הרקע.
0: כן, אבל שם, את רואה שכאן, כפי שגם אני קורא את קהלת, אבל כפי שאת מביאה מהתרגום הסיני, הריק הוא בעל ערך.
1: כן.
0: ואילו כשמתרגים vanity, זה אומר שאין ערך. זה לא שיש ערך לאין, אלא אין שום ערך.
1: כן.
0: זה מצב של ניל, של ניליזם, של אי ערך, של... של
1: כלומיות חיסול, מוחלטת.
0: לא כלומיות כן. מוחלטת.
1: כן. זה יאוש גדול, זה המקום, כן. המקום הזה שאומר, כן. ראיתי הכל, אני מספיק מבוגר כדי להגיד לכם שאין שום דבר, ואולי זה משהו כמו, בואו נלך ונסגור את העניין הזה, כמו כן. האקזיסטנציאליסטים למיניהם שאמרו.
0: כן. מין אבסורד.
1: אבסורד, חיים
0: כאבסורד. מצב של אבסורד, כן. צד אחד אתה חי, אתה קם בבוקר ואתה... מתנהג כאילו יש מטרה לקימה שלך ולמעשיך באותו יום. ומה לקום בבוקר? כי בסופו של דבר, כל הנחלים הולכים אל הים, היום הולך אל יום, אם נקרא במקום כל הנחלים, אלא כל הימים הולכים אל היום. כאילו, יש יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, ונאסף באיזה יום אחד גדול שאין לו שום.
1: ולמי אכפת בכלל מזה?
0: ולמי אכפת.
1: כן.
0: אבל אם לא מתרגמים את זה,
1: כן.
0: אם אומרים הכל הבל, ושומעים את המילה הבל, אז בקבלה זה פורש כאלה, זה הבל פה, כאילו הבל פה של תינוקות של בית רבן, או הבל פה שעליו מיוסד העולם.
1: הנשימה.
0: זאת הנשימה, אבל זה יותר מהנשימה, זה התפילה, זה הפנייה לאלוהים, ולכן אומרים אפילו שיש שבעה אבלים, יש אבל אבלים, אבל זה אחד, אבלים שניים, אותם אבל אבלים, זה שישה אבלים, ואז הכל הבל זה שבעה, אז שבעה אבלים, עליהם עומד העולם, זה מה שמחזיק את העולם בכלל, שזה מאוד מעניין, אם אנחנו נראה את זה בצורה יותר קונקרטית, שזה מחזיק את העולם שלנו, ההבל הזה. כן. לא עולם אלוהי, אלא עולם האנושי, התרבות.
1: שזה הכל, הנשימה, זה החיות הפואמת שבא...
0: זה הדיבור, כאן זה בפירוש הזה, זה הדיבור, כן. התפילה, הקריאה, הפנייה וכו'. יש אבל אפשרות לקרוא את הכל הבל, בצורה יותר פשוטה, לא מטאפורית. הכל הבל זה הכל נשימה.
1: כן.
0: מה זאת אומרת הכל נשימה? הכל חיים.
1: כן.
0: כיוון שזה הכל חיים, אז זה מלא. זה מלא חיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת שהבל, אותה מילה, היא נוגעת גם באותן תחושות שקיימות, שאי אפשר לבטל אותן, שאין טעם, שאין תכלית, שזה הכל לשווא. ודאי מבחינת הזיכרון, אנחנו לא זוכרים חמישה דורות לפנינו, אין לנו מושג מי זה היה, והכל הכל התדע, הכל התפוגג, הכל נמוג. אנחנו
1: שני,
0: יודעים שזה גם מה שיקרה
1: נשימה.
0: לנו.
1: נכון.
0: אבל ברגע זה יש נכון. נשימה, וגם להם הייתה נשימה.
1: כן.
0: וגם לאלה שלא הזכרו אותנו, גם תהיה להם נשימה.
1: כן.
0: ולכן

0: מה שקהלת עושה זה הוא שם ריק ומלא באותה מילה עצמה.
1: ובמובן הזה הוא מאוד מאוד בודיסטי, משום שהנצח והרגע ממש נוכחים בזיק של זיק של זיקה. כלומר, אם הנשימה היא משהו נצחי, נשימת העולם, נשימת הפי, נשימת הקיום, נשימת הדורות שלפניי ואלה שעכשיו ואלה שיהיו בעתיד לבוא, כולם נושמים את הנשימה הזאת, שזו תחושה של נצחיות בפעימה הזאת של האוויר שבא והולך מצד אחד, מצד שני, ההבל הזה שאתה עכשיו נושם אותו ואני ואנחנו חולקים אותו יחד בתוך המרחב
0: אנחנו
1: הזה.
0: אנחנו מהבילים.
1: מהבילים, כן, בדברנו, קורה רק עכשיו. כלומר, יש פה איזשהו אולי התרסקות של רעיון גדול של כלומיות והקוליות בתוך הרגע, שמכיל גם את הרגע וגם את הנצח, והוא מצליח גם לתת איזושהי בשורה של פתיחת המרחב למחשבה על מה זה החיים, אבל גם באמת לבלבל אותנו. אם הכל חשוב והכל בלתי חשוב, אז מה הערך של העניין? מה העניין?
0: העניין הוא שאת אחרי שניסחת את זה שזה גם ככה וגם ככה, אז את רוצה עכשיו שנסכם את זה.
1: לא, לגמרי לא.
0: כלומר, אז מה העניין?
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

אולי שנים של ביחד, עבודה ובית וילדים.

0: לפגוש את הבודה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם, שמי דוקטור נעמה אושרי, ולצידי, ואני לצידו, הפרופסור זלי גורביץ', משורר ואנתרופולוג. יש לנו הזכות לשוחח על קהלת מבעד לספרו, בין היתר חשבונו של קהלת, ספרו של זלי. אנחנו מנסים לגעת בקהלת בחוכמה ובלב שהוא מביא איתנו, כאיש שמתבונן בחיים מרום גילו, מרום חוכמתו, ואנחנו נחפש את החוכמה הזאת, או את הלב של אותו קהלת גם בתוכנו. את השיחה הקודמת התחלנו, ככה קצת נגענו בשאלת ההבל, הבל הבלים, האם מדובר בכלומיות הזאת, שאולי אין איתה או אין מאחורי הדבר, או שאולי כוונה למשהו אחר, והצעת זלי שההבל הוא בעצם סוג של נשימה, של קיום, של עד באלף, של קראת לזה אפילו בספר אותה מנטרה שבאה מהבטן ועולה אל הגרון ויוצאת מהפה, ואותו אום שמדובר בו במזרח, איזשהו קיום שיש לו את הרטט הנושם הזה שהוא נשמת אפו ופעימתו של הקוסמוס כולו. ובעניין הזה, אם יורשה לי לתרום, כשאנחנו קראנו את קהלת עם תלמידי בהקשר הבודיסטי, אז באמת הכל הבל, אחרי שהפשטנו את קהלת מתפקידו התרחני שאומר, כמו שראינו, בין היתר אפשר לראות את זה כך, מה זה משנה מה תעשו, בסוף לא יישאר מכם כלום. אגב, זה מזכיר לי, אתה מכיר את השיר של שימבורסקה? אני חושבת שהיא מדברת על זה שהחיים זה 4 ספרות, קו ו4 ספרות, כלומר היא מדברת על המצבה שלנו, כן. ואפילו גודל הקו הזה שבין 4 ספרות, שבין זה שעשה לבין זה שלא עשה, יש לו אותו אורך בתוך המצבה, והכלומיות הזאת שאתה מהלך לך בתוך בית העלמין, ואתה עובר מצבה, חלק האשמות אתה מכיר וחלק לא, אתה לא יכול שלא לעמוד ולשאול מה זה כל הדבר הזה, וההבל הזה של קהלת, במובן של הכלומיות הזאת, עולה ויחד איתה או לצידה, מבלי לסגור את האפשרות האחת, הנחנו את האפשרות האחרת, שמדובר פה בהבל כנשימה, נשימת החיים. ובעניין הזה, שוב, כי אני אומרת שקראנו את קהלת עם תלמידי, אז בעצם הבנו שהכל הבל יכולה להיות משמעות של הכל נשימה. הכל נושם, הכל מתנשם. ולנשימה, מבחינה בודיסטית, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה, יש כמה איכויות קוהלתיות שכאלה. למשל, הנשימה לא שייכת לבעליה. כן, אנחנו נושמים את הנשימה, אבל איננו יכולים בשום צורה לנחש

לאמץ אותה. היא לא שלי, השאיפות שלי לא שלי, וגם ההתנשפויות האלה לא שלי. אין לי בעד או נגד במובן של כלום או הכל, המלא והריק. אני לא יכולה לא...

0: אל כארעיות. ובעיקר אני חושבת הוא מסמל את העובדה שההבל, בגלל שהוא הכל הבל, הנשימה שלי הרי באה מהעולם כולו. היא באה מסיבוב כדור הארץ, היא באה מתנועת הרוח, היא באה מהנשימה של העצים, היא באה מן השמש, היא באה מן העננים, והכל הבל, זאת אומרת, הכל נושם, והכל הזה אולי לרגע אחד פועם בי ועושה אותי, או מתנשם אותי, ואני אין לי אלא להתמסר להתפעמות הזאת ולפעום אותה, ובמובן הזה הכל הבל היא משמעות הפוכה לחלוטין מהכלומיות הזאת שמדבר עליה קהלת. אני רוצה ככה לשמוע איפה זה פוגש אותך, האופציה הבודיסטית הזאת.
1: האופציה הבודיסטית הזאת היא מרחיבה מאוד את המושג הבל, לכך שגם כל הדברים הדוממים נושמים. אצל קהלת, הדברים הדוממים הם לא נושמים. הדברים הדוממים זה מה שכלול במושג הארץ, שהארץ לעולם עומדת.
0: אבל הנחלים זורמים לים ולסוף.
1: הנחלים זורמים לים, אבל הנחלים, וזה תמיד אותו ים, זאת אומרת, הם כולם זורמים, אבל הם לא חולפים. הים איננו מלא, כלומר, התנועה היא נצחית. הארץ כל הזמן קיימת.
0: כן.
1: כי היא לא נושמת, כלומר, אין לה חיים. הבל, או הבל, הכל הבל, זה אומר שכשאנחנו מדברים על בן אדם, כשאנחנו מדברים על בן אדם, אנחנו אומרים שהוא החיים שלו. זה לא בן אדם שיש לו חיים. כן. זה חיים שיש להם בן אדם.
0: כן.
1: ובמובן הזה, זה קשור למה שאת אומרת, שיש איזו נצחיות של הנשימה. אצל קהלת זה לא ממש כך. זאת אומרת, הוא אומר, כן, הדור הולך ודור בא, זאת אומרת, נשימה הולכת ונשימה באה, ולכן אפשר להגיד שזו נשימה שהיא נצחית, והיא רק מתחלפת ומתגלמת בגוף, כל פעם כל בגוף פעם. אחר.
0: כן.
1: כן?
0: אז במזג...
1: ואנחנו מעבירים את הנשימה שלנו לילדים שלנו, והם לצאצאים. אנחנו מעבירים נשימה מזה לזה, כמו באיזה מירוץ שליחים, כן. ולכן הנשימה נשארת. אבל בכל מקרה, הבל כנשימה אומר שעבור האדם אין שום דבר מחוץ לחיים. הכל הבל, כלומר, הכל הוא החיים, שהם באמת באים והולכים, והם כל מה שיש. אין שום דבר חוץ מהחיים, חוץ מהארץ של עולם עומדת.
0: ומדוע אתה חושב, בניגוד לתפיסה הבודיסטית, שיש לו משמעות להבדיל את האדם מן האדמה, שהרי האדם נולד מן האדמה, ובמובן הזה הוא משנה אותה, והוא חוזר אל האדמה, במובן הזה הוא גם משנה אותה. אז הארץ לעולם נשארת, אולי נשמע כמקום שאפשר להתנחם בו, כי הוא יציב, ואתה הוא זה שמשתנה. אבל למה מבחינה, מה זה תורם לו לומר שהכל נשאר אותו דבר, ורק אתה, האדם, מתנשם לו את קיומך?
1: כי החוויה שהוא מנסה להעביר, זה באחד הפסוקים שקראנו בפרק כן. א', זה כל הדברים יגעים.
0: כן.
1: זה מה שהוא אומר, זאת העמדה. כל הדברים יגעים, לא תמלא אוזן משמוע, ולא תסבע עין מראות. כלומר, זה לא שיש הרבה ואנחנו לא מספיקים מה לראות, ותמיד אפשר, עוד לא ראינו את ההימלאיה, ועוד לא נסענו לאפריקה, ועוד לא ראינו זה וזה. לא, להפך. כבר ראינו הכל. אנחנו לא סבעים מהראייה הזאת, כי כבר ראינו הכל. כל הדברים יגיעים, כי הכל חוזר על עצמו.
0: כלומר,
1: כיוון שהכל חוזר על עצמו, אז כל הדברים, כל הדיבורים,
0: אתה יודע, אבל...
1: יגיעים, אין מה להגיד. אין מה להגיד. כי מה שיש להגיד זה שאין מה להגיד.
0: הכל כבר נאמר. הכל כבר נראה. אבל יש לו בתוך הדבר הזה באמת את הפסוק הפרדוקסלי הזה שמצד אחד אין חדש תחת השמש, מצד אחר כל יום חדש תחת השמש.
1: נכון.
0: והדבר הזה הוא, אני חושבת מבחינה, שוב, אם אני לוקחת את זה כמתבוננות בודיסטית, אתה יכול לראות אדם שאומר, היה לי פעם מישהו כזה שהיה איתנו בריטריט, שדיברנו על הרגע הזה, והחד פעמיות שלו, והנוכחות, והשמש שעולה, וזורחת וכו' וכו', ואז הייתה שקיעה מרהיבה. ואז כולם ככה התבוננו, והוא אמר, ראיתי 1,000 כאלה. והרגשתי באותו רגע שמטרת התכנסותנו באותו ריטריט,

0: להוקיר את החד פעמיות של השקיעה הזאת, ולא לראות אותה על רקע השקיעות היפות שהיו, ועל רקע השקיעות הבלתי אפשריות שלו במקומות שהוא לא יגיע אליהם. רק זה, הפרטיקולריות הזאת, הרגעיות הזאת. האם אני יכול לראות את הרגע הזה בהמשך לרגעים שהם דומים? כלומר, השמש זורח והשמש שוקע וכו' וכו', את התנועתיות הזאת. אבל גם פה יאמר הבודה לקהלת אולי, אם יורשה לי, תסתכל על הרגע הזה כרגע מפעים. יש בו את הפעימה של הרגע הזה, והפעימה הזאת היא המקור של הפליאה שאתה יכול לגלות ביחס לשדה של הקיום שלך עכשיו. אם תאמר עין שבעה, הרי למצוא חן, אתה יכול למצוא כדי שאתה מחפש את החן, שאתה בעמדה של מתפנה, אפרופו הבל. אתה מפנה משהו בתוכך, ואז אתה יכול לראות את מה ש... לכאורה לא נראה שם כשאתה יודע, אם אנחנו קצת נדבר אפילו על שפתו של בובר, בתוך שיחה נאמר, כן? אתה ידיעת השיחה לא מאפשרת לשיחה להתגלות. באותו אופן אולי בודה יכול להגיד לקהלת, מה זאת אומרת אתה סווה, אז תתפנה ותפגוש את מה שיש עכשיו. אולי זה מקור הסבל שלך, אם נלך עוד צעד אחד לתוך הדבר הזה.
1: אני חושב ש... העניין הוא האם אפשר להמשיך להתפעל מהשקיעה אחרי שאותו בחור אמר שיש הוא ראה אלף שקיעות כאלה. האם הוא לא, אין הרגשה שהוא מנפץ את הבועה באותו רגע, שהוא דוקר משהו שאנחנו החזקנו. עכשיו, אם הוא דוקר משהו שהחזקנו באותו רגע, כאילו אנחנו נלווים בשם הרעיון או בשם עצמנו, מזה שהוא מזלזל והוא בלזה כבר, והוא אין לו מה הוא... זה שזה איכשהו גם מוכיח שזאת בועה. זאת אומרת, זה אומר שאנחנו צריכים לקיים סוג מסוים של הלוך מחשבה, של התכוונות, של תשומת לב, זה גם אצל בובר ככה, כן. כדי להגיע לחוויה שאנחנו מייעדים לעצמנו מראש. זה נגיד התיאור של ולטר בנימין על ההילה, וזה בובר על התא, וזה, זאת אומרת, אנחנו מייחדים סוג מסוים של התכוונות נפשית, רוחנית, גופנית, איך שלא נראה, אנחנו צריכים להיות בדום למשל. אנחנו צריכים לדומם את עצמנו כדי להתפעל, לפנות את עצמנו. עכשיו, כל הדברים האלה הם, הם, הם, הם, הם דברים נפלאים. הם הכרחיים. וקהלת לא, לא התנגד להם. לא, הוא לא הולך לשם, אבל הוא גם לא התנגד להם. כן. כי מה שקהלת אומר, אם אני אנסח את זה טיפה אחרת, זה שיש שני סוגים של חשבונות. יש חשבון שהוא באמת, אני עכשיו יושב, ויש שקיעה, או יש זריחה, או לידי יושבת אהובתי, או שמוגש לי איזה פלפל ממולה נפלא, עם רוטב, ועם חלה, ועם כל מיני דברים כאלה, אז אני לא חושב על משמעות החיים, אני חושב על הפלפל. יש הרגע הזה, אבל אני יכול באותו רגע לצאת מהרגע, תסתכל על זה ככה, לא להיכנס לרגע המיוחד, אלא לצאת מהרגע המיוחד, ולהגיד, תגיד לי,
0: מה כל זה?
1: מה? שמחה זו, מה היא עושה? מה העניין?
0: עוד רגע זה נגמר.
1: או שזה עוד רגע נגמר, מה אתה מתלהב מאיזה פלפל, כולו זה, כמו שאמרת קודם על דף הנייר, הכניסו אורז וקצת בשר תחון, אתה מתחיל לפרק את זה, אז זה נעלם. למה? כי אתה עושה חשבון, שאני קורא לו חשבון גדול, לא חשבון קטן, חשבון גדול. אתה מתבונן על עכשיו במונחים של תמיד. ואז זה מתרוקן.
0: נכון, וזה מתרוקן במובן שזה גם מנפץ לך את החוויה של הנוכחות. אני יודעת את זה נגיד מנגינה, זה קורה לי, בטח אתה מכיר את זה גם ממקומות אחרים שאתה...
1: לא ממקומות אחרים, מנגינה.
0: מנגינה, אוקיי, לא ידעתי. נגיד שאתה, אני מנגנת, ואז יש מישהו בתוכי שמאוד מתפעל מהיצירה, ומסתכל עליה מהצד, ואומר, וואו, זה היה יפה. וברגע הזה זה מתנפץ.
1: נכון.
0: אז אני חושבת שאפשר להחזיק באיזשהו מקום עדין את שתי העמדות הללו, ואולי אני חושבת לתרום לשיחה שוב את המושג הבל. אני רוצה קצת להציע את, אני מרגישה שעפפת את זה באיזה סוג של קדושה אולי, את נקודת המבט, אבל דווקא ההבל מאפשר לי לבוא בצורה מאוד פשוטה, דווקא אם אני שוב כרגע אלך בשם ה... רעיון הבודיסטי, שכמו שסוזוקי הציע את מה שנקרא תודעת התלמיד, או תודעת הטירון, או תודעת התינוק, או אוזנו של תינוק. האם אני יכולה, בלא הרבה מאמץ, להקשיב לשקיעה, או לראות אותה מבעד לאוזנו של תינוק, לא משום שאני...

0: אני עושה מאמץ לגרש את השקיעות האחרונות שהיו אצלי, כי זה באמת מאמץ שהוא, יש בו אפילו מן המלאכותיות, מה, אני לא ראיתי דברים יותר יפים, אז עכשיו אני באיזשהו סוג של
1: הגבהה.
0: כן, התייפיפות, כי כן. זה מה שאנחנו עושים בריטריט, ווואו. אלא באמת, האם יש בי משהו שיכול לגעת ברגיעיות הזאת, ברגיעותה? כלומר, בעובדה שבאמת הרגע הזה באיזשהו מקום, הוא גם נעוץ ברצף הזה שנקרא לו מחרוזת החיים, אבל הוא גם חרוז בדיד על הנקודה, על הקו הזה. האם יש בי משהו שהוא לא צריך לצאת מעצמי, או לא צריך להיכנס אל עצמי, הוא יכול גם להתכנס וגם לצאת, כי אין לאן, והכל הבל, כי אין לזה שום משמעות, כמו שאתה אומר, הפלפל הזה הוא כולו מה?
1: כולו ממולה.
0: כן, כמונו, ותכף יתרוקן.
1: בדיוק.
0: ומצד שני, יש לו גם את המקום הזה שהוא אומר, זה ממש רק עכשיו, ברגע הבא הוא יהיה קומפוסט. ושני המתח הזה שבין הקדוש והחולין, שאף אחד מהם לא קדוש ואף אחד הוא לא חולין, הוא נקודה שיש בה את הפנים והחוץ, ובמובן מסוים היא ההבל. היא ההבל שאומרת פנים וחוץ, היינו אחרם, אנחנו צריכים לקרוא לזה ככה, אז בסדר, אבל התהליך הזה של בא והולך, הנחלים והים מתמלא, אבל הוא לא יכול, אני שואלת את קהלת, איך הוא לא גודש את עצמו הים הזה? הרי, איך זה יכול להיות שכל הנחלים באים אליו, זה חוק פיזיקלי, הרי הוא מתפנה בהבל העדים שהולכים חזרה אל הנחלים, מה הוא לא ראה את זה קהלת? הוא לא ראה את העננים שהיו לים, ועכשיו הם הכוס מים שאני הגשתי לך, ואתה שותה את הענן שהיית לפני שנה, שהוא היה אתה וכו' וכו'. אז למה ההתעקשות? אני שוב ככה רוצה אולי לשאול, ואולי ככה בזה נסיים את הפעם הזאת, והיא קשורה לשאלת היתרון שלנו, או לתכלית, למה ההתעקשות שלו לראות את הדברים עומדים, ולראות את האדם פועם, ולא לראות את הכל פועם, וגם באותה נשימה, תרתי משמע, לאפשר לנו לזרום את זרימת החיים. אולי נשאיר את זה לפרק הבא?
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם, כאן דוקטור נעמה אושרי ולצידי פרופסור זלי גורביץ', משורר ואנתרופולוג, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות של השהייה המשותפת הנעימה הזאת ביחד להתבונן על חייו של קהלת, לא רק כאדם אלא כאיש שמגובה ומרום ימיו ידע לומר משהו על החיים בכלל. עסקנו זלי בפעם הקודמת בשאלת ההבל ובשאלת המבט, נקודת המבט המחרוזת אחת בתור שרשרת החיים, האם אני יכולה להיות ברגע הזה בכחותו, כמו שאנחנו קוראים לו באופן בודיסטי, ברגעיותו, או שאני רק בתוך העמדה הגדולה שבאמת לא יכולה להימנע מהשאלה, אז בשביל מה כל זה טוב, ואתה רוצה להמשיך משם.
2: קהלת לא מבודד רגעים.
1: כן.
2: העניין שלו לא לבודד רגע כמו נאמר בשירת הייקו, שירת זן שמנסה לבודד רגע, ורגע שהוא יהיה גם חולף וגם קטע מתוך רצף וגם לכלול איכשהו משהו יותר רחב מעצמו. אבל אני חושב שכן, הפרדוקסליות של הבל היא באה לידי ביטוי בכך שרגע אחד הוא יכול להגיד שעניין רע נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. כן? העניין, כשאתה מסתכל עליו, וזאת מילה ייחודית לקהלת.
1: לענות.
2: עניין.
1: עניין, כן.
2: מילה עניין מופיעה רק בקהלת.
1: אנחנו נפתח אותה תכף.
2: אוקיי. כן. אז כאילו, עניין רע נתן אלוהים לבני אדם לענות. לענות בו, ויחד עם זה הוא אומר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימי חיי הבלך. Mm-hmm. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. עכשיו, הוא

0: אין חוגג. זאת אומרת, הוא אומר, תהיה תמיד חגיגי. חגיגי לא במובן שאתה מתרחץ ומתלבש בחולצה לבנה לסדר פסח. אבל אתה מקבל את החיים, או אתה חוגג את החיים. החיים הם סוג אפילו של, סוג של פולחן, כן? של, זה, פולחן זה פשוט עבודה.
1: משום שזה תכף עובר, כהבל הפה.
0: כן,
1: אולי.
0: אבל הוא יכול להגיד בדיוק את הצד ההפוך, עניין רע, כלומר, כיוון שזה תכף עובר, אז מה לקומה מיטה.
1: נכון.
0: אבל כאן הוא אומר, כיוון שזה כן עובר, כדאי לקומה מיטה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא אומר שני דברים נכון. שהם הפוכים זה לזה. ראי חיים עם אישה, אבל הוא מכניס את זה פנימה, את המילה הבל, כי הוא אומר, ראי חיים עם אישה שרעבת כל ימי חיי הבלך. זאת אומרת, לא כל ימי חייך, אלא כל ימי חיי הבלך. כל עוד אתה נושם, כל עוד יש לך נשימה. או הוא אומר, כי מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כלומר, מתוק האור, האם זה לא רגע? הרי זה לא יכול להיות שהאור מתוק כל הזמן.
1: כן.
0: הרי הוא מתוק כשהוא מתוק.
1: אבל בדיוק משום ההבל הזה יש לנו את האפשרות לחוש יותר את המתיקות על רקע העובדה שהכל בר חלוף, אז מה יש יותר מהרגע הזה?
0: נכון.
1: זאת אומרת, במובן הזה אני חושבת שהקריאה, אנחנו קצת, אני לא מנסה לעשות שלום בין המחנות חלילה, אבל אני חושבת שאולי אפשר לקרוא אותו, ואולי הוא לא היה מתנגד לאפשרות באמת לראות את הבל חיינו, כמשהו שהוא כל כך חולף וכל כך אי אפשר לאחוז בו בשום צורה, ועל כן מה שיש לך לעשות זה עכשיו לשמוח ולראות את המתיקות. דרך אגב, אולי בתוך המרירות של הדברים גם.
0: תראי, זה כשאנחנו באים, אנחנו מנסים לדון בתארים, כלומר מתוק או רע,
1: כן.
0: או טוב, או נעים או לא נעים. יש הבדל, אני חושב, אני אומר את זה גם כשאלה,
1: כן.
0: על ההבדל בין בודה לבין קהלת. כי עד כמה שאני יודע, למשל המושג הבודיסטי, אולי לא רק בודיסטי, האינדואיסטי הכי עתיק וידוע, מפורסם, זה נירוונה.
1: כן.
0: עכשיו, נירוונה, המשמעות של המילה, כן? נירוונה, נירווה, ניסווה, כלומר ניס זה שלילה, כן? שהופך לניר, ואז ווה זה, זה נשיבה, נשיבה, או זה רוח הנשימה נגיד, הבל, זה הבל. נירוונה, נירוונה זה אי נשיבה. אי נשיבה, אי נשימה, אין רוח, אין מה שידליק את האש, אין מה שידליק את התשוקה, אין תשוקה,
1: האש, כן.
0: אין תשוקה, אין שום דבר לא זז. עכשיו, אצל קהלת, המצב שבו שום דבר לא זז, זה מוות.
1: נכון.
0: אצל בודה, כששום דבר לא זז, זה האקסטזה, זה המצב הכי טהור אולי של החיים. איך את רואה את זה?
1: אז אני נורא שמחה על השאלה. אז קודם כל, המושג נירוונה הוא עשיר, ואני חושבת שאני לא מספיק אפילו בקיאה בכל השדה הזה שהוא מחזיק מאחוריו. אבל אחד, הוא באמת מדבר על שכחה, כמו שאנחנו מחבים את הבערה הזאת של הגז, שהאש לא הופכת לאש ששורפת אותנו, אלא אש שטובה לבישול, לבישול האוכל שיזין את החיים. אנחנו לא מדברים על כיבוי טוטלי, אלא באמת לנוע יחד עם האש הנכונה לנו בתוך החיים, כי אש היא אש החיים, והחיים הם אש, הנשימה היא אש. זה אותו מוטיב, אותו רעיון. יש עוד מטאפורה שהיא דווקא מעניינת בכיוון של הנוף החקלאי. מדובר בנירוונה שהיא המעטפת של הדייק של האורז. כלומר, כשאתה מציף את הדייק כדי שהאורז יגדל, יש משהו שצריך להיות כמו מייחל, שהמים לא יגלשו, אפרופו הים, ואז הנירוונה היא המקום שיודע לומר די. וזה מקום מאוד עדין. עכשיו, המושג הזה, אם אנחנו כבר מדברים על גלגולו של מושג, התגלגל לתוך הזן, ועבר תהפוכה מאוד מאוד מעניינת בעקבות המפגש שלו עם העולם הדאויסטי, שהיה לו קושי בדיוק בעניין הזה. הוא אמר, מה זאת אומרת לחבות? אנחנו לא חדלי חיים. אם תשאל את האדם מה הוא רוצה לעשות, הוא לא רוצה להיות עין. הרי גם הבודה אמר, אני לא רוצה לא את היער ולא את הארמון. מן החידלון אני לא יכול למצוא את מקום חיי. אז הנירוונה הלכה, וכתוצאה מהמפגש עם החיים עצמם, עם הנערות, עם העננים, עם העצים, עם בעלי החיים, הפכה יותר ויותר להיות אקוויוולנטית שקולה למושג כחול.

0: מלכות. כלומר, הנירוונה היא לא אקס-טריטוריה לסמסרה, לעולם החומר, להבל של החיים, לא מובן של הבל, אלא לאותו דבר שאתה אומר, אתה עובד 40 שנה, אבל לא יכול לקנות דירה, למובן הזה של סמסרה. הנירוונה לא נמצאת ברגע שבו תסיים את כל הפרשייה הזאת, וסוף סוף תצליח להיכנס לדירה. זה לא בקצה התהליך, אלא באופן שבו אתה מבין את החומר שבו אתה נתון עכשיו. הסמסרה והנירוונה הם פנים שונות, או הפוכות, או משלימות, או פרדוקסליות, או כמו גב יד וכף יד של אותו הרגע ממש. אותו רגע שאתה משלם את המשכנתה, הוא גם רגע שיש בו יסודות סמסרים, וגם יסודות נירוונים, כי אתה עובד, ואתה לא עובד כדי. כלומר, אנחנו עוקרים את תחושת הגן עדן, את תחושת העולם הבא, את תחושת הכיבוי, את תחושת העין שבקצה היש. אנחנו חוזרים אל היש הזה ממבט חדש, והמבט הזה הולך כל כולו לרגע הזה, שיש בו גם יש, ומה שבעיקר מיש בו זה את היש שמתפנה להיות עין. אם אפשר לומר משהו אקזיסטנציאלי על היש הזה, שהוא כל הזמן בהבלותו. הבלות חייך, זאת אומרת, ההיעלמות של הדברים. ומה יש לך לעשות? זה לשמוח וגם לבכות. זאת ההצעה של הזן, ובמובן זה, אני חושבת שמי שאימץ את הספר קהלת, הוא יותר העולם של הבודיזם הסיני או היפני, כלומר, היסודות הזנים, שאמר, הנה, יש כאן מישהו שרואה את החיים במורכבות שלהם, הוא מחזיר אותך לשדה הקיום והיום-יום, ולא פורש מהם למקום אחר. אז במובן הזה אני נדמה לי שזה ככה טיפה מעשיר, כן, את הנקודה
1: זה מעשיר את הנקודה, זה גם, כאילו, אפשר להגיד את זה, זה מחזיר את הנירוונה, זה מחזיר את הנירוונה לקהלת. זאת אומרת,
0: כן.
1: זה לא, זה אומר, בואו נוותר על המושג עין כמשהו טוטלי, כמשהו שהוא בקצה המהלך, אלא כחלק מהמהלך. זה נכון. כמו שלקרוא, למשל, את השאלה הידועה של המלט, שאומר להיות או לא להיות, ולנסח אותה לא עם או, אלא עם גם.
0: כן.
1: זאת אומרת, להיות ולא להיות.
0: נכון.
1: איך אפשר גם להיות וגם לא להיות באותו רגע?
0: איך אפשר לא?
1: ואיך אפשר לא, כן, אבל איך אפשר להיות, כן. כאילו, לשים לזה
0: נכון,
1: לב.
0: נכון.
1: כי זה הכל עניין רק של תשומת לב.
0: נכון.
1: כי המצבים האלה של ריקות מלאות, המלאות היא מלאות. כלומר, אפילו בנשימה עצמה אנחנו מתמלאים, אנחנו שואפים ואנחנו נושפים, אנחנו מתמלאים ומתרוקנים. זה כבר ההתמלאות וההתרוקנות, או יש בטן ריקה ובטן מלאה, יש ראש ריק וראש מלא, יש וכו' וכו'. הדברים האלה הם באים מהחיים.
0: נכון.
1: הם באים מחוויה של כל אדם, ולא קשור ברמת התודעה שלו.
0: וגם האחד לא הקצה של השני, זאת אומרת, ההתמלאות,
1: נכון.
0: כשהדבר מלא הוא כבר מתחיל להתרוקן.
1: נכון.
0: וזה שוב מחזיר אותנו לשאלת השניים. זה לא החיים או המוות, להיות או לא להיות, מלא או ריק, יום או לילה, נירוונה או סמסרה, או כל דיכוטומיה, כל שניות אחרת, אלא דברים כרוכים זה בזה, ממש כשם שהאחד מתמלא, הוא בעת בונחת עסוק בלהתפנות.
1: כן.
0: זו תנועת ההבל אולי, שאפשר לקרוא לה ולהרחיב אותה לתנועת החיים. כן. אותה התנשמות.
1: שברגע שיוצאים ממנה,
0: כן.
1: אז אין כלום. זאת אומרת, זה לא ש... תמיד יש. זאת אומרת, כן אפשר, מנקודת ראות של מי שנשאר חי ומסתכל עליך והוא בא לבקר אותך בבית הקברות, או אפשר לדבר על זה מבחינת האדמה, שאתה חוזר אליה ומתפרק ומתפורר לתוך האדמה, ואפשר לדבר על זה מכל מיני נקודות ראות. אבל מבחינתו של קהלת, כן?
0: קהלת מדבר על סופיות.
1: מי שמת, מת.
0: כן.
1: מי שמת, מת. אין כאן עולם הבא. אין כאן סמסרה.
0: אז מה העניין?
1: אין, כל הדבר הזה אומר, מי יודע רוח האדם עולה למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה.
0: לא.
1: יש סיפורים על העולם הבא, זה נכון. יש הבחנות בין נפש בהמית לנפש אנושית, שזו עולה למעלה אחרי המוות וזאת יורדת למטה. כלומר, יש כיוון ולכן יש עולם הבא ויש עניינים וכו' וכו'. הוא אומר, מי יודע? זה הכל סיפורים. במובן הזה הוא מדבר כמו שמדבר איש חילוני היום. הוא אומר, כן, יש אלוהים, אולי אלוהים עושה שיראו מלפניו, אבל מבחינת עולם הבא, זה לא קיים. זה לא קיים מבחינתו של קהלת, או לפחות הוא מטיל בזה ספק. לכן, המוות הוא מוות, אבל בחיים יש ידיעת המוות. Mm-hmm.

0: ידיעת המוות מרוקנת, כי היא מביאה אותנו אל התחושה שאין טעם, שזה הכל הולך ומתפורר ולא יישאר מזה שום דבר, כמו שלא נשאר מאלה שהיו. זה אנחנו יודעים, ויחד עם זה יש פלפל ממולא על הצלחת. את שני הדברים האלה לאחוז ביחד, יכול להיות, כמו שאת אומרת, שדווקא הידיעה שזה כל כך קיקיוני, שזה כל כך חולף מהר, שהפלפל הממולא הזה מקבל ערך, הוא לא רק פלפל ממולא, הוא פלפל ממולא.
1: אבל אני ככה שואלת את עצמי גם, וגם את האנשים שעסקו בשאלות האלה, שוב, אפילו במערב, סרטר וכולי, המרחב הזה, איך אדם יכול להיות שפוי בידיעה שיום אחד הוא יהיה עין? שוב, אם אתה אומר להיות או לא להיות, זה לא העניין להיות וגם לא להיות, אז איזה מין היות יש לי אחרי שאני איננו, במובן זה, מה יאמר על זה קהלת? כי למשל, בהיבט הבודיסטי, אני יכולה להסתכל על זה שאני אהיה מזון לתולעים. אני אולי לא אוהב את הדבר הזה, אני אשאל מה עם הרגשות שלי ומה, אבל אולי מישהו יתעץ, אולי מישהו יכתוב ספר עליי, כן. אולי לא, הזיכרון שלי גם יתפוגג לו אחרי הדורות, כמו שאנחנו היום הולכים לבקר שמות של אנשים שאנחנו לא פוגשים, או לא יודעים את סיפורם, ואם אנחנו יודעים אז מה. זאת אומרת, אפשר ללכת לשם, אבל איך אדם, אני שואלת אותך ככה בתור קהלת, איך אדם יכול לשאת את העובדה שאחרי ישנו הוא יהיה איננו?
0: לא איזה, יכול.
1: איזה פתרון
0: לא
1: הוא
0: יכול?
1: אז הוא יכול להשתגע שם.
0: כן. הוא יכול להשתגע ויכול איכשהו לנסח את זה לעצמו באופן כזה שגם הוא יתעלם מזה וגם יכחיש את זה וגם ברגעים מסוימים יתקף ייאוש או ייפול לדיכאון.
1: הוא לא רוצה לרפא קהלת. אין לו איזה אין לו איזה שיהיה סוטריולוגיה, אין איזה גאולה בדברים.
0: אין גאולה ואין הצדקה ואין תירוץ. וגם אפילו החוכמה שהוא הגיע אליה הוא בספק לגבי, אומר, אמרתי החכמה והיא רחקה ממני. רחוק ממני הדבר מאוד, עמוק עמוק ומי ימצאנו. זאת אומרת, אחרי כל החיפוש, אחרי כל החוכמה שהוא משקיע או מגלה בספר שלו, ב-12 הפרקים של קהלת, של ספר קהלת, הוא אומר, אני גם לא יודע.
1: אבל הוא אומר כאן, אפילו בפרק הזה קראנו, הוא אומר, אני הסתובבתי בכל הארץ, שמעתי, קראתי, נכון. אני גם מביא לכם איזשהו סוג של תמצות של הדברים, נכון. אני לא רק... ובסופו של דבר, מה שהוא אומר, אם נגיד את זה בלשון הזאת שעלה עכשיו פה, אתה חי, עושה, לא עושה, אולי אפילו לא משנה בנושא ללא עושה, תכף נדבר על העניין של יתרון לאדם, לאחר מכן כל הדבר הזה קלה כלא היה, וזהו, דע לך שזה הסיפור. וזה מותיר אותי בתור אדם פשוט, ששומע את דבר חוכמה ממישהו שזה מה שאתה מבין,
0: כן.
1: אז במה אתה יותר טוב ממה שאני יודע על הדבר,
0: לא
1: ואיזה
0: יותר
1: נחמה
0: טוב.
1: יש לי,
0: או איזה... מדרון חכם מן הכסיל...
1: עין.
0: עין.
1: אוקיי.
0: אין, אין. ומצד שני, יתרון החכם מן הכסיל כיתרון האור...
1: אני הולכת ונהיית מדוקת,
0: זאת אומרת, גם וגם, זה לא פשוט העסק הזה. זה לדבר על זה, להגיד את זה, זה קל. אנחנו משחקים, פרדוקסים, אבל, ככה, אחרי החיים, מוות, המילים, אנחנו מגלגלים כמו עדשים בשוק. כמו שביאליק אומר, בגילוי וחיסוי. אבל יש כאן קושי, זה הוא ספר שהוא נוקב.
1: נוקב מאוד. וגם לא...
0: הוא מביא לנקודה שבה... מצד אחד ראה חיים, ראה חיים עם אישה, ראה חיים, כי מתוק האור זה, ומצד שני עניין רע נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. שני הדברים האלה הם בלתי ניתנים להתנערות.
1: כן.
0: אי אפשר לצאת מהם. עכשיו, הרבה פעמים, וכולנו במידה זו או אחרת, בדרך זו או אחרת, מכחישים, שוכחים. וחיים את הפלפל הממולא, כאילו רצף של פלפלים ממולאים מחכה לנו עד סוף כל הדורות, ואם לא פלפל אז משהו אחר. זה לא פשוט, זה אנחנו נמצאים במצב, בבעיה נטולת פתרון.
1: כן, אבל מה שכן, נגמרה לנו השיחה הפעם. אנחנו נשים כאן נקודה, לפחות מבחינה זה, ונחזור.
0: גם זה חולף.
1: גם זה חולף, תודה זלי.
2: אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור

0: הבדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: הבל הבלים, אמר קהלת, ואומנם אנחנו נושמים לצידי כאן פרופסור זלי גורביץ', אנתרופולוג ומשורר, משורר ואנתרופולוג, ואנוכי נעמה אושרי, מנצלים את ההזדמנות שגם קהלת הזדמן כאן לאולפן, ואנחנו יכולים לנהל איתו איזה חשבון, או לפחות איזו שיחה. דיברנו על ההבל, ועל המשמעות, ועל סופיותנו, ועל מה יהיה בסופנו, דיברנו? לא.
2: מה יהיה בסופנו?
1: השמיים עמדו מלכת.
2: נגמר הסיפור.
1: נגמר הסיפור. אז אנחנו רוצים אולי באמת לקחת את השאלה הזאת של מגיעה מסוף חייו של אדם, קהלת הרי כתב את הדברים, אחר שתר אחר החוכמה, לאחר שהבין כמה דברים ממנה, ועצרנו בפעם שעברה, בפרק הקודם, בשאלה מה נותר אחרינו, מה נותר מעמלנו, איזה עניין יש כאן ומה היתרון לו לאדם. אז אלי, אני רוצה לקרוא לך מכתב ברכה שכתבה דודתי, שהיא כיום ב-94, אבל היא כתבה את זה לקראת יום הולדתה ה-90, ואם יש לנו קהלת בתוך השבט האנושי שלנו, אז הרבה פעמים אני חושבת שהוא לובש את סמלתן של אנשים של השבט. דודה נעמי היא אחת כזאת, ואני רוצה ברשותך לחלוק איתך את הדברים. וכך היא כותבת. חלפה לשנה ושוב חוגגים לי יום הולדת, ובשנה הבאה לא יאומן ימלאו לי 90 שנה, וזה פשוט לא נתפס. יש לי קונפליקט רציני עם המספר הזה, הוא פשוט לא מקובל עליי, ואני עושה מאמצים נואשים לברוח ממנו, אבל הוא רודף אחריי, ואני חש שהכיצד הוא נושף באורפי. ואז יום אחד, אחרי מחשבה מעמיקה, הבנתי פתאום כי הגיל המופלג הזה חופן בתוכו יתרונות רבים. כל יום אני לומדת דברים חדשים, אם רק ארצה בכך. ופתאום אני מתחילה להבין מה חשוב ומה לא חשוב. הכל מקבל פרופורציות אחרות, ולאט לאט התובנות משתנות, ולמרבה הפלא אני מגלה שבעצם אני צמאה לשינויים. וצעד צעד אני הולכת ומשתנה, אני כועסת פחות. לא נעלבת בקלות, לא מתווכחת עם כל דבר, ואני יותר קשובה לזולת, וסולחת בקלות. בעקבות כל אלה אני מתחילה למצוא חן בעיני עצמי, ונוכחת לדעת שבעצם הרבה מאוד תלוי בי, איך אחיה את שארית חיי, איך לפנק את עצמי, לא לחכות שיגישו לי פרח, אלא לעשות לעצמי ארוגה, ובעת הצורך לקטוף לי פרח. וגיליתי עוד מתנה נפלאה של הזקנה. אין לי יותר מחויבויות, וכבר אינני צריכה למלא אחר הציפויות והמחויבויות כמו פעם. והנה נשאר בידי זמן איכות, ואני מתרפקת על העבר, והזיכרונות עולים כמעיין המתגבר, ואני מתמלאת שמחה וגאווה על אותם ימים רחוקים, כי הזיכרונות הם גן העדן היחידי, ממנו לא ניתן לגרשני. ישנה אמרה אומרת, אם קורה לך משהו טוב, רד על ברכך ותודה לאלוהים. ואני יורדת על ברכיי ומודה לאלוהים מכל ליבי על האושר שהעניק לי במהלך חיי. ואתם, ילדיי, נכדיי וניניי, אתם חלק גדול באושר. ואני נושא תפילה בליבי להיפגש בבוא היום ושוב להתחבר עם יוסף יקירי ולזכות בחיבוקים והחמים, כי אני מתגעגעת. אני בוחרת לשתף אותך וגם לשמח אותך וגם לשמוע איפה הדברים האלה פוגשים אותך כזלי, אולי גם ככהלת. אני חושבת שמשהו בתוך חוכמת הימים הרבים שאנחנו פוסעים בהם, גם מתוך הימים האלה משוחחים באיזשהו אופן חוכמתו של קהלת. כמובן אני לא רוצה לומר שהיא קראה את זה כנאום סיכום של קהלת או כסיכום של ספרך, אבל משהו מתוך הפעימה רבת הזמן הזאת, יש בה איזה פרספקטיבה לעולם.
2: לי זה הזכיר ספר שחזרתי אליו לאחרונה, של הפילוסוף הצרפתי וולטר. וולטר כתב ספר בשם קנדיד. ובספר הזה הוא נמצא בשיחה עם פילוסוף, מין קהלת מסוג מסוים, אבל עם ראש אחר לגמרי, שקוראים לו פנגלוס. אחד שיודע הכל, כאילו פנגלוס, מדבר הכל, יודע את כל פנגלוס. והוא

0: מין לייבניץ כזה, דמות של לייבניץ. והוא חושב שזה, הוא מנסה לשכנע את קנדיד, זה העולם הטוב ביותר שבין העולמות. מין אופטימיזם חסר מעצורים. הם עוברים תהפוכות, דברים נוראים. ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם באיזה חלקת אדמה, ליד קונסטנטינופול. והדמויות שמשתתפות, כמה דמויות בודדות, הם עובדים שם. ואיכשהו חיים. ואז סוף הספר, פנגלוס, הפילוסוף, אומר לקנדיד, שעומד ועובד בגן, אומר לו, אתה רואה? כל הדברים הנוראים שעברנו, כל זה לא הוביל אלא למצב הנפלא הזה, לגיל 90, לזה שאני יכולה לגדל לי ערוגה עם פרח בתוכה, וכו' וכו'. המצב הזה, הוא באמת מוכיח את התיאוריה שלי, את הפילוסופיה שלי. ואז קנדיד, וזו השורה האחרונה בספר, אומר לו, סלה, מה שהדבר הזה שאמרת עליה, סלה, אבי-אנדי, אמרת מצוין, דבריך יפים, אבל, אילפו קולטיבי נוטר ג'רדן, אבל עלינו לטפח את גננו. והערוגה הזאת הזכירה לי את זה, כלומר, העולם שמסביב הוא היום ונורא. אם רואים את זה, מלחמות, פותחים את העיתון, זה היום ונורא, והם עצמם עוברים. ואפשר להתפלסף על זה מפה ועד הודעה חדשה, כמו פנגלוס. אבל בסופו של דבר, המבחן הוא ראי חיים עם אישה שרעבת. עשה לך ערוגה, או עשי לך ערוגה, וגדלי לפרח. כן. כלומר, אילפו קולטיבי נוטר ג'רדן, עלינו לטפח.
1: אילפו זה גם, זה גם חובה עלינו. חובה עלינו. אילפו במובן של זאת, זה מחויבות, כי היא אומרת, אני לא יכול, לא צריכה להיות עכשיו במחויבות לאחרים, יש לי את הזכות הזאת להיות מי שאני, אולי, או האותנטיות הזאת
0: שלי. כן, זו המסקנה שלה, או הנתיב, שהוא גם מאוד כללי, הוא גם אישי וגם מאוד כללי. אבל מה שקנדיד אומר לפנגלוס, הוא בעצם אומר לו,
1: לא נותר לנו
0: אלא. הדיבורים והניסיונות להגיע למסקנה שזה טוב או לא טוב, שזה אופטימי או פסימי, שזה נורא או זה נפלא, האם השקיעה הזאת היא
1: השקיעה.
0: היא השקיעה, או שכל הדברים יגיעים וכו' וכו'. כל זה הוא יפה. יפה, קהלת יפה, בודה יפה, הכל יפה, אמרתם דברים נפלאים, אבל עלינו לטפח את גנינו.
1: אתה יודע שאתה מגיע ישר לסיפורי הזן.
0: כן, אני חושב שזה
1: לא רחוק. זה לגמרי שם, כלומר, מה אתה מבלבל את המוח? מה זה התורה? מהי האמת? מה זה? גברת יקרה, את שואלת, שימי לב שהסיר אורז שלך נחרך תוך כדי שאלה.
0: בדיוק.
1: לא רק תאדרי את הגינה, גם תשימי לב של...
0: זה אותו דבר, כי גם מילה גנינו... היא יכולה להתפרש לכל דבר. את יכולה להגיד, גננו זה רדיו מהות החיים, וגננו צריך לטפח אותו. את יכולה להגיד שהגוף שלי זה גננו וצריך לטפח אותו. את יכולה להגיד שהזוגיות שלי זה גננו. את יכולה להגיד שהאקדמיה זה גננו. את יכולה להגיד שהשירה העברית זה גננו. את יכולה להגיד כל דבר שהוא גננו, אבל יש בו משהו שמקטין את העולם. מקטין. הוא אומר, גננו, כלומר, אתה לא אחראי על הכל.
1: כן.
0: אתה אחראי על מה שיקר לך, מה שאתה יכול לתרום בו. אתה צריך לעשות את הדברים ולא רק לדבר עליהם.
1: ואני אומר לך את זה בתור מלך. זאת אומרת, הגן שלי הוא לא הגן הלאומי, הוא לא מדבר פה על איזה שהם מונומנטים. לא, נכון. זה לא הורדוס במובן הזה.
0: נכון.
1: הוא אומר, אני מטפח את הגינה הזאת, ואני אומר לך, זלי או נעמה או כל אחד אחר, תטפחו אתם את הגינה, ואז
0: נכון,
1: אולי.
0: נכון.
1: אבל אפילו אני לא רוצה להגיד אולי. כלומר, כל מה שיש לי לעשות, זה כמו שונסי הגנן, שמטפל בסיפור הזה, שהוא בסך הכל עושה את מה שהוא עושה, ואז מישהו עובר ואומר, זה מטאפורה לדברים האמיתיים, החשובים, הוא אומר, לא, אני עכשיו מקצץ את הוורדים, כי זה מה שאני עושה עכשיו.
0: נכון.
1: זה מחזיר אותנו,
0: שוב. לקחות, זה הקחות.
1: ולהירנה ולפרקטיקה, אבל אני קצת, אני לא רוצה לאנוס את הטקסט, אני מקווה שזה לא מרגיש לך ככה. אני רוצה, אבל כן, זלי, אתה עושה גם בספר במושג עניין, אולי תוכל טיפה לפתוח את העניין הזה. משהו שמופיע אצלנו, אצל קהלת הרבה פעמים, ונדמה לי גם קשור לעניין הזה של...

0: משמעות הדברים.
1: אני אקרא אולי כמה פסוקים שקהלת משתמש בהם, שזה עניינם. הוא אומר, בפרק הראשון הוא אומר, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. אז קודם כל מופיע כאן עניין רע, העניין מופיע כמשהו רע, ובית הוא מופיע יחד עם הביטוי לענות בו. אילו הוא מסביר לנו שהמילה עניין, הפירוש שלה בא מהפועל לענות בו, לא לענות לו, אלא לענות בו.
0: במובן של עינויים או במובן של מענה?
1: לא, לא, זה, גם, זה, זה, זה גם ברקע, זה גם מענה וגם בוודאי עינוי, אבל כאן לענות בו, זה אני חושב גם לתת עדות עליו.
0: אז לתת איך אתה עדות... מסביר את המשפט הזה? אולי תוכל...
1: תראי, מה שהוא אומר, נתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה, זה ההקדשה העצמית שלו, שלו עצמו, כאן היחידות שלו, להיות חכם, שמסתכל כל מה שקורה, על כל מה שקורה תחת השמיים. והמסקנה שלו, ממה שהוא רואה, זה שהעניין של בני האדם, העניין שהם עונים בו, מתעסקים איתו, מתעניינים בו, מתענים בו, שרים אותו, כי ענות זה גם כל ענות, אנחנו שומע, זה גם חגיגה ושמחה, זה גם מיניות, זה גם, המילה ענו היא מאוד עשירה.
0: ההיענות גם.
1: ההיענות. אבל בעיקר זה משהו שמעסיק אותנו. משהו, מה העניין? כן, כמו שאבידן כותב, כן? אז למה לנו כל העניין הזה? כלומר, כל הדבר שאנחנו עסוקים בו, מה העסק שלנו? במובן של במה אתה מתעסק?
0: מה העניינים?
1: מה העניינים? מה אתה חושב? מה קורה לך? מה מתרחש? מה מעסיק אותך? אם כן, זה העניין של העניין. עכשיו הוא אומר גם, כי כל...
0: אבל זה הוא אומר רע?
1: כן.
0: ובאיזה מובן אתה מבין את הרע הזה?
1: אני חושב בשני המובנים, אחד, זה שעצם העניין הוא רע.
0: זאת אומרת שאנחנו עסוקים בהבלים, במובן הזה.
1: עצם זה שאנחנו עסוקים.
0: הוא היה רוצה לראות אותנו לא עסוקים.
1: עצם זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים. כאילו לא, גם, כמו שהוא אומר, גם בלילה לא שכב ליבו. זאת אומרת, לא נרדמים, כי הראש שלנו משתולל, משתגע, כדי לפענח או לייצב את ליישב את החשבון של החיים.
0: אתה לא מדבר על עצם העובדה שצריך לעבוד כדי לחיות, אלא ההתעסקות שלנו הפילוסופית בזה. כן. כלומר, מה שאנחנו קוראים אולי בשפה הבודיסטית, שוב, סליחה, על הדבר הזה, הפפנצ'ה, כל הזמן הפעולה של התודעה מוסיפה עוד ועוד מתחנה,
1: זה הפנגלוס בסיפור של קנדידו, פנגלוס.
0: אם היה ככה ואם היה ככה.
1: ככה וזה וזה, ומגיע למסקנה שזה הכל נפלא, אבל צריך להגיע למסקנה וצריך להוכיח את זה. ואז הוא אומר לו, דיברת יפה, אבל צריך לטפח את גננו. זה בדיוק העניין.
0: אז זה הוא אומר שזה רע משום שהפעולה הזאת של התודעתי.
1: גם, זה מובן אחד. מובן שני זה שהעניין שבו אתה מתעניין, זה לא עניין טוב, אלא עניין רע, עובדה שאתה מת. העובדה שהחיים חולפים.
0: כלומר,
1: העובדה...
0: עדיף לך לא להתעלה, מרבה דעת, מרבה מכאוב במובן הזה, אל תשאל שאלות ואז לא יהיה לך עניין.
1: זאת מסקנה אחת אפשרית.
0: איך אפשר?
1: אבל כאן הוא אומר את זה כאנתרופולוג, הוא מתבונן ואומר מה יש, מה הוא ראה.
0: כן.
1: ואז הוא אומר, למשל, כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו. כל ימיו מכאובים... וחעס עניינו, הוא עסוק, זה הרע השני.
0: הוא סובל.
1: הוא סובל, כי העניין שלו זה מחובים וכעס. אוי, כאן כואב לי, וכאן אני כועס, ולמה הוא עשה לי את זה, ולמה הוא דיבר איתי ככה, ולמה לא התקבלתי לזה, ולמה...
0: במובן הזה, שוב, סליחה, הבודה היה אומר לו, שפו, כל הכבוד, הבנת שעניינו של האדם הוא ה-disease, זאת מחלתו, התודעה שלו...
1: תרבות בלא נחת.
0: בדיוק, תרבות בלא נחת, והפטפטת עליה שהיא עוד מוסיפה, תשתוק. אולי זה...
1: יכול להיות, אבל לשתוק זה גם לא טוב, כי זה שיתוק.
0: אבל שקיטה?
1: שקיטה, כן.
0: כן, אוקיי.
1: שקט, כן. שינה מתוקה.
0: כן.
1: הוא אומר למשל עוד פסוק, באותו עניין, כי בא החלום ברוב עניין.
0: כן.
1: וכל כסיל ברוב דברים. החלום, גם הוא, יש לו עניין.
0: אשליה.
1: לא. זה לא בכך אשליה, זה פשוט רעש, המולה. חרושת של מחשבות ושל דמיונות שלא מאפשרים

0: לך לישון שינה מתוקה, כי אתה מוטרד.
1: כן.
0: כאילו יש לך, כמו שניטשה אמר פעם על על התרבות הגרמנית, שהיא כולה תוצאה של הפרעות בעיכול. כל הפילוסופיה הגרמנית היא איזה מין התכווצות כזאת, איזה מין פיתולי קרביים כאלה שמצאו את דרכם לכל מיני מילים גבוהות
1: ארוכות.
0: ארוכות ורבות משמעות. אז יש משהו בעניין הזה, כאילו של החלום, שהוא משהו לא שקט. שוב לא שקט.
1: שוב לא שקט. הוא אומר לנו, בקיצור ולעניין, ושוב המילה לעניין היא גם בקיצור לעניין, תחדלו מהעניין שלכם. תפסיקו לבלבל את המוח.
0: לא, הוא לא אומר תפסיקו את העניין שלכם, הוא אומר, אין לכם ברירה אלא להיות בעניין, כי זה כל האדם. זאת אומרת, לאלוהים אין עניין, לבני אדם יש עניין, זה מה שהופך אותם לבני אדם. ולכן הוא עצמו, שהוא מדבר על בני אדם, העניין שלו זה העניין שלהם, שהוא גם העניין שלו.
1: אני צריכה להזכיר לעצמי שוב ושוב שהוא לא מחפש פתרון. אני כל פעם מציעה פתרון. אני שבויה בתוך הקונספטים של עצמי, זה בעיה. אבל באמת,
0: ליישב, אין,
1: זה לא ליישב וגם לא לעזור. אתה רוצה להתפלפל, אז הנה, אני רק מראה לך שזה מה שאתה עושה, ואם אתה רוצה, אז...
0: זה גם להתפלפל, זה גם הסוג השאלה, שהיא השאלה של אדם שמתבונן על חייו, הוא מתבונן על העולם, ועולה בו שאלה. שאלה, זה כבר עניין.
1: נכון. ואין לך אלא לעסוק בזה.
0: אתה לא יכול שלא לשאול. אתה לא יכול שלא לשאול.
1: אז באמת נשאלת השאלה, מה כל העניין, או מה היתרון לנו, ואת זה אולי, על זה נשחח בפעם הבאה. אז תודה רבה, זלי.
0: תודה לך.
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: אם תפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: לצידי, פרופסור זלי גורביץ', משורר, אנתרופולוג, ואנוכי נעמה אושרי, מנצלים את ההזדמנות שגם קהלת יזדמן לנו כאן לשיח על החיים, תבונת הדרך, חוכמת הלב. ושוחחנו על עניינים רבים, האחרון שלהם, שבהם היה העניין עצמו, וזה מוביל אותנו, זלי, לשאלה, מה היתרון לנו בהיותנו משוחחים על עניינים כאלה? שאלה שגם קהלת עסק בה במסגרת העניינים שהוא מתעניין בהם. העניינים במובן של שאלות, ובעצם אם אני מבינה נכון, אומר, האדם הוא האדם השואל, המתחכך בדברים. זוהי תבנית נוף קיומו, זוהי הפעימה של הפה מתהבל, החוקר השואל, וחידדת משהו שהוא משמעותי בשבילי, שבניגוד לבודה, שבאמת מסתכל על ההסתלסלות הזאת של האדם בתוך שאלותיו, הוא אומר, רגע אחד, בוא נמצא איזשהו יחס אחר אל העולם, שבו גם יש יותר שקיטה, יש דום, יש התבוננות, שמנסה אולי את ההבל להפוך לפרקטיקה, מה שקרוי מדיטציה, ולהתפנות, איך אפשר לראות את התודעה שוכחת לה, הופכת להיות נירוונית במובן זה של חוזרת אל הגלים הסוערים פחות. קהלת אומר, זה המצב. אני לא רוצה להשקיט אתכם, לא רוצה לסייע לכם. בני אדם, אפשר לומר אפילו, היו הווים ויעסקו גם בעתיד בשאלות מהסוג הזה. אני רק מתאר את הסיטואציה הזאת. וכותבת לאה גולדברג ואומרת, הנה אתה בא בימים, זקנת וסבת וימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים, ותדע כל יום אחרון תחת השמש, ותדע חדש כל יום תחת השמש. והוא יושבת שם בשירי סוף הדרך, והציפור לוחשת את חוכמתו של קהלת. ואני שואלת אותך, זלי, אז מה כל הסיפור? כמו שאומר קהלת בעצמו ושואל, מה היתרון לנו בתוך ה... מסע הזה, שלא בחרנו את ראשיתו, שלא בחרנו את סופו, שלא ברור לנו מה תכליתו, שלא נבין עד לעומק את משמעותו. מה היתרון בתוך הדבר הזה?
2: היתרון היחידי הוא לדעת שאין יתרון. כלומר, זה בחשבון הגדול.
1: כן.
2: בחשבון הקטן יש יתרון לאוכל טעים על אוכל לא טעים. לאדם שכיף לשוחח איתו, לאדם שלא כיף לשוחח איתו, לבניין נאה או בניין מכוער, לעת שלום ולעת מלחמה. יש יתרונות לדברים שאנחנו מעדיפים אותם על דברים אחרים. זה בחשבון...
1: יתרון קטן.
2: יתרון שהוא באותו רגע עבורך נראה גדול. אם אתה מנצח במלחמה או מפסיד במלחמה, אם אתה ניצל או אתה עובד, אם אתה משיג מה שרצית או לא משיג מה שרצית, כל הדברים...

0: אלא יש לך יתרונות במה שיש יתרונות, ואנחנו עסוקים בלמצוא יתרונות ולהשיג יתרונות.
1: יתרון אגב זה במובן הפשוט, אתה קורא את זה כמו מה יוצא לי מזה, או שיש שם עוד משהו?
0: יתרון זה יותר, זה יותר, מה יש יותר, כן? לעומת כן, חסרון, כן. חסרון זה שני כן. המושגים האלה מופיעים אצל קהלת, יש, כן. זה שני המושגים העיקריים של החשבון, יש יתרון ויש חסרון. האם יצא לי יותר או יצא לי פחות? האם חסר לי או יש לי שפע?
1: זה לא במובן של תכליתיות, אלא ממש אתה מעמיד את זה על כף המאזניים.
0: זה צורה אחרת לדבר על מלא וריק.
1: כן, זה דף חשבון כזה.
0: זה דף חשבון שיש ועוד ויש פחות.
1: כן.
0: אז יש דברים שאנחנו מעדיפים את הוועוד, ואנחנו סובלים, או אנחנו מתגעגעים, או אנחנו מחפשים כשאנחנו במצב של חסרון. אז במובן הזה יש יתרון בחשבון הקטן. בחשבון הגדול, מה שהוא אומר זה, אין יתרון. יתרון האדם מן הבהמה אין. הניסיון שלנו למצוא יתרון הוא הדבר הקבוע. כלומר, מה שהוא מתבונן בו זה לא מתי יש לנו יתרון, או איך אנחנו יכולים להגיע לנקודה שבה יהיה לנו יתרון, אלא לראות שאנחנו מנסים כל הזמן להגיע ליתרון, אבל בעצם אין יתרון.
1: אז למה אנחנו עושים את זה?
0: קודם כל, אנחנו עושים את
1: ככה.
0: זה ככה. זה גם חלק מכחות הדברים. אנחנו עושים את זה משום שאנחנו מה שאנחנו. ואנחנו לא יכולים, לשבת בשקט. כמו שפסקל אמר, כל הצרות התחילו, בגלל שבן אדם לא מסוגל לשבת בשקט בחדר
1: במובן
0: שלו.
1: במובן הזה יש יתרון לבהמה, שהיא לא מחפשת את יתרונה.
0: אולי, אם את חושבת שלהיות שקט זה יתרון, אבל יכול להיות שמישהו חושב שדווקא לחשוב להיות פעיל ולהיות אקטיבי ולעשות דברים ולבנות בניינים ולצייר ציורים ולגדל ילדים וכל מיני דברים כאלה, כן. זה יש יתרון. במובן הכי קונקרטי, הכי... נראה על פני השטח בעולם שבו אנחנו חיים.
1: כשהוא אומר מרבה דעת מרבה מכאוב, אז היתרון בדעת, כלומר אני קהלת, אני יודע, לפחות אני מצהיר על עצמי שתרתי וחיפשתי וכו' וכו'. אז האם הדעת היא יתרון? כי גם המכאוב הוא רב.
0: נכון, לכן הוא לא, הוא אומר מוסיף דעת, מוסיף דעת, זאת אומרת, אותם זה יתרון, הוא שם יותר.
1: נכון.
0: יותר דעת, זה החשבון, זה כל הזמן כן. יותר פחות, יותר פחות.
1: אבל דבר גם יותר כאב.
0: כן, נכון. יותר אז... דעת וזה יותר כאב.
1: הוא אומר, זה המצב.
0: כי העניין נהיה הרבה יותר מסובך. כן. ובלילה לא שכב ליבו, כי הוא עסוק כל הזמן כן. בשאלות האלה. כלומר, הרבה, למשל במקום אחר, הוא אומר, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יוכל, והסבה להשאיר איננו מניח לו לישון. כלומר, כשיש לך יותר מדי בבטן, אתה לא יכול לישון. ואם אתה אכלת מעט או הרבה, זאת אומרת, אבל אכלת צורה כזאת שאתה לא רעב, כן? מעט או הרבה, זה פחות משנה, ואתה עובד ואתה חי, כמו עם אשתך אשר אהבת וכולי, אז אתה ישן שינה מתוקה. זה הפרס שלך. הפרס שלך הוא שינה מתוקה. יש יתרון לשינה מתוקה על איש שינה, העשיר שהוא שבע ויש לו יותר מדי וכאילו מרבה נכסים, מרבה דאגה, אז הוא איננו מניח לו לישון, הוא לא מצליח לישון בלילה. אלה דברים פשוטים, זה לא גאולה ולא עולם הבא ולא שכר מצווה ולא... זה פשוט...
1: הוא לא רומז פה על איזשהו מקום של צניעות בדבר הזה? הוא לא מדבר על...
0: לא, הוא מדבר לא על צניעות, הוא מדבר על מידה.
1: מידתיות.
0: מידתיות. זה משהו מאוד יווני גם, הסופרוסיני, זה המתינות. כלומר,
1: האמצעיות הזאת.
0: סוג של אמצעיות, לכן כשהוא מדבר במובן מסוים בחשבון הקטן, לא על כך שאין טעם לחיים, אבל בתוך החיים, שאתה בכל זאת צריך לחיות, אתה צריך עמות מידה, אז הוא אומר, למשל, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. זאת אומרת, הוא לא אומר לך תהיה צדיק, הוא אומר אל תצדק הרבה, לא יותר מדי, תצדק, אבל לא יותר מדי.
1: כן.
0: תרשע, אבל לא יותר מדי. למה תמות בלא איתך? כלומר, כל דבר הוא קשור למידה שבו, שבה אתה עושה אותו, את אותו
1: אז
0: עניין.
1: אז כן יש פה עמדה מחנכת כלשהי.
0: כן. לא במקום, מחנכת, או מחנכת או במובן הזה
1: מוסרי באופן כללי. הוא כן רוצה...

0: זה למוח.
1: זה לא מוסרי.
0: לא,
1: אלא... לא, זה לא מוסרי.
0: אלא
1: זה...
0: להיות נכון בעולם באיזשהו מובן.
1: כן, זאת אומרת, זה לדעת איך לחיות. לדעת איך לחיות, מהות החיים.
0: מהות החיים.
1: לדעת איך לחיות, זאת אומרת, לכן הוא אומר למשל, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. את לזה ואת לזה, את לזה ואת לזה. מה זאת אומרת? הוא אומר, הכל קיים. זה לא אני בעד שלום ואני נגד מלחמה. הוא אומר, את מלחמה ואת שלום. גם למלחמה וגם לשלום.
0: לא באותו זמן, אבל...
1: לא באותו זמן. יכול להיות שגם באותו זמן, אני לא יודע, אבל כאן הוא מפריד את הזמנים. הוא אומר, את לזה ואת לזה. זה גם החלק היחידי שיש רווח באמצע, שהוא מחולק. את לזה ואת לזה, כמו יד ימין ויד שמאל. רגע אחד יד ימין, רגע אחד יד שמאל, ואז אנחנו מקבלים מין מוזניים כאלה. אפשר גם לקרוא את זה.
0: אחרת.
1: לא רק, לא לגמרי אחרת, אבל להוסיף את המילה תן. תן לכל זמן, ואת לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, זה לא רק חלוקה סכמטית של דבר מול דבר, את זרוק אבנים ואת כנוס אבנים, את חבק ואת רחוק מחבק. כלומר, יש רגעים של אהבה, של קרבה, יש רגעים של מרחק. גם זה שייך לחיים וגם זה שייך לחיים. תראה את זה כשזה קורה, ואת זה כשזה קורה, ותן לזה זמן.
0: כן.
1: אל תבטל את זה. קבל את הצדדים השונים של החיים באותה מידה.
0: כן, אפשר לראות את זה גם באותה משוואה, אם אנחנו כבר עוסקים בחשבונות וביתרון וכו', שהשלום הוא לא בהכרח יתרון על פני המלחמה,
1: נכון.
0: שזה ממש קילות,
1: נכון.
0: וגם לא בלתי נפרד מהמלחמה, אם דיברנו קודם לכן על, הכל, על הפנים השונים של, של אותה, אותו דבר, כן, שני הצדדים של אותו מטבע, הפן האחד של המטבע הוא שלום, משום שצידה אחר הוא מלחמה.
1: לגמרי.
0: והאם יש זרעים של מלחמה בתוך השלום? בוודאי, כי אנחנו רוצים להחזיק אותו, לשמר אותו, אז אנחנו כבר יש לנו צבא שלום וכו'.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אפשר לראות את, בכל דבר את האפשרות לפרק את זה לשניים וגם לעשות את זה.
1: וכל דבר הוא גם וגם. לשאלתך הקודמת,
0: יתרון.
1: מה יתרון החכם?
0: כן.
1: אז הוא אומר פעם אחת, יתרון החכם על הכסיל כיתרון האור מן החושך. כלומר,
0: איזה יתרון יש לאור על החושך? הרי ללא חושך הוא לא היה אור.
1: כן, אז יש חושך. הוא לא אומר לבטל את החושך, אבל לאור יש יתרון במובן הזה שהוא מתוק. מתוק אבל... האור. רגע, שנייה כן, אחת. כן. רגע אחד הוא אומר את זה, ורגע אחר הוא אומר, באותו פרק, אין יתרון החכם מן הכסיל. שניהם מתים, שניהם לא מגיעים לשום דבר.
0: אני רוצה לדבר על האור והחושך. האם האור או החכם במובן הזה, אם אפשר לעשות את ההקבלה, האור זקוק לחושך כדי להיות אור.
1: זה לא קוהלת.
0: זה לא קוהלת. ולקחתי אותו רחוק מדי.
1: זה קבלה. או לא רק קבלה, אלא בכלל...
0: זה היה
1: בוזזל. כל המושגים, אני מדבר על, על המושגים שקשורים ל, לעולם העברי, נאמר.
0: כן.
1: שיש מין יינג ויאנג, ויש מין מצב כזה שכל דבר יש בו את הצד האחר, במינון מסוים, כך שהאור נכנס לחושך וחושך לאור, ואי אפשר לדבר על החכם בלי הכסיל וכסיל בלי החכם, למרות שהוא אומר את זה, שהוא חוקר גם את החוכמה וגם את הכסילות, הוללות ושכלות, זאת אומרת, הוא חוקר את כל המופעים האנושיים, את כל המצבים האנושיים, אבל זה לא שהוא הוא מדייק במובן הדיאלקטי של הדבר, שכל דבר הוא תלוי בהיפוכו
0: כן.
1: כדי להתקיים.
0: מזכיר לי מושג אחר שהוא לקוח מתוך העולם הבודיסטי, מושג הבודיסטווה. זה שהתעורר וכו', אבל יש לו את המחויבות לעשות למען האחרים. ויש באחד, אני לא זוכרת אפילו באיזה הקשר, אבל שואלים האם הוא שונה מאדם אחר. זאת אומרת, הוא חי את חייו, עודר את הגינה, מגדל את הפרחים שלו, הוא גם מוכר את הדברים בשוק, הוא עושה למען אחרים, בשעה שהשכן שלו גם עודר ומוכר וקונה. איזה יתרון יש לבודיסט וזה שלקח על עצמו? והיתרון היחידי הוא שהאדם הרגיל חושב של ה... או ההבדל היחידי הוא שהאדם הרגיל חושב שהבודיסט הוא איש נעלה יותר, והבודיסט יודע שהוא לא.
1: כן.
0: זאת אומרת שהוא יודע שבעצם שניהם עודרים את הגינה באותו אופן, אבל זה שלא עשה את המסע, או לא לקח על עצמו את המחויבות, חושב שלאחר יש משהו, או נקרא לזה הטיפש, רואה בחכם יתרון, אבל החכם, היתרון שלו שהוא מבין שאין לו שום יתרון, ובמובן הזה הוא כמו הטיפש, אבל הוא גם לא כמו הטיפש. זאת אומרת, הוא שוב כאן מחזיק את החבל עם שני...

0: קצותיו. אי אפשר לומר שהחכם הוא טיפש, אבל החכם, וכאן אני שוב לוקחת איזשהו מושג במקום הסיני, החכם בעולם הסיני הוא הדחליל, הוא בול העץ הבלתי מעובד, הוא התינוק, הוא המים, הוא אותם דברים גולמיים שאי אפשר להגיד עליהם שהם ספוגים באיזה חוכמה סופית, איזו אינטליגנציה שסוגרת אותם, אלא הוא כל כולו הענות, יש לו עניין בחיים, ובמובן הזה הוא הכי פתוח לראות את העולם.
1: כן, הפסוק אני חושב ש... שוב, זה תלוי פירוש, אבל כשהוא אומר יתרון האדם מן הבהמה אין, אז אפשר להבין את זה בתור אין יתרון לאדם על הבהמה, אבל אפשר להבין את זה גם שהיתרון של האדם על הבהמה הוא שהוא יודע שאין יתרון האדם על הבהמה.
0: כן.
1: זה היתרון היחיד, שהאדם יודע שהוא קוף, והקוף לא יודע שהוא קוף, או שהוא בן אדם.
0: או שהאדם יודע שאת העין, וזה היתרון. זאת אומרת, גם ידיעת העין היא יתרון.
1: העין זה שהוא לא, זה שאין לו יתרון. זה העין פה.
0: אני רוצה להציע עוד פשוט אולי משהו שלישי. העין היא, ידיעת העין הוא יתרון, וידיעת העין היא גם אי יתרון, כי אין לי שום דבר אחר, על פני מישהו אחר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש לנו פה באמת...
1: שני הדברים, גם וגם, כל הזמן. גם יש יתרון וגם אין יתרון.
0: כן.
1: על כל דבר, גם האדם והבהמה, גם החכם והכסיל, גם הצדיק והרשע, גם כל דבר שנשקל במוזני קהלת, כששמים על כף מוזניים אחת את החכם, על כף מוזניים שנייה על הכסיל, ומנסים לשקול, זה מול זה, תמיד יש גם יתרון, וגם חוסר יתרון.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מעולם הדמיון, אבל אני חושבת לעצמי על אנשים שבאים אל הבודה עם ליבם הכבד, ואני יודעת אותה אם שכולה שבאה אל הבודה ושואלת את עזרתו וסיועו וכולי, והוא שולח אותה אל השוק לראות הרבה מאוד מקרים של מוות וכאב ושכול, כדי שהיא תיגע ותבין את הבל החיים ואת חלופיות הדברים. והיא תחוש את, את ההריות על בשרה וגופה, ורק כך תוכל לשחרר את בנה, לקבור אותו. וסיפור מאוד פשוט ומאוד עוצמתי מבחינת התהליך התרפויטי. אני חושבת לעצמי על אותו מלך שיושב בירושלים ופוגש את האנשים סביבו, ומדי פעם מדפק לו, מדפקת לו עם אמא שכולה כזאת, או אב שירד מנכסיו. האם אתה יכול לעלות בדעתך... איזה סוג של שיח, או הצעה להתבוננות, או איך הוא מקבל את אותה אישה שאיבדה את בנה, והיא אומרת, מה נגזר עליי, מה גורלי, מה עשיתי רע, איך אני אוכל את חיי, היא מסתובבת עם גופת הבן, היא ממיינת לקבור אותו. מה מתוך החוכמה הזאת יכולה אותה אישה לקחת לחייה?
1: יש, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, זה דרך האיזון הזה, השלמה. סוג של השלמה שבאה יחד עם אי השלמה.
0: כן.
1: אבל השלמה שאלה הם פני הדברים.
0: כלומר, הוא אומר לה את זה.
1: אני לא יודע איך הוא אומר לה, אבל השלמה זה גם חלק משלמה.
0: כן, שלמה.
1: יש סוג של השלמה, שיש בהשלמה גם הצד של לעשות משהו לשלם, שגם זה הוא מנסה, כאילו בעצם כתיבתו את הספר, בעצם פסוק, שמנסה להיות פסוק שלם, שאומר משהו בצורה שניתנת להעברה, גם אחרי שנים רבות, יש כאן עניין של ליצור שלם, אבל יש כאן גם השלמה במובן של להיות שלם עם. לא רק ליצור דבר שלם, אלא להיות שלם עם העובדה, זאת אומרת, להפסיק לחפש משהו אחר.
0: הדברים הם לא שלמים גם.
1: כן, להיות שלם עם זה שזה קטע וזה חולף וזה כולו הבל ואין מה לעשות נגד זה. וכל הדיבורים הם לא יעזרו שום דבר.
0: והכאב והלב והדמעות.
1: הכאב הוא כאב, והדמעות הן דמעות, והרשע הוא רשע, והצדק הוא צדק. והמלך הוא מלך, והנתינים הם נתינים, והזמן הוא זמן, והרים הרים, והנחלים נחלים. זה, אלה הם פני הדברים. זה מה יש. ואיך לחיות ביש מן הסוג הזה? איך לקיים את העניין?
0: ככה.
1: ככה.
0: תודה, זלי.
1: תודה לך.
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: לפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם. אנחנו שווים ומשוחחים, הבודה וקהלת, נעמה וזלי, פרופסור זלי גורביץ', שהוא האורח שלי היום באולפן. זלי הוא אנתרופולוג ומשורר. ואנחנו מנצלים את ההזדמנות שהעירייה רחבה והלב פתוח לשוחח על אולי היפה שבין ספרי הזן הכתובים בעברית עתיקה, הלאו ספר קהלת, הכתוב בידי אומן של שלמה המלך. והפעם אנחנו נרצה לשוחח על ענייני מתיקות ותשוקה, אבל זלי, אולי ככה ספר לנו בקצרה מה הביא אותך בתור אנתרופולוג או בתור משורר לגעת או לפגוש את קהלת דווקא. אנתרופולוגים מחפשים אנשים, מחזות רחוקים, משוררים מחפשים מילים. איך זה נפגש?
2: זה נכון שזו לא אנתרופולוגיה רגילה, העניין שלי בקהלת. כי הוא לא מספר על שבט מסוים ולא על חברה מסוימת ולא על תרבות מסוימת, אלא מאליו, במובן שהוא משתמש בשפה זו ולא בשפה אחרת, והוא מירושלים ולא מבנקוק. אז במובן הזה הוא כמובן מעיד על תרבות מסוימת שהוא מצוי בה ומדבר בה. אבל האנתרופולוגיה שבקהלת היא באמת נוגעת במקור של השם אנתרופולוגיה, שזה הלוגוס של אנתרופוס. אנתרופוס ביוונית זה אדם. כלומר, מהו האדם או מיהו האדם? מיהו אני? שואל קהלת.
1: מה הוא עונה על השאלה הזאת?
2: והשאלה שלו היא אנתרופולוגיה שלמה, אבל זו לא אנתרופולוגיה של מחוזות רחוקים, כן. אלא זו אנתרופולוגיה של כל אדם, של every man. אנתרופולוגיה של המצב האנושי, נאמר כך. וככזו היא מאוד מאוד קשורה לשירה, שגם בשירה משורר, משוררת, רוצים ליצור במילים, להעניק נוכחות לנוכחות, הוויה כלשהי שהיא הווייתם, גם אם צדדים שונים שלהם באים לידי ביטוי, אחד מדגיש את זה ואחד מדגיש את זה, כל אחד על פי מידתו ועל פי ענייניו. כן. עכשיו בקהלת התשובה שהוא נותן לשאלה מהו האדם היא ספר קהלת, ספר שהוא גם של אנתרופולוג וגם של משורר, ולכן לא פלא שדווקא בו יותר מכל הספרים אחרים מצאתי עניין רב. הוא באמת מחבר את השירה לאנתרופולוגיה. כן. כלומר, מבט, מחקר על מה שקורה בו, בעצמו, בחייו ומסביבו, בכל האתרים האפשריים, ויחד עם זה הוא מעניק לזה מעמד מילולי, מתומצת, מדויק ויפה מאין כמו.
1: כן, אני ממש שותפה בזה, ואני גם חושבת שבעצם הוא מצליח להכפיף, כן, מלשון, לקופף ולשים תחת אותה הגלימה, גם שאלות פילוסופיות, מבלי להיות תרחן, וגם שאלות פסיכולוגיות, מבלי לתת עצה, וזה באמת איזושהי זווית מאוד מיוחדת, שדרכך, דרך הספר שלך, חשבונו של קהלת, שהוא מעשה בעיניי לא פחות אומנותי מן הספר עצמו, במידה אחרת, כמובן כמי שיושב כאן בימים האלה, אבל להצליח לגעת בפואטיקה באופן רחב, עם מתודה מאוד גדולה, מאוד קונקרטית, אבל עם הרבה מאוד מעוף, זה, אני חושבת, מבט מאוד מיוחד, שהוא לא תרחני בהיבט של קהלת. אבל נגעת בשאלה של האדם ומי הוא האדם. אני יכולה לחשוב על השאלה הזאת שנשאל דקארט, אומר מי הוא האדם, הוא האדם החושב, פרויד האדם המרגיש והחש עם הליבידו, מרקס הוא האדם העמל, בודה האדם השרוי בסבל. בעצם כל אחד מהם מביא איזושהי פרספקטיבה שגוזרת מתודה, שגוזרת הוויית חיים. ומי הוא האדם של קהלת?
2: זה מאוד קשה לתמצת את קהלת, אלא במילה עצמה שלו, שעליה דיברנו כבר, הבל. האדם אינו אלא הבל. עכשיו, השאלה היא, מה עושים עם ההבל הזה, או מה עושים עם הידיעה שאיננו כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, הבל. איך אני נערך, איך אני לש את העובדה הזאת בתוכי, איך אני חי על פיה? על פי העובדה הזאת שאני הבל. והתשובה, אני חושב של, יש לו הרבה תשובות, אין לו תשובה אחת, זאת אומרת, ספר קהלת מראה לך שלמרות שהתשובה היא במילה אחת הבל, צריך לקרוא 12 פרקים כדי להבין מהו אותו הבל. כן? כן. זאת אומרת, אתה מתחיל וסוגר באותה מילה עצמה. כאילו לא הוספת כלום לידע שלך.
1: יחד עם זה... לבד מן הנשימה בדרך.
2: הנשימה, הדרך שאתה עושה מהדבר אל עצמו, כמו שאתה מבין מי הוא האדם כשאתה בן שנתיים,
1: כן.
2: וכשאתה בן 12, וכשאתה בן 60, וכשאתה בן 90. בכל רגע, בכל גיל אתה מבין מי הוא האדם. יש לך תשובה על השאלה הזאת, איזושהי תשובה, פרוצה ופתוחה ככל שתהיה.
1: תשובה שיודעת, תשובה שמחפשת
2: שיש בידע,
1: את העניין.
2: כמו לנו, לכל אחד כן, מאיתנו ברגע, כן. אבל בעוד 20 שנה, כן. התשובה שלך ושלי מן הסתם תהיה שונה, ולו במקצת.
1: כן.
2: לכן, הידיעה הזאת היא מגוונת ומרובה, למרות שגם אדם עצמו כן, נותן תשובות שונות לשאלה הזאת, או לידיעה הזאת שהוא הבל, שהוא גם במובן הפיזי נושם, הוא יצור נושם, שכמו שיונה צריכה כשהיא הולכת לנדנד את הראש, והיא לא יכולה ללכת בלי לנדנד את הראש, אנחנו לא יכולים ללכת בלי להזיז את הידיים ובלי לנשום. אנחנו שוכחים שאנחנו נושמים, אבל אנחנו כל הזמן נושמים.
1: ואם הבודה היה שואל את קהלת, לצורך העניין, מתוק האור בעיניים, יש איזו תשוקה בתוך החיים, איפה המימד הזה, התשוקתי? הרי הבודה שם את השאלה הזאת של התשוקה במרכז העיון שלו עצמו כאדם. הוא יצא למסע בעקבות איזושהי תחושה של חסר, על אף שהיה היה לו הכל, והוא עוזב את הארמון, והוא יוצא אל היער, והוא עוזב את היער. יש לו דיאלוג מאוד מורכב עם ההיבט הזה של תשוקה, והוא מניח לתשוקה, אבל לא מניח ללהט של החיים. ובתוך הדבר הזה הוא לא אוסר על עצמו, גוזר על עצמו להתנזר מן החיים, אלא חוזר אל השוק, אל החיים, אל היומיום, אל האדם, ממקום שהוא מאוד פתוח אל החיות שבו, אבל איזשהו דיאלוג אחר, תשוקתי, ונדמה לי שלכך אולי מסתובב סביב המרחב הזה קהלת במתיקות שהוא מצביע עליו, אתה גם הקדשת למתיקות הזאת פרק.
2: אני חושב שזו באמת פנינה, המילה מתוק בקהלת. בתוך מגילת קהלת, שנתפסת בדרך כלל כמגילה...
1: מרירה.
2: מרירה ומיואשת, ושאומרת שהכל לא שווה... הבל הבלים, הכל פורח וגז ואיננו ולא קיים ולא ממשי ולכן לא כדאי ובשביל מה וכולי. מופיעה המילה הזאת, מתוק, ומופיעה פעמיים, כמה שאני זוכר. אחד שהוא אומר, כי מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כי מתוק האור.
1: ביטוי יפה יפה.
2: ביטוי שקשה להכיל אותו מרוב יופיו.
1: זה יותר יפה מקשת.
2: זה העברה של הוויזואלי, מה שאתה רואה, האור, שהוא מאיר את העולם, מבחין בין חושך לאור וכולי, שהוא מציין חיים, אור, אתה מתעורר, אתה מתחיל היום, אתה זז.
1: מבט החוצה.
2: מבט החוצה, וגם האור שנופל עליך ומחמם אותך קצת, או מאיר לך, מזכיר לך משהו. ויחד עם זה, הוא מעביר את הראייה הזאת אל תחום הטעם.
1: נכון.
2: ולפתע האור הזה, בניגוד לציפייה שלנו,

0: נו, כן, שהאור זורח, או האור נוצץ, או מנצנץ, או מבהיק, או משהו כזה, פתאום הוא מתוק. המתוק הזה פתאום נספג בגוף, כאילו נמס בגוף כמו שוקולד. אבל הוא לא מתוק מדי, הוא לא מתקתק. אין בו מה שקוראים סחריניות. זהו המתוק, מתוק, מתוק, כמו שילד הוא מתוק, שאתה רוצה לאכול אותו, כמו שאתה אומר לילד קטן. אין, אני אוכל אותך, אתה כל כך מתוק. או כמו שאנחנו קוראים לבני או בנות זוגנו, מותק או sweetheart. כלומר, יש משהו, sweetheart, כאילו מתוק בלב. תעשה לי מתוק בלב. אז המתוק הזה, לפתע, כמו שמוסיפים איזה טיפה של רום, או לתוך משקה, או...
1: ארומה של חיים, זה מין... ממש טעם החיים.
0: טעם החיים.
1: טעם החיים.
0: קוקה קולה, טעם החיים.
1: לא, לא.
0: לא, זו הסיסמה, טעם החיים. וזה מעניין, כי טעם...
1: נותן טעם לדברים.
0: טעם נותן טעם, וגם שם יש מעבר מטאפורי, מטעם שהוא בפה, שהוא חוש פיזי ספציפי, טעם שיש לכל חיה, לבין טעם במובן גם המוזיקלי, טעמי המקרא, וגם במובן של משמעות, כאילו מה טעם לדבר.
1: זה באמת קשור לחושים, כמו הנשימה והחיים, זה הלאכול ולחיות במובן הכי קונקרטי, אבל הכי מטאפיזי גם, או הכי פיוטי, או הכי... עם סימבוליקה מאוד, הקונקרטיזציה עם סימבוליקה, באמת הטעם, ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל אדם שנגע במתיקות, אם אני אלך עם בודה קצת לתוך הדבר הזה, מתק הלשון, נמתק הלב, משהו רוצה עוד ועוד ועוד, והיד נשלחת וחפצה, והיא כבר מחפצנת, או רוכשת, או נחשקת, חושקת ומתחשקת בכל הדבר הזה שנקרא רצון ורצייה וחפץ. אנחנו כבר כבולים בתוך המתיקות הזאת ולא מרפים, ואני ככה שואלת את בלשונו של הבודה, ומה עכשיו? איך אנחנו חיים עם המתיקות הזאת ברגע הבא? הרי היא מתפוגגת כהבל הפה, והיא מותירה בנו כאב גדול, סבל גדול. מה עושים עם הדבר הזה?
0: א', לא תמיד יש מה לעשות עם הדבר הזה. הוא פשוט קורה, אין לזה תשובה. אבל אני, בכל אופן, מצידו של קהלת, יש עוד צד למתיקות. וזה מופיע בפסוק השני שבו הוא מזכיר את המילה. הוא אומר, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יוכל, והסבה הסובה לעשיר איננו מניח לו לישון. כלומר, המתיקות, וזה עוד שימוש מצוין, וגם מראה לנו את השימוש הקונקרטי ומטאפורי במילה מתוק, שינה מתוקה, שאנחנו מכירים את משם, מקהלת, אנחנו אומרים שינה מתוקה. כן? תמתק עליך שנתך, לפעמים אנחנו אומרים, ימתקו עליך רגבי אפרך. זאת אומרת, אפילו אחרי המוות אנחנו מאכלים סוג של מתיקות. המתיקות הזאת, המתיקות שקהלת מדבר עליה במונח שינה מתוקה, עם מעט ועם הרבה יוכל. כלומר, אם הוא מגיע, זה אפילו לא הסתפקות, אלא זה הייתי קורא לזה מצב של איזון. קהלת, יחד עם זה שהוא פרוע לחלוטין, במובן הזה שהכל פורח, הכל גז, הכל מתפוגג, הבל, הכל רוח, שרגע היא פה וכמוץ אשר תדפנו הרוח. יחד עם זה, הדרך לחיים, וזו גם תשובה לשאלה הקודמת שלך, לגבי המושג שלו, לגבי מהות האדם, זה איך להתמודד עם ההבל הזה, להגיע לאיזון.
1: להגשים את הענן.
0: לממש איזון, כן. להיות מאוזן. עכשיו, אי אפשר להיות מאוזן. רגע זה מתוק מדי, ורגע זה פחות מדי מתוק. רגע יש לך תשוקה, ואתה רוצה, כי חסר לך, ורגע אחרי שהשגת את זה...
1: אתה שוב לא מסופק.
0: כלומר, החסרון שדיברנו עליו, כן? החסרון הזה שאי אפשר למלא אותו, כן? חסרון לא יימנה, שאי אפשר למנות אותו, ושאי אפשר לכן לתת לו מענה, ולכן אתה מתענה. והמצב הזה הוא לא, אין סטטיות אצל קהלת, כי אתה זז כל הזמן, בין יותר מדי לפחות מדי, כמו שאנחנו זזים.
1: כמו בחיים, כן. אני חושבת שהבודה היה הולך עם זה.
0: רגע אחד מוקדם מדי, רגע אחרי זה כבר מאוחר מדי. רגע אחד חסר לי, רגע אחד יש לי יותר מדי. להגיע לדי, כמו שמפרשים במדרש, את אל שדי, אל שדי.

0: שאמר די, שדי, כן? די, עד כאן, לא יותר מדי, יש גבול לכל תעלול.
1: כן, אני חושבת שבאמת בהקשר הזה של מתיקות, אם אנחנו ככה נחתום את השיחה על מתיקות, כשזה מתוק מדי, אתה לא יכול להכיל את זה. וכשזה חסר, אתה יכול לחוש את זה, אבל יחד עם זה, באמת יש פה גם מידתיות וגם תנודתיות, נכון. כיוון שהסוכר גם בתוך הגוף מתמוסס, הוא לא נותר על הלשון, נכון. הוא לא נותר בשום... ואז יש לנו את התופעה הזאת של התשוקה לסוכר וההתמלאות וההתרוקנות, שזאת גם תנועת ההבל של המימד
0: נכון.
1: המתיקות. אבל באמת אם אנחנו שומרים, ככה אם אני רואה את הדבר הזה בלשונו של הבודה, שנע בין הקצוות וחיפש את דרך האמצע לא כמיצוע, זאת אומרת לא יום מתיקות ויום mm-hmm. מליחות, אלא mm-hmm. התנועה הזאת העדינה שיכולה להיות עם הדבר, אבל לא בהיחשקות אליו, שזה סוד מאוד גדול.
0: זה סוד מאוד גדול, כי יש בו חופש שהוא לא על ידי התפרקות מכל דבר, אלא חופש מסוג
1: גבולות.
0: כזה שהוא יודע להיות באמת באיזה אמצע, לא במרכז, אלא באמצע. אמצע זה כל הטווח שבין דבר לדבר. מרכז זו הנקודה שהמרחק בין קצה לקצה היא שווה.
1: כן.
0: לא מרכז, אלא אמצע. כלומר,
1: דינמי.
0: אמצע הוא תמיד דינמי, הוא דיימוני, מה שהיוונים קוראים. הוא מצב של בין לבין.
1: כן.
0: הנשימה הזאת, שהיא בין שאיפה לנשיפה, המרוץ של התשוקה, שהוא בין ללכת אחרי ולהשתולל, ואתה נלקח כשאתה מסתכל על העבר שלך, ואתה חושב, מה עשיתי שם? למה? אפילו לפני שעה, אני הייתי באיזה סיטואציה, והייתי באיזה טרנס או משהו כזה, ואחרי זה אני חוזר לעצמי. זו לדעתי, כך לפרש, את המושג שלו, למרות שהוא מושג על הרוח, תשוב לאלוהים אשר נתנה כאשר האדם מת, אבל לחשוב על הרוח תשוב.
1: אפילו הרוח שסובבת, שווה וסובבת, אבל יש לה בית, בית הרוחות,
0: היא יודעת
1: פונדק
0: לשוב,
1: הרוחות.
0: היא יודעת לשוב,
1: וואו.
0: וזה מעניין שכשהוא אומר הרוח תשוב, יש שם גם תשוב. יש שם גם נשיבה, וגם חזרה.
1: עוד חוזר הניגון.
0: עוד חוזר הניגון. בדיוק.
1: ובטיסת נדנדות. כן, יש שם איזה תנודתיות.
0: הרוח תשוב. זאת אומרת, אתה גם יוצא מעצמך, כי התשוקה לקחת אותך, ומייחד עם זה אתה יודע לשוב. זהו האיזון.
1: אז מי מחזיר אותי הביתה מהאינסוף הזה, מהמתיקות הזאת, מה... מי זה זה ש... מי הוא האדם שם? הרי האדם כסוס פיראי ירצה לנגוס בעשב המתוק. מי הוא זה שמשיב אותנו?
0: אני חושב שבשאלה הזאת כדאי לסיים ברגע זה.
1: תודה רבה, פרופסור זלי גורביץ'.
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: לפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם. שמי דוקטור נעמה אושרי, ויש לי הזכות והעונג הרב לארח באולפן את פרופסור זלי גורביץ' בשיחות על קהלת מנקודת מבטו של הבודה. ועסקנו זלי בשאלה בפרק הקודם בדבר האדם היוצא למסעותיו, היוצא אחר חשקיו. זה שמבקש לחיות את העולם ולטעום את טעמיו ולראות את המתיקות באור, באור הגוף ובאור הלשון ובאור הלב, ולצאת מדעתו ומחפש גם את נחת הרוח. ובתוך העיסה הזאת שבין פנים וחוץ, נשארנו בסוף השיחה הקודמת עם השאלה, אז מי הוא זה שחוזר אחרי שהתפרעה רוחו, נפרעה שערו, והוא יצא ללגום מן המתיקות שבחוץ? מי הוא החוזר?
2: יש בשפה שלנו מושג שנקרא נוסטלגיה. מושג נוסטלגיה שהוא בעצם נוצר במאה ה-17, נדמה לי.
1: מאה לא כל כך נוסטלגית.
2: זה היה הומצא על ידי רופא צעיר, סטודנט לרפואה, כשם של מחלה. שהמחלה הייתה של חיילים שוויצרים שהיו שכירי חרב באיטליה, בצרפת, מקומות רחוקים, והתגעגעו הביתה. וזה הביא אותם לתופעות נפשיות קיצוניות, עד כדי כך שאסרו בצבא לשיר לחיילים, לשיר שירי מולדת, שהם התקפו באותה מחלה שהוא כינה אותה, אותו דוקטורנט לרפואה, בשם נוסטלגיה.
1: אז מה, עד אז לא היו געגועים?
2: היו געגועים, אבל לא, היו תמיד געגועים.
1: כמיהות?
2: בדיוק, לשוב.
1: לשוב.
2: עכשיו, לכן הוא לקח את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה בנויה משתי מילים, אחת נוסטוס ואחת אלגוס. אלגוס זה כאב. נוסטוס זו המילה היוונית לשיבה הביתה. זה כאב השיבה הביתה. בעצם יש נקרא לזה אלגוריתם תרבותי כזה, ספרותי, מיתי, של נוסטוס, שהוא הסיפור למשל של אודיסאוס, שיוצא למלחמת טרויה, ובעצם חוזר כל החזרה שלו מטרויה הביתה, שלוקחת שנים, והיא עיקרו של המיתוס, של האפוס בעצם, היא נוסטוס, כלומר שאתה חוזר.

0: חוזר אל המקום ממנו באת.
1: שב אל המקור, חוזר אל השורש.
0: אל אשתו, אל ביתו, אל ילדותו, אל המשרתת עברי כלי הזקנה שמכירה אותו, מזהה את הצלקת.
1: בעצם מסע הגיבור באשר הוא. בכל המסעות, בכל התרבויות.
0: כן.
1: מסע החזרה אל הביתה, אל השיבה שלנו, אל עצמנו.
0: בדיוק, שיבה אל עצמנו. ולכן, גם האיזון שדיברנו עליו, הוא יציאה, אבל יש כוח.
1: אבל מה מושך חזרה הביתה?
0: יש עניין של געגוע, שהוא, אגב, המילה עצמה, געגוע, בא מקורה העתיק, הוא בסיפור שמופיע בשמואל, על איזה ניסוי שעשו הפלישתים, כשחטפו את ארון אדוני. וכשהם חטפו את ארון אדוני, עשה להם צרות, הטיל עליהם מגפה, הם לא ידעו שזה הוא, הם לקחו פרות צעירות, אבל אמהות צעירות, קשרו אותם לעגלה, שמו את ארון אדוני, ושמו אותם ויפנו אותם לכיוון שהוא הפוך מהרפת. זאת אומרת, האמהות רצו לחזור אל עולליהן, אבל ארון אדוני, אם הניסוי יצליח, ידחוף אותם בכיוון הפוך, וזה מה שקרה. שם כתוב על הפרות שהם הלכו הלוך וגעו כל הדרך. מהגעו הזה שהאם בעצם בוכה כי מתגעגעת אל צאצאיה, משם זה מתחיל. יש רצון לחזור לאימא, או רצון של אימא לחזור לצאצאיה. והרצון הזה לחזור הולך ומתפתח והופך להיות למיתוס שלם.
1: עד ששווים אל האדמה,
0: האדם
1: הפרטי, החברה,
0: נכון.
1: זה הומרוס,
0: נכון.
1: זה אברהם, אל האדמה, נכון. הוא יוצא והולך. ובכל אופן יש גם את הכוח שדוחף אותו החוצה מביתו. דרך אגב, בעולם של הזן, זאת השאלה הכי חשובה, אתה לא יכול בעצם לעזוב את הבית שלך, אתה חושב שאתה מחפש בית, אבל לאמיתו של דבר, תמיד היית בבית, רק אתה בשלב מסוים מבין, שזה הבית, ובכל אופן אתה שב אל המקום שלא איבדת. אתה יש שם הפרדוקס הזה, אתה מאוד עמוק.
0: כן, זה כמו הנשימה שדיברנו עליה. אי אפשר לנשום רק בכיוון אחד. אי אפשר רק לנשוף או רק לשאוף.
1: כן.
0: כדי לנשוף אתה צריך לשאוף, וכדי לשאוף אתה צריך לנשוף. והכיוון הזה, הלוך וחזור, היציאה שאפשר ללכת איתה רחוק, להרפתקה וטיסה לירח ולחלל, שלא לדבר על חלום ופנטזיה וכו', אתה רץ... אבל ברגע מסוים,
1: אם לא תחזור הביתה, תתפרק שם.
0: אתה תתפרק. ולכן גם קהלת בפרק A, הוא מזהיר אותך.
1: כן.
0: והוא אומר לך, זה מוטל עליך. כאילו הוא אומר, הנוסטוס הזה, הפרטי, לא רק הנוסטוס האפי.
1: כן.
0: כן? אלא הנוסטוס הפרטי שלך, תדע...
1: בוא הביתה.
0: שאתה חייב כל הזמן לשמור על מידה. והמידה הזאת היא מידת השיבה שלך אל עצמך. לכן הוא אומר, בפרק ה' הוא אומר, אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי אלוהים למעלה בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, הוא אומר, אמא, וכאן מעניין, אל תבהל.
1: איך אתה מבין את זה?
0: אל תבהל, קודם כל יש בו הבל. זאת אומרת, אל תיתן להבל שלך להפוך להבל נבהל.
1: בהלה הגדולה
0: של... בהלה, כן. ושל איזה מין, הוא, כאילו אתה מבוהל בדיבור. אתה רץ לנדור נדר במקרה הזה. אתה נודר נדר ואתה לא חשבת מספיק. אתה לא היית מספיק עצמך.
1: שקול.
0: לא היית מספיק שקול, לא היית מספיק מאוזן, לא ידעת מה אתה מדבר. זה ברח לך. הדיבור ברח לך. אתה נכנסת לאיזה טרנס, אתה דיברת דברים שלא לא נשקלו עד הסוף, שלא נחשבו עד הסוף, אתה לא יודע אותם עד הסוף.
1: זו בעצם סכנה של הדיבור כמים, אם אנחנו מדברים על מתיקות הפה, זה איזשהו סוג של שיטפון ורבלי, של...
0: נכון.
1: יש את המושג הזה שאנחנו משתמשים בו בבודיזם פפנצ'ה, זו אותה התרבות של זרם המחשבה עד אין קץ, שאחר כך הופכת גם לדיבור חסר שחר וחסר גבולות, והוא באמת מתלהם ואין לו מיקוד, והוא הולך לכל מקום, והוא מסתרבל, והוא מסכסך את הדעת של האדם, הוא ההפך מיישוב הדעת, במובן הזה של הדעת הישובה, נכון. הנינוחה.
0: שזה גם
1: הסרבול.
0: השיבה. כן. השיבה והישיבה והנשיבה, כל הדברים האלה עובדים יחד, למרות שהתנועות שלהם הן הפוכות.
1: נכון.

0: פנימה.
1: לכן הוא אומר, אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי לפני, כאן זה מעניין, כי לפני זה יכול להיות גם בפני, זאת אומרת שאתה מול אלוהים ואתה מוציא דבר, אתה נודר נדר, אבל זה גם לפני האלוהים, כלומר אתה מדבר לפניו מבחינת הזמן. זאת אומרת שאתה מדבר לפני מישהו, אפילו אם נתרגם את זה ללשון אדם ורעהו.
0: אפילו לפני התפילה,
1: לפני התפילה,
0: בכוונה טובה.
1: אתה רץ לדבר, אתה לא מחכה, אתה לא מקשיב. אין לך איזון, אין לך מה שקוראים באנגלית פויז, אין לך איזה מין יכולת להשתהות, להתאזן עם עצמך, לשוב לעצמך, שבעצם להיות עצמך.
0: זה סוג של ריסון, אני חושבת שאתה מדבר עליו, אבל במובן החיובי שלו, זאת אומרת, איזה סוג של בלמים, סוג של כיבוש היצר, כיבוש היצר כדי שהיצר ימשיך ולא יעצור אותך, אלא ימשיך ויפקה בך כמעיין. אנחנו לא רוצים לבלום את הדבר הזה, אבל לא יכולים לתת לו להתפרץ. וזה גם, אני חושבת, לא בא אחד אחרי השני. זאת אומרת שבשעה שהאחד נבהל את עצמו לדעת, מישהו אחר חוזר לו, קורא לו לחזור הביתה. אולי הוא קורא כאן לאיזון תוך כדי תנועה. זאת אומרת, כן דבר, כן עשה, כן תפעל וכו', אבל מתוך איזשהו מקום שהוא מאוזן בתוך הפעולה ולא אחריה.
1: לא יותר מדי. מה שהוא אומר, לא, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה.
0: וגם שלא יהיה לך הרבה כסף.
1: שלא יהיה לך הרבה כסף ולא תהיה כמו העשיר, שמרוב סוף לא יכול לישון. איזון.
0: כן.
1: הוא לא בלם, הוא לא מין סופר אגו כזה, כן. שאומר לך מה מותר ומה אסור, כמו ספר משלי. קהלת הוא פתוח לכל מה שיש. הוא לא בצד א' או בצד ב', הוא בצד של קהלת. וקהלת אין לו צדדים, או יש לו כל הצדדים.
0: כן.
1: ולכן השאלה היא איך אתה עורך את החשבון שבין הצדדים, שכולם חלק מהחיים, כולם שייכים. גם הצדק וגם הרשע, גם הכסיל וגם החכם, גם החיים וגם המוות. יש כל הזמן פריאה של הסדר, אבל עוד פעם שיבה לאיזשהו איזון. עצם העובדה שהוא שואל שאלות חשבוניות, כלומר מה יותר ממה, או יתרון של מה על מה, בין אם זה אור וחושך, חכם או כסיל, אדם ובהמה וכו' וכו'. בעצם זה שאתה שואל את השאלה, אתה כבר יוצר פער, כי יש לך אדם מול בהמה. ברור שיש לך כבר תשובה בראש, כן. במיוחד אם אתה אדם ולא בהמה. כן? ויחד עם זה אומר לך, שוויון.
0: איזון.
1: שוויון בחשבון.
0: שוויון זה איזון?
1: שוויון זה, או, של... כן, שוויון זה סוג של איזון, בדיוק. כי אתה מגיע כאילו לעמק השווה.
0: עמק השווה.
1: גם השווה הוא סוג של לשוב. כלומר, הדברים שווים לעצמם, מתנדנדים ושווים, הם לא תקועים. הם לא תקועים בזה שהאדם הוא למעלה והבהמה היא למטה.
0: אני רוצה לשאול אותך שוב, מנקודת המבט של מי שיושב על הקרית. עכשיו אני רוצה לחזור ככה לפרקסיס. יש אנשים, בעיקר במערב, שפוגשים נגיד את העניין הבודיסטי, שקשור לתשוקה הזאת, וההבנה שבתשוקה הזאת, בהליכה רחוק מחוץ לבית, באמת בפראיות ובפראיות שלנו, אנחנו גם מאוד חיים וערים, אבל גם משלמים על זה מחיר מאוד גבוה, בהיבט של עיבוד הקשר הזה עם הבית, ובהשתלחות של הנפש וההתפרעות של הרוח, והיא מובילה לסבל. ואז הם גוזרים על עצמם, אני שומעת את זה מהרבה אנשים, באמת בשלבים הראשונים של התרגול, גוזרים על עצמם את הנזירות או את ההתנזרות. וההבנה בשלב יותר מאוחר שזה דבר שבא ביחד. זאת אומרת, כן לשמור על חיות, אבל לא לשמור על, כן, נאמר, ללכת עם הרצון, אבל לא להפוך אותו לריצוי. כן ללכת עם החפץ, אבל לא לחפצן אותו. כן ללכת עם החשק, אבל לא להחשק. והפרקטיקה היא באמת מאוד עדינה. אנחנו מנסים לגעת בדרך העניין התרגולי באמת, לראות איך אנחנו, איפה הגבול שאנחנו יוצאים מדעתנו, והדעת מוציאה אותנו מהבית וכך הלאה. איפה הרצוב ושוב הזה, ואיפה הכוחות הפועלים עלינו. אני רוצה לשאול אותך כאנתרופולוג, אבל אולי גם כפסיכולוג של קהלת, דווקא הצד הזה הרוחני, האמת המזהה איזושהי, אני לא אגיד תשובה, זה לא נכון להגיד, אבל איזושהי משענת שקהלת יכול להציע לאדם בהקשר הזה של המידתיות, איך ידע האדם את מידותיו?
1: ברגע שאתה מרגיש ואתה יודע להרגיש, בין אם תוך כדי ובין אם אחרי, שאתה מבהל על פיך,

אתה לומד להבחין בבהלה של הפה שלך. וברגע שאתה מבחין בה, אז

0: במקומות אחרים, כשהיא כבר פחות מזורה.
1: אפילו היא הורסת אותנו מבפנים.
0: חתרנית. לעומת שקט שהוא גופני. זאת אומרת, אין כאן הפעלת כוח. להפך, יש כאן התנערות מכוח.
1: של שכחה אפילו, של שני חפים, משהו דואך ומשהו...
0: בדיוק, של שכחה בשני חפים, שמשהו משתכך. לא משתכך, אבל משתכך.
1: כמו ממי האגם שמוצאים את...
0: בדיוק, שיש איזה ריפל כזה, איזה מין נדבה מסוימת, אבל כל הזמן יש תזוזה. כן. אבל יש סוג של איזון עד הגל הבא.
1: כן.
0: היכולת הזאת לשקוט היא השינה המתוקה.
1: כן.
0: היא הרגע שבו אתה יכול לצאת מהבעלה, כן? ולהגיע למצב של דברים מעטים. מעטים, כשהוא אומר, כן, יהיו דבריך מעטים, כשאתה יודע את המקום שלך, כשאתה חש איפה אתה, מה, זה לפעמים גם עניין של פרופורציות, עניין של מרחק, עניין של זרות וקרבה, כל מיני דברים. כשאתה מכיר את המקום שלך, יודע בו ברגע, אתה יכול לדבר דברים מעטים, שזה לא כמות הדברים, אלא שכל דבר יש בו כוונה.
1: אתה לא... שם הבית.
0: ושם הבית.
1: כן,
0: אתה מדבר מהבית. אתה מדבר מהבית. אין בית, אבל אתה מדבר מהבית. והדבריך המעטים, זה, אני מכנה את זה בספר, לא הפואטיקה של קהלת, אלא הפה-אתיקה של קהלת. האתיקה של הפה. כלומר, השירה שלו, היא גם אומרת לך איך לדבר. איך לדבר, זה לא...
1: איזה מילים
0: דיבור
1: להגיד.
0: דיבור בציבור, או איך להופיע בפני אנשים, או אילו מילים להגיד. לא. אלא איך לדבר, זאת אומרת, איך להתכוון למה שאתה אומר. איך לדבר לא יותר מדי, וגם לא פחות מדי.
1: זה מאוד מאוד מזכיר את הדיבור הנכון, הבודיסטי, במובן שאנחנו לוקחים את הדימוי, הוא הכוונה או הנכון, במובן של כיוונון, כמו כלי מוזיקלי, כמו מיתר, של,
0: נכון.
1: שהוא מכוונן, לא על ידי הנגן, גם על ידי כלי הנגינה, על ידי הקהל, על ידי הבל הפה של הנושמים באולם, והוא יוצא מדויק כשהוא מרגיש מדויק ונתון בתוך הרמוניה. בעצם המילה סם הבודיסטית שמדברת על נכון היא הרמונית, היא נתונה בתואם. ובאמת אני חושבת שאנחנו רוצים להגיע הביתה, יש לנו איזו תשוקה להיות בבית בנפרד, אבל האינדיבידום שלנו, הלא ניתן לחלוקה הזה, התחושה של הבית היא באה כשאנחנו מבינים את הזיקה שלנו לכל דבר אחר, להיותנו נתונים ביחד עם הכל, בביתיות מכווננת, ויש שם איזשהו משהו מאוד מאוד בתחושה של רחום ועטוף ומאוחל ובבית, במובן של לא גודשת הבל פיו.
0: גם וגם אפשר לומר שבית, ההגדרה של בית היא מקום ששווים אליו. זאת אומרת, היציאה והחזרה היא חלק מההגדרה של מהו בית.
1: איזה יופי. אז אני ישבנו הביתה. תודה פרופסור זלי גורביץ', שאנחנו נמשיך עם קהלת בפרק הבא.
2: אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: לפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם, שמי דוקטור נעמה אושרי ולצידו, ואני לצידו, לבא, מההתחלה. שלום לכם, שמי דוקטור נעמה אושרי ולצידי, ואני לצידו, פרופסור זלי גורביץ', משורר ואנתרופולוג, אנתרופולוג ומשורר. אנחנו יחד מנסים לשיר ולהבין ולהקשיב לספר המיוחד הזה שלנו בתוך ארון הספרים היהודי, קהלת, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לעסוק בשאלת הזמן. מה אתה אומר, זלי?
2: אני לגמרי בעד. וגם אני מציע שאני אקרא קצת כמה פסוקים מפרק ג'
1: כן. אולי יותר מכל מזוהה עם קהלת אפילו.
2: כן, בהחלט, וזה גם נוגע בצורה ישירה לעניין השוויון והאיזון וההרמוניה שדיברת עליה, ומיוחס לעניין הזמן. כן, הוא אומר כך, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, את לשמור ואת להשליך, את לקרוע ואת לתפור, את לחשות ואת לדבר, את לאהוב ואת לסנוע, את מלחמה ואת שלום. אם נחזור להתחלה של הקטע הנפלא הזה, הוא אומר לכל זמן. כלומר, כל דבר, כל עניין, כל הבל שמתרחש על פני האדמה, מתרחש בזמן. אין משהו שחורג מהזמן. הזמן הוא זה שמושל בנו. הזמן הוא זה המימד החזק ביותר שלוקח אותנו מיום לידתנו ועד יום מותינו. כלומר, במובן מסוים, הבל הוא תופעה זמנית, הוא זמן גם במובן זה שהוא פורח ונעלם, רגע ישנו ורגע איננו, באותו מובן של רגע איננו ורגע ישנו, וההופעה וההיעלמות גם יחד הן תנודות בתוך מימד אדיר, אדיר מכל, שהוא הזמן.
1: אני רוצה רגע אחד להתעכב על העניין הזה, שזמן הוא סוגיה פילוסופית מאוד מורכבת, כמו שאתה יודע. השאלה, קודם כל, האם הוא קיים בכלל? או שאנחנו קיימים בתוכו, או שהוא קיים בתודעתנו. התחושה שהוא כל כך נצחי, וכל כך מוכר, וכל כך רגעי, בעת ובעונה אחת. והתחושה הזאת, אם הזכרנו קודם, בפרק הקודם, את הנוסטלגיה, אם הכל זמן, השאלה אם הוא אומר הכל עכשיו, או שהכל מתקיים על ציר, ובעצם אני קיימת מעבר לעכשיו בכל זמן שהוא. כלומר, יש בי גם את הנוסטלגיה וגם את היום האחרון שלי, וגם הם קיימים עכשיו. בעצם למה הוא מתכוון שהוא אומר זמן?
2: אולי כדי לענות על השאלה הזאת,
1: זאת אומרת, אי אפשר לענות מניח, עליה.
2: אי אפשר לענות כן. עליה, אלא קודם כל הוא מתכוון לכל. זאת אומרת, לכל זמן, זאת אומרת, יש רגע לכל דבר כשהוא מופיע. יש רגע הקיום שלו. מאז שהוא איננו ועד שהוא שוב איננו. יש רגע של קיום, הרגע הזה יכול לקחת 70 שנה, והרגע הזה יכול לקחת רגע, מה שאנחנו קוראים רגע דקה או שנייה, והוא נעלם. זה טבע הדברים.
1: שזה פלא גדול.
2: זה פלא גדול.
1: אי אפשר להבין את הדבר הזה שנקרא כן. נעלם. לאן הוא נעלם? ואז איפה הוא קיים?
2: זה החסר, אי אפשר להבין כן. את זה. זה חסרון שאי אפשר למנות. זה אי אפשר לענות לשאלה הזאת. אי אפשר לענות. זה משהו נשגב מבינתנו.
1: הנוסטלגיה הזאת שהופכת כל רגע לנוסטלגיה.
2: כל רגע הופך בעצם לנוסטלגיה, במובן מסוים שאתה יכול לשוב אליו ולא יכול לשוב אליו, ויש שכחה, והשכחה הזאת היא גם הרגע היית לפני רגע, ואתה כבר לא זוכר מה זה היה בדיוק.
1: זה קיים ואיננו גם קיים, עכשיו וגם הרגע
2: נכון,
1: ההוא.
2: נכון, כמו שהילדות שלנו, של מספר. כל אחד מאיתנו, גם קיימת וגם לא קיימת. אתה כן יכול לחזור ואתה לא יכול לחזור. ואחר כך אליך, אחרי שאתה כבר עובר מן העולם הזה, אפשר לחזור ואי אפשר לחזור, ולתקופות שלמות אפשר לחזור ואי אפשר לחזור, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. יחד עם זה, כדאי לומר שהמילה זמן בעברית, שהיא מילה מאוד מאוד מאוחרת במקרא,
1: כן.
2: היא מילה שהמשמעות שלה היא אך ורק חברתית.
1: במובן של טקס.
2: במובן של מפגש. תחשבי על המופעים של המילה הזאת בשפה שאנחנו מדברים. שאנחנו אומרים הזמנה והזדמנות וזימון ותזמון.
1: חבל על הזמן.
2: וחבל על הזמן. זאת אומרת, הזמן שאצלנו הפך להיות מושג כללי, גנרי, של כל סוגי הזמן, כן? וזה לא המושג טיים, למשל. טיים בא ממשך, ממשהו מתוח, ממושג של משהו שנמתח.
1: אנלוגי כזה.
2: יכול להיות, כן, נכון. כאן

0: זה רק המפגש.
1: זיקתי לחלוטין.
0: לגמרי, זה רק עניין של יחס בין, בין אדם לבין אדם אחד. הייתה לי הזדמנות, אנחנו הגענו בזמן או לא הגענו בזמן, לא מדבר על מושג כמו עולם, שמופיע גם בקהלת, שהוא נצח. הולך האדם אל בית עולמו.
1: נעלם.
0: הוא גם נעלם, אבל הוא נעלם בנצח, בדיוק. בית הנצח, בית עולם, כמו בית עלמין בעברית, זה בית הנצח. שם אתה לעד. שם, משם כבר לא, לא, אתה לא עובר ולא זז לשום מקום.
1: אתה יודע, כשאני מהלכת ואני רואה קברים, אני שואלת את עצמי על השאלה הזאת. אני הרבה פעמים לוקחת את הזמן לעשות מדיטציות בבתי עולם, ואני שואלת את עצמי, האם הם העבר שלי או הם העתיד שלי?
0: גם וגם. כי הרוח שווה.
1: כן.
0: הרוח סובבת והולכת, ועל מקומה, על מקומו שב הרוח.
1: זה, כן.
0: כן. עכשיו, כשהוא אומר לכל זמן לכן, אפשר גם לקרוא את זה, אני רוצה לקרוא את זה.
1: גישתי.
0: שזה תן לכל זמן. תן לכל זמן. מה אתה רץ? מה אתה מבהל על פיך? נכון, מבהל, אי אפשר לא לבהל. אבל תדע שיש בעלה, ואחרי הבעלה יש אי בעלה. תן מקום גם לאי בעלה, אבל תן מקום גם לבעלה. תן מקום לריצה, ותן מקום לשיבה מן הריצה. תן מקום לפריצה ולפריעה ולדמיון המשתלח.
1: ואז יוצא מצב שהוא מאוד מפוצל, זה על זה שדיברנו עליו, על המצב ההרמוני הזה. אם יש מצב שהוא ללדת ולמות, אז הלידה והמוות הם שני דברים שונים, והיינו רוצים לחשוב, אולי, אני פה שוב מסתכלת מפריזמה מאוד מגויסת, היינו רוצים לחשוב שרגע לידתו של אדם זה גם רגע של התקרבות למותו, משום שהוא גם מת כעובר, והוא גם מתחיל את המסע לקראת מותו כאדם בוגר, ובא וקהלת ואמר, לא, עכשיו אתה נולד, ומתישהו תמות, אז אל תהיה מודאג מזה עכשיו. הוא קצת מרדים אותנו שם בפיצוליות הזאת, גם באופן שזה מוצג. דיברנו על העניין של ממש הוויזואליה הזאת של השניים, כן? גם האיזון מצד אחד, המוזניים, אבל גם זה זה מול זה. מלחמה ושלום. כאילו שבתוך השלום אין מלחמה, כאילו שבתוך המלחמה אין שלום, כאילו שיש איזו הרמוניה קפואה בין השניים. זה פתאום נראה לי לא קוהלת באופן הזה שאנחנו קוראים אותו.
0: זה קוהלת כי הדברים הם משתנים. הרוח אמנם שווה, אבל היא גם נושבת. זאת אומרת, כדי להדגיש את צד השיבה והמתיקות של האור ואת השינה המתוקה ואת האיזון,
1: צריך לפצל.
0: אז אנחנו שוכחים שלצד שממנו שווים, יש לו ערך בפני עצמו. זאת אומרת, הבעלה, לפעמים יש בעלה. כשיש תשוקה, יש בעלה. כשיש בעלה, אני מתכוון לא רק במובן של פחד, אלא במובן של ריצה. אתה מאוהב, אז אתה רץ. הראש שלך משתולל. תראי מה קורה בשיר השירים.
1: כן.
0: כן? וזה חומק, ואתה רץ, והיא נהיית, הרעיה נהיית חולת אהבה. זה אותו שלמה המלך, זאת אומרת, יש רגע של תשוקה שלוקחת אותך ואתה לא יודע מה אתה עושה. וזה טוב, כי אחרת אי אפשר לחיות.
1: הוא מדבר אפילו.
0: אתה רואה אוכל ואתה מת לאכול, אתה רוצה לטרוף את האוכל. באותו רגע אתה לא רק מתיישב עם סכין ומזלג ושם מפית על הצווארון ותפקה, אלא בא לך לקחת ולבצוע את הלחם הזה ולהכניס אותו לפה. כי אתה מבהל על פיך, במובן של אוכל, לא של דיבור.
1: כן, וזה הזמן.
0: וזה זמן, ותן לזה זמן, תן גם לזה זמן, אל תשתיק. אבל תדע שלא רק זה, אלא גם וגם. גם לבהל וגם לא לבהל. גם להיוולד וגם למות, לא רק במובן הסופי, התחלתי והסופי, אלא היום נולד והיום מת. היחסים נולדו והיחסים מתו.
1: ואיפה מתחילה המיטה בתוך הלידה? או אחרי הלידה? זה אחרי, זה בפנים, זה...
0: המיטה מתחילה בהכרה.
1: בהכרה שנולדת?
0: בהכרה שאתה חלק מהסידור הזה שאנחנו נקלעים אליו, נזרקים אליו, ואנחנו, לוקח לנו זמן, אבל אנחנו מתחילים להבין את הסידור. מה העניין? מה זה אמא? מה זה אבא? מה זה ילד? מה זה עולם? מה זה גננת? מה זה מורה? מה זה מדרכה? כן? לאט לאט אנחנו מגלים את הסידור. ברגע שאנחנו מתחילים לגלות את הסידור, אז הוא ממלא אותנו גם פחד.
1: שהוא יתפרק.
0: שהוא יתפרק, שאמא לא תהיה, שאבא לא יהיה, שאני...

0: לא יהיה. והפחד של ההיעלמות העצמית, או פחד של ההיעלמות של מה שיקר לי, ממלא אותנו פחד מילדות.
1: אז הוא אומר, תן זמן להיוולד, להבין את הסדר, ותן זמן למוות, אפילו לשטוף אותך עוד לפני שאתה מת, להבין לו בהכרה או במודעות, שמה שמתחולל ומה שנולד, סופו למות, כן. סוג של מודעות לארעיות שלנו, לחולפיות
0: כן,
1: שלנו.
0: כן.
1: זמן להבין את זמניותנו.
0: גם זמן להבין וגם זמן לא להבין.
1: זמן לא להבין.
0: כן. היכולת לא להבין היא חשובה לא פחות מהיכולת להבין.
1: איפה אתה מבין? איפה אתה קורא את זה פה בקוהלת?
0: לא, כל העניין, כן, אמרתי החכמה. אמרתי החכמה, והיא רחקה ממני.
1: כן.
0: רחוק ממני הדבר מאוד, עמוק עמוק ומי ימצאנו. כלומר, החוכמה, הרצון להבין, היכולת להבין,
1: היא...
0: אני בלילה לא שוכב ליבי, אני רץ אותו דבר, מבהל, מחשבתי מבוהלת ומבהלת. רוצה להבין מה זה האדם הזה ואיך עושים את החשבון ומה יהיה וככה וככה וככה וככה. ועמל ועבודה, כל זה, זה סוג של מרוץ.
1: כן, מרוץ.
0: ויחד עם זה, בכל זאת, אחרי כל המרוץ,
1: תן לזה זמן.
0: זקנתי, נתתי לזה זמן, עכשיו אני נותן זמן להרהורים על זה שנתתי לו זמן, אבל עכשיו אני כבר במצב אחר.
1: יש פה בתוך הטקסט הזה שהוא באמת הקטע הכי קנוני, זה גם מעניין למה הוא הפך להיות כזה, אולי בגלל הריתמוס הפואטי שלו, אבל יש פה הרבה הפכים, מובנים בהירים, ללדת, למות, לטעת, לעקור, להרוג ולרפור, שהם לא שניים דברים הפכים, ויש... יש מקומות שגם הוא לא שומר על, על הדיכוטומיה או להפכיות הזאת, וזה מעניין. לשמור ולהשליך, לחשות ולדבר זה דווקא טוב, לאהוב ולסנו, הוא לא כל כך מתמיד בהפכות הזאת.
0: איפה את רואה שלא?
1: אפילו להרוג ולרפוא, לא נראה לי אותו דבר.
0: תראי, אם את רואה את זה בתור ג'סטה.
1: לפרוץ או לבנות.
0: אם את רואה את זה בתור ג'סטה, בתור תנועה.
1: כן.
0: תנועה אנושית. תנועה אחת רוצה להרוג, זאת אומרת, רוצה להשמיד.
1: להשמיד.
0: ותנועה אחת רוצה לחיות. לרפוא זה לחיות. זאת אומרת, אלה תנועות הפוכות, כן? שמצד אחד אתה במלחמה עם מישהו, ומצד שני אתה סועד אותו בחוליו.
1: כן.
0: אלה שתי תנועות הפוכות. אותו דבר לפרוץ ולבנות. כן. לפרוץ פירושו לפרק.
1: נכון.
0: ושני אבל... זה לבנות.
1: יחד עם זה, יש שם איזה, יש מקומות שהוא מרגיש מאוד מדויק. אני שואל את עצמי, בהיבט המשוררי עכשיו, למה מקומות מסוימים הוא מדגיש את ההפכות המדויקת? הוא לא חוסך במילים. ללדת ולמות, הם שני דברים שונים והפוכים. לטעת ולעקור את הנטוע. להרוג, הייתי אומרת, לחיות. לרפוא זה קצת אחרת. לפרוץ... זה אולי לחזור אל הגדרות באיזשהו אופן, לאו דווקא לבנות. יש כאן מקומות שהוא מעניין מה דעתך המשוררית, למה הוא מחליט לפרוץ
0: נכון,
1: את המסגרת.
0: זה נכון, אולי עץ ספוד ועת ריקון, אבל גם, תראי, קודם כל בכולם יש הפכים, רק ההפכים מבחינה פואטית.
1: כן.
0: אם אתה יותר מדי דיכוטומי, נוקשה, כן. אז מפסיק להיות מעניין.
1: זאת אומרת
0: אתה צריך
1: גם...
0: תנועה, גם במה... מה שדיברנו על הפואטיקה והפט, אתה חייב תנועה שתהיה, אתה, אם הכל סימטרי מדי, זה לא עובד.
1: אז אולי דרך הפואטיקה הזאת, שהוא יוצר מבנה ושובר את המבנה באופן הזה.
0: אפילו לא שובר, אלא
1: סוטה.
0: משחק עם המבנה. כאילו זה תנועות לא של שבירה, שוב, זה...
1: כן, הגילות יותר.
0: זה סוג של ריקוד אפילו, אם אתה בריקוד עושה תנועות של חייל, אז זה לא עובד. אתה בריקוד, התנועה שלך יכולה להיות כזאת, ופתאום היד הולכת לכיוון קצת בלתי צפוי, ואז פתאום יש סקרנות.
1: כן. אני חושבת, ככה, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאולי משהו בתוך הבחירה במילים יכולה לעשות את העבודה שקהלת רוצה גם לדבר אותה באופן נהיר. זאת אומרת, יש סדר ויש חריגה מהסדר. עכשיו אני מגיש לכם טקסט מאוד סדור, ימין מול שמאל, אבל שימו לב, באופן של הבחירה הטקסטואלית, שאני חורג מתוך הדבר, ואני רוצה לממש את המחשבה שלי באשר לסדר ואי סדר כקיום בעולם. אולי במובן הזה הוא גם... מנסה קצת להיות גמיש עם עצמו.
0: נכון,
1: כן?
0: גמישות זאת מילה חשובה, כי גמישות היא מאפשרת את התנועה, את תנועת התשוקה.
1: כן.
0: כלומר, אם יש, דיברנו על הכל זמן, יש גם עת לכל חפץ.
1: כן.
0: כן. חפץ זה תשוקה.
1: תשוקה,
0: רצון. חפץ לחפוץ, לרצות, כן. להשתוקק. תן זמן לכל תשוקה. התשוקה להרוג היא גם כן תשוקה שצריך לתת לה זמן. והתשוקה לרפוא היא גם. האדם מרובה. הוא מלא דברים שחלקם נעמדים בדיוק זה מול זה, וחלקם נעמדים זה מול זה, אבל לא בדיוק.
1: כן. וחלקם נמצאים עכשיו בנקודת הזמן הזאת, וחלקם נמצאים בכל עת. זאת אומרת, בכל הזמנים גם יחד. נכון. ואולי במובן הזה, קהלת יכול להיקרא כספר שהוא על זמני.
0: אני מסכים.
1: איזה יופי. תודה רבה לך, פרופסור זלי גורביץ', של השיחה.
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: לפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.
1: שלום לכם, וברוכים הבאים. כאן דוקטור נעמה אושרי הוא לצידי, ואני לצידו הפרופסור זלי גורביץ', יצא לי פרופסור, זה יופי. אנתרופולוג ומשורר, ויחד אנחנו משוחחים על ספר קהלת, אולי היפה בבין ספרות החוכמה שלנו, מנסים לגעת בו במימד אנושי, אנתרופולוגי, פילוסופי, אולי בודיסטי, ואולי אף לא אחד מהם. ובמה נתחיל היום, זלי?
2: דיברנו על עניין הזמן.
1: כן.
2: על העובדה שעל פי קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ולקראת סוף הספר, מפרק י' ועד סוף פרק י' שהם שני פרקים שמסיימים וחותמים את הספר, הוא נותן מבט כולל אחרי שהוא נכנס לפרטים, נכנס ואומר ככה ואומר ככה ואומר ככה, נותן מבט כולל על משך חיי אדם, מדמה את זה לבוקר שאלה נעורים ולערב שזה הזקנה.
1: כן, כן?
2: כמו ש למשל בגיל 50 הבנתי שאחרי גיל 50 זה אפטרנון. כי נון, כן, זה 50, נכון?
1: באמת?
2: נון? בגימטריה.
1: נון.
2: נון זה 50. אחרי 50 זה אפטרנון, זה אחרי הצהריים. אחרי זה בא ערב, שזה כבר זקנה, ואחרי זה בא לילה.
1: אתה יודע שזה מעניין, עוד בטרם ניכנס לעניין הזה מבחינה, נגיד, של המבט הדאויסטי, או בכלל, המבט של המזרח, הלילה מתחיל בחצות היום. כאשר השמש בשיאה, ואז היא מתחילה לשקוע, ובחריצים של האור, שברדת האור ממש נכנסת החשיכה, וזה מפליא לראות שהאור מגיע לשיאו, ואז נולד משהו. אז
2: האמת היא שבעברית, את אומרת שחר,
1: כן.
2: הוא בא משחור. והלילה, שהוא עדיין מעורבב,
1: בליל.
2: בליל של חושך ואור.
1: כן.
2: וכשאת חושבת על ערב, זה גם בליל.
1: עירוב.
2: עירוב של חושך ואור.
1: איזה יופי. כן. איזה יופי.
2: לעומת הבוקר, שהוא כמו בקר, כמו ביקורת, כמו הוא מבקר, הוא בוקע. כמו בקר שהוא בוקע עם הקרניים.
1: כלכו חשור. אתה מכיר את הביטוי הזה?
2: כן, כלכו חשור, בטח.
1: זה זמן של 4 לפנות בוקר.
2: כלכו חשור, כן.
1: כן. הטבע חודר לנו לזמניות.
2: כלכו חשור זה גם נדמה לי שכאילו שטח שהחשור קילה אותו, שעלה עליו עדר וקילה אותו.
1: אני מכירה טוב, שווה לבדוק את זה, אבל אני חושבת שמדובר בזמן הבוקר הזה, שהטל עוד על ה... יש את הליכוך, את האכילה.
2: כלכו חשור, אני אוהב מאוד את הביטוי הזה. אני משתמש

0: אבל לא בהכרח בהקשירים הנכונים.
1: זה טוב מאוד, אתה משורר.
0: אם כן, פרק י' א' הוא אומר כך, מפסוק ו' הוא אומר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. כלומר, הילדות לעומת הבגרות או הזקנה, אפילו לקראת הזקנה, אל תאמר אני אחיה בבוקר בילדות ובערב אני אניח, אני כבר לא אעשה שום דבר. הוא אומר לא, אתה לא יודע. אחד אומר אני כתבתי מוזיקה נפלאה כשהייתי בן 20 או בן 30, היום אני בן 82, למה לי לכתוב עוד מוזיקה? הוא אומר
1: נחה.
0: גם לערב אל תנח ידיך. כל עוד אתה חי, כל עוד יש הבל בפיך, עליך לא להניח את ידיך, כי אתה לא יודע. אולי דווקא מה שתעשה בזקנתך, אולי כשתהיה בן 100, הוא יהיה טוב יותר ויהיה קשיר יותר מאשר מה שעשית בצעירותך.
1: יש פה גם עניין של לזרוע את הזרעים, יש גיל שאתה יכול לזרוע את הזרעים, נכון. אבל עדיין אל תנח ידך מלגעת בפירות, זאת אומרת, אתה יכול לראות את ה... זה לא שזה נגמר בעת זריעת הזרעים, אתה באמת יכול לא לשקוט על השמרים, כמו ליהנות מהנכדים שהם נכון. סוג של זרע.
0: נכון, ואתה לא יודע, אפשר לראות את זה ככה, איזו חוויה היא... הופכת אותך למאושר יותר, או למסביב. אולי דווקא כשאתה מחזיק נין על ברכך, זה בעיניך לא פחות טוב, שניהם כאחד טובים, כמו כשאתה היית בגילו של נינך.
1: זה נורא יפה, וזה גם קושר אותנו לשיחה הקודמת, על כל דבר יש עת, כי למעשה, את הזקנה יפה כמו את הנערות, במובן זה, אנחנו לא נוסטלגיים או רומנטיזה, יש לנו איזה רומנטיקה לאיזשהו עבר אחר, אלא זה מנחיח את ההווה. כל עוד יש בי הבל פה, מה שאני עושה הוא נפלא כמו מה שעשיתי. וההזדמנות להתחדש, זה מקום מאוד אופטימי. אני חושבת אולי אחד המקומות הבודדים פה.
0: נכון. עוד מיד הוא יהרוס גם את זה. אל דאגה.
1: חבל.
0: ולכן הוא אומר, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כאן זה מופיע.
1: כן.
0: כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם מסמך, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא האבל. כלומר, ויזכור את ימי החושך, זה כמו ממנטו מורי, כן. מה שאת אמרת קודם. גם כשאתה חי ואתה בטוב, זכור, כמו שאומר משה אבן עזרא, יזכור גבר כי למוות הוא לקוח. כי למוות הוא לקוח, יזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, הולך אדם אל בית עולמו. ולכן הוא אומר, זו העצה שלו, שמח בחור בילדותיך, והיא תבחה לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך, ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט, אם לא ניצלת, אם לא שמחת, ואסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות הבל.
1: טוב, זה צריך להבין טוב את הקטע הזה, אנחנו אולי נפתח אותו קצת. הוא אומר, okay. אם שנים הרבה יחיה האדם, מוטב לו לשמוח, ולזכור את ימי החשיכה, הוא מדבר על ימי החשיכה בלשון עתיד, כלומר, אלה שיבואו בקץ חייו, אלה שיהיו ימי הנצח שלו, העולם הבא. ואז הוא בעצם רומז לכך שבעת שיחדל להתקיים, האדם יהיה חשוך,
0: כן.
1: נטול אור, ולכן עליו למהר כאן ולשמוח, אבל הוא עלול להיבהל. אותה בהלה שהזהרנו מפניה, זאת אומרת, המשפט הזה מרגיש כאילו יש משהו שצריך להספיק אותו ולחטוף אותו, כי נכון. זה תכף נגמר, נכון. ואני שואל את עצמי, איפה האיזון שדיברנו עליו קודם לכן?
0: יש אחד מן הרגעים שבהם האיזון הוא בא רק על ידי הידיעה שזה ייגמר.
1: אבל חוסר האיזון דווקא.
0: וזה מביא אותך באמת.
1: אכול ושתו. אנחנו...
0: אתה חייב באמת.
1: הדוניסטים לחלוטין כאן.
0: שאמרתי, תן לה כל זמן. גם לזה.
1: אני מודה שזה ממש מבלבל. הקריאה לאיזון, הזמניות הזאת, בתוך העצירה של התשוקות, או מתוך ההליכה עם התשוקות, אז לזכור שימי החושך יגיעו, אז בוא נשרוף את כל האור עכשיו.
0: תראי, הוא לא אומר לשרוף, כי הוא אומר לשמוח. לשמוח...
1: שמחה זה אור.
0: זה אומר לך מהצד השני, האיזון, בוא נאמר ככה, האיזון יכול לבוא משני הכיוונים. איזון אחד זה ממנטו מורי, או כמו שבעת החטאים.
1: זכור את מותך.
0: או כמו העניין של וניטס.
1: כן.
0: וניטס, שזה בא הריקות. באמת מ... הריקות, אבל זה ציורי וניטס בנצרות. זה ציורים, זה... זה, זה
1: ז'אנר שלם.
0: ז'אנר שלם של ציור, שבו מראים לך שפע, בדרך כלל שפע בורגני, אבל לאו דווקא זה תלוי מתי ואיפה. ובתוך השפע הזה מצויר איזה סימן, לפעמים מקטרת שמעלה שען, לפעמים גולגולת, שעליה יש זבוב, או משהו שמזכיר שבתוך החיים יש מוות. והמוות הוא זה שמאזן אותך. הוא אומר לך,
1: שמור על מימדיך.
0: שמור על מימדיך. כן? על כן יהיו דבריך מעטים, שמור על מימדיך. מצד שני, ברגע שאתה זוכר את המוות, אתה צריך את האיזון מהצד השני. אתה צריך לזכור שהחיים הם חיים. אחרי אתה תתקף בדיכאון.
1: ובהלה.
0: ובהלה, בייאוש. ולכן האיזון, כל צד כשיש שני צדדים, מאזן את הצד השני. ידיעת המוות מאזנת את האכול ושתו, אבל מתוק האור מאזן את חושך הידיעה שמצפים לך הרבה ימי חושך. זאת אומרת, תחיה, ראה חיים עם אישה שרהבת כל ימי חייב לך. תחיה, זה מה שאני יכול להגיד לך, תחיה ותשמח.
1: כי יום יבוא וזה לא יהיה.
0: כי יום יבוא, זה לא אומר לטרוף, וזה לא אומר להשתולל, זה אומר לשמוח. ולשמוח באמת בעברית, המילה שמחה באה מצמיחה. לצמוח, זאת אומרת לעלות. לפרוח, זאת שמחה.
1: ללכת אל האור.
0: ללכת אל האור, לספוג את האור. כי מתוק האור, להטמיע את האור, בדיוק. ולכן, הוא באמת אומר בהמשך, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך.
1: כן. אני רוצה רגע אחד לחזור טיפה אחרונית.
0: אוקיי.
1: הידיעה לימים שאחרי, ימי החשיכה, אני... שואלת את עצמי איפה הדבר הזה נמצא בתוך הספרות הזאת, אחר כך שהתגלגלה לספרות הקבלית של המשך הקיום של הנשמה וכך הלאה. יש כאן איזשהו תיאור מלנכולי, לא יתכנו חיים אחרים, או שהוא בכלל לא, לדעתך לא הולך לשם.
0: לא.
1: זה לא הכיוון. לא. הוא אומר, זה מסתיים הפרק הזה, והחשיכה תגיע כמו שהשינה מגיעה בסוף כל יום.
0: כן.
1: אל תתעסק עם זה גם, מאיפה כל השאלות המטאפיזיות, מה קורה אחרי.
0: מצד אחד תתעסק עם זה, כי אתה, אין לך ברירה אלא לדעת את זה. כי יש הכרה, דיברנו על זה, ויש מודעות, ודברים נעלמים, ודברים שהיו אינם, ואתה לא יכול שלא כל גיל באופן אחר, בעומק אחר, ברחבות אחרת, אבל זו ידיעה שהיא מלווה את האדם כמעט מרגע לידתו, שדברים, אמא ישנה רגע, ואחרי זה היא הולכת והיא נעלמת מהחדר. אתה לא יודע מה המשמעות של זה, אתה לא חושב על זה במונחים של מוות, אבל היא נעלמת, והיא נעלמת.
1: היא החושך, ואתה צריך לקבל אותו.
0: ואתה צריך, אין לך ברירה, אלא לקבל אותו. שאלה איך אתה מקבל אותו, אבל זה בנויה פסיכולוגיה שלמה. גם כאן, אני אומר, האיזון הוא, לכל מקום שאתה הולך, אם אתה הולך לכיוון האור, זכור שיש חושך. אתה הולך לכיוון החושך, זכור שיש אור. ולכן הוא אומר, זכור את בוראיך בימי בחירותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, יש שנים,
1: מסוים.
0: כמו שאנחנו יודעים, היום כשמדובר על אפילו במובן הקיצוני על המתות חסד ועל כן. רגע שאדם לא חפץ יותר בחייו. לא חפץ יותר, כלומר הוא מתאר את זה בצורה מאוד קונקרטית, יש ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, לא רוצה את הימים האלה.
1: ולהם אין חפץ בך גם, התחושה של הנטישה של העולם אותי באותה מידה,
0: נכון.
1: אני הופך להיות חפץ כי איש לא חפץ
0: נכון,
1: בי.
0: זה מדרש כן.
1: כן,
0: נכון.
1: כן, ובימים האלה אנחנו...
0: ולכן הוא אומר, מה שאמרת קודם, אל תתעסק יותר מדי במוות, בימי הרעה, כי יש הרבה אנשים, או כל אחד במידה כזאת או אחרת,

0: שהוא חרד היום ממה שיקרה מחר. עכשיו, מחר זה יקרה, אבל אתה הרסת גם את היום.
1: כן.
0: כי היום הקדשת למה שיהיה מחר. עכשיו, אם אתה מקדיש את חייך לפחד מהמוות, אז החיים שלך מתים בסופו של דבר.
1: ואם תתעלם מזה, גם חייך יהיו מתים, כי אתה תהיה עיוור לעובדה שזה נכון, קורה עכשיו, ולא נכון, רק מתישהו.
0: נכון, מה גם שאתה לא יכול לגמרי להתעלם מזה.
1: נכון.
0: והשאלה איזה מקום אתה נותן לזה, אבל השאלה היא שוב, איזון. שאלת איזון בין הדברים. אבל... כי מגיע הרגע שבו, וכאן הוא מתחיל את התיאור שנגיע אליו.
1: אבל רק רגע, אני רוצה רגע להתעסק כאן עוד בעניין הזה, שהוא אומר, אין בהם חפץ, זאת אומרת, אני כבר... איש לא חפץ בי וכך הלאה, אז שם אני הולך אל הבחרות שלי, אל הנוסטלגיה, כלומר, כשאיש לא חפץ בי, אפשר לקרוא את זה גם, מה אתה אומר, שם זה המקום שבו אני יכולה להשקום.
0: הוא אומר את זה לאדם שהוא עדיין, מי שקורא את זה, לא נמצא בשנים אשר אין לו בהם חפץ.
1: כן.
0: כשאין לו חפץ, הוא גם לא קורא את קהלת מן הסתם.
1: אולי דווקא שם.
0: אולי דווקא שם, אבל אולי...
1: הוא לא מציע לשקוע בתוך הנוסטלגיה של הילדות.
0: לא, לא, לא, לא. הוא אומר לא... לך, כשאתה עכשיו, אתה בגיל 30, או בגיל 40, או בגיל 50, או בגיל 60, ואתה בסדר, אתה בימי בחורותיך, אתה עדיין...
1: זכור שיגיע היום.
0: זכור את בוראיך בימי בחורותיך, זכור את בוראיך, זאת אומרת, תכיר במתנה שיש לך, אפשר לומר את זה ככה. כלומר, זכור שקיבלת את מתנת החיים הזאת.
1: והיא נתקלה. בוראיך,
0: ולא רק כשרע לך תתחיל להתפלל אליו ולהגיד לו, תעזור לי אלוהים. לא רק במצב הזה.
1: כן.
0: זכור את בוראיך בימי בחורותיך.
1: תהיה לך איזו הודעה בכלל על קיומך.
0: נכון.
1: אנחנו בכלל לא כל כך שומעים אותו משוחח עם האלוהים בעניין הזה.
0: הוא בכלל לא משוחח עם אלוהים.
1: זה די מפתיע, כי הוא כאן כן, יש פה...
0: גם לא משוחח, הוא לא משוחח עם אלוהים. אלוהים הוא לא דמות שיש לה דיבור כאן. אלוהים הוא עושה שיראו מלפניו. ואלוהים הוא זה שיביא למשפט. אלוהים הוא כמו קולב חיצוני שהוא נותן את המידה, כי אתה לא יכול לתת מידה מבפנים. כדי לתת פרופורציות אתה צריך חוץ.
1: נקודה ארכימדית של הרוח.
0: נקודה ארכימדית של הרוח. זוהי, הוא לטעמי הנקודה הארכימדית שנותנת את המידות לכל הדברים. על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, הוא נותן לך את מידת הדיבור ואת מידת החיים ואת מידת הזמן.
1: מחזיק את הטמפו של המוזיקה של החיים, את המקצב. הוא פועם איתך, הוא מפעים אותך.
0: הוא נותן את המקצב. יש מנצח לתזמורת, יש איזה מטרונום שמימי שהוא מאפשר לך ללכת ולשוב.
1: דרך אגב, היקום פועם, באמת, הפעימה של הלב, של הנשימה, היא פעימה את היקום. היום והלילה היא פעימת האלוה, אפשר לומר, נשמת האלוה בתוך הדברים. אבל את זה גם...
0: הגאות והשפל, התנועה שהולכת ושווה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם באמת דברים יקומיים, בהחלט נוגעים למה שאנחנו יודעים היום, ולא... לא ידע כשהוא כתב את זה.
1: כן. ואת זה זכור גם כשאתה צעיר, וקל וחומר כשימיך קלים, ואיש כן. איננו חפץ בהם. זאת אומרת, תהיה עם איזושהי הודעה גם.
0: כן.
1: כן. אחר כך הוא הולך...
0: ואז ו... מכאן הוא חוזר, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, עד אשר, כלומר, עכשיו הוא מתאר את הימים הללו.
1: ימי החשיכה.
0: את הימים, את השנים, את התקופה, שאין לך ברירה אלא גם לה לתת זמן, כי היא חלק מהחיים, אבל זוהי התקופה האחרונה.
1: כן.
0: זוהי התקופה שבה אתה מתפורר.
1: הרוב היום.
0: הרוב היום. ממש לפני החשיכה. ממש הרגעים האחרונים או השנים האחרונות. ואז הוא מתאר באופן מטאפורי.
1: כן.
0: כאן הוא נזקק למטאפוריקה חזקה.
1: יכול להיות שזה מפחיד לגעת בדברים ככה.
0: גם מפחיד וגם אולי
1: מרחק.
0: אפילו גם בלתי אפשרי. כן. שהוא... צריך איזשהו מרחק פואטי.
1: פואטי, כן. כן.
0: ואז הוא אומר כך, והדברים האלה, המטאפורות, הן מטאפורות שזכו לפרשנויות רבות, מה שאומר שהם נשארו במידה סתומות. רבה סתומות, כן. ולא מפורשות.
1: אז אנחנו בפרק י"ב, פסוק 2?
0: בדיוק.
1: כן.
0: עד אשר לא תחשך השמש, זאת אומרת, עד אשר לא, זאת אומרת, עד אשר כן. עד אשר לא תחשך השמש, והאור, והירח, והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. כלומר, רגע שבו אתה מפסיק לראות, שההבחנה בין אור לחושך,

0: מתעממת, מתערפלת, לא תחשך השמש. זאת אומרת שאין יותר אור. הרגע של החשיכה, הוא לא אומר עד חשיכה, עד אשר תחשך השמש. והאור...
1: זה שלא תחשך השמש.
0: כן, אבל הוא, זו דרך שלא להדגיש. כן. הוא שאומר, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים. כאילו, כן. הלא כאן זה איזה מין לא של רתיעה. עד אשר לא, אוי, לא, תחשך השמש, והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית, והתעבדו אנשי החיל, ובטלו התוכנות כי מיעטו, וחשכו הרועות בערובות, כן? שומרי הבית,
1: הגוף,
0: הידיים, התעבדו אנשי החיל, אולי הרגליים, כן. ובטלו התוכנות, השיניים, כי מיעטו, נשחקו, וחשכו הרועות בערובות, העיניים, וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, לא יכול לישון, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה ייראו, יפחדו, וחתחתים בדרך, הוא מפחד ממקום גבוה, ליפול, ומכל המכשולים, הוא יכול ליפול לשבור את האגן, וינץ השקד, אולי סיבה, כן, כמו ניצן של שקד, סיבה
1: כן.
0: זרקה בשערו,
1: כן.
0: והסתבל לחגב, זאת אומרת, אפילו חגב זה סבל לשאת אותו, הוא לא יכול לשאת שום דבר, לא יכול להחזיק
1: תשוש.
0: משקל,
1: כן.
0: הוא תשוש, ותפר האביונה, תפר האביונה, האביונה זו המילה לתשוקה, מאלף בית ה', כן?
1: להתאבות.
0: להתאבות, אבל כן. באלף בית ה', תפר האביונה זו התשוקה, או אורגזמה,
1: כן.
0: כלומר, זאת המילה העברית, המקראית היחידה בעצם שקיימת לאורגזמה, ותפר, כלומר תתפורר,
1: כן.
0: כלומר אין יותר תשוקה, מה שמעיד על כך שעד אותו רגע מלא תשוקה, כן? אין הבל בלי תשוקה, הבל אומר תשוקה, אומר אביונה, אומר בהלה, אומר
1: נשימה, אומר חיים,
0: אומר נשימה, אומר חיים, וכאן ותפר אביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים, עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותישבר קד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור, וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, הבל הבלים אמר הקהלת, הכל הבל.
1: כאן חותם את המעגל.
0: חותם את המעגל. מעניין שהוא מקצר, כי הפתיחה הוא אומר אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל.
1: למה הקהלת הוא קורא לעצמו כאן? זה
0: כן.
1: מעניין.
0: אבל אבלים אמר הקהלת הכל אבל. עכשיו, קודם כל הוא מקצר את המשפט, הוא מוותר על אבל אבלים אחד.
1: כן.
0: כי אנחנו כבר יודעים.
1: כן.
0: זה הסיום.
1: כן.
0: זה ההבדל, הוא לא צריך להגיד עוד פעם את אותו משפט, הוא יכול לקצר אותו, כי אנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים. הוא מצטט את עצמו.
1: כן. כן. זאת אומרת שהוא, המבט שלו אל הזקנה הוא מבט מפוקח, פיוטי, הוא מסתכל לדרך הגוף, המטאפורה, הכל מתבלה, הכל, ובסופו של דבר, עם מה הוא משאיר אותנו? עם העובדה שלה, אנחנו מתפוררים, וזהו?
0: וזהו. והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, שוב תשוב במשמעויות השונות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: והאמת היא שכמעט הייתי אומר שזאת הרגשה שזה הספד לעצמו.
1: כן.
0: כלומר, הספר מסתיים כשהוא מסתיים. בדיוק אחרי זה, זה נגמר בפסוק ח', פסוק ט', זה עובר לגוף שלישי. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד כתב אותו כביכול מישהו אחר, כן. שאיננו קהלת, כי קהלת מת.
1: קהלת מת.
0: כשקהלת מת, הוא כאילו מלווה את עצמו כל חייו, מביא את עצמו למצב שהוא הופך לגוף שלישי לחלוטין. וכאן, אין יותר גוף ראשון.
1: וכאן הוא האנתרופולוג של הדרך, והדרך היא האנתרופולוגיה של עצמו.
0: בדיוק.
1: אז אנחנו, עם ההזדקנות של קהלת, נסיים ככה, עם הגוף המתפורר. תודה רבה לך, פרופסור זלי גורביץ' של השיחה המרתקת.
2: תפגוש את הבודה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, מארחת את הפרופסור זלי.

0: קהלת. אנחנו רוצים להתבונן בקהלת מבעד למילה, ללב, לדרך, אבל גם מבעד העינו של הבודה. לעשות איזשהו ניסיון לקריאה שכזאת, שלא מחייבת, אבל אולי מעוררת הסקרנות שלנו. ובזה זלי הייתי רוצה ברשותך להתחיל. לו יכולת לדמיין מפגש שכזה בין האיש שישב מתחת לעץ והאיש שבנה את ארמונו בירושלים, רוב כסף וממון וטוב, שניהם יצאו מתוך מרחבי הארמון, שניהם ראו את הבלי העולם, שניהם נגעו בהבל בצורות דומות ושונות. לו יכולנו לדמיין מפגש שכזאת, שיחה שכזאת, זמן שהם שוהים ביחד במדיטציה, בדיבור, על הציר הזה של אולי דרך המשי או דרך הלב הפואטית, מה היית רואה? מה עולה בעיניך על המפגש של בין שני אנשים הללו?
1: בודה וקהלת?
0: בודה וקהלת. כן, מה מעניין היה לשאול האחד את השני? מה היה שואל קהלת את בודה? ככה להפליג על הדמיון של הדבר הזה.
1: אני חושב שהשאלה נוגעת למצב של אחרי המוות. כלומר, האם אפשר באמת להתרוקן לחלוטין מתשוקה?
0: אחרי המוות?
1: לא, אני אומר בחיים, להתרוקן לחלוטין מתשוקה, ולכן מסבל, ולהגיע לאיזשהו מצב של גאולה. גאולה פרטית, גאולה כללית. האם אפשר להגיע למצב נירווני, קרוב לנירווני, או נירווני במובן זה או אחר, או שאנחנו נדונונו למצב של תנועה מתמדת שיש בה
0: נדידה.
1: אולי רגעים של שוויון ושל איזון, אבל אף פעם לא יותר מזה.
0: ואתה חושב שהוא היה שואל את זה כי כך הוא הרגיש? הוא הרגיש את הסמסרה הזאת שבוערת בו, הרגיש את ה... הוא היה אדם מיוסר?
1: אני לא חושב שהוא היה אדם מיוסר, אבל הוא אדם ש... אדם שחי טוב, וברגע מסוים הפנה את מבטו אל מעשיו ואל חייו, ואמר, רגע, מה היה לנו פה? עכשיו, רוב האנשים הם בתוך בהלת השפתיים, כלומר, בתוך הטרנס של החיים, בתוך היומיום, ענייני היומיום, ענייני היחסים, ענייני הפנטזיות, החלומות וכו'. יש אנשים, וקהלת הוא דוגמה מופתית לעניין הזה.
0: כמו הבודה גם.
1: כמו הבודה, שמנסים לפרוש. לפרוש לא רק במובן נזירי, לא רק לפרוש מתענוגות החיים, להפך.
0: לשבת.
1: אבל להתבונן.
0: כן.
1: במובן הזה, קהלת הוא גם מדיטטור, הוא גם הוגה, מתבונן, מנסה להביא את עצמו לסוג מסוים של שוויון נפש. אבל שוויון נפש לא במובן של אדישות, אלא במובן שהנפש יש בה שוויון.
0: אנחנו קוראים לזה, אגב, בתרגול הבודיסטי, השתוות הנפש.
1: השתוות הנפש?
0: כן, זו מילה פשוט כי שוויון נפש תפוסה על ידי...
1: לא תפוסה, זה פשוט צריך לרענן אותה.
0: כן, אבל השתוות הנפש, יש לזה מושג שנקרא אופקשה. והתרגום של זה אקווניטי, זה באמת בא מאקווליבריום, סוג של איזון.
1: בדיוק, זה סוג של שוויון, של סוג של איזון, של
0: שיווי
1: משקל, בדיוק גם שיווי משקל, שאתה משווה את המשקל. המשקל של זה כמו המשקל של זה, רגע יותר, רגע פחות, אבל יש סוג מסוים של נדנוד הלוך וחזור, שמאפשר לך לחיות בצורה שיש בה שמחה.
0: ואתה חושב שהוא היה שואל את הבודה האם המצב הנירווני הוא יכול להיות מצב סטטי, שזה מעניין אותו? כי הרי אני חושבת שבתורה הבודיסטית, במשנה הבודיסטית, חוויית ההבל היא חוויית חיים. כלומר, שעה שיש לך כמה רגעים של... סטורי כזאת של התעוררות, של הערה, במובן זה של ראית משהו, שנאורת למשהו, משהו נאור בך, אם אני לוקחת את המשפט היפה הזה של דוגן, של גוף נפש שלך נשר, ואתה לרגע אחד...

0: אחד עם הדברים כולם כמות שהם, באיזה סוג של התמזגות, ואתה חווה שם איזשהו סוג של באמת אחד עם העולם, אחד עם הדברים, אומר דוגן בהמשך הבא, אולי קהלת היה מוצא בזה נחת, דקי הרגעים האלה בני חלוף, לא תוכל לשכון בהם לעולם. זאת אומרת, המשאלה לנירוונה, גם לפי קהלת, אבל באמת גם לפי הרוח הבודיסטית, מאחר והכל זמני, לא תיתכן נירוונה שהיא אורחת קבועה. אז במובן הזה אני חושבת שאין ביניהם שום קונפליקט, אולי אבל יש איזושהי נקודה שבהם היה מתעורר איזשהו ניצוץ של התווכחות או חוסר הסכמה או...
1: אני לא רואה איך בודה מקבל את קהלת עם המשחק הקהלתי שאין לו כיוון. אצל בודה יש כיוון, יש מעשה, יש פרקטיקה.
0: פרקטיקה.
1: אתה יכול לתרגל, להתאמן, להגיע. אצל קהלת אין לך לאן להגיע.
0: כן.
1: כל מה שהוא אומר לך זה אל תבהל על פיך.
0: אני חושבת שבמובן הזה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על בודה, זו שאלה אם אנחנו מדברים על בודה האיש, או הדרך הבודיסטית, כיוון שמדובר פה באסכולה מאוד רחבה, אז אולי באמת חכמי הזן, שהלכו מאות שנים אחרי הבודה, נזכיר שאולי החוכמה הזנית התחילה אי שם במאה השישית או השביעית, משהו כמו 800-900 שנה אחרי מותו של הבודה, שמה השיח הוא שיח יותר קהלתי, במובן הזה שהנירוונה מתחילה כבר במאה השנייה להיות מזוהה כמקור הסמסרה. יש לך איזו מטרה להגיע אליה. אתה מחפש את המתיקות. אתה רוצה להשתחרר מהתשוקה. כל מה שאתה עושה בתוך המהלך הזה, אתה מוסיף תשוקה על תשוקה.
1: נכון.
0: ואז קהלת מגיח מתוך הדבר הזה באופן עוצמתי ואומר, אין לכיוון הזה דרך ואין לדרך הזאת כיוון. זה נהיה משהו יותר פתוח ו... אימפרוביזטורי, החיים כאימפרוביזציה, כן. כחיים.
1: הוא יגיד שגם הניסיון להיפטר מהאשליה היא אשליה.
0: נכון. והניסיון להיפטר מהכאב מוסיף כאב.
1: מוסיף כאב.
0: מצד שני, אתה לא יכול יושאל הבודה והתעקש. עכשיו אני מייצג את אותו, נגיד, בית הדרך. האדם שבא אל דלתי, דופק על הדלת, ממרר בבכי, האישה שהיא בנה, איבדה את בעלה או את בנה או את חייה שלה ועודנה חיה, מבקשת מזור, איך אני יכול להתבונן בזה ולהיות שווה נפש לדבר הזה, חוץ מלהגיד ככה זה, איך, איז, מה אני יכול להציע? אני רוצה לראות את בקהלת, אני קצת בכוח רוצה לחפש בו איזה אלמנטים של חמלה תרפויטית.
1: הוא יגיד, עת לרפוא. עת לרפוא. עת להרוג ועת לרפוא.
0: מה זה אומר? אני שותת דם ליבי.
1: נכון, אבל יש דברים שמן הסתם אפשר לסייע, וזה יש גם בימינו, יש פסיכולוגים, ויש חברים, ויש רבנים, ויש אנשים שמנסים...
0: למה הוא לא הלך לשם? למה הוא לא הלך לצד המסייע, התומך, החומל? למה הוא נשאר חכם, אם אנחנו מדברים בזן על שתי
1: הולך,
0: הכנפיים
1: של חיים? הוא היה הולך לצד הזה, אז הוא לא היה קהלת.
0: כן. הוא היה מאבד את העוצמה שלו.
1: הוא היה מאבד
0: שלו,
1: את קהלת. כן. קהלת הוא זה שמתבונן בעולם, כן. ואומר איך אנחנו עושים את חשבון חיינו. הוא לא מבחין, הוא לא אומר, כאשר למישהו רע, אז אני חייב להתגייס. הוא לא אומר שלא. הוא אומר, אם אתה עושה, תעשה טוב. למה לא? תעשה טוב. תביא בני אדם לשמחה, עד כמה שאתה יכול. תשמח בעצמך, עד כמה שאתה יכול. הוא לגמרי בעד השמחה.
0: הוא בעד החיים.
1: הוא בעד החיים.
0: אבל הוא לא בעד האחר, כאבו של האחר, הוא לא מחויב באיזשהו מקום.
1: לא בצורה הזאת.
0: לא. הוא לא תרפיסט בסופו של דבר.
1: הוא לא חמלאי.
0: כן.
1: הוא לא ישב בחמל של החמלה. הוא לא עסוק באיך לעזור לבני אדם אחרים.
0: וזה לא מטריד אותו בהיבט של הניכור של בן אדם לאדם? כלומר, אני
1: לא חושב שזה מעסיק אותו, זה דברים שהם מעסיקים אותנו יותר, אנשים מודרניים, כן. זרות, והוא עסוק בשאלות של יחסים, כן, של צדק ושל רשע, ושל אנשים שאכפת להם אנשים אחרים, למשל מלך, כן? אשרי ארץ, כן? אילך ארץ שמלכך נער, זאת אומרת, מישהו שאין סדר ואין קיום, והוא לא אכפת לו משום דבר.
0: אין כאלה מקומות.
1: זה שייך אלינו, שייך לכל העולם היום. אז אכפת לו מזה, הוא אומר, אני מעדיף מלך, אשרייך ארץ,

0: כן, שהמלך שלך, כן, יש בו סדר, ויש בו...
1: התחבט גם בדברים האמיתיים.
0: כן, ושהוא עסוק ב...
1: שהוא
0: עסוק
1: חכם.
0: כן, הנה, הוא אומר, אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. זאת אומרת, לא הולכים לעבודתם, אלא הם עסוקים בתחינגות שלהם, בתענוגות שלהם. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתיק. כלומר, יש סדר בעולם... יש שליטה בעולם, יש גבולות לשרים, השרים לא עושים מה שבא להם, והם לא שותים ואוכלים על פי רצונם, אלא הם חייבים למלא את תפקידם כשרים. במובן הזה אכפת לו מאוד מאחר.
1: כן, אפילו אשתי קוראת אותו קצת באופן קונפוציאני.
0: כן,
1: כזה, מאופן,
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: איזשהו הקוסמוס והאדם מסודרים באותה היררכיה של... מרחב חברתי שנענה לסדר של הכוכבים. אני רוצה ככה לשאול אותך, אולי מאוזנם של המאזינים שלנו, לסיום השיחה המרתקת הזאת עם קהלת, אז מה אנחנו עושים עם כל מה שדיברנו? איפה זה פוגש אותנו? ככה החיים, העבודה, היום-יום, איזה שהם, אני לא מדברת על פרקטיקות, כי זנחנו את המקום הזה, אבל... אם אני רוצה לקרב את קהלת לחיי ואותי אל קהלת באיזשהו אופן שיישא פרי ולא רק ידחדך, מה בעצם אתה אומר לי, אדון קהלת?
0: אני יכול לומר מה קהלת אומר לי, אם אני מנסה לתמצת אותו, או לא רק את המשמעות של הדברים, אלא איך הדברים פועלים עליי.
1: כן.
0: והדברים פועלים עליי. כלומר, ספר קהלת זה ספר שמשפיע על חיי. זה לא רק ספר שאני קורא אותו ומתפעל ממנו, מהשירה שבו, מהחוכמה שבו. ואני חושב שהיכולת שהוא מרמז אליה, או מדבר עליה, או מנסה אותה, היא היכולת מצד אחד להבין וגם להתייאש מזה. שזה לא הולך לשום מקום. כמו שאומר אבידן, מה שמצדיק את הייאוש הגדול, את הנסיעה המוזרה בעול, היא העובדה הפשוטה, החותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת. אבידן הוא אחד הקהלתיים שיש.
1: כן.
0: וכאן, בנקודה הזאת, כשאתה מבין את זה, קהלת גם מעניק לך בנקודה הזאת את האפשרות בכל זאת להתעסק בחשבון הקטן.
1: זה איתקה. אין לך מה להשיג שם, אבל אתה תמשיך לעשות את המסע, כי זו המתנה שנתנה לך.
0: נכון, ובדרך שמח. בדרך שמח. ראי חיים. כלומר, היכולת לקיים...
1: בה בעת.
0: שני צדדים שלפעמים כאמור הם מאומתים לחלוטין, כמו לידה ומוות, אור וחושך. ולפעמים הם לא בדיוק מאומתים, אבל בכל אופן אתה מציב אותם זה מול זה, ויש אין ספור כאלה שאתה מציב. כן לאכול את ההמבורגר או לא לאכול את ההמבורגר. זאת אומרת, זה לא מין אימות ברמה של אור וחושך, ובכל זאת אתה מציב את זה, כי אתה אומר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. קהלת אומר, גם תאכל את ההמבורגר וגם אל תאכל את ההמבורגר, כמובן שאתה לא יכול. אז בכל רגע אתה חייב להכריע, כן המבורגר, לא המבורגר. כן ללכת לים, לא ללכת לים. כן לנסוע לחוץ לארץ, לא לנסוע. כן להתחתן איתה, לא להתחתן איתה. כן וכולי וכולי וכולי וכולי. יחד עם זה... אתה זוכר שכל זה חשבון קטן, ויש חשבון גדול. כלומר, להיות גם בחשבון הקטן.
1: חשבון קטן, זאת אומרת, ענייני היומיום.
0: ענייני היומיום, דברים שאפשר לספור אותם. כן לכל המבורגר, לא לכל המבורגר. אם תגיד לא, אז לא. ואם תגיד כן, אז כן. יש לך שליטה מלאה על העניין הזה.
1: ומצד שני, במקרו, אין לך מושג לאן כל...
0: אין לך שליטה, אין לך...
1: אין לך מושג לאן כל זה הולך.
0: אין לך מושג לאן כל זה הולך. אולי זה מזמן... כמה פסוקים,
1: כן.
0: כשהוא אומר, איפה הוא אומר את זה? בקיצור, הוא אומר, אני לא מוצא עכשיו את זה, אבל הוא מספר

0: שמה שאתה אומר, אם ימלאו אבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהיו, אין לך שום שליטה על זה. עץ נופל, נופל. Mm. יש מקרה, העץ הוא מטאפורה. דברים קורים, דברים כן. קורים, אין לך שליטה עליהם. הדברים הם מחוץ לשליטתך. כן? אם אתה יותר מדי מנסה לשלוט, שומר רוח, לא יזרע, אם אתה כל היום עומד ומפחד חרד. מהרוח, אולי יהיה גשם, לא כדאי לזרוע היום, אז אתה בסוף לא תזרע בכלל. ורואה באבים, לא יקצור, אם אתה כל הזמן מחפש. לכן הוא אומר,
1: עשה את כמיטב יכולתך.
0: עשה כמיטב יכולתך. כי אין לך שליטה, כמו שהוא אומר, אין שלטון ביום המוות. אתה לא יכול לשלוט, אתה לא יודע מתי תמות. כן? אתה לא יודע את הדברים האלה. העולם הוא מקרי, העולם הוא אקראי, העולם הוא עולם של הזדמנויות, העולם הוא עולם של מעשים. אתה חי בתוך העולם הזה, ולכן עשה כמיטב יכולתך, אל תנח ידיך.
1: אבל האקראיות הזאת היא יכולה גם לעקר, כי כאן כן יש שוני בתפיסה הבודיסטית, אולי אני אגיד משהו תכף, אבל המצב האקראי הזה הוא מצב שיש בו דכדוך מאוד גדול, החוסר העוני מאוד גדול. כשהכל אקראי, אז למה לי לעשות טוב? ולמה נכון. אחי אני יכולה לעשות טוב והכל יחרב? יש כאן איזושהי אכלה שהיא בלתי אפשרית. אני חושבת שבנקודה הזאת, אולי ככה זה רק ברמז אני אומר, אחד הרעיונות בעיניי המבריקים ביותר של הבודה, שעומדת בבסיס התשתית הרעיונות שלו של זיקת הגומלין, זה העובדה שהרגע הזה כפרי הוא פריו של זרע או אינסוף זרעים, שמקורם באינסוף הזמנים ואינסוף המקומות. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו שמנץ, או מופיע, או נולד, לא נולד באקראיות. זה שאינך יודע את הסדר, או מי ההורים ואיזה תהליך, זה לא אומר שזה יכול לקרות באקראיות. יחד עם זה, אין לך עליו שליטה. זאת אומרת, יש כן כיוון של פעולה, להיות טוב זה משום שאתה בכל אופן שותף לתנועה של זה. אתה יכול לזרוע זרע של לימון, אבל אולי לא יצמח עץ לימון, לבטח לא יצמח אבוקדו. אבל יש כן כיוון וכן תרומה של האדם. מצד שני, אין לך מושג אם הפירות שלך או הזרעים שלך יבשילו בעתיד.
0: גם אם לכל מקרה צמיחה של צמח או פרי של רגע, כמו שאת קוראת לזה, קדמו לו דברים ודבר הוביל לדבר, ויש גינאולוגיה לדברים והדברים משתלשלים, ההשתלשלות עצמה היא אקראית. בעצם במובן של האדם המודרני, התיאור הטוב ביותר של האקראיות הזאת זה דרווין. כלומר, אין כיוון. אין כיוון. יש כיוון שהוא נוצר כמו שאת זורקת אבן, כמו שדושם עשה, כן, שזרה כאילו אבן על זכוכית, ונוצרים ערוצי השבירה. אז ברור שמהמקום הזה נגרם שבר שהוא הולך על פי חוקיות מסוימת דווקא לכאן, אבל זה אקראי. כלומר, אף אחד לא יכול לתת דין וחשבון מראש, כן? הכל צפוי והרשות נתונה. אקראיות של האבולוציה, על פי דרווין, היא אומרת שאין תכלית. אין לאדם תכלית. הוא נוצר ממשהו, אבל הוא לא הולך לשום מקום. אין לו מטרה.
1: דווקא בעניין הדרוויני אני לא בטוחה, זה באמת שיח אחר, אני חושבת שהוא באמת מושתת הרבה מאוד על התפיסה האלוהית, שיש איזשהו זרע שמתפתח לפרי, יש איזה פרימיטיבי שהולך אל המפותח, יש איזה חטא זמן שם.
0: ומזה מנסים בוודאי בתקופתנו
1: בשנים האחרונות, נכון.
0: להיפטר, ואני חושב שגם דרווין, דרווין, ולדעתי גם
1: למרק אולי היה שם יותר.
0: פרק שהכנסייה לא יכלה לסבול את דרווין, לא רק משום שהוא, לא בעיקר משום שאדם בא מן הקוף, אלא שהוא לא הולך לשום מקום, שאין לנו בעצם לאן ללכת. מה הוא מגשים? מה הוא צלם אלוהים? אם הוא בא מהקוף, מה הוא צלם? איזה ייעוד יש לו? אין לו ייעוד.
1: גם הקוף הוא מהאלוהים, אז למה זה מתפתח? או לאן זה הולך?
0: האדם הוא נזר הבריאה, אמור להיות נזר הבריאה, כן? הוא הצורה שבה אלוהים מתגלם, למשל בישו. לא יכול להיות שאין לו, שהוא לא מיועד על ידי אלוהים להגשים תכלית כלשהי. על פי קהלת, אין לו תכלית.
1: בחתרנות הזאת, ברדיקליות הזאת, ובאומץ הלב הזה, ובפיוטיות הבלתי רגילה, אני מוכרחה לומר לך שהמסע הזה היה ללא תכלית, אבל אולי זו כל תכליתו. עונג

0: רב, תודה רבה גדולה גדולה על הדרך, על מתנותיה, פרופסור זלי גורביץ'.
1: תודה נעמה.
2: אם תפגוש את הבודה בדרך, שיח בודהיסטי, והפעם דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, שעתיים של טיול מוזיקלי. שבה אנחנו מודים לכל המוזיקה שיש לנו בעולם ללוות אותנו. המסע המשוגע הזה שנקרא החיים. והשבוע יצא לי ללוות, אמנם מרחוק, אבל ללוות לידה. והרבה פעמים זה משהו שאני עושה פלייליסטים ככה לאנשים, לכל מיני מצבים, ולא מעט פעמים מבקשים ממני פלייליסטים ללידות, וזה דבר נורא מעניין להכין פלייליסט לידה, כי אתה לא יודע באמת מה יהיה ואיזה מין אנרגיה, אבל אני עושה מה שאני מרגישה וחושבת גם על, על האישה שמכילה בתוכה את התינוק ודרכה הוא שומע את הדברים, ואחר כך שהוא יוצא לעולם, ואלה הצלילים הראשונים שהוא שומע ממקורות שכאלה, ואני נורא אוהבת לעשות, אני בכלל, אני נורא אוהבת לעשות פלייליסטים לכל מיני, כל מיני מצבים. אז השבוע הזה היה ככה נורא חי בי, ואז הלידה הזאת הסתיימה ממש קרוב לזמן שאני מקליטה את יום שבת, ואז אמרתי, בעצם למה שאני לא, אשתף את כולכם בפלייליסט הזה? אז בואו נצא למסע שבו אנחנו אומרים גם הרבה כוח להגיע לעולם הזה, והרבה ברוך הבא לדור הבא. יאללה, ובואו נצא למסע הזה.

שיהיה לכולנו מסע מקסים. לילדים החדשים שנולדים, שיבואו ברוכים הבאים אל עולם משוגע ויפהפה, מלא בהכל.

זה כבר היה בריאן אינו עם Deep Blue Day. עכשיו אנחנו ניקח לנו בכיסים קצת אור, Pockets of Light.

ואיזה כיף לצאת לעולם ולשמוע את הקול של מרו יחד עם שי מאסטרו על הפסנתר.

אני מאמין. איזה ביצוע, אבישי כהן. ואנחנו חוזרים אל אמא האדמה שאנחנו מאמינים בה מאוד. סלום.

נועם ענבר ומי האמא האדמה של סלומה לשמיים, משמי השירה של נועם ענבר, כמו אל מים אנחנו הולכים עם שפי אורנבך.

Nusrat Fateh Ali Khan עם Sea of Vapors. ימר פילים, נראה לי שזה התרגום. ועכשיו אנחנו עם יצחק ונטורה, הללי. אנחנו על טיול שבת, זורמים לנו עם המוזיקה.

Love on Earth is everywhere. הייתי שמחה שפול סיימון יקבל את פניי שאני מגיע לעולם עם השיר הזה. I ask the Lord for proof of love. Love is all I seek, and when at time my words desert me, music is the tongue I speak. ועכשיו אנחנו נלך לג'ון מרטין עם Solid Air.

הרבה פעמים אני חושבת על תינוק עובר שנמצא בתוך בתוך הרחם, והוא מוקף, מוקף, מוקף מים, ואז יוצא אל האוויר, העולם. איזה שינוי מטורף.

והפעימות האחרונות שייכות לרועי חרמון. ועכשיו אנחנו עם קטע שנקרא Opening. נתניאל בארטלט. בואו נפתח.

ואחרי שנפתחנו, הנה הזמנה מהממת מפיה וליבה של יור שוב. קם, בוא. בוא ונהיה את החיים במלואם.

ואלה היו ארמון, שזה חזרנו בעצם לרועי חרמון, יחד עם דניאלה תורג'מן, והזמנה כל כך מקסימה שלהם גם, לראות כמה יפה הכל קבוע ויציב ומשתנה כל הזמן גם. ועכשיו אנחנו עם Mother Nature's Son.

הרכות הזאת של אוסטין קואס אל הרכות של סטיבי וונדר שאומר God bless the child.

0: נצנץ למרחקים. אנחנו ממש לקראת סיום. קיבלנו באיזשהו אופן פה את הדור הבא שמגיע לעולם עם מוזיקה שאני אוהבת. שיכולה לפתוח ואולי יביאו לעולם טוב יותר.
1: נצנץ למרחקים,
0: נצנצו למרחקים. ברוכים הבאים. יאללה, ממש ממש לסיום.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נמנעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: צהריים טובים, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול, יום שני, פה ברדיו מהות החיים, השעה האהובה עליי, ביום האהוב עליי, והיום אני מביא אורח אהוב עליי, עם סרט אהוב עליי, מלא אהבה היום, עדי הראל, הבמאי של הסרט שמולי קראוס, מאחורי עיניים כחולות.
1: אהלן.
0: אהלן. אני מאוד שמח שאתה בא להתארח פה ולדבר על הסרט שלך. מכמה סיבות. קודם כל, הסיבה המובנת מאליה, מאוד מאוד אהבתי את הסרט, מאוד התרגשתי ממנו. אנחנו נדבר על למה בהמשך. ואני חושב שזה סרט חשוב, לא רק בגלל הנושא שלו, לא רק בגלל שמולי קראוס, אלא גם בגלל הדרך שבה הוא חושף דמות בלי להיות ריאליטי צהוב ומניפולטיבי, שזו דרך שכולם רגילים אליה כבר לראות היום דוקו. ואנחנו נשמע קצת שירים, ואני גם ארצה לשמוע ממך גם על הדרך שבה עבדת על הסרט ועל הבחירות שלך, מה להראות, מה לחשוף, מה לא לחשוף, ובעיקר כל מה שקשור לפסקול, כי בשביל זה אנחנו פה.
1: תכלס.
0: תכלס. אז אני חושב שאולי נתחיל דווקא מזה שתבחר שיר של שמולי קראוס.
1: אז טוב, בוא נלך לשיר שמחבר את קראוס המלחין עם טקסט שמדבר על קולנוע.
2: שהוא?
1: מתוך... אנחנו לא הולכים ל... לא יכולים עוד ללכת על... מתוך ימים של קולנוע, כן, בדיוק.

0: טוב, אז אני תכננתי להתחיל לדבר איתך על הארכיון ועל הזה, אבל פתאום נהיית לנו איזה חצי שיחה, והייתי דווקא רוצה שתספר לי קצת על הדבר הזה שמצאת, הפער הזה בין הדמות עם המוניטין הסופר מחוספס, והוא גם מחוספס, לבין המוזיקה הסופר רגישה שהוא יצר, הלחנים כל כך עדינים שלו, וספר קצת על הדבר הזה.
1: אני חושב שמה שבעיקר מצאתי בשמוליק, ושם אני חושב שהתאהבתי באדם, כי כשאתה מתחיל לעשות סרט על בן אדם כמו שמוליק קראוס, לוקח הזמן להוריד את אוי, זה שמוליק קראוס.
0: את יראת הכבוד.
1: כן, הבסיסית, עוד יותר מוקסנת שזה מולו,
0: כן.
1: אז לקח זמן להוריד את המעריץ ולהישאר, אתה יודע...
0: הגעת על הסרט הזה כמעריץ.
1: לא יודע אם... אתה יודע, גדלתי עליו.
0: כן.
1: כאילו, זה לא מעריץ במובן הקלאסי של המילה,
0: כן.
1: מעריץ.
0: לא זרקת עליו תחתונים.
1: בדיוק, אבל זה מישהו שמאוד מאוד הערכתי, כן. ובתקופה היא גם בעצמי התעסקתי עוד במוזיקה, זה היה כזה...
0: כן.
1: אבל העניין המיוחד, ואני חושב שזה מה שיוצא חזק גם בסרט, זה לגלות שבסופו של דבר, מאחורי כל התדמית הגדולה והמחוספסת, והמכות, והשתייה, והבלגנים.
0: שאכן קיימים, שאכן, תמיד היו, ואף פעם לא הוכחשו.
1: בדיוק. ובסך הכל, מצאתי שם בן אדם די רגיל. סיבוב שני בחיים,
0: חולשות.
1: עם אישה, עם חולשות, עם ילדים חדשים, אשתו החדשה שימצאו אותו, שהוא לא אבא ביולוגי שלהם.
0: כן.
1: אבל ראיתי באמת בן אדם שהוא רגיש ומקסים, ויכול לכתוב כאלה לחנים רגישים ומקסימים. אני חושב שאולי מה שמתנפץ פה קצת בסרט הזה, זה הפער.
0: שזה בעצם לא פער.
1: לא כזה פער, שהוא פשוט כן, הוא עשה דברים נוראים בחלקם, הוא עשה דברים בהשפעות גם של סמים כאלה ואחרים, והיה חולה וסבל ממחלת נפש קשה, שגם השפיע על, על התופעות האלה. ומאחורי כל זה, כאילו, בסופו של דבר נשאר בן אדם.
0: כן.
1: כמוני, כמוך, פשוט, רגיש, אוהב,
0: נכון,
1: רוצה אהבה.
0: אולי אפילו הוא רגיש יותר, כי הוא היה על הקצה.
1: כן. ואני חושב שהמקום הזה

0: עוד פעם, אני כל הזמן אומר, אני לא אספר הרבה דברים מהסרט, אבל שאשתו אומרת באיזשהו קטע שמצטט את רעיון שהוא רועיין על ידי קוטנר, וקוטנר שאל אותו אם הוא מתגעגע על הימים ההם. השיר הקודם דיבר על הימים ההם.
1: כן, של הקולנוע.
0: אז הוא אמר שלא, שהוא אוהב את הימים האלה יותר.
1: למה?
0: והיא אומרת, אני טועה למה הוא התכוון.
1: וואו.
0: וזה היא אומרת את זה, אתה יודע. כן. אפילו לא מפרטת. ו... כן. ואתה יודע, אתה מצד אחד רואה בן אדם באמת בסוף ימיו שכבר קשה לו, אבל מצד שני יכול להיות שפשוט היה לו קשה גם להיות מי שהוא היה.
1: כן,
0: כל שרה. העליות והירידות והסבל מהמחלה והאשפוזים החוזרים ונשנים אחרי כל התעלות יצירתית. כן. יכול להיות שהוא באמת לא מתגעגע לשם.
1: יש שם בסרט, אני לא זוכר מי מספר את זה, אולי זה אפילו כמה אנשים שמתראיינים ומציירים איזו תמונה שלו כשהוא מתחיל לעבוד על אלבום, שאני בתור מוזיקאי כבר לא מכיר אנשים שנכנסים לכזה אמוק של יצירה באופן כזה אבסולוטי, זה באיזשהו מקום נשמע כמעט כמו אגדה. הוא פשוט עוזב את כל מה שהוא עושה בחיים, הוא לא אוכל, הוא לא ישן, הוא לא אכפת לו אם העולם בחוץ קורס, הוא נכנס לאולפן ופשוט מקיא ערימות של חומר באיזושהי אובססיה.
0: לגמרי.
1: נכון? ואני לא מכיר כבר מוזיקאים שעובדים ככה. זאת אומרת, הוא ממש מתנתק מהחיים באופן שמבטיח התרסקות אחר כך. כי,
0: בדיוק.
1: כי אין אחר כך, זה,
0: בדיוק.
1: זה ריק
0: כן.
1: אחרי הדבר הזה.
0: כן.
1: יש לי עוד שאלה, אתה אמרת שבהקשר שלך כמוזיקאי בעבר, איך זה באמת בשביל בן אדם שהוא מוזיקאי, באהבה שלו, בהכשרה שלו, ברקע שלך, לעשות, לעבוד על פסקול של סרט? איך אתה חושב שהשפיע עליך המוזיקליות שלך בעבודה הקולנועית?
0: אני חושב ש... הנה זה חבר.
1: זה השירה, אתה רוצה שנשמע אותו רגע?
0: כן, בוא נשמע אותו, זה שיר.

0: עליך חבר.
1: אז קשה מאוד להחליט איזה שירים להשמיע, וזה מתקשר לשאלה שמקודם שאלתי אותך. רק לפני זה בוא נגיד משהו לסרט שקוראים שמולי קראוס מאחורי עיניים כחולות. אפשר לגשת דרך ה-VOD של יס, של הוט, נכון?
2: מאוד
1: מאוד,
2: של
1: יס, מאוד מאוד מומלץ. אני ממליץ לכולם להיכנס לשם לראות אותו. שאלתי אותך עליך כמוזיקאי, כשאתה בא לעשות סרט כזה, בין השאר בבחירה של, נגיד עכשיו שאנחנו שומעים שירים שלו, הבחירה הטבעית שלך היא דווקא לשירים הפחות מוכרים שלו.
2: נכון.
1: תסביר על זה, ואם זה קשור אולי לך כמוזיקאי גם.
2: אני חושב שבגלל ששמוליק היה בעיקר מלחין, אז יש המון אנשים, שלא, שאין להם מושג, אתה יודע, זה מדהים לפגוש אפילו ילדים, נגיד 25, אפילו 30, שאתה אומר להם, אתה מכיר שמולי קראוס? הוא אומר לך, לא, לא
1: באמת?
2: יודע. עכשיו, אתה מכיר חלונות הגבוהים? בדיוק. כן. אתה מכיר נכי חולה? כן. אבל הם לא יודעים שזה שמולי קראוס. נוגע,
1: כן, אבל לא.
2: הם מכירים את השירים. וואו, זה היה נורא קשה. כי, כאילו להגיע לדבר כזה, כמו שאפשר לעשות עליו 1,000 סרטים, יש מלא שירים, ובאמת איך מתחילים. אני חושב שבסופו של דבר, בגלל שזה סרט, אז דבר ראשון הכתיב זה המהלך שהולכים בסרט. זאת אומרת, מאיפה מתחילים, על מה מתחילים לספר. וואנס התחלת לספר, זאת אומרת, היה לי נורא חשוב בגלל שלא כל כך יודעים חלק מה זה. אמרתי, אם כבר אני עושה ב-2000, ואז היה 2014, סרט על קראוס, בוא נכיר להם אותו. אז קודם כל נתחיל את הסרט ב...
1: במה שבאמת היה בתקופה שבה...
2: בדיוק, ככה, החלונות הגבוהים.
1: אז רגע, אז הקפדת, נגיד, שכשרואים אותו בתקופה מסוימת, אז השירים ששומעים יהיו שירים שקשורים לתקופה, זאת אומרת, האמינות הזאת שלא לשים אותו, אבל סתם להכניס איזה להיט מ10 שנים אחר כך, הקפדת על
2: איזושהי כרונולוגיה. יותר מזה, השירים עצמם היו חלק מהמהלך שהסרט עובר בבחינה עלילתית.
1: תסביר.
2: זאת אומרת, אם בשלושת רבעי מהסרט אני מגיע... למקום של, זאת אומרת, אני נכנס לעומק העניין של הבעיה הנפשית ושל המחלה ואיך היא באה לידי ביטוי בחיים שלו, אז נגיד זה המקום בסרט שהופיע השיר כמו השיר החי של הזמר המת שמתאר כאילו את הבתי משוגעים וכל זה. יותר מזה, יש גם מוזיק, גם בקטעים הדוקומנטריים שאני צילמתי, זאת אומרת, למשל, הסרט מתחיל עם פתיחה של שיר של גרוניך בכלל, אבל זה היה השיר ברדיו כשצילמתי. זה כן. נשאר as is.
1: יכולת להחליף, הרי.
2: כן, יכולתי להחליף, לא מפריע לאף אחד. וזה עשה לי סיבוך נוראי, אז עם זכויות ובלגנים גם, אבל עזוב את זה, לא מעניין עכשיו.
1: והתעקשת על זה כי?
2: זה השיר
1: שהיה ברדיו. כי זה הפסקול של הרגע.
2: זה היה בדיוק, וזה עובד טוב. זה עובד כן. מעולה, ביחד.
1: כי זה אמיתי.
2: זה אמיתי, וזה כן. וזה גם התאים, וגם התאים לי נורא להתחיל את הסרט עם קטע קלאסי של באך, זה שיר של גרוניך, אל נתלך, שזה כן. כאילו עושה
1: על,
2: אדפטציה
1: על,
2: על יצירה של באך. אז אמרתי להתחיל סרט על, על שמולי קראוס,
1: עם באך
2: ויצירה קלאסית, כאילו, כן.
1: יש, אני חושב ש... דיברנו מקודם על סרט קודם שלך, הני.
2: נכון.
1: שבו אתה סיפרת לי משהו מאוד מאוד מעניין, שעבדת, כמה אתה מרשה לי לעשות ספוילר?
2: תעשה.
1: אני אעשה. סיפרת לי על עבודה שעשית עם מוזיקאית מאוד מוכשרת, שהלחינה לך פסקול שלם לכל הסרט, ובסופו של דבר אתה עמדת בצומת שהיית צריך להחליט האם אתה הולך על הפסקול שהשקעתם בו שניכם את הזמן והכסף והכישרון והמחשבה והכל, ואתה הגעת בסופו של דבר לצומת שבה היית צריך להחליט האם אתה משתמש בזה, או הולך בצד אמיץ על הפסקול של מה שקרה באמת, זאת אומרת, אם הבן אדם יושב מול טלוויזיה ומגיע משם איזה תוכנית דיבורים, אז זה מה ששומעים ולא מחזקים את זה במניפולציות רגשיות. הקהל של התוכנית הזאת, לצלול לתוך פסקול, אני מקווה מאוד מאוד מיומן בשיח על מניפולציות, כי אני מדבר על זה כמעט בכל תוכנית.
2: Okay.
1: מניפולציה לא במובן רע, אלא באמת כלי שאתה משתמש בו כדי להעביר מסרים.
2: נכון.
1: עכשיו אני בעצוב, אבל אני זה, אני עכשיו מראה מוזיקה... שקטה כדי להעצים רגע כעת, כל המניפולציות שאנחנו מכירים. עכשיו, אתה נמצא בסרט כזה שבו בעצם יש כמה פסי

0: הכל. יש, כשאתה יושב איתו בדירה הקטנה שלו, והצפופה, והוא מדליק סיגריה, ומדבר עם, עם הפה בקושי המתפקד שלו, וזה, זה עולם ומלואו. הרי זה יכול להיות פסקול. באותו זמן הוא גם שומע איזה שיר ברדיו, וזה גם פסקול, ובאותו זמן יכולת לשים גם סקור, לחזק את הרגש, או אפילו שיר שלו, יש פה איזה ארבעה פסי קול אלטרנטיביים. איך עושים את ה... איך עושים את ההחלטות האלה? ספר.
1: אז היו באמת הרבה מקומות שבאמת נשאלה השאלה איך, אפילו היו מקרים שאמרתי למשל שיר כמו זמר נוגה. לא מצאתי לו מקום בסרט. זאת אומרת, יש גם שירים...
0: וזה אחד הלהיטים הכי...
1: כן, ואני זוכר ש...
0: מה עם השיר הזה? היה אותו בסרט?
1: כן.
0: כן, לא זוכר.
1: בטח. אתה יודע למה אתה לא זוכר? כי הוא עושה את זה על גיטרה.
0: כן?
1: לייב כזה, זה לא באותו פיל כמו פה.
0: נכון. נכון, כן.
1: וזה גם מופיע באיזושהי פתיחה של תוכנית רדיו שהוא שומע. הנה, זה דווקא מעניין על פסקול.
0: שמה?
1: הסצנה שהוא יושב בסלון, ושומעים את הרדיו, וברדיו אומרים, אנחנו מגישים לכם בשידור חוזר, תוכנית שנקראת כל ההתחלות, והפעם עם שמולי קראוס, ושמולי קראוס יושב ומקשיב לשמולי קראוס.
0: וזה היה במקרה? זה קרה במקרה?
1: לא, ידענו שיהיה את השידור הזה.
0: ישבתם להקשיב לזה.
1: ישבנו כאילו להקשיב לזה, אני רק הבאתי מצלמה.
0: כן.
1: וזה היה אדיר, וכל הזמן המצלמה לא זזה משמולי, ואתה רואה את התגובות שלו לעצמו 20 שנה אחורה.
0: כן.
1: ויצא אחת הסצנות שאני
0: גם שם, דרך אגב, הבן אדם הזה הוא סופר רגשי. אתה רואה את זה עליו, גם כשהוא לא עושה כלום, גם כשהוא רק יושב עם הסיגריה האינסופית שלו. זה היה רגע מאוד חזק לראות אותו מקשיב לעצמו ו...
1: נבוך פתאום, צוחק פתאום.
0: כן, הוא פתאום מגיב כזה באיזה אופן לא שגרתי, לא משהו שאנחנו רגילים לראות. כן. מעצם הסיטואציה הזאת של להושיב אותו, להקשיב לעצמו.
1: לגמרי. ו... אתה יודע, ואחותו נגיד, שהיא ראתה את הסרט, עזוב את זה שהיא הזדעזעה, טוב, כמו הרבה אנשים שציפו לאיזשהו
0: ממה?
1: סרט, היא הזדעזעה, איך אני מראה אותו ככה.
0: בחולשתו.
1: כן.
0: בערוב ימיו.
1: מאוד היה לה קשה עם זה.
0: הייתה גם מישהי בקהל, בהקרנה שאני הייתי בה, שאתה זוכר?
1: כן.
0: שהיא אמרה שזה שערורייה, כן. שלמה היית צריך להביך אותו?
1: כן. אבל, כן, זה, תשמע, זה לא סרט חייב. קהל גם. זה ברור
0: כן,
1: שזה לא...
0: כן, זה גם
1: לא...
0: דוקו.
1: כן.
0: אין happy end בדוקו, הסוף זה איך שזה נגמר.
1: לא יודע אם אין happy end, אבל זה לא, כאילו לא עלינו להחליט, כאילו זה תלוי מה קורה.
0: כן. זה פרשנות, אתה אומר, זה פרשנות שלנו כצופה.
1: לגמרי. גם, כאילו, יכול להיות happy end, אם הסיפור באמת הוא happy end במציאות.
0: כן, אני אומר במקרה של הסרט הזה ספציפית, הוא כן. באמת הגיע בערוב ימיו ל... סיטואציות מורכבות.
1: נכון, אבל גם פה צריך להגיד שאני חושב שבסופו של דבר, כן הוא זכה לאיזושהי עדנה בסוף חייו, שכן הוא הצליח לחיות כמה שנים יחד באיזושהי מסגרת משפחתית מסוימת, ולחוות אהבה מצד הקרובים אליו.
0: נכון, ראינו שם בסרט, רואים, עושים לו מסיבות יום הולדת, וכולם באים ומחבקים אותו.
1: כן, הוא לא היה לבד.
0: כן.
1: היה לו אישה איתו עד סוף ימיו.
0: היה לו חשוב לא להיות לבד? זה היה משהו ש... כן. מההתרשמות שלך איתו.
1: מאוד. אתה יודע, לא יודע אם זוכר ניואנס קטן, שהבן של חנה, שהוא מספר עליו, אז הוא אומר שמההתחלה, הוא כל הזמן אמר לו, תגיד שאתה הבן שלי, תגיד שאתה הבן שלי. הוא אומר אפילו, נראה לי שהוא רצה את זה יותר ממני.
0: כן.
1: ככה אני זוכר את זה. כל הזמן, תגיד שאתה הבן שלי. אם יש איזה בעיה, תגיד שאתה הבן שלי. כאילו מאוד היה לו חשוב המקום הזה של... היה לו משהו עם ילדים, משהו...
0: הוא גם מספר שלא שמוליק, הבן של אשתו השנייה, שתמיד שהוא היה אומר, אני הבן של שמוליק ארס, ואומרים לו, נו, אז אתם חוטפים מכות בבית?
1: כן, אם האמא שלך לא חוטפת.
0: אמא שלך לא חוטפת מכות?
1: כן.
0: מדהים שזה...
1: כן.
0: לשם זה הגיע.
1: תמיד.
0: תמיד?
1: כן.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד איזה שיר? אולי את זה קורה, זה שיר שאני מת עליו, הוא מחכה פה ב...
1: יאללה, אז קדימה.
0: כן?
1: ביצוע של אריק לוי?
0: אני לא יודע, בוא נראה. כן, יש לו גם ביצוע בעצם, נכון?
1: כן, זה היה... יש ביצוע לשמוליק באלבום האחרון שלו, אבל מאוד מאוד כבד.
0: כן.
1: בוא נשמע את זה, זה...
0: טוב.
1: לא, הנה, זה שמוליק, זה לא אריק.
0: שמוליק.

0: מדהים הקול שלו, אחרי שרגילים לביצוע, בוא נהיה כנים, הפנומנלי של אריק לוי, כי גם הוא יש לו קול
1: היסטרי,
0: יש הרגשה כאילו אף אחד לא יכול לבצע את השיר הזה באופן יותר מרגש, והנה,
1: כן.
0: המלחין בעצמו, כן. יש לשמולי קראוס כל כך הרבה שירים שאני לא זכרתי שהוא הלחין, זה פשוט לא יומן,
1: כן.
0: זה דיסקים על דיסקים של להיטים שהוא כתב לכל היוצרים,
1: כן.
0: פשוט
1: כן.
0: לא יומן הרפרטואר של האיש הזה.
1: מלא, אני גם גיליתי בדרך דברים שלא ידעתי, ממש לא ידעתי, כאילו, אני מחזיק מזמי אחד שיודע
0: עליו ולא ידעת, כמו מה

0: סצנה מאוד מרגשת, כי הוא נראה כזה כמו חייזר שם פתאום, הוא נראה כאילו לא בא לו כל כך על כל תשומת לב המשוגעת הזאת, והאהבה שהרעיפו עליו שם בכמות שקשה להתמודד איתה, נכון?
1: כן, אני חושב שבסוף, אנשים, זה חנה הייתה אומרת לי את זה מההתחלה, אנשים לא מבינים את זה, אבל שמוליק ביישן.
0: ביישן.
1: הוא ביישן.
0: כן.
1: זה לא קשור לזה שהוא יכול לקרוא אותך מכות.
0: כן.
1: הוא ביישן.
0: והוא יכול גם לעמוד מול אולם ענק ולשיר עם הגיטרה באופן הנונשלנטי. יש גם משהו בהגשה שלו, בגלל שהיא כזאת היא כאילו מרושלת כזאת, שאתה מקבל את הרושם המוטעה שהוא מתייחס לסיטואציה באגביות. אבל לא, זה פשוט ההגשה שלו, אבל הוא לא אגבי בשום דבר שהוא עשה.
1: לגמרי לא. נכון. לגמרי לא. דווקא אחד הדברים שחוזרים על עצמם הרבה, טוב, אולי זה הרגע גם לדבר על זה, שבאיזושהי נקודה ניתנה לי אפשרות להציץ לתוך ארגז הארכיון הפרטי של אדון קראוס, שישב בתוך מין ארגז ממתכת כזה, נראה לי משהו שעוד הגיע מהים בשנות ה-60.
0: וואו.
1: נראה מדהים, ובפנים היו עשרות צלילים של חזרות שלהם, של החלונות הגבוהים ושל שמוליק לבד בבית, יושב ומלחין ויושב ועובד
0: עם גיטרה,
1: עם גיטרה ומקליט.
0: איך הקשבת לזה טכנית? איך הצלחת להקשיב?
1: הלכתי והשגתי טייפ
0: סלילים.
1: טייפ סלילים וישבתי בבית, ופשוט במשך חודשים הייתי שומע שעות של כלום. זאת אומרת,
0: חזרות, דיבורים.
1: חזרות, דיבורים.
0: חזרות של מה? מה, איזה דברים?
1: אתה פתאום שומע את אריק נכנס לחדר, הטייפ עובד.
0: אריק איינשטיין.
1: אריק איינשטיין נכנס לחדר, ג'וזי אומרת, מישהו בדלת, היא הולכת לפתוח, נכנס אריק. היי, מה העניינים? היא אומרת, זה אריק.
0: הטייפ פתוח כל הזמן.
1: הטייפ פתוח כל הזמן, מה העניינים? נו, עשיתם משהו? אריק שואל אותו, אומר לו, בוא תשמע, שמוליק, ומתחיל לנגל אותה בובה זהבה, מה אתה אומר?
0: ומה הוא אומר?
1: הוא נגנב, אבל כאילו עצם זה שאתה בכלל שומע את זה, אתה לא מאמין, אני שומע בלייב.
0: זה לא
1: יומן,
0: זה הצצה
1: אינסופית.
0: אני שומע
1: בלייב את אריק איינשטיין, שומע פעם ראשונה, אתה בובה זהבה.
0: זה לא יומן.
1: ומתחילים לדבר, אולי נעשה פה את הקולות האלה, מה אתה אומר, היא תחזור אחריך, אתה ממש שומע את זה קורה.
0: ותגיד, אתה כבן אדם משתגע מלשמוע את הדברים האלה, ואז כקולנוען, איך אתה מחליט אם זה רלוונטי, מה להכניס, מה לא להכניס? גם איך מכניסים? איך מכניסים הקלטה כזאת לתוך סרט?
1: נכון. אז מה שעשיתי, בגלל שבאמת לא היו פוטג'ים של, של, של ויז'ואל, אלא רק סאונד, אז היה צריך לחשוב באמת איך להכניס את זה. יש מקרים ש... זאת אומרת, יש מקרה אחד שהכנסתי את זה, בעצם הלכתי על רצף של תמונות שסידרתי כאילו על שולחן, כאילו, עשיתי כמו שמולי, כאילו באגביות.
0: כן.
1: אבל בעצם סיפרתי סיפור עם התמונות האלה, ותוך כדי שהמצלמה הולכת על התמונות האלה ועוקבת אחרי הסיפור שמספרות, זה מותאם כבר לטקסט לא, שאנחנו כן. שומעים ברקע, ככה שזה יסתדר ביחד.
0: איך סימנת וסיננת לך כמות כזאת של חומרים באודיו על סרט צלילים ישן?
1: אז נראה לי ש...
0: מישהו עזר לך בזה?
1: לא, לא, לא, לבד.
0: קשה, לא? להחליט?
1: מאוד, מאוד, מאוד. גם לשבת, א', להקשיב לכל זה, זה, אתה יודע, וכשאתה שומע את הרגעים הגדולים, את, לא יודע, את שמוליק ואריק מתווכחים על משהו, וזה יוצא נורא מצחיק, אז אתה נורא מתרגש, אבל על זה, על הדקה הזאת ששמעת, יש
0: 600
1: דקות של כלום, של שמוליק מנסה לחפש איזה צליל, 200 פעם חוזר על אותה שורה, כאילו...
0: וואו, האמת שזה מדהים לחשוב שהייתה לך גישה למוח שלו.
1: תקשיב, אתה יודע מה, יותר מזה, אתה יודע מה גיליתי שהייתי ממש בשוק, וזה ממש בקטע של סקופ.
0: קדימה.
1: סקופ.
0: חבל שאין לי...
1: סטופים, בבקשה.
0: כן.
1: יש מלא שירים של החלונות הגבוהים, בוא תביא רגע את הדיסק.
0: לא אצלי, אצלך.
1: הנה, שם, לא, לא, כן. שרשומים על שמות, על שמות כותבים מאוד מפורסמים. טוב, אין פה את הזה, אבל לא משנה, כאילו, כל האלל יחזקאל ונחי חולה וכל אלה. ואז בתוך הסלילים עצמם, פתאום אני שומע את השירים האלה, נגיד יחזקאל, כתוב כן. מילים חיים חפר. אבל אני שומע את זה לפני ששמוליק עוד פגש את אריק אפילו, לפני שמשהו מזה קרה.
0: כשיושב לבד בבית.
1: לבד בבית, ויש שם את זה כבר את... יש כבר את אל יחזקאל, הוא כבר שר את זה.
0: עוד לפני שהיה
1: טקסט. עוד לפני שהיה טקסט, אבל כבר יש יחזקאל. זאת אומרת, הוא שם את הרעיון בפנים, ואני שומע אותו דבר גם את... אני זוכר...

0: הערבה. יש שם, הוא אומר, אני זוכר את בית הערבה. ואז שאלתי אותו, שמוליק, יא חביבי, למה אתה מסתיר? מה? אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני שמעתי חזרות לפני שפגשת את האלה, וזה...
1: היה מילה, היו מילים.
0: הוא אומר לי, בסדר, היה פה מילה, שם מילה. אבל תשמע, להגיד, אני זוכר את בית הערבה, זה הכתיב את כל הדיבור השיר. של השיר. בטח. עכשיו, אין ספק שכל מי שכתב...
1: רגע, אז יש לי שאלה, שיר כזה, כמו שאתה מתאר עכשיו, אני זוכר...
0: רק רציתי להגיד, רק אני אגיד כן, כן, משהו, סליחה, הוא אמר שזה לא עניין אותו, מה שהיה חשוב לו, שהמוזיקה תצליח, ואם רשום חיים חפר, אז זה יצליח, ולא אם רשום שמולי קראוס, אז, באותם ימים. כן. ולא עניין אותו, אבל כאילו זה משהו שהוא ממש הסתיר.
1: יכול היה לקבל חצי קרדיט על הטקסט.
0: וויתר עליו. וויתר עליו, והמילים היו, ואני גם ראיינתי הרבה יותר אנשים ממה שהופיעו בסרט בסופו של דבר, ועוד מישהי שראיינתי, שזה גם סיפור מטורף, תשמע, אנחנו צריכים שבוע, לא תוכנית, וזה עוד סיפור על איך הוא קרוב לנושא הילדים, אבל זאת שהוא קנה ממנה את הדירה המפורסמת שבה הוא גדל, חי ונפטר, אז היא סיפרה לי, היא דרך אגב חברה קרובה שלו, שהיא גיסתו של ביבי נדמה לי, אחיינית של ביבי, סתם פרט שולי, והיא העירה את תשומת ליבי ראשונה לנושא הזה, שהיו טקסטים כבר לפני שהחלונות הגבוהים
1: התחילו את המסע,
0: וזה מאוד מרגש כאילו לחשוב על זה, כי הוא נתפס רק
1: כמלחין,
0: ודרך אגב זה קורה, השיר ששמענו עכשיו זה השיר אחד היחידים שהוא חתום עליו גם ככותב.
1: כן, וגם משמעת בסרט, יש שם שומעים אותו מחפש ככה עם גיטרה.
0: נכון,
1: את שוב. כן.
0: את שוב.
1: יו, בוא נשמע את שוב. בוא נשמע את שוב, אני צריך למצוא אותו.
0: זה גם, אתה יודע, זה לא יאומן בלייב. שהם פשוט זמרים מדהימים. זה גם, אני חייב להגיד את זה על ה...
1: אין לי פה את שוב, איך אתה מסביר את זה?
0: אין דבר כזה. יש לך בדיסק, אפשר להכניס דיסק?
1: כן, תביא.
0: הוא שם אחורה. אה, סליבר.

0: נתפייסת ניליאד.
1: אך יאללה, לא מוצאים את שוב בגרסה שאנחנו אוהבים.
2: כן.
1: אבל גם נתפייסה זה לא רע. בדיוק מישהו כותב לך שם בפייסבוק שמצאו עוד איזה ארגז עם סלילים, נכון? הדלקנו את הגזרה?
2: כן. לא עשינו כלום, לא אמרנו כלום, ותראה מה...
1: אמרנו, אמרנו סלילים.
2: אמרנו, אבל זה שחרר לעולם איזה...
1: שחרר לעולם את ארגז המטמון. ספר לי רגע און אר את הסיפור שסיפרת לי מקודם על המצלמה ועל אריק לוי, זה סיפור מקסים.
2: על השיר זה קורה.
1: זה קורה, כן.
2: אז זה הולך ככה, אריק לוי ושושיק שני חזרו מגרמניה, וחזרו לארץ, ואריק לוי היה צריך לחזור לעניינים, מה שנקרא.
1: כן, הם היו תקופה בחול.
2: כן. ואז הוא ניגש לשמוליק ואמר לו, שמוליק, אני חייב שלאגר. זה מה שעושה, שמוליק ככה מספר, אני חייב שלאגר, הוא מחכה אותו. כן. ושמוליק נדלק על, הוא ראה עליו מצלמה, מצלמת סטילס. דרך אגב, מצאתי אצלו בבית מלא מלא מלא תמונות סטילס שהוא צילם, מלא.
1: הוא אהב לצלם, אה?
2: מאוד אהב לצלם. ומאוד מוזר, דברים נורא כאלה ריקים, לא...
1: מה, אבסטרקטים כאלה?
2: כן, נורא...
1: למה זה מוזר?
2: כי יכולת למצוא, לא יודע, 30 שנראים ממש דומה.
1: פשוט עוד פעם ועוד פעם, וזה לא התקופה של האייפון שלחצת 600 פעם בשביל למצוא זווית.
2: בדיוק. וכל אחד היה
1: כל אחד לפתח.
2: מעניין. בכל מקרה, אריק לוי מבקש שלאגר, ושמוליק נדלק על המצלמת סטילס שלו, ואומר לו, תשמע,
1: אתה רוצה שלאגר?
2: אתה רוצה שלאגר, אני אתן לך שלאגר, אתה תן לי את המצלמה. מתאים? אמר לו, מתאים. הוא השמיע לו את זה קורה, נתן לו אותו.
1: כבר היה כתוב?
2: כן, כן, שיר מוכן.
1: הוא פשוט היה כותב שירים, ואחר כך נותן אותם למישהו. כן, כן.
2: וזהו, השיר הוקלט ויצא, והיה
1: להיט
2: גדול, ממש. קובי אושרת, נדמה לי,
1: איבד אותו, כן.
2: וזהו, ואחר כך, באיזשהו יום, כל החבורה מתכנסת בקסית, מגיעים אריק לוי ושושיק שני לשתות קפה, ושושיק כאילו אומרת לאריק פתאום, אתה יודע, שמוליק יושב שם עם המצלמה ומצלם את האבסטרקטים שלו, ושושיק שולט את אריק, תגיד, זה לא המצלמה שסיפרת לי שגנבו לנו? אריק אמר לה, זה קורה.
1: אין סוף לשירים שאפשר לשמיע של האיש הזה, זה פשוט אין סוף. אז מה עושים, איך מחליטים? אני רוצה רגע להכניס לשיחה את רותם דרור, לא לצערי, לא להכניס אותה בקולה, אבל את הסיפור של רותם דרור היא מעצבת פסי קול. שעשתה לך עיצוב פסקול הסרט. בעבודה של עיצוב פסקול, מלבד הדברים המובנים של אפקטים ודיאלוגים וענייני סאונד וזה, יש גם המון המון בחירות, המון המון החלטות. אתה בעצם מייצר איזה עולם, שבתוכו אתה בוחר כל ערוץ שקיים, מה הפוקוס שהוא מקבל. ומעניין אותי לדעת איך הייתה העבודה איתה, ואיך בכלל הייתה העבודה... לשבת מול הרבה ערוצים על הסרט ולהחליט מה כרגע מקבל את תשומת הלב של הקהל.
2: אז קודם כל באמת רותם דרור היא חוויה לעבוד איתה. לי נורא התאימה, היא גם עשתה איתי את הני, את הסרט הקודם, שזה באמת היה, היה צריך לעבוד קשה שם, עם כל, כן. כל כך הרבה כלבים ברקע כל הזמן. ופה... אני חושב שזה בעיקר לדעת להשתמש בניואנסים קטנים כדי להעביר תחושות. זאת אומרת, אם, למשל הייתה סצנה ששמוליק בא איזה טכנאי ומתקן לו את המחשב, ואז הוא מראה לו את יוטיוב. כן, מסביר לו מה זה יוטיוב, הוא פותח את יוטיוב, הוא

0: מבקש לשמוע את שמולי קראוס. אז הוא שם לו את, הוא מבקש לשמוע אחרי 20 שנה, ואז רואים אותו, בעצם הוא בן 77, מסתכל על שמוליק בן 55, שר בלוגוס שיר שהוא כתב ב-10 שנים קודם לכן. זאת אומרת, היה כאן שלוש תקופות ושלוש דרגות של סאונד. זאת אומרת, היה את הסאונד כמו שהם שומעים את זה
1: בחדר
0: מהמחשב. ואת הסאונד כמו שהם הושמע במקום עצמו.
1: כן.
0: ולהעביר את הצופה, את החוויה הזאת, מכאן לכאן, זאת אומרת...
1: עבודה נורא קשה.
0: כן. זאת אומרת, בכלל המחשבה על איך לעשות את זה, אתה יודע, ככה, לפעמים אפילו רגע לפני, אוקיי? אתה שומע את השיר בסאונד של החדר, הוא ביקש ממנו להגביר, הוא הגביר, בהגברה היא כבר הכניסה חצי מהסאונד שיש בהופעה החיה, ובקאט שעובר להופעה חיה, זה כבר עבר לגמרי לסאונד של ההופעה החיה.
1: בעצם יש למעצב פסקול מקום מאוד דומיננטי בהעברת מסרים ובהחלטה איך הסרט נראה ונשמע, נכון?
0: לגמרי. בעיקר אני חושב איך הסרט מרגיש. כי זה כל הזמן עובד על משהו טיפה יותר עמוק, שאתה לא שם לב אליו. זאת אומרת, אתה כבמה יושב, ונגיד שרותם אמרה לי, יש איזו סצנה שהכנסתי ארכיון של שמוליק והבן שלו. באמת, מאוד מרגש, משנות ה-70, הילד עוד קטן, כאילו אף אחד לא ראה את זה בחיים. וכשהשוט הזה נכנס, אז אין סאונד, שמוליק מדבר, זה היה שקט. ורותם מכירה אותי ויודעת כמה אני חרד לאמת ולא רוצה לקשט בכוח,
1: כן.
0: והיא ממש התחננה שאני אתן לה להוסיף קצת צליל של ילדים צוחקים, כזה, אתה יודע, כאילו,
1: כן.
0: צליל של גן שעשועים כזה.
1: כן.
0: וזה באמת התאים, וזה נורא מרגש, ואני לא חושב שמישהו באמת שם לב, שהכניסו שם טיפה.
1: זה איזו מין שכבה לתת מודע כזה.
0: זה מרגיש, אתה מבין, זה, במקום כן. זה היה שקט. זה...
1: בעצם, אני חושב, אם אני מבין נכון, קודם כל זה נראה לי דווקא בסרט שהוא כמעט מוזיקלי, כי הרי סרט הזה הוא כמעט מוזיקלי.
0: כן.
1: הוא לא מיוזיקל במובן הקלאסי, הוא דוקו, אבל...
0: כל הזמן ישיר.
1: כל הזמן ישיר, ואז לא רק שכל הזמן ישיר, אתה בעצם צריך שמעצב הפסקול שלך, ובכלל עבודת הפוסט-פרודקשן, גם בסאונד וגם... היא תהיה מוזיקלית, היא כמו ליצור שיר, בעצם אחד ארוך.
0: כן.
1: נכון?
0: טוב, אתה יודע שרותם היא גם מוזיקאית, נכון?
1: כן. אבל אני חושב שפה אולי נפגש באמת הרקע שלך כמוזיקאי, והרקע שלה כמוזיקאית.
0: שלה, בטח. דרך אגב, אני לא זוכר באיזה צד היא הייתה, אבל היא הייתה אחת היועצות באם להוריד את המוזיקה מהני או לא, כאילו.
1: אני מנחש שהיא אמרה להוריד.
0: אני גם חושב. הייתי באמצע משהו?
1: אני לא זוכר, אבל יש לנו הזדמנות לשמוע את השיר הזה שאני מת עליו, הוא באמצע שלו, נקדיש אותו לרותם.
0: יאללה, באהבה.

0: עוד אחת מההפתעות, נכון? שהשיר הזה הוא גם שלו.
1: לגמרי.
0: כמה יש לו.
1: מדהים.
0: וכמה זמרים הוא עבר.
1: לא, לא ידעתי אפילו שלנורית הוא כתב, זה באמת, זה היה ההפתעה הכי גדולה שלי, זה היה ההפתעה הכי גדולה שלי בעבודה על הסרט מבחינת שירים שהוא כתב לאחרים.
0: כן.
1: גם איזה לחן כזה.
0: כן, לא אופייני. נכון.
1: חזק.
0: מעניין היה לשמוע אותו שר את זה לעצמו עם גיטרה. מה עוד גילית מעניין בתוך המהלך של העבודה על הסרט הזה, עליו או על עצמך או על... או על אריק?
1: וואי. קודם כל גיליתי ש... כל כך הרבה צהוב נחשף בפניי במשך העבודה על הסרט הזה, שזה פשוט מחלי.
0: כמעט, כי אנשים בסביבה רק חיכו שמישהו ייתן להם לספר את כל הדעת?
1: לא. כי לא בגלל זה, בגלל ש... אוקיי, השנים שבהם, זה שלאורך כל השנים שמוליק היה מושמץ בצורה קיצונית ובכל דרך אפשרית, במובן האישי, יצרה כעס, יצרה מרמור מהצד, כאילו, שלו.
0: שלו.
1: הוא תמיד היה אומר שלא אכפת לו, אבל
0: היה אכפת
1: לו, היה אכפת לו. ואני חושב שמהמקום הזה היה לו צורך לספר לי דברים שיוכיחו כאילו שהוא גם היה, אתה יודע שזה לא, לא יודע אם יוכיחו, כי הוא לא ניסה להוכיח לאף אחד כלום ולא היה אכפת לו מאף אחד, גם לא מהסרט.
0: זה לא נכון דרך אגב, זה לא נכון.
1: כן, אתה חושב שלא?
0: אני לא חושב, אני, תשמע, הוא נתן לך להיכנס אליו הביתה וללב, ואתה ישבת איתו, ככה לא מתנהג בן אדם שבאמת לא אכפת לו, הוא לא היה... הוא לא היה אדיש לכל הסרט הזה. אני לא, זה לא, לא, לא התרשמות שלי. אחת הסיבות שאני מאוד התרגשתי מהסרט, זה כי הרגשתי שבדרך המאוד מינימליסטית שלו הוא פותח את הלב. זאת התחושה שאני קיבלתי. קשה להגיד את זה על בן אדם שבעיקר שותק מולך עם סיגריה, אבל, אבל דווקא בגלל, מקודם שאלת אותי מה כל כך ריגש אותי בסרט. יש בסרט הזה המון understatement, המון, המון, ויש לזה כוח מצטבר. לאורך הצפייה בסרט, אתה מרגיש ש... אתה רג... זה כאילו אתה רגיל לשתות תה עם שש סוכר, ואז מביאים לך איזה תה מאוד מאוד מר, עם חצי כפית.
1: שמאלץ אותך להרגיש את הטעמים של
0: התה. ובהתחלה אתה אומר, אוקיי, זה תה הדבר הזה? אבל אז לאורך, אתה יודע, לקראת השלוקים האחרונים, אתה אומר, וואו, בוא נה, יש פה איזה קטע של איזה טעם מר כזה של תה, אה? אני הרגשתי שבהתחלה השפה הזאת של ה... הקולנוע הלא מניפולטיבי, הסצנות האלה שבהן פשוט אפשר לשבת ולראות אותו שותק. פרק זמן. לא סטנדרטי במונחים של מסך בימינו.
1: כן.
0: אני רואה את זה על הילדים שלי, שהם רואים סרט, הם רגיל, כל הזמן קוראים דברים, כל הזמן אקשן, אקשן, לא נותנים להם שנייה לנוח, ופתאום פה הוא יושב עם הסיגריה שלו, ומאשן אותה עם הפרצוף החזק הזה שלו, ואתה אומר, וואו, אני לא צריך הרבה יותר מזה. אני לא צריך הרבה יותר מזה, והוא לא, ואני לא מרגיש שהוא סוגר את עצמו מולי. אני מרגיש שהוא פתוח, אז בגלל זה אני אומר, אין הרגשה ש... אין הרגשה שלא אכפת לו. ההפך, יש הרגשה שהסיטואציה כל כך מרגשת אותו, שהוא הולך למקום המוכר שלו של לעשן סיגריה ולסתום. אני שם לנו רגע את זה.

0: הפך להיות שער, רועד אותו מיתר.
1: בצער אני רגע מחליש את השיר, כי נשאר לנו ממש עוד דקות ספורות, ואמרת לי משהו מאוד חשוב off the record, שהנה אני מעלה אותו on the record, לגבי איזה מין תחושה כללית של הוקרת תודה שיש לך על כל העשייה של הסרט הזה. תסביר רגע את מה שאמרת.
2: אני נורא מחובר למדינה הזאת ולמוזיקה פה.
1: לתרבות.
2: כן, מאז שאני ילד זה ככה. אתה יודע, אני נכנסתי עכשיו פה לרדיו מהות החיים. אני בגיל 17 הייתי נוסע מראשון באוטובוס ועובד פה בקפיטריה של מוזיאון תל אביב, וכי קפה.
1: כן.
2: לא יודע, לגעת במישהו כמו שמולי קראוס ולעשות סרט עליו, זה... כמו שאמרתי מקודם, זה לגעת בחתיכה של ההיסטוריה, זה כמו שיתנו לך לקחת את אחד האבנים שבנו את בית המקדש, לצורך העניין אם אני משווה
1: בית המקדש התרבותי
2: למוזיקה,
1: שלנו,
2: כן. ועכשיו תפל בו, דבר איתו, תהיה איתו בקשר, כאילו, כן. תשפיע עליו, הוא ישפיע עליך, אתה יודע. אני...
1: זה גם הרבה אחריות.
2: המון,
1: הרגשת
2: המון.
1: הרגשת איזשהו מסע של אחריות בזמן העבודה?
2: המון, המון. אתה יודע מתי זה בא לידי ביטוי הכי חזק? כי כשהוא נפטר, היינו באמצע צילומים בתכלס. אפילו לא ממש ערכנו בשלב.
1: צילמת את ההלוויה?
2: כן.
1: ו?
2: לא הכנסתי אותה לסרט.
1: למה?
2: כי הסרט נגמר כשהוא נשמעת. כאילו, לא, זה עוד פעם, תודה, מהלוויה, ועובדה ברדיו, לא, שקט, החלון בבית, הספה ריקה, זה הסוף האמיתי של החיים,
1: ממנו,
2: לא
1: כן.
2: איך מודיעים על זה ברדיו. וזה היה יותר חזק בעיניי לעזוב את זה שם, ולהישאר בבית הריק, ולעבור עוד פעם בין המדפים, שמחזיקים כל כך הרבה היסטוריה, שקשורה אליו, אל המדינה הזאת. תשמע, אותי זה מאוד רגש... תחשוב, זה כאילו הסרט העצמאי הראשון שלי, זה...
1: כן.
2: אז אני רוצה להגיד תודה לשמוליק ותודה לחנה שפתחו לי את הדלת ונתנו לי בכלל להיכנס פנימה ולחפור להם את החיים בשאלות, כן. ולהפוך אותם לאנשים שמתקשרים למישהו כל פעם שקורה להם משהו בחיים.
1: וואו.
2: כי ככה המישהו הזה אמר להם, ותרבלק לא תתקשרו אליי, אז כל שטות מתקשרים אליי. אז אפילו כשהוא כאילו התמוטט כבר וזה, אז היא מתקשרת אליי ואומרת לי, עדי, שמוליק מרגיש רע, אני מתקשרת למגן דוד. אתה מבין?
1: זה הרבה אחריות, הרבה הרבה הרבה אחריות. עדי.
2: נגמר?
1: נשארה לנו דקה שבדקה הזו אני צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, תודה רבה רבה שבאת והכנסת אותנו אל מאחורי הקלעים של הפסקול, של הסרט, של החיים שלך. אני מאוד מאוד מעריך את זה, אני מאוד מאוד אהבתי את הסרט, לא סתם הזמנתי אותך, אנחנו לא חברים מלפני כן.
2: נכון, דידי.
1: זה באמת היה לי מאוד חשוב, אנחנו חברים מעכשיו.
2: מעכשיו. תודה לך.
1: תודה.
2: חמוד.
1: וכמו שאמרנו, אפשר לראות את הסרט הזה ב-VOD של יס.
2: נכון.
1: רוצו ותראו.
2: וגם אני מפרסם את זה בפייסבוק, אנחנו מקרינים פה ושם.
1: כן. טוב, אז נשארו לנו 20 שניות לצלול לתוך פסקול. תודה שהייתם איתנו, אני מקווה שנהניתם, זה עשה לכם חשק גם לשמוע קצת מהשירים של שמולי קראוס, וגם לראות את הסרט. אנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא, עם סרט אחר, עם פסקול אחר, עד אז חג שמח, פסח נעים.
2: חג שמח.
1: תודה, עדי, להתראות.
2: ביי.
3: כשישב על סלע בפרדס תפוזים, העמק נפרס ונעלם אל תוך כפל בהרים. זה היה מוקדם בבוקר והצנמים.
4: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
5: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
4: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
6: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
7: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
8: בשידור חוזר.
7: ברדיו מהות החיים.
9: ברדיו מהות החיים.

שלום למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם איתנו ברדיו מהות החיים, בתוכנית שיר לשירה. והתוכנית שלנו היום היא פרק שלישי ואחרון בינתיים בסדרת תוכניות שעוקבות אחרי תחנות מרכזיות בשירה העברית. אז ככה בקצרה מה שעשינו בתוכניות הקודמות. בתוכנית הראשונה התחלנו עם ביאליק וצ'רניחובסקי, משוררים של ראשית העברית החילונית. והמשכנו עם רחל ודוד פוגל שהביאו איזושהי נימה מינימליסטית, נימה שתקבל ביטוי מרכזי רק שנים מאוחר יותר. עברנו אחר כך לדור המודרנה, שבמרכז הדור הזה עמדו לאה גולדברג ונתן אלתרמן, והעברית הייתה חגיגית ונקייה, מחורזת ושקולה. בתוכנית הקודמת התקדמנו לאורך השנים והגענו לדור שאחרי דור המודרנה, דור שחולל מהפך בפואטיקה. את המהלך הזה יותר מכל הוביל נתן זך, והמהלך הזה כלל שחרור של השירה מכבלי הצורה, מהלך שביקש לאפשר לשירה להיות טבעית יותר, בגובה העיניים, שירה שתהיה עשויה משפת יום-יום. אז בתוכנית הקודמת דיברנו על עוד משוררים בולטים באותה תקופה, דיברנו על אבות ישורון שהיה שייך לדור מוקדם יותר, אבל הצליח לפרוח רק בזכות השינוי הזה. דיברנו על ויזלטיר, אבידן, יהודה עמיחי. והיום נגיע וניגע בצד הנשי של התמונה. יונה וולך ודלי רביקוביץ', שתי משוררות גדולות. וגם נתקדם לאורך השנים ונגיע לשירה עכשווית. אז כמו בתוכניות הקודמות, אני רוצה להציע שני קווים מנחים. האחד, להאזין לשפה. איך שפת השירה מתפתחת לאורך הזמן, משפה בלתי נגישה כמעט, כמו ביאליק וצ'רניחובסקי, שהיום קשה לנו לקרוא אותם, עד לשפה יפה וגבוהה וחגיגית, שזה גולדברג ואלתרמן, ומשם לשפה יומיומית, שפה שהיא כבר מדוברת ושימושית. והיום נראה איך זה נפתח, והלשון הדיבורית היא מאוד אקספרסיבית. החוט הנוסף הוא שירה מולחנת. כל השירים שהמשוררים, שאדבר עליהם, הם משוררים מולחנים. אז נשמע איך חומר נוגע בחומר,

זו טרנספורמציה יכול לחן לעשות לשירה, לשירה כתובה. אז אני מאחלת לכולכם האזנה מצוינת, ואנחנו נתחיל עם מילים של יונה וולך, לחן של שמעון גלבץ, אדם צובר זיכרונות. שרה את זה גם דורית ראובני, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של אברהם טל, שהכניס גם איזשהו גרוב לשיר הזה. לי קוראים הדס גלעד, תהנו. תהנו.

0: נמלים בחודשי הקיץ.
1: יונה וולך הביאה לשירה העברית נושאים חדשים, נושאים שעד אז לא דובר בהם בכלל. נושאים כמו אירוטיקה, מיניות, שיגעון, שירים שעסקו גם בגוף ונפש ובריבוי זהויות. ריבוי הזהויות הזה בא לידי ביטוי גם בשפה. יש התייחסות לשפה כמייצגת של יחסי מגדר, ולכן יונה וולך משתמשת לא מעט בערבוב של לשון זכר ונקבה, ומתייחסת גם לשפה כ...

0: איזושהי מהות מגדרית. דיברנו בתוכנית הקודמת על מהלך של שחרור של השירה מצורניות, ומהפך שבו השפה של השירה כבר לא מחויבת להיות גבוהה, היא שואבת משפת היומיום. אז יונה וולך לקחה את המהלך הזה עוד צעד קדימה. היא שילבה שפת רחוב בשירה שלה, היא שילבה ביטויים לועזיים, והיא גם לא חששה להיות בוטה. אפשר לומר שמאוד לא חששה. אבל לא רק השפה, גם הנושאים שלה היו חדשים לשירה העברית. השירה הייתה פרטית, אינטימית, והביאה גם תוכן פוסט-מודרניסטי שעדיין לא היה מקובל בשירה העברית. יונה וולך היא משוררת מאוד מולחנת. שירים רבים שלה הולחנו ובוצעו על ידי קשת של אמנים. ויצאו גם שני אלבומים שהם רק של שיריה. הראשון הוא בציר טוב, שהלחינו אילן וירצברג ושימון גלאבץ, הוא יצא בסוף שנות ה-70 עוד בחייה, והשני הוא מיזם של רן צור בשיתוף של אמנים שונים, יצא בתחילת שנות ה-90 ונקרא אתה חברה שלי. אז בואו נשמע, ככה טעימה גם מזה וגם מזה, וגם מסגנונה הייחודי של וולך. אז רן צור ואחר כך אילן וירצברג.
1: מתוך הספר מופע, השיר אתה חברה שלי.

אתה חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים ממוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ. בלי תכנים שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית. ביצים אדומות המסתירות כוס תאוותני, או כוס המסתיר ביצים. קצת יופי, הבל חן, גורם לדייק ועיצוב הסטייה המתעוררת בלעדיו עם היושר המופרז, המותח קו יורד מהפה למטה, חסר הומור ושקר החן, בשפה כביכול תורת הפשטות, שלא לוקחת את קיום השקר והנחלים על חינניותו, כלילותו, עמומיותו המורכבת שצריך להיאבק בה, שהיא הכרחית. שט קטן וריק ומצחיק, אבל אני יש לי רגשות מדויקים.

את הקול של ההומו שתפס אותי בטעות והוא מנצל אותה עד הסוף כדי לעבוד עליי, אורב לי ומחכה שאתן הכל. באמת באמת איזו טעות, התייחסתי לך כמו אל בחור, קראתי לו אתה. את מנצלת את ההזדמנות, עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד, שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך, אולי נזכרת בהם דרך שכחתי, מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל.

בלי לחשוב שאני יכולה בהילוך חוזר ללמוד מזה משהו כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה ושוכחת שאת כמו כל אחד אחר רוצה להתקיים, להישאר בחיים להמשיך קו רצף של הוויה שלא נחתך זו רשעות נשית אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה בחיי אפשר להבין משהו ממש מבנה נשי טיפוסי רשעות נשי ולהיות תמיד עצמך חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש של בחורה עובד להתוודע למרכזיות של חיים לאישיות המתהווה מהרף להרף לאי המודעות של עצמך לאי ידיעת מהות עצמך בעצמך כשהמהות המינית היא המרכז שלה אבל כאופי לא כמין משהו שאפשר להפריד אותו ולשמוע כקול נקי שאי אפשר לשחקו אם לא יודעים אותו כאילו שאיננו אין כוס בין הרגליים אין זין שם נשמה חסרת גוף מסתובבת בבית מה שמסביר את האמונות בהישארות הנפש מניתוקה מהגוף, מהתודעה הנפש אין לגוף, אבל לגוף יש נפש הבעות הפנים מכחישות את קיומו של הגוף כל הזמן מדברים עלינו, הנפש ואלוהים וזה טוב מאוד אחרת היינו שוכחים שאנחנו קיימים, חיים אחרת הכל היה הולך לאיבוד בלי ההפרדה של צד שלישי במקרה הזה אימוץ זהות בלתי אפשרית אבל חשדנית מספיק

שמענו את שיר קדם שנתי. יונה וולך היא מאוד פיזית, והפיזיות מתבטאת גם בשפה וגם במעשה הכתיבה. אז אני אקרא עכשיו שיר שנותן את התחושה הזאת, תחושה שמתבטאת בהרבה מאוד מהשירים שלה. תן למילים. תן למילים לעשות בך. תן להם יהיה חופשי. אלו תיכנסנה בך, תבונה פנימה. עושי צורות על צורות, יחוללו בך אותה חוויה. תן למילים לעשות בך. אלו תעשנה בך כרצונן. עושות צורות מחדש בדבר. תעשנה בדבר שלך, אותו הדבר בדיוק. כי הן דבר אותו תעשנה. הבן תבין כי אלו תחיינה. לך אותה חוויה, ופירושה כטבע. כי הן טבע ולא המצאה, ולא גילוי כי כן טבע, תעשנה טבע דבר בך, כמו שתן מין חיים למילה, תן למילים לעשות בך. השיר הזה אין בו סימני פיסוק, כמו הרבה מאוד מהשירים של וולך. ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר, לחן של אביתר בנאי, שרה אפרת בן צור, גם הים נסוג, אחד מהשירים האחרונים של וולך, שכבר יש לו נימה אחרת. בואו נשמע.

מיונה וולך אנחנו עוברים לדליה רביקוביץ'. דליה רביקוביץ' היא משוררת מרכזית שכתבה גם קודם לוולך וגם לאחריה, כי יונה וולך מתה בגיל צעיר יחסית, בגיל 41. בכל זאת היה להן הרבה מאוד זמן שהן היו שתי משוררות מרכזיות שכתבו במקביל. ורביקוביץ' מאוד שונה מוולך בהלך הרוח שלה, בנושאי הכתיבה ובאופן הכתיבה. וישנו שיר שהיא כתבה אחרי שיונה וולך נפטרה, והוא איכשהו ממצא ככה את היחסים שבין המשוררות. השיר נקרא "סוף סוף אני מדברת", ושימו לב לתחושה שכבר עולה מהכותרת הזאת. יונה, שלום. אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיי רגועה? ואיזו מאומה שחוללת לאחר הפרידה, יד איש באחיו לפתע, מקים, ירוקים, ותלו במקומך על הקיר, רק שני רישומים, בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והחבירו, ואמרו שאת טמאה ונאנחו, ואמרו קדוש קדוש שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה. וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שאותרת אחרייך ונתת להם רשות ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך ישנה שערוריה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה. אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו. את בחורה מתה. ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה. סוף סוף את נטולת צבע, ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך. לפתע יש לך נימוסים ויש לך עקבות. ילדה טובה מבית טוב. אינה פוצה את פיה עוד, הגל לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. דליה רביקוביץ' על יונה וולך, ואנחנו נשמע עכשיו שיר אחר לחלוטין. במילותיה, כישופים, הלחן של מלכה שפיגל שגם מבצעת.

שיר לשירה. אנחנו ממשיכים עם דליה רביקוביץ'. אחד הדברים הבאמת מיוחדים במהלך של דליה רביקוביץ' לאורך השנים, זה שיש כאן איזה מיני מהלך של מה שהשירה העברית עוברת לאורך הדורות. מה, למה אני מתכוונת? דליה רביקוביץ' בתחילת דרכה כתבה עם קשר מאוד עמוק לשפה המקראית, ובמהלך השנים השירה שלה נעשית פתוחה יותר, עם אופי דיבורי יותר ובגובה העיניים. אז זה פחות או יותר המהלך שדיברנו עליו בדורות של שירה עברית, והוא מתקיים ביצירה של משוררת אחת. ואני חושבת שחלק מהמתח שהיה בין רביקוביץ' לוולך, זה שרביקוביץ' מאוד כיבדה את הדורות שקדמו לה, וזה ניכר בשירה שלה ובסגנון שלה, ווולך שברה וניצה מסגרות על ימין ועל שמאל. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר מהספר הראשון של רביקוביץ', ותשימו לב לשפה בשיר הזה. אחרי זה אני אקרא שיר מהספרים המאוחרים שלה, ויש הבדל מאוד משמעותי בסגנון. השיר הזה נקרא כתמי אור.

ובחומר הזה האפל נתבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור. והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח. והם ניגרים כבשמים ורקה ושלווה תנועתם, ובחומר הזה האפל הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה האפל נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו, ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב. והם חבוקים ושלבים, ואין בהם קול ומשב, והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו, והאופל הופך את גופו כבער לכתמי זהב. בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח. ונשמע עכשיו שוב מילים של דליה רביקוביץ', השיר נקרא מרוב אהבה, והלחן הוא של אבי בללי, יהודית רביץ.

דליה רביקוביץ', השיר שאקרא עכשיו, הוא שיר שהיא כתבה מאוחר יותר. השיר הקודם הוא מספר אהבת תפוח הזהב, ספר שיצא בשנת 59, ועכשיו אני אקרא מתוך ספר ששמו אמא עם ילד, שיצא.

0: 1992. אז תקשיבו איך השפה המחושפת, הכמעט תנכית מ-59, התחלפה בשפה פשוטה, שפה דיבורית בגובה העיניים. השיר נקרא חתול. עידו אמר לי, פועלים עובדים בחוץ, ואני התכופפתי וראיתי, עבר חתול. חתול בעל גוף מנומר בכתמים אפורים וכתומים. צירוף בלתי רגיל. עבר בין הסרפדים, נעלם במהרה. חמק עבר. עלי ההזדרכת שאינה אבותה די צורכה. ירוקים כהים. בוקר בלתי היסטורי. בגבולות הבית והחצר. משהו דמוי רוח קלה מרחף בין העלים. החצר מצד מזרח כבר שרויה בצל. קישוטים דלים על קיר הדירה שממול נראים היטב מדירתי. כולנו אילמים. החתול הציל את חיי. ועוד שיר במילותיה, מתי כספי, הלחין ומבצע.
1: 1, 2, 3, 4...

אנחנו עוברים לאגי משעול. אגי משעול היא משוררת עכשווית, היא ילידת 1949, ועד היום הוציאה כ-12 ספרי שירה. היא התחילה להוציא ספרי שירה בתחילת שנות ה-70, והחל משנות ה-90 זוכה לפופולריות הולכת וגוברת. השפה של אגי משעול היא שפה שממש לוקחת ממה שיש ויוצרת משהו חדש. יש לה שירה שככה מטובלת בערב.

הרבה מאוד הומור, ומשלבת מילים גם מקראיות, גם יומיומיות, וגם שפה לועזית. זאת אומרת שהעברית כבר מספיק גמישה בשביל להכיל בתוכה ביטויים מעוד שפה וסלנג. ועוד דבר מיוחד זה שאפשר כבר לראות את הגל ה-New Age-י נכנס לשירה של אגי משעול. אני חושבת שזאת המשוררת הראשונה שכותבת בעברית על מדיטציה. ואולי עוד יעברתו את המילה הזאת, אבל לאט לאט. אז אני אקרא עכשיו שיר ששמו נוקטורן, ואחר כך נשמע חלק ממנו שהולחן קורין אלעל הלחינה ושרה. בתוך הבית הכל אגור, הסוכר בצנצנת, הלחם בארגז הלחם, הסכין במגירה, האוכל בקדרה, הרוחות הרעות בין כפלי הווילון, זה על גבי זה הציפות, הציפיות, התחתונים, החזיות, הכל אגור, המוזיקה בחריצי התקליטים, אך בראש בעליית החפצים הדחויים. אם תקום האישה ממיטתה ותפתח את המקרר, אפשר יהיה לראות את פניה, אפשר יהיה לראות את מבטה בגבינה המביטה חזרה מחוריה. אך באור הזה החיוור, רואים שרעבונה פעור לאור אחר, ולא לכחלחל המרצד מן הטלוויזיה, ולא לאדום הבוקע מן השעון המעורר, ולנאון הירח המנציץ את נברשת נשמתה. אור אחר היא צריכה, בלילה הממתין כחורסת אור שחורה, לבולעה. לא סתם אני עומדת כך בלילה הגחונה על הכיור, מאיישת את עמדתי ושרה למרחק, דוגית שטה. כי כל מה שיכול מתרחק מן האדמה, השנה הרובה, תפילה, קפיצות האושר. אך בני הבית נושמים כמוצון, ישנים בחדרם, אדוני רועם. ומתחת לבית מי התהום, ומתחת לתהום, לבה של לאות.

0: וסתם אני עומדת כך בלילה.
1: מתהלכת במטבח, כהנמכה של נזיר זן. טוסט בידי האחת, עלה של חסה בשנייה. מתיימרת לא לדעת את הידוע. חולמת להשתנות למה שאני כבר. אגי משעול, ונשמע עכשיו עוד שיר מילותיה של אגי משעול, ושוב קורין אלעל מאלבומה האחרון.

אנחנו לקראת סיום, ושוב בשירה העכשווית, ובגלל שעסקנו בחיבור בין לחן למילים, אז אני רוצה לסיים עם פרויקט שהוא מראש ספרותי מוזיקלי, וזה אחד חלקי אחד, שזה אלבום שכתב משורר ערן בר גיל, והולחן ממש אלבום רוק יפהפה. על הצד המוזיקלי אחראים בועז ריינשרייבר, גדי רונן ומור שטייגל. זוהי טרילוגיה, והחלק הראשון שלה יצא ב-2006, ואנחנו נשמע שיר מתוכו. אבל קודם אני רוצה לצטט מאירן בר גיל שכותב: אני רוצה לצטט את אחד הגדולים, לרפרר את אלתרמן או ביאליק. אבל השיר נותן לי על היד ואומר, תעזוב אותך מזה, ותתרכז בבלונדינית שזה אתה נכנסה לחיים המחורבנים שלך. אז ככה עברנו איזשהו מהלך, ובשירה העכשווית כבר אפשר לכתוב לרפרר, ואפשר לכתוב את זה בלי ניקוד, כי זה עברות של פועל לועזי, והשיר גם יכול לתת על היד. אז בואו נשמע, השיר יפתח לי דלת מתוך הפרויקט הזה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם איתנו ברדיו מהות החיים בתוכנית שיר לשירה. והיום התוכנית שלנו תוקדש לשירה סינית קלאסית. רובה מהמאה הראשונה, מתקופה שנקראת תקופת טאנג, שנחשבת לזמן שבו הגיעה השירה הסינית הקלאסית לשיאה. אז התוכנית שלנו היום תנוע בין משוררים שונים לאורך המאה הזו, אבל בכל זאת יש ביניהם מחנה משותף. כל המשוררים בתקופה זו היו בהכרח משכילים. מי שכתב בתקופה הזו בסין, הגיע מרקע חינוכי זהה, למד מאותם ספרי יסוד שקבע קונפוציוס במאה החמישית לפני הספירה. החינוך הזה היה עם יסוד הומניסטי, והמטרה שלו הייתה להעמיד פקידי ממשל, שהם מצד אחד בעלי אופקים מאוד רחבים, ומצד שני מיומנים בחיים על פי מערכת של כללי מוסר וגינונים מאוד מוקפדים. המשוררים הגיעו ממחוזות שונים שבהם דיברו שפות שונות. השפה הספרותית הייתה השפה שבה נבחנו ובה התבטאו, ולכן השפה היחידה המשותפת. כולם היו קשורים במידת מה לשירות הממלכתי, ולכן הם היו גם מחויבים לחיות בתנועה. מצד אחד, היה להם חלק במשחק החברתי, הייתה להם משרה ממשלתית, ומצד שני, התפקיד הזה חייב אותם בשוטטות, בתנועה מתמדת, כשהמשמעות שנגזרה מכך, לטוב ולרע, זה להיות אורח. אז יש אמרה כזאת, שלאסקימואים יש המון מילים לשלג. אז בסינית, למילה אורח יש הרבה מאוד משמעויות. אורח הוא גם נוכרי, הוא גם נווד, הוא גם הרפתקן. אז המשוררים שקרא משיריהם היום, נעים על הציר הזה שבין להיות מארח, בעל משרה, לבין להיות אורח נע ונד. זו תקופה שבה רוח הדאו ורוח הבודהיזם נכנסים לסין ומביאים לחיפוש של דרך. אבל אנחנו נשמע בשירים האלה שגם אצל המחפשים אורחי יערים ואורחי הנערות אפשר להרגיש לפעמים את הכמיהה לבית. אז זאת הצעידה שלנו היום לדרך. אנשים שיש בהם קצת מהמוסד, קצת מהנווד, קוטב כזה, נעים ונדים וסינים. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם מוזיקה, King Crimson, I Talk to the Wind.

השיר הראשון שאקרא הוא מתוך ספר השירים, ספר שהיה קיים בימי קונפוציוס במאה השישית לפני הספירה, וכלל שירים שלא ידוע מי כתב אותם, אבל מניחים שהמקור שלהם הוא בסיורים שנהגו מלכים לערוך בממלכה, כדי לעמוד על הלך הרוח של הנתינים. לסיורים היה נלווה מוזיקאי, שהיה אוסף את השירים הפופולריים, ואחר כך היו מפיצים אותם בין השליטים המקומיים. קונפוציוס ראה בספר, ספר יסוד הכרחי לחינוך ולעיצוב של חברה מתורבתת. ומעניין שהספר הזה שימש כחומר חובה לבחינות ממשלתיות, בחינות שעליהן התבססה הבירוקרטיה הסינית ממש עד לראשית המאה.

ה-20. ודווקא מתוך זה אני אקרא איזשהו שיר כליל, שמעניין שהיה בספר היסוד הזה, ושמו להרים את החצאית. אם אתה אוהב אותי, ארים חצאית וחצה את הג'ן. אם אתה לא אוהב אותי, הלא יש גברים אחרים, משוגע שכמוך המשוגע בנערים. אם אתה אוהב אותי, ארים חצאית וחצה את הווי. אם אתה לא אוהב אותי, הלא יש גברים אחרים, משוגע שכמוך המשוגע בנערים. ונמשיך עם הביטלס ברוח זו.

אנחנו חוזרים למאה הראשונה לספירה, ולמשורר ואנג ויי. הוא היה גם משורר, גם צייר וגם מוזיקאי. הוא עבר את הבחינות הממשלתיות ושימש במשרות רמות. אבל עם זאת, היה בו גם את האופק האחר. הוא היה בודהיסט מאמין, והקדיש הרבה מאוד זמן למדיטציה ולהתבודדות. אז הנה שיר ששמו בתשובה לסגן המושל ג'אנג. בערוב ימיי יקרה לי רק השלווה. עסקי העולם לא קולעים את הלב. מתבונן בעצמי. אין תוכנית ארוכה. רק מחשבה לשוב אל חורש ישן. באורנים הרוח נושב. מתיר חגורה. בערים הירח מאיר. פורט על הצ'ין. אתה מבקש חוקים לרווח והפסד. שירת הדייג מחלחלת עמוק בגדה. שירת הדייג מתייחסת לסיפור של משורר אחר בשם צ'ו. והסיפור מספר על דייג שעונה בתשובה. מתלונן שכולם מושחתים ועונה, כשמי הצ'אנגלנג צלולים, אפשר לרחוץ בהם את צרוכי הכובע. כשמי הצ'אנגלנג אחורים, אפשר לרחוץ בהם את הרגליים. אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו כאן איזשהו אופק שמצידו האחד יש את המשרה הממשלתית, ומן הצד השני יש את השלווה, את ההתבודדות, ורוב המשוררים נעים על הציר הזה. אנחנו

אנחנו ממשיכים עם המשורר ואנגווי, שבשנותיו האחרונות חי בחצי פרישות בערים, אבל לא רחוק מהעיר. והשיר נקרא עובר במנזר הניחוח המצטבר. רק בגלל השם הייתי חייבת לקרוא אותו. איני מכיר את מנזר הניחוח המצטבר. קילומטר או שניים בין עננים ופסגות. עצים עתיקים, בשביל אין אדם. עמוק בהרים, אבל היכן הפעמון? רעש מעיין בולע צוקים נישאים. צבע השמש קריר, בין אורנים ירוקים. לקראת ערב, על שפת בריכה עזובה, בשלוות המודט, נמשול בדרקון המרעיל. הדרקון המרעיל הוא הדרקון שבודה גבר עליו, דרקון התאוות שמרעילות את חיינו. אבל מה שאני מאוד אוהבת בשיר הזה, זה מנזר הניחוח המצטבר. זה בפני עצמו שווה יציאה לדרך. אנחנו נשמע עכשיו את סאטי

אנחנו עוברים למשורר נוסף מאוחר יותר, לי ביי. משורר שיש עליו הרבה אגדות, אבל לא ממש עובדות מוצקות. הוא ובן דורו דופו נחשבים לשני המשוררים הגדולים של סין. לי ביי מזוהה עם רוח הדאו, שמה שזה אומר שהוא בז למוסכמות, ספונטני, טבעי יותר. ואילו דופו מזוהה עם קונפוציוס, שזה אומר מעורב חברתית, מוסרי. לי ביי היה גם שתיין גדול, ורבים מהשירים שלו עוסקים ביין. אז שיר אחד קטן הוא כתב לדופו, מוקדש לדופו בצחוק. את דופו פגשתי מטייל בהרים. כובע קש לראשו, פניו בוערים. הרשה לי לומר שרזית מאוד. האם שבת לסבול מכתיבת שירים? ושיר נוסף שהקרא שמביע את יחסו המאוד אוהד ליין, זה שיר שנקרא קשה ללכת בדרך. בגביע הזהב יין צלול, 10,000 לחבית. בצלחות האחד מעדני מלאכים, ריבו זהובים מחירם. אני לא נוגע בכוס, זורק את המקלות, לא מסוגל לאכול, שולף את החרב, מביט מסביב, ליבי מאורפל ועמום. רוצה לחצות את הנהר הצהוב, קרח חוסם את דרכי, חושב לטפס אל פסגת טאי הנג, שלג מכסה את ההר. פנוי ממאס, משליך חכה אל נחל ישפה צלול, בבת אחת שוב יושב בסירה, חולם בשולי השמש. קשה ללכת בדרך, קשה ללכת בדרך. הדרך שווה ומתפצלת. איפה היא עכשיו? רוח ארוכה שוב.

עוברת את הגלים. עוד רגע הזמן להרים את מפרס הענן ולשוט על הים הכחול. מספרים שליבאי מת כשנפל שיקור לנהר בניסיון לחבק את הירח. ואנחנו עכשיו עם אלמה זוהר אחרי הנפילה.

אל העיר, הצריף הושלם, חוסה תחת גג של קש, על שביל מוכר, ליד גדת הנהר, ניבט לשדות ירוקים. ביער על נוס נחסמת השמש, בעלבות הרוח שורקת, בחורשת חזרן מתאבך ערפל, טיפות של טל בקנים. ציפורים נחות ממעופן לזמן מה, מובילות גוזלים אחדים. סנוניות לא פוסקות לפטפט אף לרגע, בונות קינים חדשים. עוברי אורח משווים את הצריף בטעות לבית הדל של יאנג שיונג. אבל אני עצלן, ואין לי רצון לכתוב שיר תשובה למבקריי. השורות האחרונות מתייחסות ליאנג שיונג, שחי 700 שנה לפני דופו. והוא פרש מהשירות הציבורי וכתב על כך שיר ארוך שמספר על צריפו הדל. אבל דופו שלנו לא כל כך מרוצה ממצבו, ואולי היה רוצה בעצמו במשרה. ואנחנו נשמע עכשיו מוזיקה צוענית. חשבתי שזה יתאים לאורחים, למערכים ולצריפים. אז קאיה וברגוביץ'.

אנחנו ממשיכים עם דופו, הסתכלות אביב. מדינות נופלות, הרים ונהרות לעולם. אביב בחומות, עצים ועשב עמוק. הפרחים דומעים, בחיים מהדהד את הזמן. ציפור מקוננת, ליבה נחרד מהפרידה. מסועות האש קושרות שלושה חודשים, מכתבים מהבית שווים אלפים בזהב. ראש לבן, מגרד שיער מדלל, עוד מעט לא יחזיק את סיכת הכובע. וזה מחזיר אותי לשירו של ליבאי, דופו עם כובע קש, פנים רזים, עם הבעה של סבל. אז מהמדינות הנופלות, הערים והנערות, יש ראש לבן מגרד שיער מדלדל, שיער שבקושי מחזיק את כובעו. וזו ההסתכלות באביב, הסתכלות מאוד מאוד רחבה. נשמע עכשיו את אבישי כהן, קם.

אתם איתנו ברדיו מהות החיים, שיר לשירה. ואנחנו עם שירה סינית ועם המשורר ביי ג'ו אי. הוא היה משורר מאוד אהוב בזמנו, והיה אהוד גם על המשכילים וגם בקרב העם. הכתיבה שלו מאופיינת בפשטות ובהומור, משהו משולב. הייתה לו גם קריירה פקידותית מכובדת כמו של הרים, ובמקביל כל חייו הוא גילה עניין בזן, עד שבשנותיו האחרונות הוא חי כמתבודד, הוא קרא לזה מתבודד בינוני. את ההגדרה הזו הוא ניסח בשיר שקרא אחר כך. השיר שקרא עכשיו הוא מוקדם בבוקר, מלווה את בעלי התואר השני בדרכם לבחינות. אני משכים לקום ללוות את הנבחנים, בפעתי מזרח עוד לא עלה האור. מוקדם מדי, אני אומר לעצמי, אבל הרחוב כבר מלא מרכבות וסוסים, לפיד של רוכב, צל עולה ויורד. הטוף מן המגדל, קול גובר ונחלש. צר לי עליהם, על המשכימים לחצר, אבל פניהם קורנים נחישות ומרץ. השמש יוצאת, אבק מתעופף באוויר, וכל היצורים מטריחים זה את זה ותורחים, מטריחים ותורחים. מה הם רוצים באמת? לא כלום, אלא רק תהילה ותועלת. ואילו אני קם תמיד מאוחר, הולך בטל בצ'אנג אן הבירה. האביב עמוק, את חובתי למשרה כבר מילאתי. מדי יום, ברוחי, אני חוזר אל הערים. מאיר אריאל הולך בטל.

אנחנו ממשיכים עם ביי ג'ו אי, וכמו שאמרתי, הוא הגדיר את עצמו כמתבודד בינוני. מה זה מתבודד בינוני? הוא מצא איזושהי דרך לאזן בין להיות מתבודד לבין אהבתו ומעורבותו בעיר. וכך הוא כותב. המתבודד הגדול גר בעיר הבירה. המתבודד הקטן פורש למערה בהרים. במערה בהרים יותר מדי קר ועצוב. בעיר הבירה יותר מדי רעש והמולה. הכי טוב להיות מתבודד בינוני. להתבודד ולשמור על משרה ממשלתית. כמו לצאת וגם להישאר במקום. לא תרחה מרובה ולא בטלה גמורה. לא להעמיס על הלב ולא להעייף את הגוף. ועם זאת לא לסבול מקור ורעב. שנה שלמה אין עסקי ציבור. חודש חודש יש משכורת קבועה. אתה נהנה לטפס להשקיף על הנוף? מדרום לעיר יש גבעות ליום סתיו. אתה אוהב לטייל בצל בין בריכות? ממזרח לעיר הגנים פורחים באביב. אתה רוצה מדי פעם לשתות לשוחרה? תוכל למצוא פה ושם מסיבות לא רעות. בלו יאנג יש הרבה אנשים מגונים, איתם אפשר לדבר ולשמוח בלי חשש. אבל אם אתה רוצה לישון כל היום, כל מה שצריך זה לסגור את השער, ואז לא יפתיעו אותך בביקורי נימוסים. לפני הדלת לא יעמדו מרכבות וסוסים. בני אדם לא חיים אלא פעם אחת, וקשה להחזיק בשני קצות המקל. מי שנמצא למטה סובל קור ורעב, ולמי שלמעלה הרבה דאגות. המתבודד הבינוני, רק הוא לבדו, יש לו מזל ויש לו שלווה. בין כישלון והצלחה, מחסור ושפע, בין ארבעת אלה, בדיוק באמצע. טוב, קניתי, מה אני אגיד לכם? נשמע לי ממש פתרון לא רע. ולנוכח השירים הרבים שקראתי של המשוררים הסינים, נראה לי שביי ג'וי מצא לעצמו דרך שהוא יכול לחיות איתה בשלום. איזושהי דרך אמצע. תום וייטס עכשיו.

אנחנו ממשיכים עם משורר בשם לי שאנג יין. השירה שלו זכתה להכרה, ובניגוד למשוררים האחרים שדיברתי עליהם, הרי שהשירים שלו רובם עוסקים באהבה. שירי אהבה לאשתו שמתה צעירה. אז אהבה עוד לא הייתה לנו היום בתוכנית, אז הנה לקראת סיום. קשה לנו כשאנחנו מתראים, וקשה לנו להיפרד. לרוח המזרח אין עוד כוח, ומאה הפרחים נובלים באביב. כשתולעת המשי מתה, החוט בא אל סופו, כשהנר נהיה כולו אפר, רק אז מתייבשות דמעותיו, בראי הבוקר הצער אחד, שיער הרקות מאפיר, משירת הלילה עולה התחושה שאור הירח קר. מכאן אל הרי בני האלמוות, המרחק כבר לא גדול. אופי לשם הציפור הכחולה, ותשובי, ותראי אותה. ושיר נוסף. שתבואי, הייתה מילה הריקה. הלכת בלי להשאיר רכבות. קרני הירח מתלחסנות מעל הבית. פעמון אשמורת השחר. חלום חוזר על פרידה רחוקה. קורא לך בעין קול. מיהרתי לגמור את מכתבי אלייך. הדיו עוד לא סמיך. אור הנר מטווה חצי מעגל על זהב ונוצות של דג. ניחוח מושק עומד באוויר מפרחי הלוטוס הרקומים. כבר הנער ליו קונן מרה שהרי פנג לי רחוקים. מעתה והלאה יפרידו בינינו ריבו הרי פנג לי. הרי פנג לי הם איים שרק בני אלמוות יכולים להגיע אליהם, ועל כן מפרידים ביניהם ריבו הרי פנג לי. ארז לב ארי עכשיו.

אנחנו כמעט לקראת סיום, ואני רוצה לקרוא עוד שיר אחד של משורר בשם סו דונג פו, שזה בפני עצמו נשמע כמו שיר. סו דונג פו כמעט נשמע צרפתי, אבל זה בטח בגלל שאני לא מבטאת את זה בטונציה הנכונה. אז המשורר הזה הצליח גם כמשורר וגם בתפקיד ממשלתי, ואיכשהו אצלו הדברים התאזנו, והוא כתב גם הרבה מאוד על הנאה. יש משהו כליל בשירה שלו. אז הנה שיר קצר לסיום. לשוט בנהר יינג. במעלה הזרם הנהר ישר וצלול. במורד הזרם הוא מתפתל ורוגש. מתכופף מהסירה אל הראי הבהיר, שואל בצחוק. ואתה? מי אתה? שריון קסקסים גח פתאום מהמים, סותר את זקני, את גבות העיניים, מתפזר ונהיה למאה דונג פה. אבל כעבור רגע, שוב, אני פה. אז לקראת סיום, אני מקווה ש... הייתה טעימה מעניינת מהשירה הסינית. מאחלת לכם שבוע מצוין והמשך האזנה נעימה. אנחנו נסיים עם טריה. אני הדס גלעד, תודה שהייתם איתנו.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אלוהה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן.
1: אמן. Bring a drink of water, Leroy.
0: אמן.
1: Bring a drink of water, no.
0: תפו עלינו.

אמר אברהם, שימחקו למען שמך. והוא לא ביקש עבור ישראל על העבירות שלהם. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללכת אל יעקב ולשמוע מה הוא אומר על כך, שכן יעקב בוודאי ירחם על ישראל, כי בימיו היו לו הרבה צרות עם ילדיו כשהוא חינך אותם.

והוא אמר ליעקב, הילדים שלך, ישראל, חטאו. אז אמר יעקב, אלוהי כל העולם, שימחקו למען שמך הקדוש, והוא לא רצה לבקש על ישראל, על העבירות שהם עשו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אין אדם זקן שאין בו רפיון. והוא התכוון לאברהם, שקרוי היה איש זקן. ואצל ילד אין עצה. והוא התכוון ליעקב, שהיה הצעיר מבין האבות. כלומר, הקדוש ברוך הוא חשב שהשניים לא נתנו לו תשובה הטובה לישראל.

יצחק, יצחק, הילדים שלך, ישראל, חטאו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו יצחק, אלוהי כל העולם, האם אלה הילדים שלי ולא הילדים שלך, שאתה קורא להם הילדים שלי? בזמן שישראל קיבלו ממך את התורה ואמרו, נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי ישראל? וכיוון שעכשיו הם חטאו, אתה קורא להם ילדים שלי ולא ילדים שלך? אבל עוד יותר, כמה יהיו ימיו של האדם שחטא? 70 שנה? ואם הוא חי הרבה מאוד, אז הוא חי 80 שנה? הורד מה-70 שנה 20 שנה שהאדם אינו חייב לגביהם? וכשהוא כבר חוטא, הרי מתחת ל-20 שנה, אין הוא מחויב לקיים מצוות? כמה שנים נשארו לו? עוד 50 שנה? הורד מכך 25 שנים שבהם האדם ישן, ואז בוודאי אינו עושה עבירות? כמה שנים נשארו מתוך ה-25 שנה? הורד 12 וחצי שנים שהאדם מתפלל ואוכל, ומוכרח ללכת לבית הכיסא? נשארו איפה 12 וחצי שנים מ-70 השנים? האם אתה רוצה לקחת את כולן על עצמך ותמחל להם? אז זה טוב. אינך רוצה לקחת אותם לבד על עצמך? אז קח אתה מחצית על עצמך, ואני אקח את המחצית השנייה על עצמי, כדי שישראל ייפטרו מהחטאים שלהם. אם אתה כבר רוצה לומר שאני אקח על עצמי את כולם, הרי אני הייתי מוכן להקריב את גופי בשלמות אל המזבח, ואני גם מוכן לקחת על עצמי את הכל כדי שבני ישראל ייפטרו מהחטאים שלהם. מיד כשבני ישראל שמעו זאת, הם התחילו ואמרו, יצחק, אתה הוא אבינו. אז אמר יצחק שוב לבני ישראל, במקום שאתם מהללים אותי, הללו את הקדוש ברוך הוא והצביעו עליו בעיניכם. מיד החלו בני ישראל להרים את עיניהם למעלה.

אתה אלוהינו אבינו אתה הושעת אותנו לנצח שמך

0: שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

ערב טוב לכם, חג שמח. תוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת לחג הפורים, והיא תהיה שירה שכולה נעה בין מגדרים, שירה טרנסג'נדרית וגם מוזיקה של זכרים השרים בלשון נקבה ונקבות בלשון זכרים וכל המצבים הנזילים ביניהם. אז למה דווקא בחג הזה, למה דווקא בפורים? אני חלילה לא טוענת שטרנסג'נדר זו תחפושת. אני חושבת שלפעמים דווקא שימוש בזהות אחרת, זהות מושאלת, או הזדהות עם זהות מושאלת, חושפת אמת מאוד מאוד גדולה. אבל אולי זה גם הרעיון של חג פורים,

לחשוף עוד פנים על ידי העמדת פנים, או על ידי עוד פנים, או על ידי הפנים שמאחורי הפנים. אז אלה יהיו המילים, תחושות, מרקמים שילוו את התוכנית שלנו היום, וננוע לנו בשמחה ובגילוי בין לבין לבין. אני מאחלת לכם האזנה מצוינה, ואנחנו פותחים את התוכנית עם הבילויים במוזיקה קברטית ושמחה. אוטו זבל יבוא מיד ויקח אותנו הישר אל לב התוכנית, או לא ליבה, אבל אל תחילתה המאוחרת של התוכנית. אני הדס גלעד, שתהיה האזנה מצוינת.

ולאחר הפתיחה הדרמטית הזאת, אני אניח את המצע של התוכנית שלנו, ואקרא שיר של יונה וולך שתככב היום בתוכנית. בסך הכל אין הרבה משוררים ומשוררות שכותבים שלא בלשון מינם. צריך להיזהר פה במונחים. מינם, זהותם, מגדרם, יש הרבה מאוד דרכים לדבר פוליטיקלי קורקט או שלא. אז אנחנו נתחיל בשיר ששם את ההצעה לתוכנית בשירה. השיר הזה נקרא עברית, ומדבר על זה שבשפה העברית אכן יש הבדל בין מין זכר למין נקבה, וכך אנחנו חייבים בהכרח לנקוט עמדה. עברית. בשמות מין יש לאנגלית כל האפשרויות. כל אני בפועל הוא כל אפשרות במין, וכל את היא אתה, וכל אני הוא בלי מין, ואין הבדל בין את ואתה, וכל הדברים הם זה. לא איש, לא אישה, לא צריך לחשוב לפני שמתייחסים למין. עברית היא סקס מניאקית. עברית מפלה לרעה או לטובה. מפרגנת, נותנת פריבילגיות, עם חשבון ארוך מהגלות. ברבים יש זכות קדימה להם, עם הרבה דקות וסוד כמוס. ביחיד הסיכויים שווים. מי אומר שקלו כל הקיצים? עברית היא סקס מניאקית.

ניקית, רוצה לדעת מי מדבר. כמעט מראה, כמעט תמונה, מה שאסור בכל התורה. לפחות לראות את המין. העברית מציצה מבעד לחור המנעול. אני אפסיק את הקריאה כאן ואנחנו נמשיך אותה, או את חלקה האחרון, במהלך התוכנית. אבל על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על טרנסג'נדריות בשירה. אז מכאן אנחנו עוברים לעוד שיר שמדבר באופן מאוד דומה. אני טקסט פוליטי, נושאי המקבעת. כאן

ואנחנו עוברים לשיר נוסף של יונה וולך, והשיר הזה הוא מהשירים הפחות מוכרים שלה, הוא נקרא תנין אישה. מלטאותיו הן פסוקת רגליה, דבורה אינו. הוא יכול להיות כל דבר, התנין הזה. נוער שוליים.

ומן השפם הזה אנחנו עוברים לאיזה מרקם מאוד מאוד שונה, למשורר דוד פוגל, שכתב חלק משיריו בלשון נקבה, ולא רק בלשון נקבה, גם עם חושניות מאוד מאוד נשית. יש שיר ערס של אם לבנה שכתוב בגוף ראשון, ויש שירי אהבה לאהוב, והם מאוד חושניים ופיזיים ומחוברים לגוף נשי. אז נתחיל. תוך הלילות חרדה תפעם נפשי, כהמיה זרה, רחוקה. אני רואה שני שדי צומחים, צומחים, ויגון ערב בא אליי. כנחה לפני אביו, ליבי גאה ושוטפני. כפרפר רקמה, אוף חפצתי אל זהב הבוקר. ועיניי אף תשרנה שירי אהבה והירים אל הטבל. וכי תעבור בין השדות, תיגע חרש כנפי הזהובה, חייך הנוגים.

לשיר נוסף של פוגל. בינתות היום הן תביט אהבתי החשאית ליגוני עיניך התחולים, אהבתי האלמה, אולם בבוא אליי הליל הרך, מה יארגו שני שדי הקטנים החברים אליך דודי, ופתע אז איתר מיצועי, ובידי האמצם אל חזי, חרדה אל חש לדמי הליל, אהבתיו, אהבתיו, גם רחמי ירעד חרש, בגעגועיו אל הילד. כמה נוגע ללב לקרוא שורות שנכתבו על ידי גבר בגוף ראשון, גם רחמי ירעד חרש בגעגועיו אל הילד. זו רמת הזדהות מלאה. אנחנו עוברים למאיר אריאל בשיר נפלא, איך לפעמים אני, האני ההיא.

אנחנו עוברים לשיר נוסף, שיר של מרגרט אטווד, בתרגומה של הילה אהרון בריק. השיר הזה שונה כמובן כי הוא מתורגם בעברית, מספיק לשנות את לשון הזכר ללשון נקבה, או להפך, באנגלית זה אומר שיש כאן איזה אישו אחר. ברבים זה שם השיר. פעם שתקנו את זה בתוקפנות, היום אנחנו קורצים עם השכל בנועם, מזליפים אמפתיה סביב, מצטנפים בצניעות בפינתנו, ונוצרים פנימה, בהדרת כבוד, את הכמהון למרכז. כל כך רוצים להיות הבן המועדף, כמו שהיינו אצל אבא שלנו. מרגרט אטווד היא משוררת ומסעית, פמיניסטית, אנחנו נקדיש לה את אחת התוכניות הקרובות.

0: הקרובות. החודש, כל התוכניות מוקדשות לנשים, נשיות. קשה להגיד נשיות בלי ליפול אל תוך מלכודת, אבל חודש מרץ הוא, יש בו את יום האישה הבינלאומי, ולכן החלטתי לקדם גם את השירה הנשית ואת ה... איך להגיד את זה בלי ליפול המלכודת? לא נגיד את זה. תפסתי ראש על הבר.
1: או, בייבי, בייבי.
0: זה יכול לבלבל.

שלה בתוך השיר מביאה זו מביאה אז אמרתי בואי אמרה לי תכף

Nadira. אמרה לי תראה בחור

0: שיר לשירה, תוכנית שירה טרנסג'נדרית, ואנחנו שוב עם יונה וולך. אנחנו נדלג היום בין שלושה ספרים ומוזיקאים רבים. אני הולך במישור ונהנה. אני הולך במישור ונהנה, לא שבערים נשימתי קצרה, אבל אני אוהב ללכת בדרך אותה תמיד. אני זוכר, אני מפיק הנאה כשמשהו צריך נשימה ארוכה. במקרה אחר, אלימות לזמן קצר, בפינה. כשפתאום המשטרה או יד מפרידה, אני נראה כמי שידוע לתחתונה, ואני תופח על שכמי. הזמן לטובתי. אין לי סטארט מופלא, אבל נשימה.
1: מתוך הספר מופע, השיר אתה חברה שלי.

הייתה חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים, הם מוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ. בלי תכנים שאין, שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית. ביצים אדומות המסתירות כוס תאוותני, או כוס המסתיר ביצים. קצת יופי, הבל חן, גורם לדייק ועיצוב הסטייה המתעוררת בלעדיו עם היושר המופרז, המותח קו יורד מהפה למטה, חסר הומור ושקר החן, בשפה כביכול תורת הפשטות, שלא לוקחת את קיום השקר והנחלים על חינניותו, כלילותו, המומיותו המורכבת שצריך להיאבק בה, שהיא הכרחית. שט קטן וריק ומצחיק, אבל אני יש לי רגשות מדויקים.

0: אותה עד הסוף כדי לעבוד עליי אוהב לי ומחכה שאתן הכל באמת באמת איזו טעות התייחסתי לך כמו אל בחור קראתי לו אתה את מנצלת את ההזדמנות עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך אולי נזכרת בהם דרך שכחתי מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל בלי לחשוב שאני יכולה בהילוך חוזר ללמוד מזה משהו כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה ושוכחת שאת כמו כל אחד אחר רוצה להתקיים, להישאר בחיים להמשיך קו רצף של הוויה שלא נחתך זו רשעות נשית אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה בחיי אפשר להבין משהו ממש מבנה נשי טיפוסי רשעות נשי ולהיות תמיד עצמך חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש של בחורה עובד להתוודע למרכזיות של חיים לאישיות המתהווה מהרף להרף לאי המודעות של עצמך לאי ידיעת מהות עצמך בעצמך כשהמהות המינית היא המרכז שלה אבל כאופי לא כמין משהו שאפשר להפריד אותו ולשמוע כקול נקי שאי אפשר לשחקו אם לא יודעים אותו כאילו שאיננו אין כוס בין הרגליים אין זין שם נשמה חסרת גוף מסתובבת בבית מה שמסביר את האמונות בהישארות הנפש מניתוקה מהגוף, מהתודעה הנפש אין לגוף, אבל לגוף יש נפש הבעות הפנים מכחישות את קיומו של הגוף כל הזמן מדברים עלינו, הנפש ואלוהים וזה טוב מאוד אחרת היינו שוכחים שאנחנו קיימים, חיים אחרת הכל היה הולך לאיבוד בלי ההפרדה של צד שלישי במקרה הזה אימוץ זהות בלתי אפשרית אבל חשדנית מספיק
1: טקסט שמערב הכל, זכר, נקבה. אחרי המילים האלה, אני חשה שאנחנו לא יכולים לעבור מיידית לעוד מילים. אז אנחנו נשמע שיר, שיר מתוך הפסקול של פריסיליה, מלכת המדבר, סרט שעוסק בטרנסג'נדר וסרט שמאוד הצליח וגם הפסקול שלו מאוד הצליח. שיר משמח. בואו נשמע.

טוב, זה אמור היה להיות שיר הסיום שלנו, אבל יש הפתעות בחיים. אז קרה שכך הוא חצץ בין אתה חברה שלי לבין קול מאוד מעודן שמיד תשמעו גם אתם. אני אקרא מתוך ספר של יואל הופמן. הספר הזה נקרא מה שלומך דולורס. אז מי שמאזין לתוכניות בעקביות יודע שיש לי עניין עם יואל הופמן. עניין, אפשר לקרוא לזה אהבה. והספר הזה, מה שלומך דולורס, כתוב בלשון נקבה. אז אמנם זה על הגבול הדק בין פרוזה לשירה, ובכל זאת ראיתי לנכון להביא את הספר לתוכנית הזו. הוא גם עם תמונות מאוד מאוד יפות של נשים. אני ממליצה, זה אפשר להבין מבין השורות ומעל ומתחת. עכשיו תשמעו ותשפטו בעצמכם. אני נוטלת צבע משפופרת פנימית ומורחת אותו על העצים. עכשיו מפוזרים בין עלי הצפצפות פרחי הבוגנביליה. אני צובעת מרפסת אחת בשחור ומרפסת אחת בוורוד ומציירת את דגל הרחם המתהפכת בשמיים. כדי לפייס את העולם, אני מודה בפני האיש בשולחן הסמוך שיש לי שדיים. יש לי, אני אומרת לו בליבי, אבל אני לא אחראית למבנה המסובך של כל וריד ווריד. אז אלה הם שני פרגמנטים קצרים מתוך הספר היפה הזה. ואנחנו עוברים לשיר רומאו ששר מבצע יהודה פוליקר. לטעמי זו אחת הגרסאות היפות ביותר.

ביותר, אם לא היפה ביותר, של השיר רומאו. אז שיר אהבה בלשונו של יהודה פוליקר. בואו נשמע.

כגבר לשיר הור רומאו, בכל זאת, מאוד מאוד יפה. אנחנו עוברים לעוד מילים של יונה וולך, עם הנזילות הטרנסג'נדרית, ואנחנו שוב עם ערן צור, כשתבוא.

0: prima mattina.
1: אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה ככה לשלוח אתכם אל השבוע עם עוד כמה מילים של יואל הופמן מתוך הספר מה שלומך דולורס. מה שאחר

רים חותכים אני שוטטת כאילו שאני עוגה או בד. אילו אהבו אותי היו מחבקים את עצמם, הלו בתוך הגופות הזכריים ישנו גוף נקבה, או משהו פשוט יותר, שמישהו יראה אותי עם האורה הזאת של האש, כמו שראו את הבתולה מאורליאן ז'אן דארק כשהציתו את המדורה. יקרים ויקרות, אני מאחלת לכם שבוע נפלא. ואנחנו מסיימים עם השיר It's a Man's World, אבל כשאת הג'יימס שרה אותו, אז אפשר להאמין ש-It's a Woman's World. אבל בואו ניקח אותו יחד. הרי הוא של כולנו. יאללה, שבוע מצוין והמשך האזנה נפלאה.